0: 本の漫画が原作のオリジナルミュージカルがアメリカで制作されるのは非常に珍しいということです。原作は2013年から2018年に雑誌で連載され、2020年に文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞した人気作です。20世紀初頭のパリを舞台に、娼婦のコレットと彼女を取り巻く人々の悲喜こもごもを描いています。舞台化を統括するプロデューサーによりますと、プロジェクトは日本で企画され2020年にスタート。演出振付はミュージカルアナと雪の女王などを手掛けたロブ・アシュフォードさん、作詞作曲がミュージカル春の目覚めで知られるダンカン・シークさんとブロードウェイの大物が揃いました。脚本は日本生まれのリア・ナナコ・ウィンクラーさんが担当します。変わりまして、県内関係のニュースです。 IAEA 国際原子力機関の調査団が昨日、東京電力福島第一原発で発生する処理水の海洋放出の安全性を検証するため来日しました。調査団には中国や韓国の国際専門家を含めおよそ20人が参加しており、15日まで滞在し、放出に関するモニタリング活動を重点に安全性について確認作業を進めます。福島第一原発には明日訪れ、モニタリング関連設備や廃炉に向けた最新の取り組み状況などを視察するということです。2023年8月に海洋放出が始まって以降、 IAEA の調査団による検証は6回目となります。おしまいに、バスケットボールのリソナ B リーグ2部の年間王者を決めるプレーオフ準決勝第3戦は昨日、長野市のホワイトリングで行われました。東地区2位の福島ファイヤーボンズが東地区1位の信州ブレイブウォリアーズを96対73で下し、通算2勝1敗でクラブ史上初の決勝進出を決めました。福島は16日からB リーグ2部の王者の座をかけ、アウェイの G ライオンアリーナ神戸で圧倒的な強さで西地区を制した神戸ストークスと対戦します。以上、ニュース762、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブ岩木平店で検索。
2: ニュース762、この時間はオリコオートニースコアラクラブ岩木平店の鈴木ファクトリーさんはの提供でお送りしました。
0: 9時6分を回っています。輝くいわきシャイニーモーニング、火曜日、古川義晴がお送りしています。9時台もよろしくお付き合いください。お送りする曲はシンプリーレッドスターズ。

0: 曲はシンプリーレッドスターズでした。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: お母さん、お父さんの定員どうする？寝たきりのままだと普通のタクシーじゃ無理だし。
3: そんな時は寝たきりでもストレッチャー対応でサポートしてくれる民間救急愛の手介護タクシーにお任せください。あなたの力になります。困った時は愛の手介護。お問い合わせは 22-5080 へ。
4: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。

9時11分を回ったところです。ではウェザー&トピックス、お天気と気象にまつわるトピックスを紹介します。まずはお天気からお伝えします。ここいわき市平はおおむね青空が広がっているんですが、ちょっと西の空を見てみますと雲が立ち込めてきたようですね。今日はこの後お天気ちょっと下り坂となりそうなんです。詳しくはまた後ほどお伝えするんですけれども、その前にアメダスを見てみましょう。アメダスの最新の状況で気温を見てみますと、小名浜ではこの時間 19.2 度ですが、山田ではもう20度を超えています。 21.3 度です。それから風ですが、南寄りです。小名浜では南南東の風4メートル、山田は南東の風 2.3 メートルと、南寄りのそよ風が吹いているという状況。ここ平でも、このスタジオ前の欅並木が風で揺らめいている状況がわかりますね。緑の眩しい季節、この風に揺らめいている木々もものすごく清々しく感じます。さあ、ただ今日はこの後お天気が心配なんですが、浜通りの今日は晴れ、昼過ぎからは時々曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴いそうということなんですね。まあ、ここいわきでは、またその周辺では、晴れの天気日中いっぱい続きそうなんですが、夜になるとまた雲が広がってきそうということなんですが、もうすでにこの時間、このスタジオから見る西の方の山の方ですね、山沿いの方では少し雲が広がってきています。降水確率は正午までは 0% ですが、正午以降深夜0時にかけては 20% の確率です。今日の最高気温は小名浜で22度の見込みです。現在浜通りには雷注意報と乾燥注意報が出されています。今日の昼過ぎから夜の初め頃にかけて急な強い雨や落雷に注意が必要。

です。また今日この後お出かけの方は雨具をお持ちになった方が良さそうです。それから一方で雷が鳴ってきますと、頑丈な建物などに避難した方が良さそうです。落雷突風の恐れもありますので注意が必要です。さらに現在空気は乾燥した状態となっています。空気の乾燥した状態続いていますので火の元火の取り扱いには十分お気をつけください。浜通り明日の天気は曇りで朝晩は晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃は雨で雷を伴いそうということで明日も若干不安定なお天気が続きそうです。明日朝の最低気温今朝とほぼ同じぐらいで小名浜は12度の見込み、また明日日中の最高気温も今日と同じぐらい小名浜で22度と予想されています。ここまでお天気をお伝えしました。では変わって気象にまつわるトピックスを紹介します。今日は森林浴についてのお話です。この時期ぴったりですよね。新緑が生え、すがすがしい気分にさせてくれる季節です。目に映える青葉とともに木々から発散される独特の心地よい香りに思わず深呼吸をしたいという方も多いことでしょう。で、この独特の香りの正体はフィトンチッドと呼ばれる物質なんです。このフィトンチッドの主な成分はテルペン類と呼ばれる化合物で、樹木が有害な微生物から自らを守るため葉や幹から出しています。テルペン類は様々な効果をもたらすことが分かっていて、ヒノキやカシの木を使ったシューキーパーには消臭抗菌の効果があって、革靴の保管に利用されているんです。また私たち人間にも良い効果をもたらしてくれます。ヒノキの香りの成分にはアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患の原因の一つとされているダニを寄せ付けず繁殖も抑える抗菌防虫の効果があります。また自律神経の安定やストレスの緩和、快適な睡眠をもたらすリフレッシュ効果もあります。木の香りは目に見えないところで私たちの生活に多くの恩恵を与えてくれているんです。ところで森林浴に適した環境ということで、都会の雑踏を離れて山あい山間地の方に近づきますと森林独特の香りが漂っていて、とてもいい香りがいたしますよね。この時期行楽には山へ出かけての森林浴がおすすめ。一口に森林浴に出かけると言ってもその効果を十分受けるには時期や時間帯、また樹種木の種類の違いにも気をつけるといいんだそうです。まず季節別で見てみますと、樹木の成長が活発になる春から夏にかけての時期にリフレッシュ効果のあるテルペン類が最も多く放出されます。冬との規格ではなんと比較では、なんと5倍から10倍の濃度になると言われているんです。樹木の成長のゆっくりしている4月や雨の多くなる6月にはこのテルペン類の放出量が低下するため、これらの影響が少ない5月が最も良い時期と言えるんです。また時間帯としては午前中、特に正午近く、お昼近くが最も効果的なんだそうです。この時間は朝からの日照によって、日差しによって樹木からのテルペン類の放出が進んでいる中、気温が上昇途中にあるんです。気温が上昇しきっていないため、空気の流れが穏やかで拡散が進まず、テルペン類が森林内に豊富にあります。そして樹種の違いでは一般に広葉樹に比べて針葉樹の方が、松とか、杉とかそういった針葉樹の方がテルペン類の放出が多く、その量は2倍になることが分かっているんですね。まあ、この時期の森林浴とっても気持ちの良いものですけれども、木の種類でありますとか時間帯などによって、こうした成分の放出も変わってきてリフレッシュ効果がより高くなるという、まあ、そういったところもあるんですね。とても勉強になります。トピックスの情報提供はウェザーニューズでした。以上ウェザー&トピックスでした。では一曲お送りしましょう。ブランキー・ジェットシティ、青い花。

0: 曲はブランキージェットシティ青い花でした。
1: Seaway 76.2 FM いわき。
0: さあ、この後10時からはタイムリーが始まります。今日火曜日担当はベティさんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: さあ、今日のタイムリーですが、こんなチョイスです、はい、ラベルや本やお札、うん、はい、あなたはどっち、うん、並べたい揃えたい派か、それともバラバラでも平気か、
0: ね、
2: ということで行ってみたいと思います。
0: はい、
2: うん、ラベルって言ってもいろいろありますよ ね、
0: まあ、そうですよね。
2: 例えば冷蔵庫の中だったらドレッシングはこっち向いてますか、
0: はい、あ、そう ね、 ね、ちゃんと前に向いていた方が分かりやすいですけどね。
2: 納豆とかも斜めになってないですか。
0: そうですね、どうしてもそうね、こう押し込んじゃうと、ね、
2: ゃ
0: ね、斜めに入っちゃう。
2: どうしても揃えたいのか、うん、それともバラバラでも全然平気です、1巻の隣に10巻があっても大丈夫ですってね。
0: あ、はい、
2: そういう感じですよ。
0: あのこうシリーズものの本ね、はいはい、本棚に入ってるやつね。
2: 本棚に入ってる本ですよ、はい、うん、お札もそうですよ ね、
0: そうですね、
2: うん、レシートと一緒に混ざってても大丈夫ですっていうね、そういう方もいらっしゃるでしょうね、
0: はい、
2: うん、さあ今日はそんなちょっとしたこだわり、うん、そんなに細かいわけじゃないんだけど、ここだけは譲れないみたいなのちょっと聞いてみたいなと思います、うん、はい、古川くんはどっちですか。
0: 私はね、並べたい揃えたい派です。
2: お、
0: はい、
2: 思った通りでよかった。
0: やっぱどうしてもね、うん、お財布の中に入っているお札、
2: はい、
0: あれやっぱりフェイスを揃えたいっていうかね。
2: あ、顔の向きね、
0: うん、そう、顔の向き、うん、

0: ですよ。というのは私学生の頃あのレジでアルバイトをしてたわけです、はいはいはい、スーパーとかで、はいはいはいはい、やっぱりその時にやっぱり お札は揃えましょうねというふうに教わったんですね、うんうんうん、ですからそのお釣りを差し上げる時もちゃんとあの顔が揃っている方をこう正面に向けてお渡し、はい、両手でお渡しするっていうのはもう習慣づいてるっていうのはこれもちろんそうなんですけれども、
1: いやでも日本って本当素晴らしいね。
0: そうですよね
1: くしゃくしゃって渡されないもんね。
0: 渡されませんよ。
1: あの
0: ほら最近はあのセルフレジじゃないですか、はい、お釣りもこう自動でこう出てくるじゃないですか。
1: 出てきます。
0: 私ねそこで、うん、お札のねフェースが揃ってないとねえっ、ー、と思っちゃう
1: イラッとする
0: そうちゃんとそれ取った後に自分で揃えてからお札にあのお財布に入れるの。
1: お財布にね、はい、じゃあもうレシートとお札が混在してるなんていうのは、
0: あ混在はね、まあそれはないです。ちゃんとレシートはレシートで、あの違う方の、はい、パックっていうのかな、それに入れて、うん、はい、まあ同じ財布の中ですけどね、
1: うんうんうん、
0: でお札はお札で入れてっていう感じでやってますね。
1: じゃあ1000円と5000円と1万円があったら、はい、1000円の隣に1万円なんてことはないんだ。
0: あ、その間にちゃんと5000円を入れるの。
1: うん、すごい。
0: それはやってますよ。うん。なんかそういう風にしたくなるというかね、
1: うん、揃ってないと気持ち悪いね。
0: なんかそうですね。
1: 漫画本とかもそうですか、
0: ね、うん、漫画もそうかもしれない。あのちゃんと、うん、あの1巻から10巻までずらっとある場合はちゃんと、うん、あの上にこう、まあ、例えばその、まあ、うん、左から1巻にして、でそこからこう10巻までこうずらっと並べるっていう。
1: 本棚は、うん、まあ、縦にこう並んでいきますけど、うん、本が横に置いてあるっていうのはじゃああんまり許せることじゃない。
0: あのねちょっと溢れてくるとどうしても横になっちゃいますけど
1: なっちゃうけどね、うん、できればそう、うん、縦に並べたい。
0: そう理想はそうしたいんですで本に関してはそうやっぱりちょっと増えてしまったり、まあ、本だけじゃなくて CD とかも ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 棚にどんどんこう増えてきてしまう。
1: 増える増える本当に、ね、床抜けんじゃないかなと思っちゃう。
0: そうなんですよ。大丈夫なんだろうかって思っちゃいますけどもね、まあ、そのあたりはちょっとね、うん、なんとなくこうあの下になっていたり後ろになっていたりするのがちょっと気持ち悪いなって思っちゃうんですよ、どうしてもね、
1: うん、不思議だよね人間ってね。
0: 本当そうですよ ね
1: 、うん、今日あのどういう人が多いのかなとか思いながら、うん、はい、みんなのちょっとしたこだわりも聞きながら、
0: それはいいですね、
1: 楽しく進めていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ということでこの後10時から生放送です、うん、聞いてください。
0: はい、ビティさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい。

0: 送りした曲はバグルスラジオスターの悲劇でした。
1: 国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。
2: C-WAVE Spring Message。
3: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車協裁をご存知ですか？自動車協裁事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521、27-7521、いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

シーウェーブ伝言版。この時間は職人育成塾福島第4期訓練生募集についてお伝えします。内郷の旧白水小学校を拠点に活動する職人育成塾福島いわき校では6月8日開校の第4期生を募集しています。最大の特徴は30日間で内装や土木など建設業の9つの仕事を全て体験できることです。何が向いているかわからないという未経験の方も実習ではプロの職人からの直接指導を受け自分にぴったりの仕事を見つけることができます。現場で役立つ6つの資格も訓練期間内で取得でき実習費用や資格費用は全て無料です。就職支援では長年地元の高校で進路指導に当たってきた教育のプロである塾長が一人一人に寄り添います。何が自分に向いているか将来どうなりたいか対話を重ねながらあなたにとって納得のいく仕事を一緒に見つけていきましょう。今年からは公式 LINE 登録による特別な就職支援もスタートしました。定員は10名、締め切りは今月5月の25日月曜日までとなっています。詳しい内容の確認や LINE 登録もホームページから受け付けています。ご家族からのご相談もお待ちしています。職人育成塾福島で検索し公式ホームページをご確認いただくか電話での問い合わせは0246-88-1116 88-1116 へお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版。この時間は職人育成塾福島訓練生募集についてお伝えいたしました。

時刻は9時36分に今ちょうどなったところです。ではここで一つお知らせです。実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。5月17日今度の日曜日です。ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦が行われます。この試合を FM いわきで実況生中継いたします。放送は5月17日日曜日の午後1時45分からです。スタジアムに行けないという人はもちろん、スタジアムでご覧になるという方もラジオを聞いていただければ試合がより分かりやすくなりますよ。観戦のお供にぜひラジオをお持ちくださいね。当日ポケットラジオなどをご持参いただいて 76.2MHz に、チューニングしていただいて、そして、ほぼリアルタイムでそちらですとお聞きいただけます。スマホやパソコンからもリスラジアサイマル放送でお聞きいただけるんですが、若干のタイムラグがありますので、ラジオでポケットラジオでお聞きいただくことをお勧めいたします。さあ、魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ頑張れいわき FC。 さて、この時間外を見てみますと、やはり、概ね晴れているということで、ここいわき市平は日差しがあります。ただ上空見てみますと、そうですね、30分ぐらい前からぐらいでしょうかね、ちょっと、うっすらとなんですが、雲が出てきているということで、ここ平から見る西の空、山の方を見てみますと、ちょっとこう雲が、入道雲のようなですね、もくもくとした雲が立ち込めてきているということで、ちょっとこの後お天気が心配なんです。今この時点で晴れているんですけれども、ちょっとね、なんとなく雲行きが怪しくなりつつあるということって、今日のお天気をお伝えしておきましょう。今日は晴れ、昼過ぎからは時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴いそうということで、もしかしたらまた夜になると、雷を伴った雨の降る恐れがありますので、十分ご注意ください。今日は一日南の風が吹きそうです。降水確率は正午までは 0% ですが、正午以降深夜0時にかけては 20% です。日中の予想

最高気温小名浜では22度の見込みとなっていて、6月中旬頃の陽気となりそうです。今日も、体を動かすと汗ばむような陽気となっていますので、こまめな水分補給などもしっかりとなさってください。それから紫外線が多く降り注いでいる時期です。 UV 対策もしっかりと取りましょう。帽子や日傘、また、日焼け止めのクリームなどを使って UV 対策をしっかり取るように心がけたはいというところですね。現在雷注意報と乾燥注意報が浜通りに出ています。昼過ぎから夜の初め頃にかけて急な強い雨や落雷に注意が必要です。さらに空気の乾燥した状態が続いていますので、火の元、火の取り扱いには十分お気をつけください。この時間、カラッとした空気に包まれていて、とても清々しさは感じるんですが、その分空気乾燥しています。林野火災の危険性も高まりますので、火の取り扱いなど十分お気をつけいただきたいと思います。さて9時半現在のアメダスを見てみますと、気温は小名浜で 19.4 度、山田は20度を超えて 21.4 度となっています。風を見てみますと、小名浜では南南東の風 4.2 メートル、山田では南東の風 4.5 メートルとなっています。日照時間は、この2つの地点、小名浜、山田ともに60分とよく晴れています。日差しも強く降り注いでいます。さあ、この後の番組を紹介いたしましょう。この後9時45分からは福島トヨタラジオでコミュニティ、今日は須賀川ウルトラ FM の番組をお送りします。その制作でお送りいたします。10時からは今を楽しむプログラムタイムリー、今日の担当はベティさんです。チョイスはラベルや、これ本のラベルとかそういったもの、もちろんですけれども、あの冷蔵庫に入っているあの飲み物とかそういったものも含めて、ラベルや本、それからお札、お金のお札ですね。あなたはどっち？並べたい、揃えたい、バーサスバラバラでも平気、皆さんはどちらでしょうかね。私は先ほどのクロストークでもお伝えしましたように、並べたい、揃えたい派であります。まあだからといって完璧に揃っているかどうかというと、ちょっと胸に手を当てて考えなければならないと、整理整頓しなきゃいけませんかね。さあ、それから午後の番組を紹介しましょう。午後3時半からはいわきの人町文化、今日火曜日は町がテーマです。聞き手は菅さんです。それから午後4時からの生放送は FM いわきパワーブースター、今日の担当火曜日は鈴木千恵さんです。今日のテーマは私の体調管理と題してお送りします。今日5月12日看護の日、看護師さんの看護ですね、その看護の日にちなんでということで、体調管理、そうですね、こういったあの季節、朝晩それから日中の気温差が大きくなったりとか、あとはちょっとね、雷を伴って雨が降るという、予報も出ていますので、そうなってきますと、あの気圧の変化とかもありますから、そういった時皆さんはどんな風な体調管理をされてますか？美味しいものを食べたり、温かいものを飲んだりとか、そういったところ、そしてぐっすりと睡眠をとるとか、そういった体調管理、気をつけるところは何でしょうか？ぜひ、今日のテーマに参加してくださいね。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。そして明日水曜日のシャイムには立花奈美さんの担当です。さあ、今流れてきている曲、今朝のエンディングナンバー、竹内まりやさんの恋の嵐に乗せてお別れです。朝7時からお送りしてまいりました輝くいわきシャイニーモーニング、お別れの時間です。さあ、今日も輝く一日でありますように。輝くいわきシャイニーモーニング、お送りしてまいりました。火曜日担当は私、古川義晴でした。それでは今日も一日お元気で。

0: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は大助わなごがお送りするガチラジエンタおかわりラジオ、
1: アベマンセも一緒に番組を盛り上げてます。
0: バックミュージックはアベッチのギターでお送りしました。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 CWAVEFM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
4: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 今日はウルトラ FM 佐藤雅彦がお送りします。お話をお伺いするのは福南環境整備株式会社専務の村越玲香さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日伺ったのは吉峰富士園というね、須賀川ではもう知らない人はいない富士園のお話なんですが、これは福南環境整備株式会社のこの敷地内にあるんですよね。
3: はい、敷地内の一部を富士の花を置いて富士園としてやってます。
2: はい、1.5 ヘクタールあるっていうことなんで、かなりの大きさじゃないですか。
3: まあ、そこを見ると意外と迫力があって、
2: ありますよね。
3: すごい綺麗です。
2: 富士園として始めたのかどうかもわからないですけど、
3: はいはい、
2: これを始めたきっかけなんかはご存知ですか？
3: きっかけはまずうちのおばあちゃんってがこう富士の花をいただいて、それをなんかどんどん増やしていったって言ってましたね。どんどんそんな
2: シンプルな理由でね、
3: シンプルな、すごいいただいてっつって、
2: はい、それがだんだん増えて、
3: はい、
2: 話題になった感じなんですかね。
3: さすがにここまでの規模をこうやってるっていうのが周りにいないっていうので広まったのかなとは思いますね。
2: そうですよね、だって普通の会社の土地ですからね。
3: 普通に見たらあれここで合ってんのかなって思う人はいるんですけど、
2: じゃあちゃんと見せようって思い始めたのは何年ぐらい前からなんですかね。
3: ちゃんと見せようってなったのは、
2: ここに助っ人登場。
3: 助っ人登場、
4: まあ、7年か8年ぐらいですかね。
2: はい、意外と最近だ。
3: 意外と最近、前まではでもただ普通に庭にあるってね、見に来てる人は多分ちょこちょこいたとは思うんですけど、ここまで大々的にみたいなのなくて、
2: うん、っていうか富士園みたいなね、これ一応ホームページ上は、
3: はい、
2: 吉峰富士園っていうのがあるんですけど、はい、じゃあ 7,8 年前までは福南環境整備株式会社のちょっと
3: 土地長
2: 土地を見に行くみたいな、
3: そう、綺麗な花が咲いてるよみたいな感じです
2: ね。いい感じじゃないですかその話。先ほどのあの助っ人は誰ですか？
3: いつもうちを助けてくれる村越直くんっていう。
2: あ、村越さん。
4: はい
2: はい、村越さん

0: このできた時から知ってんですか？
1: あ、藤井ですか？は知ってます。はい、
0: やっぱり会社としてもじゃあ少しこうお客さん来た時のために見栄え良くしようとかそういうのもやったんですか？
1: はい、選定とか全部やってます。
0: あ、だから毎年やってんですね。
1: はい、私やってます。
0: やってますよ
2: いつも助かってます本当に。
0: でも無料でしたね。
2: そうっす
0: ね。すごくなんていうか市民のためのって感じですよ。
1: いや、市民の藤井のためです。
0: あ、藤井のために頑張ってる
1: 、はい、
0: いや素晴らしいな。
2: ありがとうございます。
0: こちらの特徴っていうのはどういうとこですかね？
2: でも特徴としてはなんか普通藤の花っていうとこ紫のってイメージなんですけど、うん、よくと見ると白とかピンクとかもあって。
0: ピンクもあるね。
2: そうなんです。だからこう色とりどりの藤の花が見えるかなって思ってますね、特徴としては。は
0: い、でもこの藤棚になってますけどもちろんその大元が幹がすごい太いですよね。
1: はい、そうです。
0: どのぐらい太いですかあれは？
2: でも
0: 今手でやってますけどラジオ向きじゃない
2: で、はい、なんでも抱きかかえられないぐらいは手が、まあ、
0: 大人が抱きかかえね、うん、手が回んないぐらいの太さはありますよね。その他にもお花がいろいろありますよね。
2: いろいろいろんなところにバラバラと置かしてもらってます。
0: それ村越さんがいろいろお手伝いしてるんですか？
1: まあしてます。はい、
0: ゴールデンウィーク明けだと何が見れます？
1: ボタンやシャクナゲです。
0: じゃあもう富士とボタンとシャクナゲと共演が見れるわけだ。
2: いろんなのが見えます。
0: はい、で元々は一本の、
2: はい、
0: 富士から始まったわけですけど、
2: はい、
0: 今は幹自体は何個あるんですか？
1: 9個あります。
0: 9個ある、
1: はい、
0: それが藤棚全てなってこの広大な、
2: そうです、綺麗な景色を
0: 惜しみに藤園を形作ってるわけですね。
2: 頑張ってもらってます9個に、
0: はい、お客さんの声なんかはよく聞かれますよね？
1: はい、よく聞かれます。
0: なんて言われてます？
1: 大変ですねと。
0: まあ綺麗とかじゃなくて大変ですねって言われちゃうんですね。いや、それだけ手がかかってるっていうのが分かる藤園なわけですね。
1: はい、はいはい、そうです。はい、
0: じゃあ一番どういうところに気を使って手をかけてるんですか？
1: 美しく花を見せることです。
0: それは何か工夫してるんですか毎年？
1: まあ日々勉強です。
0: あ、で普通富士って、まあ、垂れ下がるにしても、まあ、30センチぐらいかなとか思うんですけど、はい、ここって1メートルぐらい垂れ下がらないですか？
1: 垂れ下がります。
0: これすごいですよね。
2: そうそう、思ったよりも垂れ下がるんで、うん、本当にそのカーテンみたいになるんです、ね、富士の花のカーテンになるんで綺麗です。
0: これはぜひ本当に見に来てほしいですけど。
1: はい、よろしくお願いします。
0: で、まあ、県内の方でこちら吉峰富士園も来たことないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、どうやって説明してるんですか場所は？
2: 場所はっていうともうこの福南環境整備で
0: 調べ、
2: はい、検索していただけると
0: です、ね、
2: もうピンポイントで出てくるので。
0: はい、はい、じゃあ福南環境整備さんってちなみに何の会社ですか？
2: は一般廃棄物処理業の収集運搬等をやってて、
0: だからこんなにあれですね、広い土地っていうか、
2: いっぱい車
0: も止まってるし、駐車場も無料なんですもんね？
1: はい、無料でございます。
0: これは近くの、あ、会社のあれですか？
2: とかあと裏にある公民館の方を一部お借りして。
0: なるほど、はい、なので皆さんのねお花も綺麗だし無料で泊まれるし、何かお店みたいのもあるみたいに見えたんですけど。
2: はい、今なら、まあ、期間限定なんです。この花の時期だけなんですけど、野菜を売ったりとしてます。
0: そうなんだ。じゃあ遠くから来たってなんか楽しみがいろいろありますね。
1: はい、あります。
0: そしてやはりこれからこうね続けていくということで未来のこと考えてないですか？
2: まあなるべく長く綺麗に続くように、あと今ちょっと自然の暑いとか寒いとかいろいろ、あと雨もあんま降らなくなってきて、そうですね、なってきてるんで、これがなくならないように もっともっと

0: と頑張っていきたいなと思ってます。
1: 村越さんも別にその植物の専門家じゃないから、はい、なかなかご苦労ありますよね。
2: 私もともと花に興味なかったんですよ。
3: そうですね、
2: はい、
1: そうですねっていうのも失礼ですけど、はい、見た目で言っちゃいました、ね、はい、すいません。
2: いい、
1: はい、で勉強したわけですね。
2: はい、勉強しました。
1: すごいじゃないですか。
0: そうそう、なんかこの花のために一生懸命してくれて、毎日本当にありがとうっていうか感謝しかないですね。
1: ね、そのおかげで 1.5 ヘクタールの敷地にこうまさに咲き誇るって言葉がぴったりですよね。
0: 本当にもう毎日圧巻、綺麗な、なんかずっと生まれてから見てる景色だけど、毎年毎年こう綺麗を更新していくような。
1: レイカさんは生まれてからずっと見てんだもんね。
0: ずっともう赤ちゃんの時からもう毎日この季節になった花のこの藤の匂いとともに、はい、あ、今日も今年も綺麗に咲いたなっていうのが。
1: いいですね。
0: ありがとうございます。
1: またこれも毎年ね見ていただきたいです。
0: はい、ぜひこの綺麗な藤の花を来てくれると嬉しいです。
2: 今年も私頑張ってやりましたんで、まあ、ぜひ見に起こしてください。
1: もう富士を見たら村越さんと思わないと本当ですよね。はい、吉峰富士園須賀川市の吉峰あざ土橋396、
0: はい、
1: はい、福南環境整備株式会社の敷地内にあるという面白い、ね、会社の中に入りますけど気にしないで。
0: そうです、気にしないで、なんか一瞬ためらっちゃうんですけど、気にせず富士の花を見に来ていただけると嬉しいです。
1: はい、ということで今日は吉峰富士園について福南環境整備株式会社の村越玲香さんと村越直義さんに伺いました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送り

0: 秋荒野花見山情報。3、はい。
1: 春になれば花々咲いて、どしょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、これ友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい。散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くにした。ピクニックもさっき言ったな。
0: 今夜花火山に行こうと思うべな。

私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティクス

0: 12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 甘いものって幸せだよね。
3: 幸せ。
2: 温泉は
3: 幸せ。
2: 十時も
4: ん？十時？
5: だって浜イオンオープンの時間だよ。
3: 幸せ。
5: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン。
6: で、今何時？
7: 十時です。
8: 今を楽しむプログラム。

オープニングナンバー、暑いね、夏だね。なんかもう本当に半袖ですよ私今日。半袖で来ちゃいました。もちろんジャケットは持っては来ましたけど、いやもう暑いこれ夏の暑さのせいだけじゃないかもしれませんけどもね、私の場合はね頑張って調節していきましょう。お送りした今日のオープニングナンバーはガラリで透き通る夏でした。今を楽しむプログラム、タイムリー DJ ベティ。イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報などをご紹介します。10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーでは各店おすすめランチメニューをご紹介します。おいしい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを、1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ。今週は私お誕生日一緒なんです。はい、ドラえもんの音楽を特集します。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、11時14分頃です。へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。はい、医療にまつわる様々な疑問質問にお答えします。11時20分です。頭の体操、ゴークエスチョン、子供のような発想力、柔軟な頭を目指して今日もなぞなぞで頭をトレーニングしていきましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介。今日は宣伝します、お届けします。11時50分頃です。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザーもチェック。また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

今注目を集めているシンガーソングライター、曲ごとに作風をガラリと変えるというガラリさんですけれども、分かりやすいですよね。ちょっと平成の J-POP みたいな感じで、一回聞くと耳から離れないようなこのメロディー、これが今流行ってるわけですということで、今日

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。ラベルや本やお札、あなたはどっち？並べたい、揃えたい、バーサスバラバラでも全然平気ということでお送りしていきます。並べたい揃えたい派か、バラバラでも全然 OK なのか、今日はそんなあなたからのメッセージ楽しみにお待ちしております。今日は5月も12日半ばに入ってきましたね。連休のドタバタもちょっと落ち着いて、ようやく日常のペースが戻ってきたかなという火曜日です。そんなザ平日に今日はこのチョイスで盛り上がっていきましょう。バラバラでも平気か、それとも並べたい揃えたい派か。私はですね、基本、適当万歳派ですね基本ですよこれも本当に楽しければ OK、 適当大好きみたいな、そんな感じなんですけども、でも不思議なもので、なぜかここだけは、これだけはビシッと揃ってないと夜も眠れないみたいな、なんかそういう性癖って皆さんないですかね。私はね、若干あるんですよね。これはやってからじゃないと寝ないみたいなやつとかね、ありますね。皆さんは、今日はね、一応ラベルとか本とかお札とかって聞いてますけれども、何でも OK ですよ。並べたい揃えたいが多いのか、それとも、まあ大体なんとかなるさ、みたいな。バラバラでも全然平気なのか。どっちの比重が大きいですかみたいな感じで選んでいただければ OK です。例えばお財布の中、どうぞ今ご覧になってみてください1000円札、5000円札、1万円札、種類を揃えるのはもちろんですけれども、お偉い先生方のお顔の向きどうですか。完璧なまでに揃ってないとなんだかちょっとそわそわしちゃうみたいな、間にレシートとか入ってるのも絶対許せないっていうね、いらっしゃいますかね。その際、お顔の向きはどうなっているんでしょうか。

これなんか考え方いろいろあるみたいですね。調べてみてびっくりですけれども、普通にこっち向いてるお顔と、あとは下向きで顔を下向きに入れる。で、下向きに入れるともうお札出ていきたくないよってことで、お金が貯まるとか、なんかそういうことを言ってらっしゃる方もいらっしゃって、どっち派ですか皆さん顔どっちどっちそのあたりもちょっと詳しく聞かせていただきたいなと思います。あとは本棚ね。うちも本だらけ、漫画だらけで、も大変なことになっていて、本当にいつか床抜けるんじゃないかなと思ってるんですけど、ドキドキしながら。どうですか皆さん、1巻から順に並んでないとダメって方はいらっしゃいませんか。あまりにもそうね、漫画がちゃんと並んでないとストーリーにさえ集中できないみたいなちょっとあそこ並べ替えてからもう一回読もうみたいないるかもしれないですよね。でも漫画だけじゃなくて、そのシリーズものじゃない本、この間友達が言ってたんですけど、すごいなって思ったんですが、色別に分けてありましてね、白い本、青い本、赤い本、黄色い本転送がみんなそれぞれ違うので、そこの色で分けてあったり、あと本の高さ大きさで分けてあったりとか、あと厚みね、厚い本もあれば薄い本もあれば、単行本は単行本だけでわーって並べてあったりとかね、いろいろこだわりはあるんですよ皆さん、きっとね。今日はそんなあなたの一点集中型の豆なこだわりを掘り下げていきたいなと思っておりますので、ぜひメッセージ送ってください。楽しみにお待ちしております。ズボラなのか豆なのかってことですよね、簡単に言えば。でも普段はズボラだけど、これだけは神がかった豆で豆さ発揮しちゃうみたいなね、そういうところもあるの。これが人間の面白さですよね。血液型4つには分けられないですよね。私の周りの A 型さんって意外とズボラさんが多かったりしてねあれ A 型じゃないのってよく私も言っちゃうんですけど、私はAB 型なんですけど、 AB 型ってなんかこうなんかピチッとしてるイメージあるのかね皆さんね。あ、でもピチッともしてるんですけど、してないっていうか、やっぱ A と B が混ざってるからなんですかねまあそんな血液型の話まで何でも OK です。ぜひメッセージ送ってください。この後もお待ちしております。ワン・ツーということで、メッセージは C-WAVE FM いわきのホームページにありますメッセージフォームから待ってます。パフィー東京スカパラダイスオーケストラ、弾むリズム。

パフィーがリプトン、日本来航100周年を記念したリプトン紅茶大使に任命されたことをきっかけに誕生したというこの曲、スペシャルコラボナンバーですね。リプトンのね、記念ソングにもなってましたよね。でもってタイトル通り、心が弾むような一曲です。天気いいからね、なんか本当に田植えもねほぼ終わったみたいな感じで、田んぼがキラキラしてて本当に綺麗ね。こういう曲聴きながらこうぐるぐるドライブしたくなっちゃいますね。お送りしたのは2006年のリリース、パフィーと東京スカパラダイスオーケストラで弾む。

イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお伝えします。まずはタッチケアサロンのお知らせです。5月26日火曜日、泉町の泉公民館でタッチケアサロン親子でスキンシップママ交流が行われます。親子でスキンシップを取りながら、ママと交流しながら、今回は栄養士による虫歯予防や熱中症対策などの食育講話が行われます。開催は5月26日の火曜日、時間は午前9時半から11時半まで、場所は泉町の泉公民館1階和室です。参加費無料ですが、事前にお申し込みをお願いします。申し込みなど詳しくは子育て支援サークルハートウォーミングの渡辺さん、電話 090-7935-1180 090-7935-1180 番までお問い合わせください。変わっては天空の里山安らぎ市民農園、5月のイベントのお知らせです。5月22日金曜日は織姫コットン鉄麦教室です。発芽の様子を見て補充し、綿栗や糸紡などの作品作りを進めます。同じく5月22日金曜日は居場所作りも行われます。障害者農園での畑作業を通じて障害者の居場所作りを行います。そして23日土曜日は天空の里山で童謡を歌いたいということで、春の巻行いますよ。新緑の風を感じながら童謡をみんなで歌います。23日同じく土曜日、そして24日日曜日は里山ピカピカプロジェクト、耕作放棄地を開墾し、遊び癒し仕事の場作りを行います。25日月曜日、天空の散歩道作り、40年前まで里山の暮らしで使っていた道、これをですね整備するということです。30日土曜日は自然と私に帰る、足指ケアやヨガ、瞑想、音などスペシャルな企画が楽しめます。そして5月31日日曜日は里山そば打ち教室、初心者を対象にそば打ちにチャレンジです。なお、イベントによって事前にお申し込みが必要なほか、開催時間や場所、参加費、持ち物なども違いますのでお気をつけください。詳しくは天空の里山安らぎ市民農園、こちらの Facebook を確認してみてください。おしまいは映画国宝上映会のお知らせです。5月31日日曜日、日立市の日立市民会館で映画国宝上映会が行われます。歌舞伎という禁断の世界でただ一人の存在、国宝となるまでを描き、国内外の様々な映画賞で旋風を巻き起こした映画国宝が

上演されます。開催は5月31日日曜日です。1回目が午前9時開場、9時半上映開始、2回目は午後1時半開場、2時上映開始となります。場所は日立市の日立市民会館ホールとなります。料金は全席自由席1200円、未就学児の入場はできません。チケットは日立市民会館か日立シビックセンターなどで取り扱っています。詳しくは日立市民会館のホームページを確認するか、電話0294-226481、0294-226481番まで、火曜日を除く、今日火曜日ですのでね、火曜日を除く午前9時から午後5時半の間にお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお伝えしました。さあ、今日はラベルや本やお札、あなたはどっち？並べたい、揃えたい派か、それともバラバラでも全然平気か、メッセージお待ちしております。 C ウェーブ FM いわきのホームページからどうぞ。では一曲、爽やかナンバーをお届けしましょう。トラック15、シティライト、今夜。

星と君以外は街のエキストラってすごい歌詞だなと思ってね、言葉選びのセンスは光る一曲です。ギターポップ聴いてもらったのはトラック15、2024年のリリース、シティライト今夜でした。タイムリーニュース、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りします。ニュースをお伝えします。

今年3月の家計調査を発表しました。総務省が今日発表した3月の家計調査によりますと、2人以上の1世帯あたりの消費支出は334,701円で、物価変動の影響を除いた実質で前の年の同じ月と比べて 2.9% 減でした。減少は4ヶ月連続です。同時に発表された昨年度の家計調査で1世帯あたりの消費支出の月額平均は313,702円で、実質では前の年度と比べて 0.1% 増でした。増加は3年ぶりです。年賀状の引き受け数が減少しています。日本郵便は昨日、昨年度の年賀状の引き受け数が前の年度と比べて 27.1% 減の5億710万通だったと発表しました。 SNS の普及といったデジタル化の進展に加え、2024年10月に実施した郵便料金値上げの影響が続いています。8月まで値上げをしないと発表しました。イオンは昨日、グループのスーパーなどおよそ1万店舗で扱うプライベートブランドトップバリュの食品およそ3500品目について8月末まで値上げしないと発表しました。対象となるのは調味料のほか加工食品などで、生鮮食品や米、惣菜などは含まれません。中東情勢の悪化による原油価格高騰を背景に、食品のさらなる値上げが広がる可能性がある中、節約志向を強める消費者の取り込みを図ります。県内のニュースです。 IAEA の調査団が来日しました。 IAEA 国際原子力機関の調査団が昨日、東京電力福島第一原発で発生する処理水の海洋放出の安全性を検証するため来日しました。調査団には中国や韓国の国際専門家を含めおよそ20人が参加しており、15日まで滞在し、放出に関するモニタリング活動を重点に安全性について確認作業を進めます。福島第一原発には明日訪れ、モニタリング関連施設や廃炉に向けた最新の取り組み状況などを視察するということです。2023年8月に海洋放出が始まって以降、IAEA の調査団による検証は6回目となります。大和川酒造店がプラチナ賞に選ばれました。フランスで開かれた酒品評会クラマスターの審査結果が11日発表されました。クラマスターはフランスで行われるフランス人のための日本酒のコンクールで、9つの部門に合わせて1252点が出品され、ソムリエやレストランオーナーらがプラチナ賞や金賞を選びました。福島県内の蔵元からは純米大吟醸 36% から 50% 部門で、喜多方市の大和川酒造店がプラチナ賞に選ばれ、優秀賞に輝きました。日本酒の最高賞にあたるプレジデント賞の発表と授賞式は9月30日パリの在フランス日本国大使公邸で行われます。クラブ史上初の決勝進出を決めました。バスケットボールのリソナー B リーグ2部の年間王者を決めるプレーオフ準決勝第3戦は昨日、長野市のホワイトリングで行われました。東地区2位の福島ファイヤーボンズが東地区1位の信州ブレイブウォーリアーズを96対73で下し、通算2勝1敗でクラブ史上初の決勝進出を決めました。福島は16日から B リーグ2

0: 部の王者の座をかけ、アウェーの G ライオンアリーナ神戸で圧倒的な強さで西地区を制した神戸ストークスと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はいわきとともに110年あなたのそばに、関翔グループの提供でお送りしました。
1: 関翔は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち、時間、料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
2: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
0: 社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。はじめに高速道路情報からお伝えします。10時22分現在の情報によりますと、常磐自動車道の下り線はいわき小名浜インターといわき中央インターの間で工事のため80キロまたは50キロ規制です。同じく常磐自動車道上り線は新地インターと相馬インターの間で工事のため50キロ規制です。同じく常磐自動車道上り線は常磐富岡インターと広野インターの間で工事のため50キロ規制です。変わって磐越自動車道、こちらは上下線とも規制はありません。高速道路情報でした。変わっていわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道です。国道6号、那古曽町志沢から平下壁屋の上下線で午後4時まで路側帯規制です。国道6号、四倉町東4丁目から6丁目の下り線、午後4時まで車線規制です。国道6号、久野浜町金ヶ沢の上下線で午後4時半まで片側交互通行です。国道6号、平下壁屋あざ天神の上り線、午後4時まで路側帯規制です。国道6号、平下壁屋あざ天神の下り線で午後4時まで路側帯規制です。変わって国道49号です。内号三間屋町あざ天井田から三大境町あざ五反田の上り線、午後4時まで車線規制です。同じく国道49号、吉間町大利あざ板木の上り線、午後4時まで車線規制です。同じく国道49号、三輪町中三坂あざ波流の上下線、午後4時半まで片側交互通行です。 変わって国道399号

0: 平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。同じく国道399号、小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制予定についてお伝えしました。代わって県道です。片倉末次停車場線は四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西町前山線、旅人町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制予定お伝えしました。ドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて、この後も安全運転お願いします。交通情報でした。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
1: 社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方の送迎
4: どうしよう。
0: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
5: 頼りになるね、浜通り交通。
0: 時刻10時35分待ってます。皆さんからのメッセージが届き始めました。ありがとうございます。今日のタイムリーはこちら。ラベルや本やお札、あなたはどっち？並べたいか揃えたい、バーサスバラバラでも全然平気、選ぶならどっちでしょうか？どっちが多めか、ぜひ選んでください。メッセージこの後も楽しみに待ってます。お送りするのはオフィシャルヒゲダンディズムで日常。

オフィシャルヒゲダンディズムが歌う日常。日常ね、忙しい毎日をね送る現代人にとっては本当心に刺さる一曲じゃないでしょうか。オフィシャルヒゲダンディズムで日常でした。ランチセレクション。

0: ランチセレクション、この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い浜風香るシーサイド夢長屋道の駅おつくら港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅おつくら港のおすすめは、
0: はい、今日火曜日は定休日となっています。道の駅おつくら港のおすすめは、海の見えるカウンター席を備えたフードコートと人気ナンバーワンのお弁当。道の駅おつくら港フードコートの営業時間は10時から午後6時ですが、本日は定休日です。明日以降のご来店をお待ちしています。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: はい、今日火曜日と明日水曜日は定休日となっています。麺匠白子のおすすめは、素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースの味噌ラーメンと塩ラーメンです。ランチタイムは11時半から午後3時、営業時間は11時半から午後9時。麺匠白子は平5丁目、近くには駐車場もあります。本日と明日は定休日、あさって木曜日以降のご来店をお待ちしています。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: はい、日替わりランチのお刺身とサバ味噌煮です。茶碗蒸しと小鉢、おしんこにライス、お味噌汁がついて1490円です。他にもお寿司とお蕎麦の満腹セット、天丼とそばに茶碗蒸しがついた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りができるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
5: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日の日替わりランチ、ぶり大根とクリームコロッケ定食で1100円です。ランチタイムは3種類から選べるミニ丼とお蕎麦のセットのほか、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食も提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当など

0: 持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日のおすすめは天ぷら盛り合わせ、茶碗蒸し、小鉢、コーヒーなどがついた天ぷら御膳1860円です。その他松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあって個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さあ、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店募集してます。お店のオーナーさん、自慢のランチ宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 25-0762 番、または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。

時刻10時46分。この曲の後は届いてるメッセージ紹介していきます。楽しみにお待ちください。その前に聴いてもらうのはこの曲です。冒険に出るようなちょっとワクワク感と一緒に優しい気持ちを届けてくれます。世界の終わりで、Hey Ho!

動物殺処分ゼロプロジェクトブレーメンの支援ソングとして制作された一曲です。本当あったかい気持ちになりますよね。世界の終わりでヘイホーお送りしました。

0: 届いてるメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームは世界タバコ撲滅委員会会長さん、ありがとうございます。ベディさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 土曜日風の強い中でしたが、冬の服を洗濯して外に干しました。晴れていてゴルフなどの予定がない休日なんてめったになく、私が洗濯をできる日は限られているのに、洗濯機を回した直後、はあ、これも洗濯すればよかったという服が次々と出てきました。毎年同じ後悔をしているような気がしますこれもう洗濯あるあるですよ、本当に。なんでなんだろうね。もうないだろうと思って出てくるんですよ。もうしょうがないから、もうすすぎになってから入れたりしてます私ちょっと待ってちょっと待ってみたいな、洗いもすすぎも一緒でしょと思ってこういうとこダメよね、こういうとこだなって思いますけどそして今日のチョイス、ラベルや本やお札を並べたい揃えたいに一票です。私は神経質で几帳面な性格ですから、バラバラは許せませんね。ここからですよ皆さん、ここからちょっとボリュームを上げて聞いてください。職場に片付けができない人が2人います2人いるのね。それぞれの机の周りはゴミ屋敷のようで、見ていてイライラします南イライラするみたいなイライラします。共有スペースも片付かないので困っています、というラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、どうもありがとうございますこれですよ、こういうのに出ちゃうんですよね。お家で自分の部屋で誰にも迷惑かけないところだったらまだ100歩譲って許せるんでしょうけれども、共有スペースっていうのはやっぱ共有のスペースだからね、共に考えなければいけないですね。これは難しいですよね面白いわ。はい、ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんでした、ありがとうございます。ラジオネームいわゆうちゃんからです、並べたいです。図書館や本屋さん、ナンバーが打ってあるもの、色鉛筆も並べたくなります。自分で持ってる本も間が抜けてるとついつい買ってしまいます。買う？先日も友人に貸して戻ってこなかった漫画の一冊を戻ってこなかったそんな一冊をメルカリで買いました自分で揃えた。困った性分です。細かいことを気にしないようにした

0: たいと思いますというね、ラジオネーム岩ゆちゃん、どうもありがとうございます。図書館や本屋さんだとやっぱり綺麗に並んでますもんね。時々ちょっとね、その手に取った方が戻す場所を間違えちゃったりとかして並んでない時があるけどね、そういう時は並ばせてあげるんだね、岩ゆちゃんは多分ね。ナンバーが打ってあるもの、色鉛筆、色鉛筆ね、色鉛筆はあんまり思わないな私毎週クーピー使ってるんですけど思わないな、とりあえずここでいいかみたいな感じになっちゃってますしかし漫画をメルカリで買って自分で揃えるって偉いなね。今ゆうちゃんでした、ありがとうございます。ラジオネームはコアラママちゃん、ベティちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ラベルや本など番号があるのは間違いなく並べたいです。お札は向きが気になるかも。そして画伯、これはクーピーなのかな。今日はとってもカラフルで可愛いねといただきました。クーピーじゃないんですよこれ、クーピーみたいだね。でもほらよく見て、番号が振ってあるのちょ、番号の位置を間違えたなって書いてから思ったんですけどね。えねえ、色だけで見るとなんかちょっと綺麗だなって思ってもらえるかもしれないんですけど、そうじゃないもんね。はい、ということで皆さんはどんな感じ。はい、ラジオネーム MH さん、多少バラバラでも全然平気派です。あんまり気にならないですね。そしてクレヨンに番号でしょうか、画伯。そうなの、クレヨンなの、違うのよ、クレヨンでもクーピーでもないです、はい、どう見えます皆さん。今日の FM いわきの公式インスタグラムぜひチェックしてみてください。では一曲お届けしましょう。高校生の頃からメガネと付き合ってきた川崎鷹也さん、メガネイベントのために書き下ろした一曲。メガネやリモコンとか同じ場所にあるとホッとしますか。川崎鷹也、メガネの歌。

0: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
1: 第1週担当の佐野由紀恵です。
2: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
3: こんにちは、はは。
1: 第3週は小野かな子が担当します。
4: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
2: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
1: イオンモールいわき小名浜さんが

0: ないハピスタから生放送。
1: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
0: ハピスタにも遊びに来てね。
1: メッセージも
2: 待ってるよ。
3: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、おいしい

0: 12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
1: 今流れでんのは FM いわきだってよ。
2: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

ミュージックスタンプ、今週はドラえもんソング特集。さあ、ドラえもんといえば今大きな話題になっているニュース、1977年の創刊から49年、コロコロコミックの看板として藤子不二雄先生の没後も再掲載という形で愛され続けてきた漫画ドラえもんが、この5月号でついについに最終回を迎えました。まあ、そんな節目にまずは映画の主題歌から聞いてもらいます。バンプオブチキン、友達の歌。

0: コロコロコミックで長年続いてきたドラえもんの掲載が5月で最終回。しかも最後は、長い間応援いただき誠にありがとうございましたとこれだけ、さらっとね。この潔さですよ。はい、ということで2011年に公開になった映画ドラえもんの主題歌、バンプオブチキン友達の歌、お送りしました。さあ続いてはですね、おなじみのメロディーに合わせて書けば誰でも完璧にドラえもんが完成するという魔法の歌お届けしましょう。私もちょっと書いてみたいと思います。みんなもちょっと書いてみて。1979年にリリースされて、大山信代さんのドラえもんの声の方ですよ。愛らしい歌声でお届けしましょう。大山信代でドラえもん絵描き歌。
1: 丸描いてちょん、丸描いてちょん。

り書けませんでした。皆さんはどうですか？本当に体が反応しちゃいますよね。ドラえもんソング特集、明日もお楽しみに。7.6.2

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。ラベルや本やお札、あなたはどっち？並べたい、揃えたい、バーサスバラバラでも全然平気、ということでお送りしています。ドラえもん描けました？皆さん丸描いてチョンってやったんですけどね、ちょっと頭がね長くなっちゃったみたい手足もよく分かんなくなっちゃって、お船はこれでいいんだよなとか、なんかちょっと難しかったですね。はい、もう一回ちょっとよく聞きながら書いてみたいと思います。さて、届いてるメッセージ紹介しましょう。そしてまだまだメッセージも募集中。 C-WAVE FM いわきのホームページにあるメッセージフォームから送ってください。ラベルや本やお札、あなたは揃えたい、並べたい派ですか？それとも全然平気よ、並べなくてもバラバラでも OKOK っていう、どちらでしょうか？先ほどメガネは定位置にあってほしいっていう話をしましたけども、ま、テレビのリモコンとかエアコンとか照明のリモコンとかテーブルの上に並べてる方もいらっしゃるでしょうね。すごい人だと大きい順に並んでたりしますよね。ちゃんと綺麗に寸分狂いなく平行に並んでないと嫌だっていう方もいらっしゃいますよね。ねえ、1センチでもずれてたらもうそれは事件です誰かここ触ったでしょみたいな。最近だとスマホの中にあるアプリ、これも私の友達が言ってたんですけど、色別に分けてるんですって。なんか青いアイコンは青いの、赤いのは赤いのだけど探しにくいんですってそりゃそうだよね、探しにくいよ。カテゴリー別の方が絶対いいよね。でもなんか色が揃ってた方がいいんだって見た目が綺麗だ、見た目重視か使い勝手重視かって分かれるよね、こういう時ね。お家のクローゼットの中のお洋服とかも色別、私それはお洋服は色別にしたい。

ですよね。黒は黒、白は白、半袖も長袖もごっちゃごちゃになっちゃうんだけど色別にしたい。玄関はどうですか皆さん。靴が5足ぐらいバーンって出てても向きがバラバラでも気になりませんっていう方もいるかもしれないね。またすぐどうせ履くんだからこの方が効率的でしょって言われそうですがそういう方はちょっとカバンの中を見てみたいですね。あなたのバッグの中はどうなってますかねえ、パンパンでこれはいらないでしょみたいなものまで持ち歩いてる方結構いらっしゃいますよね。もう先週もらった何かがそのまま入ってたりとかね。ね、はい、ということで皆さんがどんな感じなのかを今日は伺っております。メッセージ紹介します。ラジオネームは神社ちゃんからいただきました。ありがとうございます。ベティさん、スタッフの皆様こんにちは。こんにちは。ここのところ暑いと思いませんか。立夏は過ぎたけどもう少し爽やかであってほしいなと思うのは自分ですと。暑いですよね。なんか風が冷たくて日差しが強いみたいな。風はまだ爽やかだったりするんですけどね。本当に右腕だけが運転するんでね、日焼けしてる自分がいて、はぁと思って今ようやくアームカバーをするようにしました。はい。そして今日の画伯の絵は番号が振ってありますが何ですかこれね、本です嘘でしょって言わないでね。で、漫画の本をこう並べる感じで書いてみたんですけど、ちょっとうまくいかなかったな。はいね、なんだろうこれ。本当に今日のチョイス、自分はどちらかといえば並べたい揃えたい方です。本とか DVD とか CD とか同じくらいの高さのものを棚に揃えています。小物とかは100均のコンテナとかに割と分別して棚に置いてありますよ。今日はこれから山形方面にお出かけです。移動中リアタイできませんが夜のヨーソローはリスラジで聴取します。ありがとう。いってらっしゃい山形。この時期の山形気持ちいいでしょうね。海の方もいいでしょうし山の方も綺麗だろうしね。美味しいものもいっぱい召し上がってきてください。ラジオネームは神社ちゃんは並べたい揃えたい派に一票いただきました。ありがとうございます。ラジオネームロータスヨーロッパ GPS さんです。こんにちはベティさん。こんにちは。今日のチョイスですがラベルとかは順番に並べたい方です。並べたい順番っていうのがなんでなんだろう。人間本当に順番好きですよね順番まあでも大事か。綺麗に並んでるとね、なんかこう心が落ち着くっていうのはあるとは思いますけども、でもバラバラの方にもね一つ面白い豆知識がありました。ですね、散らかったデスクや整理されていない環境の方が既成概念にとらわれない新しいアイデアが生まれやすいという研究結果、ミネソタ大学などの研究結果もあると。へえ、ちょっとカオスな環境の方が独創的なアイデアが生まれやすいっていう説もあるんだそうです。アインシュタインさんの机の上もぐっちゃぐちゃだったっていう話ですよ。会ったことないからわからないけど、もしかしたら天才肌なのかもしれないですよね思うのは自由ですからね。はい、ということで、届いてるメッセージご紹介させていただきました。まだまだいただいておりますが、この後ね順に紹介していきます。楽しみに待っててください。では一曲お届けしましょう。メッセージはファックスでも受付中、 25-0761 番で待ってます。ジェームス・ブラント You are beautiful。

できれば、まあ、綺麗になってるとね、見た感じも素敵だしね、ある程度でいいとは思いますけれども、綺麗にしときたいですね。ジェームス・ブラント、 You are beautiful をお送りしました。

0: このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りします。さあ皆さん、お口の体操のお時間がやってまいりました。今日の早口言葉はこちらです。プカプカカプサイシン、プカプカカプサイシン、これを繰り返します。カプサイシンっていうのは唐辛子などに含まれる辛味の成分のことですね。ではまず私に続いてゆっくり言ってみましょう。プカプカカプサイシン。さん、はい。では続いてもう一度、プカプカカプサイシン、プカプカカプサイシン。さん、はい。さあ今度は早くなりますよ。頑張ってついてきてくださいね。プカプカカプサイシン、プカプカカプサイシン。さん、はい。どうですか、上手に言えましたか。このプカプカが難しいですよね。はい、練習してみてくださいね。コミュニケーションを円滑にするスムーズな会話のためにも、早口言葉でお口の体操、明日も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。
1: 季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: サラ金どまいくら必要なの。
3: 医療費が戻ってくるんですか。融資していただけますか。はい、
4: 買取用料金。
5: その電話おかしくないですか。
6: 慌てて振り込まないで。
5: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中、十分ご注意を。
0: 社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
7: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
8: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
0: FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。

そうなんだ、ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の長瀬内科医長科の提供でお送りします。世の中空前の健康ブーム、健康や医療の情報は巷にあふれています。そして今は必要な情報を自分で選ぶ時代です。この番組では選択のヒントとなる様々な医療情報を分かりやすくお伝えします。

0: ベティーズクリニック院長のベティです。私の仕事は役に立つ情報を発信することです。道谷先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 本日のベティーズクリニック、リスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます、はい、今日はですね、ラジオネーム、あかねぞらさんからいただきました。ベティさん、こんにちは。道谷先生、はじめまして。
1: はじめまして。
0: 初投稿です。
1: あ、嬉しいですね。
0: 少し緊張。
1: はい。
0: 私は毎日、家で血圧を測っているのですが、日によって数値がバラバラで困っています。昨日は120で安心してたのに、今日は145もあったりして、その度に、どっか悪いのかなと。不安でドキドキしてしまいます。
1: なるほど。
0: 毎日同じ時間とはいかないんですが、だいたい同じ条件で測っているつもりなのですが、どうしてこんなに変わるんでしょうか。血圧が高い日と低い日があるのはなぜなんでしょうか。どの数字を信じて先生に言えばいいものか教えてくださいといただきました。
1: なるほど。これも意外に、
0: いやーこれすごいんじゃないですか、
1: ね、はい、こういう方いらっしゃるんでしょうね。
0: はい、めちゃめちゃ何々と思って今ボリューム上げてる人すっごいいらっしゃると思いますよ。
1: 何々って感じです ね、
0: ね、はいはい、お家で道谷先生血圧測ります？
1: 私は今は測りませんが、
0: 今は、
1: はい、あの今、ね、測る時もありますね、はい、変動はしますね。変動しますね。
0: では今日はその、本日の相談としては血圧の変動、
1: はい、
0: 変わるってことですね。これについて伺っていきたいと思います。この血圧が日によって高い日があったり低い日があったりっていうことですけども、そういうことは今ポロッと道谷先生も言いましたけども、よくあること、
1: もうよくあることですね。その日によって違いますねそれはあの皆さん、その日によって気分がいい日、悪い日、普通の日、
0: はい、
1: 仕事も乗る日乗らない日、お腹が空く日空かない日、お腹が張る日張らない日、なんとなく頭重い日重たくない日、もうありますよね、
0: あります。
1: それが全てやっぱりこの血圧の数字と同じだと思っていただいていいと思いますね。
0: 毎日同じ気持ちってないですもんね。
1: ないですね。
0: そりゃ
1: ないですね。
0: まあ、穏やかにいたいなとは思いますけども、
1: はいはい、何も気の毒よという何も状況変わってなくても当然違いますよね。はい、
0: そうですね、睡眠不足であったりとか、前の日飲みすぎたりとか、
1: よく寝たのに寝すぎて眠いとかね、よく、
0: まあ、
1: そういうことも含めて人間の神経って複雑ですよね。そうするとその血管の収縮の度合いも違いますから、これ血圧は変わるんですね。
0: 高い日や低い日があるっていうことですね、
1: はいはい、
0: で1回の高い数値に一喜一憂してしまうってこの気持ち、いやーわかるな。
1: これわかりますよね。
0: めちゃくちゃわかりますね。これ
1: わかります。我々ですらそう思いますね。たまに測った時に、ね、
0: えって思いますもん
1: ね。クリニックでたまにあの看護師さんにちょっと測ってくれるなんて言ってちょっと測ってもらった時、えってこう思う時ありますからねえマジかとか、なんか
0: いやもう本当に、もう一回ってな
1: っちゃいますよね。もう一回と思いながら僕はこういうあの仕事もしてるんで、顔色変えずに、はい、えとかってこう飲み込みながらですね、はいはい、
0: そんな時は私たちはどうしたらこの一喜一憂してしまうっていうのはどうしたらいいんでしょうね。
1: そうですね。

0: これ我々ですらそうなので、はい、一喜一憂することを僕はいさめるつもりはないのです。それがいけないとは言わないのですが、はい、あくまでですね、この血圧というのは、まあ、楽しく将来的に健康に生きるための数値であって、うん、今何かが起きますよって数値ではないんです、うん、それだけは。ですから僕もたまに高い時やっても、あ、そうだよな、今ちょっとこれ あんな具合に患者さんこう慌ててみた直後だもんなと自分でこう、ね、納得してみたり、 ですから、うん、皆さんも多分考えれば何かその容態があるわけですよね、原因がね、
1: うん、何かその高い血圧につながる何かを、
0: 何かはあるはず、
1: ちょっと思い出してほしいですね。
0: そうですね。でそれはあくまでこう今どうにかなるものではなくて、うん、血圧っていうのはこれそのままの血圧、例えば、まあ、これから話出るんでしょうけど、うん、高い数値だったとして、
1: はい、
0: それが、まあ、何年間も続いたら、うん、それは、まあ、大きな問題が起きるかもしれないというふうに認識していただく。
1: 血圧を正しく把握する、うん、まあ、自分でね、うんうん、把握するために、うん、そう、あの病院に行って測ることもあるから、うん、特になんですけど、先生方が重視するっていうのはその時の血圧ですか、その病院に行って測った時の数値、
0: うんうん、そうですね。これは皆さん意外に思われるかもしれないけど、うん、病院やクリニックで測る数値はあくまで参考値です。
1: はい。
0: ですから僕が目の前で測って高いですね、いいですねっていうのはいいんだけど、うんうん、僕の前で測って高いから高いねっていうふうにはほとんどならないですね、
1: うんうんうん、
0: ただそこにも限度があるということなんですけれども、はい、そこはその数値の決め方は我々に任せてほしいところがあるんですが、うん、院長、まあ僕時々聞きますけど、血圧の正常値というか大体目標値、うん、このぐらいならいいよっていうのはどうなってましたっけ。
1: うん、上は120から130ぐらいですか。
0: うんうん、いいね、大体ね。
1: 下は60、70ぐらいですか。はい、
0: 大まかで当たってますよね。大体ですね、うん、昨年からこの基準が、いろいろな学会とかの基準が変わって、
1: はい、
0: 病院で測っても自宅で測ってもほとんどの場合130の、まあ、80未満であれば OK と、
1: うんうんうん、
0: つまり120の70台が出てると OK なんです。
1: はい、なるほど。
0: 大体、うん、私これ目標値ですからね。
1: 目標
0: ってどうですか、ベティ委員長とクリアしてますか今まで。
1: いや、もういろいろしないこともありますよね。
0: 目標って難しいですよね。
1: そうですね、確かに。
0: ですからいつもいつもこの数字が出る必要はないわけですよ、
1: うん、
0: これより低い時も高い時も当然あるけれども、
1: うん、
0: 中央値と呼ばれる大体普通にしてのんびりしてたり、
1: うん、
0: まあ普通に日常皆さんとお話してる状態だったらこのぐらいが出るのがいいですね、うん、ということになりますね。
1: でも茜空さんのように、うん、お家でいつも測ってますっていうことは、うんうん、お家の数字がいつも出てるわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: それをですね、先生にお伝えするってことはどうですか。
0: そこがね、重要で、我々が知りたいのは家庭の血圧なんですよ、
1: うん、
0: つまり日常の生活の空間でどういう数値が出てるのかっていうのは非常に知りたいんです、
1: うんうん、
0: ですからご家庭で血圧を朝夕測ってきてくださいとか、うん、っていうことで血圧手帳をお渡ししてですね、
1: うん、
0: まあ10日2週間ぐらい測って持ってきてねなんていうことが結構あります、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: でもお家で測るとこうだけど病院で測るとなんかわかんないけど高くなるってよく聞くんですけど、うん、
0: はい、ありますね、はい、白衣高血圧とかありますね、
1: うん、
0: ただし僕いつも患者さんに言うんですけども、はい、本当に血圧のいい方っていうのはどこで測ってもいいんですよ。これが
1: ドキ
0: そういうもんなんですよ
1: いやいや、そんなことないでしょう、うん、
0: これがね、
1: やっぱり測ってくれる人によって変わるんじゃないですか、
0: うん、そうねそうね、非常に怖い感じで測ったりあるいはね、うん、優しい感じで測ったりタイプのね、うん、看護師さんに測ってもらうとドキドキしちゃうとかあるかもしれないけれども、
1: でもそんなに差はないってことですね。
0: そういうことです。どこで測っても大体いい人はいいんですよ、
1: う
0: ん、
1: 正しい血圧の測り方っていうのはありますよね、うん、
0: あります
1: もちろん、
0: あります、
1: うん、
0: それもどのタイミングで測るかってなりますよね、
1: うんうん、
0: 慌てて走ってきた後測るのかこれもね、違いますよね。時間決めて、あ、3時だから測んなきゃって
1: 慌てて、
0: そういう話でもないですよね。
1: そういうことじゃないですね、
0: はいはいはい、
1: ちゃんと落ち着いた時に、
0: 落ち着いた状態で、だいたい朝起きてすぐトイレ行った後座って測る、
1: うん、
0: 食事する前に測るのが朝の血圧、
1: はい、
0: 夜は寝る前で、うん、お風呂入ってから30分以上経ってから測る、うん、だけど30分以上立ってっていうとなかなかね、うん、難しいじゃないですか。すぐ寝ちゃう人もいるしね、
1: うん、
0: ですからそこら辺は幅があるということですよね、
1: うん、でもあんまり熱々のうちに測ってもね、
0: それは血圧逆にね低くなる。

0: ますよね。
1: なるほど、うん、そうなんですって、うん、だから正しい測り方をねなるべくしてみてくださいね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そしてこの数値が続いたら相談すべきという、うん、この受診の目安となるこれまた境界線ってありますか、う
0: ん、あのご自宅で測ってやはり、毎日測ってるんだとして150を超えることがご自宅で時々あるようだったらば、うん、それは何も症状がなくてもですね、はい、ぜひ受診してみていただきたいと思います、うん、よくめまいとか頭痛とかですね耳鳴りとかするとかっていうことを血圧の時言うんですけど、はい、院長血圧の症状ってどのぐらいの人が出ると思いますか。実際血圧高い人のうち
1: 全員出るんじゃないですか。
0: ところがですよ、
1: 出ない、うん、血圧
0: そう血圧の時の症状ですよ。血圧で症状出る方は大体1割以下です。
1: それはびっくりですね、うん、
0: ですからほとんど症状がないんですよ、はい、だから症状がないからいいと思い込んでもいけないんです。
1: そうですね、
0: はい、ですから普段より高い、うん、普段毎日測ってていつもより10、20高いことが続く、そしてこう150を超えるようなことが多い、うん、で時にでも180とかなるようだったらこれも割と早く来ていただきたいしですね、うん、
1: それは赤信号ってことですね。そういうことですね。はい、うん、ちょっと私もお家で血圧もう一回測ってみよう、
0: うん、たまに測ってみるの重要ですよ。
1: 測ってなかったですね、う
0: ん、
1: はい。
0: ここってスタジオにないの血圧計。
1: ありません。
0: ないの。いかんね。ちょっとこれ福利厚生で。
1: お風呂でいいんだよ、道先生。
0: あの局長にお願いしときます。
1: はい、すいません、はい。ありがとうございます。はい、はいはい、ということで道屋先生、はい、今日もよくわかりました。
0: はい、それでは皆さんヘルスコンシャスな1週間を。
2: へえ、そうなんだ。ベティーズクリニック。この番組では医療にまつわる疑問・質問を受け付けています。普段なかなかお医者さんに聞けないこと、この際聞いちゃいましょう。お気軽にお寄せください。FM いわきホームページからメッセージフォームでお寄せいただくか、ファックス 0246-25-0761 番でお待ちしています。そして次回はリスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。へえ、そうなんだ。ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会、鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業、株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーション、アイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りしました。FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
3: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
4: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
5: 常磐強度ガスはガスだけじゃないんです。電気もやってます。電気代をお得にしましょう。ポイントサービスも使えばさらに家計に優しい。あなたの笑顔を常磐強度ガスの電気が

0: が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。
1: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家では、うまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。

11時の小名浜の気温 20.4 度まで上がってきてますよ。今日福島市暑いね。 25.3 度ですって。あらまということで、皆さん本当に急に暑くなりましたからね、熱中症というよりも水分補給とかね、気をつけてくださいね。そして気をつけるといえば、いわき市消防本部からもお知らせが来ています。いわき市に林野火災注意報が発令されました。林野火災注意報発令中は屋外での火の使用が制限されます。制限の内容です。山や野原での火入れをしないこと、花火をしないこと、外で、火遊びや焚き火をしないこと、屋外の燃えやすいもののそばでタバコを吸わないこと、山や野原でタバコを吸わないこと、タバコの吸い殻や薪ストーブなど、それからバーベキューで出た灰などの始末をすることとなっています。林野火災注意報が発令されているときは、これらの行為を控えてくださいという努力義務となります。ただし警報になるとしてはいけないという義務になり、違反すると30万円以下の罰金または拘留に処すると消防法で定められています。市内でも一部の地域が火の使用制限から除かれますが、ほとんどの地域が対象です。屋外に限らず家の中でも火の元十分注意しましょう。いわき市消防本部からのお知らせでした。さあ今日のチョイスに戻ります。今日はこちら、ラベルや本やお札、あなたはどっち？並べたい揃えたい派か、それともバラバラでも全然平気か、ということでお送りしています。メッセージまだまだお待ちしております。 C-WAVE FM いわきのホームページ経由メッセージフォームから送ってください。届いてるメッセージ紹介します。ラジオネームはかぼちゃちゃん。私は並べたいに一票です。特にお札はお財布の中で向きを揃えないと落ち着きません。小銭も100円と500円は小銭入れの中で同じスペースに、そして50円と10円と5円と1円は同じスペースにと分けています。この方がお買い物のお会計時にスムーズなんですよ。そうでしょうね。そうしたらもうパパって出せますもんね。はい。そして今日の画伯の今日の作品は難解ですね。カラフルなサンドイッチなのでしょうか。私の理解力が足りずにすいませんといただきました。いや、理解力の問題じゃないんですよ。私の能力の問題ですから、本当にすいませんそんな感じでね かぼちゃちゃんは、お財布の中のお札は向きを揃えないと落ち着かないよということでした。お札をピシッと揃えてると不思議と丁寧にお金を使おうっていうブレーキがかかって無駄遣いが減るという説もあるんですってね。金運アップだけじゃなくて節約にもなる。これズボラ派の皆さんも今日から揃えようかしらって思っちゃいません？お札を揃えるのは単なる豆さだけじゃなくて心理的にも効果がある。そう言われたら揃えとこうかなみたいな、ね、節約にもなる。そしてお札の向きを揃えないと気持ち悪いよっていう方、さっきも言いましたけれども、向きを揃えるだけじゃなくてあえて逆さまに揃えるのが金運のコツっていう説もあるいろんな説があるんだね。お札が財布に頭から突っ込んで出ていかなくなるんですってね。え、豆な皆さん、今日から逆さま揃えっていうのはどうでしょうか。その逆ももちろんありますけどねもうほんと不思議どっちがいいのか全然わからなくなってきたけど、揃えるのが気持ちいいってこと。

ですよね。例えば漫画とか本とか一巻から順番に揃ってないと気が済まないっていう方、これね実は脳が頑張っている証拠かもしれません。漫画を一巻からこうビシッと並べた時のあの快感、爽快感、あれはね脳がよっしゃ正解って喜んでる証拠なんですって。だから並べるのが好きな人は無意識に脳をリフレッシュさせてるのかもしれませんね。人間の脳の面白さですよね。人間の脳ってパターンとか規則性を見つけるのが大好きなんですって。バラバラな背拍子を揃える作業っていうのは脳にとってドーパミンを刺激する快感アクション。へー、まあ確かにパターンとか規則性を見つけると楽しくなりますよね。なんかスッキリしたっていう感じにもなるしね。脳の筋トレをしてるって思えば綺麗に揃えたくもなりますかね。はい、ということでラジオネーム赤ぼちゃちゃん、今日は私これね本を書いてみたんです。え、サンドイッチ美味しそうだね。サンドイッチだったらね。どうもありがとうございます。もう一枚、ラジオネームはレモンティーさん、ありがとうございます。ベティさんこんにちは。こんにちは。さてテーマですが、並べたい揃えたいに一票です。その方が探しやすいからです。バラバラにしてしまうと探す時に面倒くさくなるから嫌です。ねえ、人生の半分探し物してるっていう方、私も知ってますけども、毎日何か探してますね。同じとこに置けばいいのにね。まあそれができたらいいんでしょうけどね。レモンティーさんでした。ありがとうございます。では一曲お届けしましょう。まだまだメッセージもお待ちしております。今日はラベルや本やお札、あなたはどっち、並べたい揃えたい派か、バラバラでも平気か伺っております。メッセージは FM いわきのホームページからどうぞ。お送りするのはグソクムズ、いっつも。

今の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りします。お昼の前に頭の体操、今日もなぞなぞ出しますよ。頭柔らかくして考えてみてください。今日の問題、あることが思いついた時に海を見たらどんな魚がいたでしょうか。あることが思いついた時に海を見たらどんな魚がいたでしょうか。シンキングタイムスタート。

0: 1964年リリース、ザ・ビートルズ A Hard Day's Night。 忙しい夜なんでしょうね。
1: はい、ということで
0: 答え分かりましたか？あることが思いついた時に海を見たらどんな魚がいたでしょうか？正解は、思いついたっていうのはひらめいたっていうことで、ひらめいた。正解はひらめでした。分かった方は午後もそのまま柔軟な頭で頑張ってください。そして分からなかった方は明日もチャレンジしましょう。頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。それではお天気情報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。このため福島県は概ね晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。明日の浜通りのお天気は曇り、朝晩は晴れるでしょう。ところにより昼前から夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。1ミリ以上の降水確率、今日終日 20%、 日付変わって明日深夜0時から明日朝6時まで 0% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルでしょう。の浜通りに雷乾燥注意報が出されています。今日昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、また今日まで空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いには注意してください。変わって市内と近郊のポイント予報と生活情報、はじめにいわきの紫外線指数です。今日は90、外出時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘も利用するといいでしょう。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。平、お天気は晴れで21度、小名浜も晴れで21度、川前は薄曇りで20度、加東野は晴れで21度、楢葉町晴れで20度、北茨城は晴れで21度。午後3時のポイント予報でした。いずれも風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわきと東京は0で傘は必要ありません。福島20、傘は必要ないでしょう。会津は50で折りたたみ傘があると安心です。このコーナー、ウェザーニューズの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報でした。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では、5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房、電話 84-9516 まで。
0: では一曲、北に達也フィーチャリング

0: レコメンドとはおすすめのこと。タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
1: 宣伝します。タイムリーお聞きの皆さん、
2: ハロハロー

0: 改めまして、皆さん、
1: ハロハロー。
2: 噛み合わない。
0: FM いわきパワーブースタープ
3: レミアム
0: 金曜ブースターは吉本興業福島県水没芸人ペンギンナッツ中村陽介と、
3: エンジェルのペンギンナッツ稲田光介と、
2: ペンギンナッツパートナー小野かな子でお送りしております。
0: ちょっと、
2: はい、ちょっと
0: ちょっと、
3: 何ですか、
2: なんだなんだ、
0: 小野さん、わははなかったでしょ。
2: あ、やっちゃった。
3: なんだよ。なんだ、今言って、今言って、今
2: こんにちは、はは。
3: それそれそれ
2: がないと
3: 始まりませんからね。
0: そこじゃねえよ。
3: そこじゃない。
0: そこじゃないよ。
3: そこじゃないの。
0: やめて。え、金曜日プレミアム、
3: はいはい、
0: ね、3人息の合ったところを見せたかったら、この宣伝しますね。
3: はいはいはい、なるほど。
0: あなた
3: 中村さん、勘違いしてませんか。息が合うと面白くない。合わないのがプレミアムですよ。
0: それいいの、いいのかな、それ。
3: なんか合っちゃうと嫌いになりすぎちゃうから。
0: じゃあほら、うん、で聞いた放送はわちゃわちゃ感はあっていいんですけど、はいはい、締めるとかバシッて締めた方がさ、
3: 緩急ね。緩急はだからお二人でお願いしますよ。あ、俺が見出して、あとは緩急つけて、うまい具合に。
2: そういうことか。
0: やっぱり小野さんのわはは忘れが、
3: そうだよ、
2: 私のせいだ。
3: そういうことです。
2: 全ては私のせいだ。
3: そういうことです。
0: 本当、謝った方がいいよ、稲野さん。
3: かなこファンに怒られる。
2: いやいやいや
0: いやいや、誰が言ってんねんっていうのがもう全員から。
3: 確かに聞こえてくる。
2: でもいつもあのオープニング、本当にオープニングの時は私こんにちはハハしてないので、
0: はいはいはい、
2: そうそう、ペンギンナッツパートナーわはは小野かな子ですみたいな。
3: 確かにね、こんにちはハハ、
2: ゆるい感じでやってるので。
0: ゆるい感じもどっかと思いますけど。
3: ゆるくだからいいよね。
0: 全然ちょっと東急でやりましょう、頑張っていきましょう、
3: ね。はい、お願いします。
0: ということで、はい、まあ、今回5月の今これが5月19日火曜日の、
3: はい、
2: 放送、
3: はい、
0: でという、うん、
2: あ、12
0: ですね、ごめんなさい。
2: え、私が19って書いてある。
3: 何
2: 未来の
0: こちらが
3: 何してんねん。
2: 未来の2に近いっちゃった。
3: いや、
0: ごめんなさい、
3: そもそもだ。
0: こちらが5月12日の火曜日は放送なんですけども、はい、我々担当しているのが金曜日ということで、はい、今回はですね、この、うん、5月15日金曜日のパワーブースタープレミアム、う
3: ん、はいはい、
0: ちょっと宣伝もしようかなと、
3: なるほど、
0: ね、思います、
2: はい。
0: さあ、テーマがもう決まっておりまして、はい、まあ、5月15日が、はい、テリヤキバーガーの日。
3: テリヤキバーガー、
0: はい
3: はい、
0: そうです、初めて日本でテリヤキバーガーが発売された日ということなので、テーマ、今何バーガーの気持ちっていうのを、
3: ね、
0: お送りしたいと思います。
3: でもなんか照り焼き言われちゃったら、ちょっと照り焼き食べたいってなっちゃうね、気持ちはね。
0: もうね、なんか口の中はなんか照り焼きな感はあるけども、まあ

0: 自分の好きなそうだ、ね、バーガーでもいいですし、はいはいはい、本当に今食べたい、うん、本当はこれ好きなんだけど、
1: なるほど、今はこれ、
0: 今はこれ、この気分だっていうのもね、送っていただきたいなと思います、
1: はい、
0: それとペンギンナッツのコーナーでは私、うん、中村の中村子育て奮闘記ということで、はい、私の娘、うん、1歳、7ヶ月の娘でございます、うん、エマちゃん、なんて言ってる、言ってるでしょうかクイズ、
2: かわいい、
0: こちらもちょっと継続で言っていこうと思います、
1: はい、
0: ということで、はい、今回、うん、ちょっとまあ練習問題みたいなのをちょっと1個だけ、
1: はい、あ、なるほど、
0: はい、やりたいと思います、さあそれではエマちゃんはなんて言ってるでしょうか、はい、
3: これ
4: 父ちゃん、
0: いかがでしょうか、もう分かった方はこれはっきり言ってますよね、
2: 言ってる、
1: すごい、でもこの年でそれを覚えるのすごいよ、
0: え、どうぞ
1: さあどうぞ、
0: さすが中村さんの娘じゃないのよ誰が1歳7ヶ月で司会業に目覚めてるんだ
1: よ、どうぞ
0: え、どうぞじゃないんですよどうぞじゃないん
1: です、いや、さすがだなと思いましたよ
0: やめて、私の口癖みたいになってるから
1: ね、司会張り切って
0: どうぞじゃないのよ
1: 言ってましたね今
0: さあ答え、はい、気になる方いらっしゃると思いますが、はい、こちらの答えは5月15日放送の FM 駅パワーブースタープ
1: レミアム
0: でお届けしたいと思います、いい、
1: ね、気になる、
0: それではぜひ5月15日
1: はい
0: 聞いていただきたいと思います。
1: はい。
2: 聞
1: いちゃってもえんじゃないの？
2: 噛み合わんな。
0: それでは最後にリクエストどうぞ。
1: はい。人とようで花水木。

0: 関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。

0: 夜空アタックは
1: 毎週火曜夜7時から。
2: Now on here。
3: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は大好きワナゴーがお送りするガチラジエンタおかわりラジオ。
4: アベマンセも一緒に番組を盛り上げてます。
3: バックミュージックはアベッチのギターでお送りしました。
5: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？

0: たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが正午をお知らせします。

お昼になりました。ニュースをお伝えします。再発防止策の検討を指示する考えです。私立高校の校外活動で生徒の死亡事故が相次いだことを受け、松本文部科学大臣は今日の閣議後の記者会見で、関係局長を集めた緊急会議を開き、再発防止に向けた安全対策を検討するよう指示する考えを明らかにしました。松本大臣は、安全管理に関する事案が立て続けに起きている。児童生徒の安全管理について万全を期していきたいと述べました。今年3月の家計調査を発表しました。総務省が今日発表した3月の家計調査によりますと、2人以上の1世帯あたりの消費支出は33万4701円で、物価変動の影響を除いた実質で前の年の同じ月と比べて 2.9% 減でした。減少は4ヶ月連続です。同時に発表された昨年度の家計調査で、1世帯あたりの消費支出の月額平均は31万3702円で、実質では前の年度と比べて 0.1% 増でした。増加は3年ぶりです。今日死ぬかもとメッセージをしていました。福島県郡山市の磐越自動車道で、私立北越高校の男子ソフトテニス部の生徒18人が死傷した遠征バス事故で、同乗していた生徒が事故直前に今日死ぬかもという趣旨のメッセージとともに車内で撮影した走行中の映像を保護者に送信していたことが今日捜査関係者への取材で分かりました。福島県警は映像を分析し、事故の詳しい状況を調べています。県内のニュースです。 IAEA の調査団が来日しました。 IAEA 国際原子力機関の調査団が昨日、東京電力福島第一原発で発生する処理水の海洋放出の安全性を検証するため来日しました。調査団には中国や韓国の国際専門家を含めおよそ20人が参加しており、15日まで滞在し、放出に関するモニタリング活動を重点に安全性について確認作業を進めます。福島第一原発には明日訪れ、モニタリング関連設備や廃炉に向けた最新の取り組み状況などを視察するということです。2023年8月に海洋放出が始まって以降、 IAEA の調査団による検証は6回目となります。大和川酒造店がプラチナ賞に選ばれました。フランスで開かれた酒品評会クラマスターの審査結果が11日発表されました。クラマスターはフランスで行われるフランス人のための日本酒のコンクールで、9つの部門に合わせて1252点が出品され、ソムリエやレストランオーナーらがプラチナ賞や金賞を選びました。福島県内の蔵元からは、純米大吟醸 36% から 50% 部門で、喜多方市の大和川酒造店がプラチナ賞に選ばれ、優秀賞に輝きました。日本酒の最高賞にあたるプレジデント賞の発表と授賞式は9月30日パリの在フランス日本国大使公邸で行われます。クラブ史上初の決勝進出を決めました。バスケットボールのリソナ B リーグ2部の年間王者を決めるプレーオフ準決勝第3戦は昨日、長野市のホワイトリングで行われました。東地区2位の福島ファイヤーボンズが東地区1位の信州ブレイブウォーリアーズを96対73で下

0: し、通算2勝1敗でクラブ史上初の決勝進出を決めました。福島は16日から B リーグ2部の王者の座をかけ、アウェーの G ライオンアリーナ神戸で圧倒的な強さで西地区を制した神戸ストークスと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: 毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。
2: クリナップ。
0: 12時台今日の1曲目はこちら、選曲しましたよ。フリッパーズギター、恋とマシンガン。

0: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。ラベルや本やお札、あなたはどっち？並べたい、揃えたい、バーサスバラバラでも全然平気ということでお送りしております。メッセージまだまだお待ちしております。 C-WAVE FM いわきのホームページにあるメッセージフォームから送ってください。待ってます。
1: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート。お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
2: C-WAVE Spring Message。
3: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

今日は障害福祉課からのお知らせをお伝えします。現在障害のある方同士の交流や相談支援のあり方についての意見交換を通じていわき市の福祉の向上を図ることを目的に自立支援協議会当事者部会の委員を募集しています。応募できるのはいわき市内にお住まいか通勤通学している高校生を除く18歳以上の障害のある方です。参加を希望する方は専用の申し込み書を障害福祉課へ提出してください。直接持ち込んでも郵便でもファックスでも電子メールでも構いません。申し込み書は障害福祉課のほか各支所、地区保健福祉センター、市民サービスセンターで配布しているほか、いわき市のホームページからダウンロードすることもできます。募集期間は5月22日金曜日の到着分有効です。詳しくは障害福祉課、電話 22-7485 までお問い合わせください。

続いてグッディインフォメーションです。制作企画課からのお知らせです。日本国内すべての事業所と企業を対象とした令和8年経済センサス活動調査を6月1日を基準日として実施します。調査員が対象事業所に調査票を配布しますので、インターネットまたは郵送でご回答ください。調査票が届いたら同封されている記入の仕方をよくご覧になって、すべての項目へご回答ください。この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。ご協力をお願いします。詳しくは政策企画課、電話 22-7411 までお問い合わせください。空き家と住まいの相談会のお知らせです。空き家の管理・相続・利活用などについての相談を専門家がお受けします。日時は6月27日土曜日午後1時30分から4時30分までで、場所は中央台飯野地区にある中央台公民館です。相談は無料ですが、6月19日金曜日までに事前申し込みが必要です。申し込み及び詳細については NPO 法人いわき市住まい情報センター、電話 84-5341 までお問い合わせください。環境企画課からのお知らせです。コスモスに似た形の黄色い花オオキンケイギクは、生態系に影響を及ぼす特定外来生物に指定され、法律で栽培などが禁止されています。苗を自宅に持ち帰って庭に植えたりしないでください。そして身近な場所で見かけた時には駆除へのご協力をお願いします。詳しくは環境企画課、電話 22-7441 までお問い合わせください。環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときは、一人で行動せず何人かで行動する、

鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける。ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課、電話 22-7441 までお問い合わせください。ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス。今日は消費生活一口メモをお送りします。5月は消費者月間です。令和8年度は見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにを統一テーマに各種事業を全国的に行っています。デジタル時代の安全安心な消費者生活を楽しむため、仕組みやリスクを理解しましょう。訪問販売でのトラブルが増えています。インターホン越しに対応すること、曖昧な返事をせずにきっぱり断ること、契約後8日以内であればクーリングオフ制度が活用できます。消費者月間をきっかけに、ご自身や家庭での消費生活を見直し、賢い消費者を目指しましょう。また SNS での儲け話は詐欺を疑いましょう。入金してしまった後に取り戻すのは極めて困難です。支払う前に必ず相手の素性を確認しましょう。不安を感じることがあったら、いわき市消費生活センター電話22-0999までご相談ください。お知らせプラス、今日は消費生活一口メモをお送りしました。グッディーいわきプラス、この番組はいわき市がお送りしました。

今日はラベルや本やお札、お金のお札、あなたはどっち？並べたい揃えたい派か、それともバラバラでも平気か、ということでお送りしております。お金の曲いってみましょうか。浜田省吾、マネー。

投稿がたくさんいただいておりますよ。皆さんありがとうございます。ラジオネームは世界は違う違う感謝は世界を救うさん、ありがとうございます。ベティさんこんにちは。その節は楽しい時間をありがとうございました。今日もたくさんありがとうって言ってますか。言ってますね。ありがとうは大事ですよね。いいことあるんだよね、ありがとうね。ラジオで聞いてる声だと思って感動してしまいました。ということで先日ですね、イベントでご一緒させていただきました。ありがとうございました。私のお仕事はお金のやり取りがあるので、お札の向きはきっちり揃えるタイプです。たまにお店に行くと頭の向きがバラバラなまま数えてる店員さんがいます。早く直したくて直したくて直したくてたまりません店員さんのを見ながらこっちに来たら絶対直すぞってなのに絵本棚を整理するときは、最初は本の大きさから番号などちゃんと整理するのに、気づいたらバラバラになってます。これどっちなんでしょうかといただきました人間なんですよ、これが人間なんですよ。人間らしい生き方ですよ。もう全部が全部きっちりって方もいらっしゃるでしょうけど、お札は許せないけど絵本は大丈夫みたいなねこれなんでなんだろう。で今日はちょっとお仕事の関係もありますから、きっちり揃えるタイプの方に入れときますねということで、ラジオネームは感謝は世界を救うさん、メッセージありがとうございました。お送りしたのはもうお金お金言ってる曲ですが、はい、浜田省吾さん浜省でマネーでした。

0: 今日のこの時間は D ジョイン製薬から発毛促進剤薬用エボルプラスネオのご紹介です。ご案内は食品開発担当で代表の石井さんとお電話がつながっています。石井さん、よろしくお願いします。
1: 一つよろしくお願い申し上げます。
0: お願いいたします。
1: ベリーさん、早速ですけれども我々のこのエボルプラスを実は使っていただいておりますお客様から、
0: はい、
1: 毎月ですね、多くのお手紙をいただきますので、はい、その中から今日は2名様ご案内させてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
1: 50代の男性の方は使い始めて3ヶ月ですが、額の M 字部分そして生え際にもまだ細いですがたくさんの産毛が出てきてびっくりしておりますといただきました。
0: はい。
1: そして次は60代の女性のお客様です。髪が伸びるのが早くなりだしてびっくりしております。最近では特に黒髪が増えているようで、今後も引き続きケアを頑張っていきたいですと、このような形でお手紙頂戴しております。
0: 今ですね、私の手元にもこのあふれんばかりのお手紙の写真が届いております。
1: はい、
0: これは嬉しいですね。
1: もうありがたいです。というのもこのエボルプラスは私の手で開発しました、どんな年齢の脱毛症そして薄毛もしっかりと改善させる、これを目的とした我々実は厚生労働省から認可をいただきました、髪の毛の再生そしてこれ次が重要です、定着ですね、
0: はい、
1: これを目的とした薬用の育毛促進剤になっております。
0: 多くの皆さんがすごい発毛を実感されてるってことですよね。
1: してもらってます。特に、長年このような形で私なりに精一杯皆さんにご案内してますけれども、
0: はい、
1: 例えばやっぱりお客様の中にはですね、年だからもうどうにもならないんじゃないのとか、あと、特にやっぱ多いのがどうせ遺伝だからと、やっぱり諦めていらっしゃった皆さんに実際に発毛を喜んでもらってるっていうのが、僕ら嬉しいですこれ、
0: ね、確かにこのお手紙の量を見てるとこれ納得できますよね。
1: 例えば女性の方であればどうしても髪の毛年齢重ねると細くなって、まんべんなくこう頭皮が薄くなりがちな肥満性の脱毛の方、そしてやはり男性の方はほとんどです、頭頂部とかやはりおでこから薄くなる早年性の脱毛、そういったお客様には特に結果を出して満足してもらってます、
0: はい、
1: というのも、実は少し遡りますが、2018年に日本再生医療学会雑誌、いわゆるこれ医学誌です、
0: はい、
1: こちらで論文が発表されました、ご紹介させていただきますと、薄毛が気になり始めた時に適切な対処を行うことが最も有効だと、そういう論文も今現在もう出てるんです。
0: 本当なんですか。
1: ですから、実際にこの育毛剤は僕が開発しました、
0: はい、
1: ですから実は僕も薄毛だったんですね、
0: なるほど。
1: ただやはりこの、論文の通り私もその当時適切な対処をやりました、
0: はい、
1: その結果髪の毛僕自身やっぱり持ち直すことができたので、これは改めて論文の通り必然だったんだなと、本当に確信が僕自身でもできたんです。
0: こちらも石井さんの お姿、今のお姿と昔のお写真を見比べさせていただいてますけど、
1: はい、
0: これだいぶ薄毛、改善されてますね。
1: そうなんです、
0: ね、
1: 改善できたので、我々これ独自です、自分で開発をしました、育毛と発毛させる成分をふんだんに閉じ込めております、我々のこのエボルプラス発毛促進剤です、これを使ってもらいたいんです。
0: これですね、この、今こちらも手元にあるんですけど、開けてみて、先ほど私もこの手のひらに一滴落として塗り込んでみました、手のひらですけどね、でこれね、なんかすごい表現するのちょっと難しいなと思いましたけど、ズーンって入り込んでいく感じ、ズーンで合ってるのかな。
1: 僕らも、特にですね、悩んでいらっしゃった方が改善された、そういったお客様のほとんどの方が塗った後に、なんかこう毛穴頭皮がズンズンする感じがするねと、おっしゃる方非常に多いんですね、ですからぜひですね、今現在薄毛でお悩みの皆さんにはこのズンズン、
0: ズンズン
1: 体験していただきたいと、そういう風に願ってます。
0: はい、ぜひ皆さんにも体験してもらいましょう、
1: はい、ぜひ、
0: ね、石井さん、自信はありますか。
1: 他のは分かんないですけど、我々発毛にだけは自信ございます。
0: はい、それでは

0: 後にご案内お願いいたします。
1: は
0: い、
1: ですから例えば今回のご案内で我々複数個悩んでいらっしゃる皆さんにいっぺんに買ってくれとかそういったことを言いません、うん、はい、もちろんこれ当たり前ですけど押し売り的なこともこれもやっておりません、うん、1ヶ月間とにかく使っていただければ何らかの感じをご実感していただけるとそう我々会社として確信しております、
0: はい、
1: ですから本当にごめんなさい、これ初めての方に限った話です。今日は送料とかその他の手数料すべて我々会社として責任を持って負担します、
0: はい、
1: まずはこの本商品を1ヶ月間2880円だけでぜひ試してもらいたいんです。
0: ちょっと待ってくださいよ、
1: はいはい、
0: 薬用エボロプラスネオ、
1: はい、
0: 通常価格ここに書いてありますが、はい、7950円、
1: はい、はい、ちょっとお高いんですごめんなさい。
0: それが税込みで2880円、
1: はい、はい、結構です。
0: これでいいんですか。
1: しかもですね、
0: うん、
1: これ我々の経験とそしてデータ上正直やはり効果を感じにくいという方もこれも多少なりともやっぱりいらっしゃいます。なので今回この金額で試していただいてもしもですね、
0: うん、
1: 合わないとか生えなかったとか違うなと感じになった場合は、
0: うん、
1: もう電話を我々に1本ぜひもう遠慮なくしてください、
0: はい、
1: してもいただけますと商品代金今言った金額全額お振り込みでお返しも我々いたします。
0: 全額返金制度ってことですね。
1: はい、ただしペリーさん大変申し訳ないんですけど、はい、この金額でやりますと昨今のちょっと原料高等を含めて収集がつかなくなりますので、うん、大変申し訳ないんですけど今日はですねごめんなさい30名の方に限って、
0: うん、
1: はい、なくなりましたら受付はごめんなさいこれは終わらせていただきます、
0: はい、
1: それとこれからフリーダイヤル言いますけどおそらくかなり混み合います。なので必ず FM いわきさんを聞いたよと、
0: うん、
1: 一言ごめんなさいオペレーターさんに元気よく
0: 元気よく
1: いただきますと助かります、
0: はい、
1: では早速ごめんかけますフリーダイヤルお伝えいたします。ご安全にお願いいたします。
0: はい、
1: 0120-280-039番0120-280-039となります。また我々営業電話等もやりませんのでお届け返品わからないことあったらですね、うんうん、今申し上げた番号に、直接聞いていただきますとしっかりと丁寧にご説明させていただきます。
0: はい、はい、もう一度電話番号をお伝えさせていただきます。お問い合わせは0120-280-039 0120-280-039 番です。ということでこの時間は発毛促進剤薬用エボルプラスネオのご案内でした。
1: はい、ベリーさん最後に一言ごめんなさい。やはりこれからですね、はい、紫外線どんどん強くなって頭皮もやはりダメージを負います。なので、うん、特に困っていらっしゃる方本当にお早めにどうぞということをお伝えさせていただいて今日は最後とさせてください。どうもありがとうございました。
0: はい、わかりました。石井さん、はい、ありがとうございました。
1: どうもご丁寧に本当にありがとうございました。引き続き頑張ってください。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 実況中継頑張れいわき FC のお知らせです。5月17日日曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで明治安田 J2 J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦行われます。この試合 FM いわきで実況生中継です。放送は5月17日午後1時45分から。スタジアムに行けない人はもちろんですが、スタジアムでご覧になる方もラジオ持ってって聞きながら試合ね、ぜひ見ていただきたいなと思います。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送でも聞けます。いわき FC 本当にもうなんかドキドキの展開になってきてるのでね、みんなで一生懸命応援していきましょう。実況中継頑張れいわき FC は5月17日日曜日、ハワイアンズスタジアムいわきで、松本山雅 FC 戦行われます。実況生中継もぜひ聞いてください。お送りしたのはフォーマレでルーティーンでした。
1: 勝ち目です。
2: さゆりです。
1: しゃべりといえば

0: 新鮮。今日からぽよよん車券に変わります。
1: 変わるか。
2: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか。商工会議所の会報フロンティアは市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
3: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

ラジオネームはたもっちゃん、若狭たもつさんからでございます。本日のミュージックスタンプの後にドラえもん絵描き歌に乗せて書いてみました。ドラえもん、なかなか狂気を感じる仕上がりになりました。私もなんか頭長くなっちゃって、おかみさんみたいになっちゃった。ここはやっぱりベティ画伯の作品を見てみたいと思うのが FM いわきのリスナーってものです。本日のようそろうの X でもいいのでぜひ公開を。いやです。いやもうだって本当にこれはちょっと見せられないでしょうと思ってます。今ちょっとね、まあまあ皆さん大体想像はついてると思いますけど。そして本日のテーマ、お札は財布もお店のレジの中も揃えてます。揃える日票といただきました。そうだね、たもっちゃんお店やってるからね。そっか、レジの中でもぐちゃぐちゃのレジもあるか。そうかそうか、レジの中も綺麗にしてるよということで、たもっちゃんでした。ありがとうございます。ドラえもん絵描き歌面白かったね。いやなんか覚えてるもんだなと思って、いや覚えてなかったけど丸描いてちょんぐらいは、あそうそうこれ描いたわと思ってね。はい、ラジオネームはパーさん。ベティさん、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。私は今香川県の瀬戸内の海沿いの町にいます。なんて素敵。私もそこにワープしたいです。今すぐ行きたい。私の新しいガールが誕生したので会いに行きました。おめでとうございます。今朝の新ガールはミルクを 60cc 飲んで眠りました。な

て可愛いでしょ。古いガールは古いとか言わないバラバラとやがましいので隣町の公園のバラ祭りに行くことにしました。あ、そういうバラバラね。バラバラバラを見、バラを見に行きたかったんだね。はい、バラバラなのかと思った私のお財布の お札はバラバラです。本棚の本は高さが揃っていれば構いません、私はバラバラにも自由な美しさはあると思いますといただきましたそう、自由な美しさは確かにある気がするよね。さっきも言いましたけども、ちょっとカオスな環境の方が独創的なアイデアが生まれやすいっていう説、アインシュタインも机の上はぐっちゃぐちゃだっていう話、まあ、そんな話もしましたけども、もう一つ、並んでなくても平気っていう皆さんは実はサバイバル能力が高いかもしれない。順番が狂っててもラベルが後ろを向いてても動じない、そのどっしりとした構え、心の余裕が今の時代には大事なことなのかもしれませんよね、っていうことですよこういう常に一定の形を求めないバラバラ派の皆さんは不測の事態とか環境の変化に対してストレスを感じにくくて柔軟に対応できる適応力が高い傾向がある、そんな風にも言われてるらしいですよ。適応力あんのか私どうなんだ、どうなんだろうね、どうなんですかはい、ということですごいねパーさん。はい、とにかくベイビーお誕生おめでとうございます。ラジオネームは YK パパちゃん、こんにちは。ベティさんこんにちは。ゴールデンウィークに娘が帰省したので家族で初めて小名浜の人気店うろこ重さんに行ってきました。開店の15分前に到着したのにすでに駐車場は満車、そして長い列、1時間ほど待ってやっと入店。発見機で私は1900円の海鮮丼を、いいね、妻は同じく1900円の煮魚定食の食券を買いました。娘が何食べてもいいの?と聞くので、あ、もちろんと私が言うと、娘は迷うことなく3900円のウニイクラ丼のボタンをポチッと押しましたそう、娘はそういうピュアな子なのです待つこと数分、運ばれてきた料理は美味しいですよと言わんばかりのビジュアル、食べたらそれ以上の美味しさ、人気があるわけですよね。というわけで、お財布の中身がスッカスカの私、せめても並びは良くしたいものですといただきました。 YK パパちゃんお後がよろしいようで、いいね娘っちウニいくら丼だもん、だって3900円ぐらいするよね。いや、親としては嘘んって思うけどでもたまのゴールデンウィークだとか思っちゃってね本当だ、娘がね10人ぐらいいたら大変だったけどドキドキしながらね、ちょっとちょうだいっていうわけにもいかないしねマイケンパパちゃんでした。素敵なゴールデンウィークでしたね。ラジオネームは箱さん、こんにちは。まさに初夏という天気ですね。連休中がこうだったらよかったんですがね。例年参加している EV レースですが、とんでもない強風で予選が中止。あら、翌日に一発決勝となりました。あら、乾燥祈願で貼ってあるトビベティステッカーのおかげで21チーム中17位で無事完走できました。素晴らしい。というのも昨年はトラブルで記録なしでしたから、本当感謝です。よかった、お疲れ様でした。で、チョイスは私のいい加減な性格が如実に出まして、いろんなものがごっちゃごちゃのバンダバラになっています気にはしてるんですけどね、治らないんですね。なぜなんでしょうか。例えば CD、ほぼ所有しているだけのものは専用の引き出しに入ってますが分類はしていません。あれどこだっけとなった時には大捜索、大捜索になるよね。寝る前とかいろいろ聞く CD はコンポに近い棚、テーブルに山積み状態で置いてあります。わかる。工作に使う電動工具、とか機械部品、農機具とか作業用の用具、なぜか6台もある自転車とその部品など物置に突っ込んだままですさすがに農薬だけは置き場所に収まって

います。その他、金融機関からの書類、いわき市からのお知らせ、集めたカタログ、保険の通知、ダメだこりゃな状態です。科学、今日の絵は CD とか文庫本とかコミックかな。ナンバーがバラバラという細かさには参りました。そうなの、気づいてくれた、ありがとう。ちょっとナンバーバラバラに書いてみたんですけどね。はい、ハコさんねえ。ダメだこりゃ。わかるんだよハコさん、私はとても気持ちがよくわかります。わかるよ。ラジオネームは中央のともこちゃん、こんにちは。ベティさん、こんにちは。早速ですが、今日のテーマ、私は並べたい揃えたい派なので、こちらに一票です。 A 型ゆえの性格なのか、文庫本や漫画、財布の中のお札、順番に並べたり、向きを一緒に、これやっちゃいますね。スーパーなどに行っても商品を取ったけど、やっぱりいらないって返す人が元の場所に戻さず、適当な場所に置いてあると元の場所に戻すのをやりたくなっちゃうんです。まったくもう、ちゃんと返してよと思いながらね。本来ならお店の人がやることだけど、まあ確かに。以前それで種類を取り間違えて買ってしまったこともあったのでね。だからといって家が片付いてるかといえばね、さて片付けるかといただきました。そこですよ。それなんですよ。1巻から10巻まで全部きれいに揃ってるからといって、部屋の中が片付いているかといったら、はいどうぞ皆さん。ですよね。中央のともこちゃんでした。ありがとうございました。スタージョさん、ベティさん、こんにちは。火曜タイムリーの投稿はかなり久しぶりです。ありがとう。チョイス、並べたい揃えたいに1票。こだわりは、それはお札です。祖母からの教えで、バラバラの向きだとお金が逃げてくし、たまらないよと。しかし隙間風状態。インスタグラム見ました。サンドイッチですか、綺麗ですね。今夜の夜空も楽しみにしています。サンドイッチではない。今日はちょっと本をね、書いてバラバラになってるよっていうのをね、はい、書いてみたんですけどね。帰ったらちょっと直してみようかなと思っております。はい、まだまだメッセージいただいておりますが、一曲お届けしましょう。はい、4月にリリースになったニューシングルから、赤崎でシャケナベイビー。

0: 19歳の現役大学生のシンガーソングライター赤崎ですが、アニメの主題歌聞いてもらったのはリリースになったばっかりです。赤崎でシャケナベイベーでした。
1: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに赤松グループ。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって曲がれないの。
3: つまり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも

0: 消毒さん、うちもトラブってます。
1: 株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。

シーウェーブ伝言版。この時間はポリテックセンターいわき6月期生受講生募集のお知らせです。現在ポリテックセンターいわきでは CAD 機械加工技術科ビジネススキル講習付きの受講生募集しています。 CAD を使った機械の製図から加工まで専門的な知識や技能を学ぶことができるほか、コミュニケーション力やビジネスマナーなど就職活動に必要なスキルを身につけられます。募集定員は8名、対象者は管轄のハローワークに求職登録をしている方で、再就職を目指すため新たに職業能力を習得する意欲のある方です。訓練期間は6月4日から7ヶ月間、受講料は無料ですがテキスト代が9000円程度必要となるほか、作業服、作業帽、安全靴、メガネなどは各自で、準備することになります。締め切りはあさってです。5月14日木曜日。また祝日を除く毎週水曜日の午後2時15分からポリテクセンターいわきで施設見学会が開催されます。実際に訓練を見学したいという方はぜひご参加ください。出願方法など詳しくはポリテクセンターいわき電話 0246-26-1332 26-1332 番までお問い合わせください。以上、シーウェーブ伝言版でした。ラストナンバーは今瀬エトセトラ、この曲に乗せて届いてるメッセージ紹介します。ラジオネームパーフェクトストームさん、私は特に漫画のコミックなど全巻揃えたいし、綺麗に本棚に並べたい性格です。今回は並べたい、揃えたい、とにかく全部コンプリートしないと気が済みませんのよ。もしも何巻か抜けていたとしたら価値は全くないと思っちゃうんです、といただきました。本当にさっきもね、何巻か抜けててメルカリで買ったっていう話もありましたもんね。新潟県のヘナチョコヨッピーさん、まあバラバラは嫌ですから、できることなら見栄えよく綺麗に揃えたいですね、とても気になります、といただきました。こちらも揃えたい派ですね。まあバラバラは平気ってことはないですね、って書いてありますね。それからいわき湯本温泉広報がっちゃん、ラベルや本やお札、ラベルはつけないけどなんか並べたい時に、一応ラベルを見て並べています。あとはヨーソロアタックも聞きますよ、といただきました。まあ本当冷蔵庫とか開けてみるとね、全部こっち向いてたりね、斜めになってると嫌だっていう方もいらっしゃいますもんね。鉄道のある風景さん、並べたい揃えたいに1票。本はもちろんですが、ケースに入った鉄道模型を、そしてお財布の中のお札は揃ってないと気が済みません。親からの影響もあって遊んだおもちゃの片付けがきちんと揃ってないと怒られました。お財布の中はコンビニなどの自動レジ、お札がバラバラに出てくるので車の中でお札の向き揃えてますよ、といただきました。これやってる人多いかもしれないですね。鉄道なる風景さん、ウリボーマルちゃん、ウリはお札を持っていません。右のポッケに100円、左のポッケに20円、本はバラバラにぶん流ってます。バイバイウリ、といただきました。拾っといて、本拾っといてください。三人娘のママちゃん、今日の絵は本棚綺麗に並んでて上手です。チョイスですが、並べなくても平気に1票。大型だからあんまり気になりません。お札だけは向きを並べて綺麗にしてます。でも全然金運がやってきませんね、やってきませんね、つって。

来ない来ないじゃない来ないなんでなんだろうな。並べただけじゃたまんないってことですよねきっとねはい、今夜のヨーソローも楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。こんな感じでねお送りしておりましたが、皆さんメッセージありがとうございましたもうなんて言ったらいいんでしょう、本当にあっという間の3時間でこんなにたくさんいただきましたが、皆さんがとても面白かったです。今日分かったことは、豆に揃えててもすっきり心地いいって感じるのも正解だし、バラバラでも何があっても動じないわよって構えるのも正解だし、大事なのは自分がどっちのスタイルでいるときに一番笑ってられるか、こっちの方がいいやって思えるのかってことなんだなっていうのをすごいすっきり分かりました。はい、この後は結果発表です。お楽しみに。

ラベルや本やお札、あなたはどうしてますか？並べたい、揃えたいか、それともバラバラでも全然平気かということでやってきましたが、今日は本当に圧倒的に並べたい、揃えたいっておっしゃってくださった方がとても多かったです。面白かった。メッセージありがとう。

0: つ豆知識、ラベルを揃えると部屋が広く見えるそうです。視覚的なマジックがあるそうですよ。じゃあやってみますかねということで、明日はバスタオルってどうしてる、毎日洗うか2、3日は平気か、これでいきたいと思います。はい、明日も聞いてね。お相手はベティでした。バイバイ。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリー。
2: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
5: 第1週担当の佐野由紀です。
6: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
7: こんにちは、はは。
8: 第3週は小野かな子が担当します。
9: 第4週は鈴木知恵が担当させていただきます。
6: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報
8: を、イオンモールいわき小名浜3階ハピスタから生放送。
9: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
4: ハピネスウィークエンド。
8: ハピスタにも遊びに来てね。
9: メッセージも
4: 待ってるよ。
10: いわき出身の歌手高野文哉です。
11: 2代目アシスタントの川部ゆかりです。
10: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
11: 第1第3土曜日の夜12時から。
10: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
12: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、シーウェーブ FM いわきです。
13: シーウェーブ76.2 FM Iwaki。
14: 一時をお知らせします。

Have a good time.

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場で、ハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです。このヒトデの力を使って、ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりなくなったんです。
0: その広報誌が手元にあるんですけども、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです。で、皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです。
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄り付きません。

0: 500グラム入り2袋で税込み3800円。3800円です。
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、外獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
3: 実況中継頑張れいわき FC。
4: 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
2: JOZZ 純 AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。古都小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？ FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたします。今日の方言はしっぱねです。これは先週に引き続き小名浜君ヶ塚在住のさっちゃんからの情報提供によるものです。雨の日に誤っ

0: って水たまりに突っ入った時にかかるあれ、嫌ですよね。水が足首やふくらはぎにかかる泥水のことをしっぱねと言います。引っかかる、跳ねるの造語だと思われますが、浜言葉の特徴として火は死になる例が多く見られます。例えば引きちぎるのことをしっちゃぐ、膝のことをしじゃっかぶ、紐のことをしぼとかですね。皆さんもぜひ雨の日はしっぱねにお気をつけください。さて今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。 Let's listen and repeat。
1: しっぱね、しっぱね。
0: さてここでしっぱねの上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生お願いいたします。
2: あーやべえ、買ったばかりの白いパンツにしっぱねくっつけちった。だから俺は白いパンツはダメだって言ったんだよ。あー、母ちゃんにしばかれちまう。

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 今日はウルトラ FM 佐藤雅彦がお送りします。お話をお伺いするのは福南環境整備株式会社専務の村越玲香さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日伺ったのは吉峰富士園というね、須賀川ではもう知らない人はいない富士園のお話なんですが、これは福南環境整備株式会社の

0: この敷地内にあるんですよね。
1: はい、敷地内の一部を藤の花を置いて藤園としてやってます。
2: はい、
0: 1.5 ヘクタールあるっていうことなんで、かなりの大きさじゃないですか。
1: まあ、そこを見ると意外と迫力があって、
2: ありますよね。
1: すごい綺麗です。
0: 藤園として始めたのかどうかもわからないですけど、
1: はいはい、
0: これを始めたきっかけなんかはご存知ですか？
1: きっかけはまずうちのおばあちゃんっていうかが、こう藤の花をいただいて、それをなんかどんどん増やしていったって言ってましたね。どんどんどんどん。
0: そんなシンプルな理由でね。
1: シンプルなんですよ。いただいてっつって、
0: はい、それがだんだん増えて、
1: はい、
0: 話題になった感じなんですかね。
1: さすがにここまでの規模をこうやってるっていうのが周りにいないっていうので広まったのかなとは思いますね。
0: そうですよね。だって普通の会社の土地ですからね。
1: 普通に見たらあれ、ここで合ってんのかなって思う人はいるんですけど。
0: じゃあちゃんと見せようって思い始めたのは何年ぐらい前からなんですかね。
1: ちゃんと見せようってなったのは、
0: ここに助っ人登場、
3: まあ、7年か8年ぐらいですかね。
0: はい、意外と最近だ。
1: 意外と最近。前まではでもただ普通に庭にあるって、ね、見に来てる人は多分ちょこちょこいたとは思うんですけど、ここまで大々的にみたいなのなくて、
0: あっていうか富士園みたいなね。これ一応ホームページ上は、
1: はい、
0: 吉峰富士園っていうのがあるんですけど、はい、じゃあ 7,8 年前までは福南環境株あの整備株式会社のちょっと土地を見に行くみたいな、
1: そう、綺麗な花が咲いてるよみたいな感じですね。
0: いい感じじゃないですかその話。先ほどのあの助っ人は誰ですか？
1: いつも一応助けてくれる村越直君っていう。
0: あ、村越さん。
3: はい、
0: はい、村越さんはこのできた時から知ってんですか？
3: は藤園ですか？は知ってます。はい、
0: あのやっぱり会社としても、じゃあ少しこうお客さん来た時のために見栄えよくしようとか、そういうのもやったんですか？
3: はい、剪定とか全部やってます。あ、
0: それは毎年やってるんですね。
3: はい、私やってます。
0: やってますよ。
1: いつも助かってます本当に。
0: でも無料でしたね。
1: そうっす、
0: ね、すごくなんていうか市民のためのって感じですよ。
3: いや、市民藤江のためです。
0: あ、藤園のために頑張ってる。
3: はい、
0: いや、素晴らしいな。
1: ありがとうございます。
0: こちらの特徴っていうのはどういうとこですかね？
1: でも特徴としてはなんか普通藤の花っていうとこ紫のってイメージなんですけど、よくと見ると白とかピンクとかもあって。
0: ピンクもあるね。
1: そうなんです。だからこう色とりどりの藤の花が見えるかなって思ってますね、特徴としては。は
0: い、でもこの藤棚になってますけど、もちろんその大元が幹がすごい太いですよね。
3: はい、そうです。
0: どのぐらい太いですか、あれは？
1: でも
0: 今手でやってますけどラジオ向きじゃない。、は
1: い、でも抱きかかえられないぐらいは手が、
0: まあ、大人が抱きかかえ、うん、ね、手が回らないぐらいの太さはありますよね。はい、その他にもお花がいろいろありますよね。
1: いろいろいろんなところにバラバラと置かしてもらってます。
0: それ村越さんがいろいろお手伝いしてるんですか？
3: まあ、してます。はい、
0: ゴールデンウィーク明けだと何が見れます？
3: ボタンやシャクナゲです。
0: じゃあもう富士とボタンとシャクナゲと共演が見れるわけだ。
1: いろんなのが見えます。
0: はい、で、もともとは一本の富士から始まったわけですけど、
1: はい、
0: 今は幹自体は何個あるんですか？
3: 9個あります。
0: 9個ある。
3: はい、
0: それが藤棚全てなってこの広大な、
1: そうです、綺麗な景色を、
0: 吉峰藤園を形作ってるわけですね。
1: 頑張ってもらってます、9個に。
0: お客さんの声なんかはよく聞かれますよね？
3: はい、よく聞かれます。
0: なんて言われてます？
3: 大変ですねと。
0: まあ綺麗とかじゃなくて大変ですねって言われちゃうんですね。いや、それだけ手がかかってるっていうのが分かる藤園なわけですね。
3: はい、はい、そうです。うん、はい、
0: じゃあ一番どういうところに気を使って手をかけてるんですか？
3: 美しく花を見せることです。
0: それは何か工夫してるんですか毎年？
3: まあ日々勉強です。
0: あ、で、あの普通富士って、まあ、垂れ下がるにしても まあ、30センチぐらいかなとか思

0: 思うんですけど、はい、ここって1メートルぐらい垂れ下がらないですか？
1: 垂れ下がります。
0: これすごいですよね。
2: そうそう、思ったよりも垂れ下がるんで、本当にそのカーテンみたいになるんです、ね、藤の花のカーテンになるんで、そう、綺麗です。
0: これはぜひ本当に見に来てほしいですけど、
1: はい、よろしくお願いします。
0: で、まあ県内の方でこちら吉峰富士園を来たことないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、どうやって説明してるんですか、場所は。
2: 場所はっていうと、もうこの福南環境整備で調べ、はい、検索していただけると、
0: ね、
2: もうピンポイントで出てくるので、
0: はいはい、じゃあ福南環境整備さんってちなみに何の会社ですか？
2: は一般廃棄物処理業の収集運搬
0: 等
2: をやってて、
0: だからこんなにあれですね、広い土地っていうか、
2: いっ
0: ぱい車も止まってるし、駐車場も無料なんですもんね。
1: はい、無料でございます。
0: これは近くの、あ、会社のとあれですか、
2: とかと裏にある公民館の方を一部お借りして。
0: なるほど。なので皆さんのね、お花も綺麗だし、無料で泊まれるし、何かお店みたいのもあるみたいに見えたんですけど、
2: はい、今なら、まあ、期間限定なんです、この桜花の時期だけなんですけど、野菜を売ったりとしてます。
0: そうなんだ。じゃあ遠くから来たって、なんか楽しみがいろいろありますね。
1: はい、あります。
0: そしてやはりこれからこうね、続けていくということで、未来のこと考えてないですか？
2: まあ、なるべく長く綺麗に続くように、あと今ちょっと自然の暑いとか寒いとか、いろいろ、あと雨もあんま降らなくなってきて、なってきてるんで、これがなくならないようにもっともっと頑張っていきたいなと思ってます。
0: 村越さんも別にその植物の専門家じゃないから、はい、なかなかご苦労ありますよね。
1: 私もともと花に興味なかったんですよ。
3: そうですね、
1: はい、
0: そうですねっていうのも失礼ですけど、はい、見た目で言っちゃいましたけど、はい、すいません。
1: いい、
0: はい、で勉強したわけですね。
1: はい、勉強しました。
0: すごいじゃないですか。
2: そうそう、なんかこの花のために一生懸命してくれて、毎日本当にありがとうっていうか、感謝しかないですね。
0: ね、そのおかげで 1.5 ヘクタールの敷地にこう、まさに咲き誇るって言葉がぴったりですもんね。
2: 本当にもう毎日圧巻です。綺麗な、なんかずっと生まれてから見てる景色だけど、毎年毎年こう綺麗を更新していくような。
0: レイカさんは生まれてからずっと見てんだもんね。
2: ずっと、もう赤ちゃんの時からもう毎日この季節になると、花のこの藤の匂いとともに、はい、あ、今日も今年も綺麗に咲いたなっていうのが。
0: いいですね。
2: ありがとうございます。
0: またこれも毎年ね、見ていただきたいです。
2: はい、ぜひこの綺麗な藤の花を来てくれると嬉しいです。
1: 今年も私頑張ってやりましたんで、まあ、ぜひ見に起こしてください。
0: もう富士を見たら村越さんと思わないと本当ですよね。はい、吉峰富士園、須賀川市の吉峰あざ土橋396、
2: はい、
0: はい、福南環境整備株式会社の敷地内にあるという面白い、ね、会社の中に入りますけど気にしないで。
2: そうす、気にしないで、なんか一瞬ためらっちゃうんですけど、気にせず富士の花を見に来ていただけると嬉しいです。
0: はい、ということで今日は吉峰富士園について、福南環境整備株式会社の村越玲香さんと村越直義さんに伺いました。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 秋荒野花見山情報。3、はい。
1: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士でもね、はいはい、散策だの、ピクニックだの、ピクニックも先言ったな、
0: 今夜花見山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花見山。行こうや、今夜花見山。
2: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽に結べるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
7: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
3: ホームページもご覧ください。
9: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
10: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
11: ウェイビー、おやつ食べよう。 おいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
12: だから
11: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか？ FM いわきまでお問い合わせください。
12: 待ってっかね。
11: 今おすすめの時間は3時です。

0: こんにちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデンの午後を彩るアフタードンパラダイス。なんだよ、私火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西田敦彦でお送りをしております。ちょっと慣れて笑ってしまいますが、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで、公開生放送でお送りをしております。ということで、ここから全国枠でございます。
0: いや、もう何この、いちいちこの噛むの
1: まあ、いろんな伏線がありまして、ちょっとね、今この3時になる前にね、先ほどまでエリさんが使っていたクリップがどこかに行ってしまったということで、
0: はい、
1: 今一生懸命こう探しながら、ね、3時がやってきたので放送に行ったという、そういった次第でございましてね。
0: それもあります。

0: で一生懸命フォローしていただいてありがとうございます。それってことは別と思います。
1: いやいやいやいや、
0: 本当に
1: まあまあまあ、そういった中でもね、楽しくお送りをしていて、今日もですね、全国の皆さんにお送りしていくわけですけれども、東京は今日は綺麗に晴れておりまして、いい天気ですね。
0: 晴れましたね。あれから
1: ですね、
0: オープニングから途中からブワーって晴れてきて、
1: はい、かなり強い、西の日差しがね、こちらスタンドに、あ、スタンドじゃない
0: 日産ここ野球じゃないし、いつもの中継じゃないし、ほら私のこの感じ映っちゃったね。はい、
1: もう大変ですね。もう
0: 私もなんかこう、本業一応音楽ですから、
1: 私も本業一応アナウンサーなんですけど
0: 弾き語りした瞬間からおかしくなっちゃった。
1: いやー、
0: 私モードがなんか、こっちに戻れないっていうか、
1: ね、なんかそう、エリさんはね、そういう風にモードが戻れなかったっていうんですけど、私もね、私はもう本業アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから。
0: いやそんなことない。
1: もうね、いや、まあそんな感じで、人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども、
0: そうですよ、
1: さあ、そんな中ではありますけれども、本日の番組のラインナップをご紹介しましょう。今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします。ピアニストとして、そして作曲家としても、ご活躍中の西村ゆきえさん、この後いらっしゃるということで、今日はマイディアカーペンターズのコーナーをお休みして西村さんをお迎えする、4時台ということになりますが、久しぶりですか、西村さんとお会いするのは。
0: 去年かな、去年の、5月か、春かな、西村さんのラジオ番組に呼んでいただいて、で西村ゆきえさんが弾かれるキーボードを、そして私歌う、そんな贅沢なことやらせていただいて、その後森口博子さんの、あの周年の、あのアルバムですね、私もコンサートを見に行かせていただきましたけれども、そのアルバムの中に、西村ゆきえさんも私も楽曲を提供させていただいておりまして、これはあの Your Flower という、あの
1: 森口さんのね、記念アルバム、
0: そうですそうです、ね、すごいな、このアルバム3段になってる、
1: あ、そうですね、あの、
0: 歌の花束をという、あのね、すごいんです。ニール・セダカさんも曲書き下ろされてて、
1: すごい、
0: あの TM ネットワークの杵直人さんとか、それから広瀬香美さんとか、
1: かなり幅広いですね。
0: もう本当にしかもすごいアルバムなんですよ。
1: 大御所の方々が皆さん、
0: いやー、結構もうちょっとまたね、あの今度詳しく、ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、
1: この森口さんのアルバムに、あの西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると、
0: そうなんです、
1: いうことですよね。
0: そうなんですよね、
1: ということで、そんなあの西村さんにね、今日お越しいただくということで、そんな形でいきますよ。今日のメッセージテーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、今日のメッセージテーマは、
0: 今日のテーマは、こだま
1: なもんでございます。ということでございましてもうね、あのだんだん私あの読めてきて、大丈夫ですよ、あのこなもんです、
0: 本当申し訳ないです。持ってた紙が全部机の下に落ちまして、本当に拾っていただきましてありがとうございます。
1: 大丈夫です。今あのね、アルバムの話が出たら多分もう森内さんのそのアルバムの方にあの気持ちが、
0: そう、もう一点集中型なので、
1: 一点集中型で行かれているので、いえ、もう大丈夫です大丈夫です、そんな感じで今日は粉もんということになっておりまして、ぜひ皆さんからね、メッセージお寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、今日はもうエリさんがですね、2時台にご自身のおすすめのお店、ご紹介いただきました。神戸駅からちょっと南側の方に行った、お店の名前が、
0: 光。
1: ね、光。いいお店の名前じゃないですか。
0: そうですね。
1: いやでも海苔のねお好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう有名だそうでございますが、はい、そんなお店も含めて、はい、ぜひあなたからの、粉もんおすすめ教えていただければと思っております。で、はい、粉もんっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のもんなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません、うん、もうあの粉つまりは、小麦粉とか米粉とか、はい、なんかそういう粉物を使ったものであれば、

0: 料理何でも結構ですので、はい、お寄せいただければと思っております。
1: はい、
0: 宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA.JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
1: はい、じゃあ私曲いきますか。
0: はい、
1: 私の、神戸の、スマークで育ちましたけれども、はい、山陽電鉄というのが通っております。
0: はい、
1: でそこの、 駅のない遮断機がある駅がありまして、
0: はい、
1: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありまして東須磨駅というんですが、
0: はい、
1: 月見山駅との間にあるここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松絵里で駅のない遮断機。

0: モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの漁船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の漁船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。ということで、時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました。
2: うん、
0: で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。
2: うん、
0: 確かに家でこういうの作るとまた美味しくてね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。
2: へえ。
0: で、作り方はフライパンに油を敷いて、よく溶いたその粉を薄く引いてそれをひっくり返します。焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです。
2: エ
0: リさん、よかったらやってみてください。
2: わかりました。
0: ねえ、素敵な、いや、素朴な感じの、
2: そうですね。こちらね、
0: はい、
2: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
2: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で、小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。なるほど、
0: はい、
2: うん、
0: ちょっと食感が違うんですね、
2: これ。
0: はい、
2: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうです違うそうじゃなくて、これ確かに、いや、あの、今聞いて小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
2: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから分かんなかった。
2: それその通り読んでるけど、
0: はい、
2: でも多分読み抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
2: さっきあの混ぜたっていうのね。
0: そうじゃないですか。
2: 混ぜたもゼタしか読まなかったから、私ゼタ焼きって言ったから。
0: そんなことないです。いや、あの、一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、それで言ったんですけど、何が違うんだろう。いや、てか

0: 見た目もホットケーキじゃないですか、これ。
1: でもあのロイヤルホストのホットケーキってこれが何枚も重なっててホットケーキって言ってません？
0: あーね、そうですよ ね、
1: いいんですよこれで。だから
0: そっか、じゃあ言い方の違いで流し、ここ岡山では流し焼きという。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういう感じ。それだったらすぐ作れるな私も。
0: ですね、はい。
1: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
0: 確かに、あ、そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
1: そうです、そうですね、すぐできますね。
0: なるほど、
1: あ、やろう。
0: ありがとうございます、はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
1: 疑われてる私。
0: 疑ってはいない
1: すいません、信頼されてない平松かなこちらは、うん、お名前書いていないな、はい、粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
0: はい、
1: 妻永田はソース屋さんが豊富でバラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
0: バラソース、ブラザーソース。
1: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど。
0: ブラザーソース、え、知らないです。
1: よく売ってますよね。
0: ブラザーソース。
1: 本当？
0: ブルドッグソースならよく知ってますけど。
1: あ、そう、ブルドッグソースだそれ。
0: ごめん。ブラザーソースってこれあれなのかな。
1: ブラザーソース、うん、なんか普通に自宅で、あ、実家で見たので私なんか普通だと思っちゃいましたけど。
0: あ、今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの。
1: あ、本当？
0: ご当地っぽいですね。
1: あ、おお、
0: じ
1: ゃあちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
0: あ、そうなんですね、
1: はい。バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか？ドロソースはあの辛いの、スパイシー。
0: あれは
1: どこ、
0: あれ、あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
1: 神戸ですかね。
0: 多分多分
1: 長田かもし、はい、れないかな。
0: ですね、ちょっと今あのウィキって見たところ、
1: 辛いですよ、辛いっていうか、
0: 神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、ドロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、全然知らなかったです、あの今のブラザーソースっていう会社が。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、
1: すごい普通だった私。
0: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
1: そうですね、うちの平松家では。
0: ですよね、
1: はい、
0: はいはい、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて、ドラピさんです、はい、名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか。
1: え、
0: 鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、は
1: い、うん、
0: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います、
1: うん、
0: もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
1: うん、
0: 名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、うん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
1: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
0: 確かにお味噌流しそう
1: ねえ、はい、ウニシューと溶いたお味噌ね。
0: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
1: 美味しいですよねきっと。
0: 多分、はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
1: じゃあ西さんと私で作って売りますか、
0: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
1: たこ焼き、たこ入んの。
0: あ、たこ焼きって。
1: え、たこ、それたこ焼きの話。
0: そう、たこ焼きの話。
1: あ、あれ、なんか、たこ入ってんの。
0: そう、たこ入って
1: る。すいません、なんか聞いて、信用してないわけじゃないんですけど。え、たこ、あ、ほんと、あ、そうなんですね。ああ、じゃあお味噌入れていいですよ。
0: お味噌入れていいですよね。
1: オッケー。
0: ありがとうございます。ということで。
1: なんでありがとうございます。わっけわかんない
0: 。続いていきましょう。
1: はい。はい、うん、広島田舎広し
0: &ふなさん
1: &ふなさん、
0: はい、
1: 広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
0: うん、
1: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、
0: はい、
1: でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み、広島焼きっていうのは、はい、あの東京の方はどうなんですか。あんまり食べてない。
0: いや好きですよ。
1: あのそうですか。
0: お蕎麦、ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね、
1: はい、あのすんごいキャベツが多い、はい、
0: あ、そうそうそうそう。
1: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
0: ですよね。私は好きです、ね、広島派ですね、はい、
1: うん、
0: 結構、はい、
1: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派、お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き私の

0: 新の神戸の関西
1: 怖い、エリさん怖い
0: 大丈夫やで。
1: なんかこの3時台はなんかいろいろとありですね、なんか地雷が起こってますねはい、そんな話をしたら曲カットということで、もうちょっとメッセージご紹介しましょう。
0: はい、
1: はい、
0: ボンさんからいただきました。
1: あ、はい、
0: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですが、これは粉もんとして平松さん西さんは許せますか。許せるんじゃないですかね。
1: 私はありだと思います。
0: 揚げたこ焼きって売ってますね。
1: 売ってますね。
0: 神戸の三宮の、 あの繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、
1: はい、
0: 食べたら美味しかったですけどね。
1: カリッカリになりますよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: まあね、セブンとかは、うん、こういうあのコンビニは、
1: はい、
0: 揚げたものが多いですね。
1: そうですね、
0: あのショーケースに入ってる。
1: あ、確かに、
0: ね、
1: はい、フライヤーありますからね、
0: うん、
1: ということで私はあり、はい、A さん的にもあり。
0: ありですね。
1: あ、よかった、ということでメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日のメッセージテーマは、粉もんということで、あなたからのメッセージ、この後も、ご紹介をしてまいります。今日は4時台、西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております。
0: はい、
1: 引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
0: それでは曲を

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那須さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門

0: 監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの町にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りします。

戦争といわきの町人。お話はいわきの歴史と文化を研究しているいわき地域学会代表幹事でいらっしゃいます夏井義則さん、聞き手は菅でお送りしてまいります。夏井さん、よろしくお願いします。

0: ろしくお願いします。
1: この番組では今を去ることおよそ160年前にいわきで繰り広げられた戊辰戦争といわきの各町や人との関わりにスポットを当ててお話を伺います。夏井さん、前回は二つ橋の戦いの話でしたね。はい、
0: 二つ橋の戦いっていうのは小名浜の南富岡に、あそこの藤原川が流れていてね、でその藤原川の西側に新政府軍で、東側に、大越列藩同盟、特に仙台藩が中心だったんですけども、陣を引いて、激しい戦いをした。で、いわきでの戊辰の戦いでね、規模的にね、一番激しかったのって、この二つ橋の戦いが一番激しい戦いでしたね。
1: あ、そうなんですね。
0: 平城の攻防戦っていうのも、結構ね、ボリュームはありますけども、二つ橋の戦いっていうのも、一日に起きた戦いでは最大規模だと思いますね。で、しかも戦ったのはね、平城っていうのは平藩が中心に戦ってますけども、二つ橋の戦いっていうのは仙台藩と、新政府軍の戦いだったんですね。で、新政府軍っていうのは、6月16日、ですから二つ橋の戦いの13日前かな、北茨城の枚方に上陸して、そこから北に攻め進んできて、二つ橋で戦いをした、で一方仙台藩っていうのはね、もともといわきにいわゆる派遣されていた部隊ではなくて、前日ね、仙台藩から中野柵に着いた部隊が戦ってるんです。6月29日に二つ橋の戦いがあったんですけども、その前日のね、6月28日に仙台のね、松島とか塩釜のあたりから船を出して、27日、で28日に中野柵にその軍艦2艘がついて、そこから中野柵に人が降りて、そこから中野柵からね、鹿島の下倉餅を経由して、下倉餅から今度矢田川沿いを南に下がって、小名浜の大原とかね、南富岡のあたりに部隊を展開して新政府軍と戦ったっていう戦い方になります。
1: 大体どれぐらいの人数が、
0: 大体ね、500人から600人ぐらいかな。
1: そんなにですか。
0: ですから仙台藩というのは藤原川の東側の、湿地とか田んぼのあたりに、兵隊をバラバラと散らして、向こうが攻めてくるのを銃撃して食い止めようっていう作戦を取りましたね。で、薩摩藩新政府軍は逆に藤原川の西側に陣取って、やっぱり兵隊を散らして、敵が渡ってきたらば鉄砲を撃ってそれを撃ち取ろうという作戦でした。で、その時、あとね、この時はね、泉城の北に湯長屋城っていうのもありますよね。で、湯長屋城にも仙台藩は武力を集中しておいて、二つ橋の戦いが起きたあたりで湯長屋城から泉に攻め込んで、泉から藤原川の西側にいる敵の背後を突こうという結構壮大な作戦ですよね。もう立てていたんです。でもね、この作戦は実行できなかったんですね。というのは新政府軍がね、湯長屋城にも部隊を差し向けてたんですよ。ですから大越列藩同盟の部隊っていうのは湯長屋城からね、一歩も出ることができなかった。だからそっちからの攻撃が、だから二つ橋を中心に見ると、東の方に仙台藩の大部隊、あと北から西の方を回り込んで、背後から仙台藩のまた別な部隊っていうね、その挟み撃ち攻撃にね、見事に失敗しちゃったんですね。
1: だからなのか、今一般の住宅になってますけど、石碑がありますもんね。
0: 仙台塚っていうね、あれはね、確か明治時代の終わり頃かな、二つ橋の戦いで亡くなった方のゆかりの人が調査にやってきてね、で仙台藩で命を失った人たちというのが、地元の南富岡の人たちに年頃に葬られているとか、そういうのをこう感謝する気持ちもあって、ここでこういう戦いがあったんだっていうのをね、石碑に刻んで歴史に名を残そうとしたんですね。で、仙台塚にはね、二つ橋の戦いで亡くなった仙台藩の人たちの名前と、あと中野柵の戦

0: 壊で亡くなった人たちの名前も刻まれてるんですよね。あと石碑に書かれている文章っていうのは、若干よりは若干の5倍ぐらい仙台びいきで文章で書かれてますね。まあやっぱりね、あの自分たちの先祖とかね、自分たちのゆかりの人たちがこの戦いで激しく戦って、で残念ながら命を失った、負けたっていう、やっぱそういう文脈で書くわけですよね。
1: まあ、それはそうですよね。
0: そうするとやっぱり、まあよく書くんですよ、やっぱりね。でもあの二つ橋の戦いっていうのは薩摩藩とか、あの新政府軍も記録書き残してるんですよね。でそれを見るとね、やっぱりそんなに仙台藩の人たちが大活躍して、活躍をしてでもあるきっかけとかあることが原因になって、悲しくも敗れてしまったんだっていう美しい物語にはならないんですよね。
1: それぞれがね、違うんでしょうね、言ってることがね。
0: だから私たちも日常でそうですよね、自分を正当化したい時ってあるよね。
1: ありますね。
0: でも両方の言い分聞くと、やっぱお前から手出したんじゃないのみたいなさ、そういうのが分かってきちゃったりする。
1: 冷静な人が両方のね話聞かないと、それでその石碑が、建てられているということですけれども、
0: あとあの石碑もね、一部こう欠けているところがあるんですよね。あれってなんかあの大震災の時に倒れたんですかね。
1: あ、そう、
0: 私もちょっとそのあたりは、あの聞き取りとかしてないんですけども、ちょっとね、あの南洋文化はがちょっと石が欠けちゃってるところがありますね。
1: あ、そうですか。
0: でもあの皆さんもね、あの石碑の前に立たれてみるといいと思います、でもまあここでね激しい戦いがあって、もうたくさんの人が命を失ったっていうね、そういうのをこう実感することができると思いますね。
1: まあ、いわきに他にもねありますもんね、そういった石碑あるから、そういうのちょっと巡ってみたりとか ね、そういうのもいいかもしれませんよね。ではここで一曲挟みまして、後半もお話伺ってまいります。お送りするのはパトリシア・オキャラガン、ハレルヤ。

0: 戊辰戦争といわきの町人、いわき地域学会代表幹事夏井義則さんにお話を伺っています。夏井さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。戊辰戦争で二つ橋の、話を少ししてますけども、当時ね、新政府軍っていうのは江戸、東京からいわきに来てるわけですけども、陸路で来てる人ってほぼいないんですよね。全部海路なんですよ。海で来るんです、ですからだいたい品川とかあの辺りを、船で出発して、東京湾、江戸湾を南に1回下って、そしてあと房総半島を回り込んでこの辺りまで一気に来ちゃうってね。で、大体ね2日で来ちゃうんですね。
0: あ、そうですか。
1: ですから兵員を増強するっていうのも2日で来ちゃうし、ですから意外とねあっという間に来ますね。
0: それはその船が結構いいんですかね。
1: 蒸気船なんですよね。だからそれ以前、蒸気船が走る前っていうのは帆船、いわゆる砲で風の力で動いたわけですよね。だから例えば品川を出発して風が全然吹いてないとなるともうそこでね風を待つしかないんですね。江戸湾をずっと下がってくるためには北寄りの風、もしくは東か西風でもって帆を斜めに張って、こうゆっくり南に行くっていうね。だから南から風吹いちゃうとなかなか厳しいんですよね。
0: いつ来るか分かりませんね。
1: それでもね、前に進めないことはないらしいんですけど、もう進まない。ところが蒸気船の場合はね結構進んちゃうんです。それでもね、そんなには進まないですけどやっぱ進んちゃう。そして風向きがいいと砲を上げて、もうすごいスピードで来ちゃうんです。バーッとね。蒸気船と帆船の違いって、港の中とか港に近づいた時に一番違いが出るって知ってました？
0: いや、知らないです、なんでですか？
1: 例えばね、戦国船なんていう大きな船があるよね、でそれが全部帆を上げて風で、走る船とすりますよね。するとね、基本的にね戦国船ってブレーキかかんないんですよ。
0: じゃあ一気に風が強ければ、
1: 風が強ければわーっと行って、あまりにもスピードが出すぎたり速すぎたりっていう場合は砲を下ろして、それでも船っていうのは風を受けますから、追い風でどんどんどんどん進んちゃう、でもブレーキかけるときにブレーキがないんですよ。
0: どうしますか？そう
1: じゃ、だからね、港に入るっていうのは一苦労なの。舵を切るしかないんですよね。こうぐるぐるぐるぐる回ってて、ちょうどいい強さの風が吹いた時に港に入ってくるってね。でところはね、蒸気船っていうのはスクリューとか水車をね逆回転できるんですよ。石炭を炊くとね、そうするとスピードで出してきてわーっと来ても、逆にスクリューを回すことによってブレーキをかけられるんですよね。そうすると港の岸壁なんかにも比較的計画通りに着岸できるっていうね。だから石炭っていうのは風に関係なく外洋を航海 したりすることもできるっていうのもあるんですけど、一番はね港に近づきやすいっていうのが一番メリットとしては大きい感じがするね。
0: そっか、やっぱ港に近づいた方が、
1: それは計画的に ね。だから大きな戦国船なんかだと、あれ通り越しちゃったぞって港に入れねえらしいぞとかそういうことになっちゃうらしいね。で私ね、昔あるイベントがあって、青森県から東京まで、そういう戦国船を走らせるイベントあったんですよ。で最初はその船ね小名浜港に入る予定だったんだけど、風が強すぎて入らなくて、沖にしかいられなかったっていうのがありましたね。
0: そうですか。
1: もう港に入ってきたら風に流されて、もう岸壁にぶつかっちゃうっていう。
0: でそのまま入らずに行っちゃったと。
1: でも沖合すごいスピードで走ってたよ、バーって。だからこれなんだなと思って。で蒸気船はいわゆるスクリューとか水車を逆に回転するとブレーキがかかるんですよね。
0: で、ある程度調整するというか、速さも調整できるわけですよね。
1: あと石炭船というのもね、概要なんかで風向きが良ければ、

0: 石炭はたかないです。
1: もう
0: 船の、あの風の力だけでスーッと来ちゃってね。ですから大体順調に行くとね、さっきも言った東京からいわきまで2日、
1: うん、
0: ですから今の宅配便よりちょっと遅いぐらいで来ちゃうんですよ
1: そうですね、
0: だから驚異的ですよね、
1: うん、
0: だから部隊を増員するなっていうのも2日前までは300人くらいしか部隊がいなかったのに、
1: うん、
0: あの3日後にはこれが800人に増えてるなっていうのがもう普通に起きちゃうんですよね、
1: うん、
0: そしてあとはね、あの陸を歩ってくるのと船に乗せてくるのではね、うん、あのお金のかかりも随分違うね。あの陸だとさ、多分そうだね、江戸からいわきまでだとだいたいね4泊から5泊ぐらいは必要になっちゃうんだよね、
1: うん、
0: 舞台を動かすとね。そうすると宿泊代とか食事代とかね、
1: うん、
0: あとちょっとおやつ代だ、あとなんだかんだって出費がかさむでしょ、
1: うん、
0: でも船は1回乗せればもうそのままだからね、う
1: ん、たくさんの人を乗せて一気に
0: 着いたぞ降りろって言って終わりだしね、
1: うん、
0: 酒飲みたいって言ったっていやもうこの船にはこれ以上酒はないっていうのは我慢してもらうしかないだから移動させる意味でもすごいやっぱり効率的だと思う、
1: うん、
0: と2日ですから、あの船に乗せられた人もそんなに疲労つか疲れないでこれ範囲かな。
1: そうですよね。
0: で船でね1週間くらいかかると、
1: うん、
0: 途中やっぱ1回か2回あのどっかの港に入って、うん、ちょっと休ませる必要なんかあったかもしれないね、
1: うん
0: うん、ですからそういう輸送手段っていうのもね、あの戦いの中ですごいやっぱり重要な役割を占めますね、
1: うんうん、
0: あとはね、あの時計もそうだね。
1: うんうん、
0: 例えばあの菅さんと私が何か約束するときにね、
1: うん、
0: 例えばあのどこどこ行くのであの待ち合わせ何時にするっていうときに、だね、明け睦時ぐらいなんていうとさ、相当誤差ある感じするよね。
1: うん、ざっくりしすぎてますもんね、うん、
0: でもね、あの新政府軍の人たちっていうのはね、懐中時計を持ってるんですよね、部隊の隊長さんとかね。だからね、5分刻みで時間をアポ取るんだね。
1: うん、
0: だから6時5分に集合して6時10分にはここを出発しようなっていうタイムスケジュールを立てて、各部隊がそれにきちっと合わせて行動するのね。ところが平派の人たちってのはそこまでのものを持ってないんで、あれ金なったか、そろそろなんじゃないかとか、あれ聞いてなかったなとかね、ぐちゃぐちゃになっちゃうんだったね。
1: だからきちっと揃わないですね、そうなるとね。
0: 向こうはね、5分の制度で動いてるけど、こっちはね、もう30分から1時間ぐらいの幅がある時間で動いてるね。これはでかいね。
1: そうですね。
0: うん、で私たち今ね、人と約束してさ、自分が約束の時間に行ったのに人が30分遅れてきたらどっか行っちゃうでしょ、
1: うん、そうですね、待ってらんないです。
0: その人探しにまたどっかに行くっていうね、
1: うん、なかなか会えなくなっちゃいますね。
0: 椅子になっても出発できないみたいな、そういうルーズな時間で戦ってるっていうのもあるね。
1: まあ、そういういろいろなものがちょっと劣ってたんですね。
0: いろいろありますね。あとはあの通信手段もそうだね。まあ、当時はあの早馬なんです。大体は
1: 馬
0: で通信し合うっていうね、うん、だから戊辰戦争の時にスマホなんかあったらもう大変だったよね今お前どこにいんだなんて言って、どこどこですなんてんよくわかんねえな、あのなんか位置情報送ってくださいなんて言うとああそっかピタッと分かっちゃったりするね。
1: でも情報取られたり盗まれちゃったりして、
0: ね、あと敵のそういうのも盗んだりすると敵が今ここまで来てるなと分かっちゃったりとかね。
1: そうですね。
0: だからやっぱ時代とともにね、そういうことになっちゃうんだね。
1: その新政府軍が、平城に攻め込んでくるよっていう情報っていうのはどこでどのタイミングでキャッチしたんですか。
0: 大体はね、噂とか、なんか相当もそういうことがあるなっていうのはね、3日ぐらい前になんとなく分かるんだね。
1: 3日前、
0: うん、でも不確かなのそれは。でもまあスパイみたいなというか敵の動きをあの偵察する部隊っているんだよね。だから例えば小名浜にいる敵軍にどういう動きがあるのかっていうのを常にこう平と小名浜あたりはあのスパイを送って見てんだね。だから3日ぐらい前になるとね、なんとなく雰囲気が伝わってくるんだ。でもいつの何時に来るっていうのは確定しない。で確定するのはね、実際動いた時だね。だから小名浜とか鹿島街道あたりを新政府の部隊が出発したっていうのを早馬で知らせるから、まあせいぜい1時間とか2時間前くらいだね、確実な情報っていうのはね。
1: その短い時間でいろいろと動かなきゃなんないわけですね。
0: 部隊を配置した

0: りするわけ、
1: うんうん、で住民もどっかに行かせなきゃいけませんよね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、だから住民はね、だいたい3日ぐらい前に、うん、どうもそろそろ敵が来そうだぞってなったら、うん、もう順番に逃げていくんだね、うん、だからこう移動すぐにパッとあの避難できる人が最後になって、うん、避難に時間のかかる人とか、うん、あと荷物なんかを運び出すのって3日ぐらい前からもうやるよね、うん、で3キロぐらい離れればいいんで、うん、あの知り合いとか親戚の家にあのちょっと面倒見てみたいな感じで行くだね、うん、だから帰っていやよく来たねなって言うんでいやいや久しぶりになってお世話になりますなっつって戦いが終わるとまで戻ってくるっていうね、うん、ですからいわきだとあのそうだね平久保とか吉間あたりに結構避難したんじゃないかな、
1: あ、うん、あの辺にいればだ安全ですもんね、
0: そうそうそう、うん、だから中はね、うん、あの 手土産とか持ってくるようにしていったんじゃないかな、うん、3日ぐらいお世話になりますねなんてね、
2: うん、はい、では本日はこのあたりで戊辰戦争といわきの町人、お話はいわき地域学会代表幹事の夏井義則さんでした。夏井さん、ありがとうございました。聞き手は菅でした。それではまた来週、お楽しみに。お送りするのは、バラッドボー、ルーシー。この曲を聴きながらお別れします。

0: 域の人、町、文化。明日のこの時間はいわきの文化にスポットを当ててお送りします。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りしました。
1: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディ

0: スデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: あなたの町の安心小児科医院、相原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。うちごうみまや町、相原小児科医院です。
3: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 0246-63-4126 まで。
4: 高校生の番組ハイコミュー、
5: 毎週土曜日午後4時30分から
4: 絶賛放送中。
6: 高校生パーソナリティも募集してます。
7: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
8: FM いわきへご連絡ください。
4: 高校生の番組ハイコミュー、
8: 土曜4時半。
1: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
9: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
10: C-WAVE 76.2
11: を回りました。こんにちは、鈴木千恵です。ここからの時間は FM いわきパワーブースターをお送りします。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張っている全ての皆さんを全力で応援する生放送番組です。どうぞ何かをしながらゆっくりお付き合いください。さあ皆さん、今日はいかがお過ごしでしょうか。いわきは朝からよく晴れて、空の青さと新緑が綺麗で本当に気持ちよくて、外に出た瞬間思わず深呼吸したくなるような一日でした。本当にいい季節ですよね。もうこんな日はお散歩にも行きたくなるし、家中の窓を全部開けて全開にして風を家中に通したくもなりますよね。もう本当にいい季節、大好きな季節です、ね、ただ紫外線が強い時期でもあるので、日焼け対策していきましょうね。もう焼けたいっていう方はいいかもしれませんけど、ね、焼けたくないっていう方は本当に要注意の季節です。うちは今週末、中学の体育祭と小学校の運動会があるんですよ。金土とあるので、もう外、ずっと外、大丈夫かな、もう日焼けしないぞと思って気合い入れていかないとですね。え、まあ、でもどんなに気をつけていても少しは焼けちゃうんですよね。もう甘いです、まあ、できる限り日焼け対策と、それから

私が特に気になった明日の話題にしてほしいホットなトピックスを少しだけ掘り下げて紹介するコーナーです。今日のトピックスは親子で楽しもうもぐもぐスマイルキッチンのお知らせです。こちらは令和8年度食育推進事業親子向け料理教室ということで、いわき市在住の子どもに多いって肥満傾向の子、それから虫歯の子の率が全国と比べると高いということなんですよね。それでしか口腔に関する普及啓発の推進が必要だということで、こちら親子向けの料理教室を開催するということです。事業名親子向け料理教室もぐもぐスマイルキッチンということで、対象は小学校1年生から6年生とその保護者となっています。こちら内容はですね、最初にお話を聞きます。栄養のお話ですとか、あとは歯、歯科のお話、口の中のお話を聞きます。その後に調理実習が入りまして、そして最後歯磨きをするようですね。そう、歯科衛生士さんが直接歯磨きの仕方をレクチャーしてくれるということで、ねえ、小さいお子さんの時からこういう自分の健康管理っていうのをしっかりできるようになっておくと、もう大人になってから間違いないと思いますので、ぜひ親子で参加してみてはいかがでしょうか。こちら開催日程なんですが2回やります。6月6日土曜日午前10時から12時30分までと、6月14日日曜日10時から12時30分まで2回行われます。会場はいわき市総合保健福祉センター3階です。そして募集する人数は各回12組で先着順となっています。こちらのお申し込み方法などは電話かメール、それからお申し込みの専用フォームがありますので、こちらにぜひお問い合わせいただきたいと思います。で、申し込みの受付期間なんですが5月15日ということで、今週の金曜日から受付開始ということになります。ちょっと興味があるとか、ちょっと聞き逃しちゃった、もう一回聞きたいという方、詳しくはいわき市健康づくり振興課までお問い合わせください。お電話番号申し上げます。 0246-22-7442 22-7442 です。

時刻は5時15分です。 FM いわきパワーブースター、パワースター火曜日、鈴木千恵がお送りしています。今日のメッセージテーマ、私の体調管理ということでお送りしています。今日は看護の日というところから、体調管理できてますか？私もしてたつもりなんですけど、なんだろう、やっぱり新学期の疲れかなとかね、ちょっと今体調がね崩れ気味というか、でも元気は元気なんです。食欲もめちゃくちゃあって、食欲だけはめちゃくちゃあって、そうなんです。でも私がアイスコーヒーを飲みたくないっていうことは、ちょっと体調があれなのかなって。今朝いつもだといろいろなんか家の家事終わってアイスコーヒー飲もうってなるところが、あれ今日は雑炊にしようみたいなそうねえ、皆さんもお気をつけください。さあ、メッセージいただいているのでご紹介したいと思います。ラジオネームアルカイクコヨーテさんです。こんばんは、お疲れ様です。お疲れ様です。パピルスカフェランチだったんですね、と。ありがとうございます。インスタ見ていただいたんですね。そうなんです。そう、本当はねもう一人、そう3人でランチしてたんですけど、一人はちょっとそう写真 NG ということで、はい、もう一人に撮っていただいて、そう夏子さんと二人でちょっとピースしてそんな写真を載せました。そう、夏子さんはハンバーグ食べて、私はカレー食べたんですけど、めっちゃ美味しい。カレー本当に美味しかった。ちゃんとルーを使ってないんですって。そうで、スパイスをしっかり炒めて、そう香りとか味とかいろいろ出して、でなんかひき肉も美味しいし、野菜もいろいろなんかそう焼いてグリルされてるのかな。そう、それがもう贅沢にボコボコ乗ってて、もう食べ応え抜群だし、本当それこそちょっと体調なんか落ちてるなっていう時、このカレー食べたい、なんならもう本当毎日食べたいぐらい美味しかったです。ぜひ食べてください。アルカイクコヨテさん、メッセージ続きです。テーマですが、実は最近体調不良になってしまいまして、夜間対応に行って、次の日近くのクリニックで薬をもらって何日か飲んでいましたけど、大したことなくてよかったです。よかった。そうですかね、ヒヤッとしたというか、夜間もう行かなきゃって思うってことは結構辛かったんですね。ね、でも大したことないということで本当に良かったです。薬が効いて寝たのは疲れを取るには良かったです。やっぱり水分補給と睡眠大事ですね。そんな感じです。皆様ご自愛くださいといただきました。ありがとうございます。ね、薬が効いて、そう本当に良かった。あと睡眠ですよね。水分補給と睡眠。

0: うん、大事。そう、なんかこう体にそういう悪いものがある時っていっぱい水分取ってこう流してね、そういっぱいトイレ行って悪いもの流そうっていう、私もなんかそういう気持ちでいっぱい水分取りますね。いや、ほんと大したことなくてよかった。ラジオネームアルカイクコヨテさん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさんです。ジュウさん、ウキウキおはヨッピーでございます。ウキウキおはヨッピーです。私の体調管理ですが、私が心がけている健康的な体調管理みたいなことは、毎日朝4時半起きです
1: ごい、
0: 早朝と夕方に30分ぐらいずつ愛犬と散歩に出かけます。食事の時には暴飲暴食しないで腹8分目心がけてます。家に古いチェア、マッサージチェアがあり、お風呂に入ってからそのマッサージチェアにふんぞり返って座って20分ぐらい全身をマッサージしてもらうと、なんか生き返ったという気持ちになりますから不思議ですとこの程度のことですから何もしてないよりは多少はマシかもぐらいの薄っぺらい体調管理です。で、はい、おしまいですといただきました。いや、そんな薄っぺらいだなんて、そういうこう日々の積み重ねが大事なんです。しかも朝4時半起きでワンちゃんと散歩30分歩くってどこまで行きますか。結構行きますよね、30分散歩、すごいね。え、そしたらいいですね、体調も整うし、なんか体型も整ってきそう。いやー、真似したいけど真似できるもんじゃないけどね、少しちょっと私も散歩とかウォーキングとか始めたいですね。ラジオネーム新潟県のへなちょこよっぴーさん、メッセージありがとうございます。ということで今日は私の体調管理をテーマにお送りしています。ではこの時間はラジオネーム新潟県のへなちょこよっぴーさんからのリクエストをおかけしたいと思います。関ジャニエイト、スーパーエイトで青っ花。

0: 耳寄り情報。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに赤松グループの提供でお送りします。このコーナーは子どもから大人まで楽しめる市内のお店や施設を紹介するコーナーです。今回はいわき海浜自然の家からエマ浩一さんにご出演いただきます。エマさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、海浜自然の家といえばね、大人気のイベントが今年もやってきますね。
1: はい、楽しいイベントを持ってきました。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。もううちの娘たちも小学校とかからこのチラシはもらってきていて、もう眺めてました。
1: ありがとうございます。
0: はい、春のオープンデーということでね、もう大人気ですよね。
1: そうですね、毎年1000人規模のお客様に楽しんでいただいているイベントです。
0: 本当にオープンと同時に行かないと、なんかね、いろいろやりたいことができなかったりとか、結構並んじゃってたりとか、もう皆さん甘く見ちゃいけないイベントです。
1: そうですね、大変好評で、ものづくりなんかはやりたいぞっていう方が並んで待ってくださったりとか、いろんなイベント待って並んでいるとかよくあります。
0: 今回は餅つき体験できるんですか？餅、はい、いいですね。餅
1: つきやりたいなと思いまして、
0: やりたい、
1: 取り入れることにしました。
0: すごい、エマさんのアイディアで。
1: そうです、私やりたいなと思って
0: 私やりたいなって、はい、
1: じゃあやろうということで。
0: すごい、素晴らしい、いいですね。ね、お正月は過ぎましたけど、でも餅って一年中私は食べるんです。
1: 私も餅大好き
0: ですよね、はい、ですよね。ね、お米がなかったらじゃあお餅にしよっかみたいなね。お餅いいな。こちらはあれですか、ベッド料金などかかりますか？
1: 参加費は基本的には無料で、先着200名様に餅の、まあ、基本的に子どもたち中心に餅つき体験をしてもらって、
0: はい、
1: 食べたりなんだりするのは、まあ、100名ずつ、各回100名、10時半からと11時のもの で全体で200名ということで、はい、予定しております。
0: 何餅食べれるんですか？
1: きなこ餅を用意しようと考えています。
0: はい、いいですね、きなこ。私お家で食べるときはきなことあんこどっちも乗せるんです。
1: 美味しいです
0: ね。美味しいですよね、本当に。あ、じゃ一種類、
1: 実はきなこだけで、
0: あ、だけで、
1: 本当は複数用意したいんですけれども、今回はきなこだけで、
0: 醤油もなし、
1: 醤油もなし、
0: ね、じゃあもうこっそり持ってったらダメです。
1: まあそれ自己責任でお願いしたいと思います。
0: 皆さん、きなこ餅食べましょう。ね、それからもいろいろ

0: 気になるのがあるんですけれども、缶バッジ作り、こちらも子どもたち人気そうですね。
1: はい、今回ものづくりのブースとしまして、県内にある自然の家2つ、会津自然の家と郡山自然の家に協力をいただきまして、缶バッジ作りとモックンストラップという木工もあります。これは無料で、
0: わ、
1: 誰でも楽しんでいただければと思いますので。
0: いいですね、缶バッジもストラップもちょっとランドセルにつけちゃったりとかして、
1: ぜひそういう風に活用していただければ。
0: いいですね。それからお馬さんが来るんですか？
1: 来ます。競走馬を引退したヤシャマルくんという、
0: ヤシャマルくん、
1: はい、お馬さんが来ます。
0: 触れ合い体験ということで、あれ撫でていいんですか？
1: そうです。時間で11時、1回転目は11時から11時半と、午後の部で1時から1時半の間、30分間の間で馬と触れ合える時間を設けています。
0: 人参とかあげていいんですか？
1: 餌やりはまだ何ともそこまで
0: そこまでは何とも書いてないです
1: ね。体とか触れることができるんじゃないかなと思ってます。
0: 乗らないですよね。馬に乗ったりとかもダメですよね。
1: そこまでではないですね。はい、
0: 撫でる、
1: 撫でる、
0: 撫でて、はい、触れ合う。いや、いいですよね。お馬さんも本当目が優しくて、なんかこう目で通じ合えるような気がしますよね。
1: こちら、あの競走馬リハビリテーションセンターのご協力で、行うんですけれども、そちらのブログを拝見しますと、このヤシャマルくんはとてもおとなしくて優しい性格をした子だそうで、人気者になるんじゃないかなと思ってます。
0: そうですね、やっぱ動物、子どもたち大好きですから、この機会にお馬さんどれぐらい大きいのかなとか、競走馬ってどんな感じなのかなっていう、迫力はどんな感じなんだろうとか、実際に会ってちょっと交流してほしいですね。はい、それからチアリーディングショーですか？エマさん踊られるんですか？
1: これ私が踊りたいところなんですけども皆さん、お客さん帰ってしまうと思うので
0: そんなことない、私は見たいです。
1: クラップスチアリーディングいわきの皆さんにお願いをしまして、この日のイベントを活気づけていただくようにお願いしてます。
0: クラップスさん本当に可愛いですし、なんかもうパワフルで本当もう元気もらえますもんね。いや、エマさんも横の方で一緒にやったりとかは？
1: 私も足上げしようかなとは思ってます
0: そうですか。もう楽しみにしてます本当に。こういうチアリーディングショーもあるということで、それからニュースポーツ体験ですとか、マウンテンバイクにも乗れるんですか？
1: はい、マウンテンバイクも用意していますので、自転車の練習とか、あとはコースを用意してあります。コブがあったりとか、橋があったりとか、自然の家にはコースがあるので、そちらを楽しんでもらっても大変面白く活動できるんではないかなと思ってます。
0: 私コブなんか踏んじゃったらもう転びますよ転ぶ自信しかないです。
1: 芝生の上なので、タイヤがうまく回らなかったりとか、そういうのも楽しみつつ、あとは一本橋のような細い橋を登ったり降りたりするので、バランス感覚を、
0: いいですね、
1: 養いながら、
0: なんか今子供たちとにかくこう怪我させないようにとかね、こう大人が先回りして危ないの回避しちゃったりするけど、ちょっとね冒険させるとか、ちょっと転ぶぐらい、あの芝生だし全然転んでみたいな。
1: そうですね、あの多少あの芝生なので、アスファルトよりは柔らかいですので、楽しんで、思いっきり楽しんでいただければ。
0: チャレンジして、ちょっと怖いなって思う気持ちを乗り越えてやってほしいなって思いますね。ね、それとかいろいろ、警察消防車両の展示ですとか、自衛隊の車両の展示ですとか、あとはお風呂にも入れるんですか？
1: はい、お風呂にも入れまして、通常は宿泊のお客様のみ入れるようなお風呂なんですけれども、 オープンデーって

0: 言って一般開放する日に限ってはお風呂を沸かします。そして今回は5月ということで勝負湯、勝負を葉っぱを入れて勝負湯にして楽しんでいただければと思いまして用意してます、
1: はい、あすごい。じゃあもう健康になりますね。もう風邪ひかないってやつですよね。
0: そうです
1: ね。泊まらないと普段は入れないお風呂に入れるということで皆さんぜひタオル持って
0: そうです、タオルとあとは着替えなどあれば、
1: そうですね、
0: 必要であれば、
1: じゃあもう思いっきり遊んでお風呂入ってリラックスして帰ってくるっていうのもいいですね。
0: それが理想ですね、
1: はい、美味しいこのレストランですとかあとキッチンカーも来るということでこちらも楽しみたいと思います。それからいろいろ他にもいろいろあるので詳しくはこのチラシですとかホームページ見ていただいたら分かりますよね。
0: はい、市内の小学校には全児童数分配布させていただいておりますし、あとはホームページ上にも載ってございますのでご確認をお願いいたします。
1: はい、じゃあ皆さんこの春のオープンで5月24日午前10時から午後3時まで行われるということです。あの上履き持参でお願いいたします。ということで皆さんこの日は開けておいてお出かけください。エマさん今回もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今回はいわき海浜自然の家からの耳寄り情報でした。来週もお楽しみに。耳寄り情報、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに石晶グループの提供でお送りしました。
2: 石晶は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに石晶グループ。

0: 有限会社丸吉タイヤ商会は地域に根ざして56年、皆様のお車を足元からお守りいたします。タイヤ、ホイールのご用命は当店へ。
1: 有限会社丸吉タイヤ商会は福島県中小企業稼働友会いわき支部に加盟しています。
2: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語タイラが4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
3: 彩りライフ、ナビゲーターのアイナです。いわき市や浜通りには良いもの、美味しいものがいっぱい。この番組では皆さんの生活に彩りを与えてくれるような生産物や生産者の皆さんを紹介します。今日はどんな彩りさんに出会えるでしょうか。彩りライフ、この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
4: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
3: 今回は株式会社キセン専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: さて、こちらのお店に伺ったのは2023年に一度伺っているので3年ぶりになりますが、はい、小松さん、お久しぶりです。お変わりなかったですか？
5: そうですね、私自身は変わってないつもりですけど、はい、変わったかもしれないです、
3: は
5: い、
3: どうですか、前回の反応なんかは少しありましたか？
5: はい、前回はですね、非常に多くの反響をいただきまして、

0: 本当にありがとうございました。
1: よかったです、はい、さあ改めて今回お話を伺っていきたいんですが、まず株式会社キセンさん、場所を教えていただいてよろしいですか。
0: はい、弊社はですね、長崎海岸のすぐ近くにあるんですけども、はい、そこから5分ほどちょっと山沿いの方に入っていただいたところにございます。
1: はい、まあ、住所でいうといわき市長崎ということ で最近はバイクで来る方も多いみたいですね。
0: そうですね、海沿いにはまあ道の駅があったりしますので、はい、ツーリングがてらいらっしゃるお客様とか多いですね。
1: 素敵ですね、はいはい、では改めてかまぼこ屋のキセンさんですが、どういった会社なのかというのをちょっと教えていただけますか。
0: はい、弊社はですね、創業63年になりまして、ずっと最初からかまぼこを作り続けてる会社であります。はい、はい、まあ一ことでかまぼこといってもいろんな形態ございますので、今までなかったようなこう変わったちょっとイメージの違うかまぼこなんかも多数作っております。
1: はい、かまぼこを作る上でその創業者の方のこだわりをすごくこう引き継いでね作っているなんていうところもあるようなんですが、はい、はい、いかがですか。
0: そうですね、やはりかまぼこの原料というのはもう年々変わってはくるんですけども、やはりそこを製品に仕上げるまでの本当にきめ細やかな管理っていうのは非常に大事になりますので、その部分だけは絶対に変えないようにやっております。
1: はい、それからそのうまいかまぼこを作るためにはやっぱり鮮度も命ということで、まあ、そういったところでのこうご苦労なんかもあると思います。ここ数年こう夏なんてもうとても暑いじゃないですか、そういったところをこう影響なんかは感じますか。
0: そうですね、なかなかこう夏場の時期になりますと、冷蔵商品がほとんどになりますので、それをこう持ち運びの際にどうしても暖かくなってしまってこう悪くなってしまうっていうことが起こり得ますので、その辺をなんとか解消するために最近はこう常温の商品を作って、できるだけ多くの方に食べていただけるようにと思って作っております。
1: そうなんです。前回も小松さんとお話ししててすごくこういろんなアイデアをお持ちの方なんだなっていうのを感じていたんですが、この3年ぶりにお邪魔してさらにいろんな新商品が出てて、またそういった暑さ対策っていうところから常温の商品がすごくたくさん誕生したようですね。
0: そうですね、そういえばこの3年でだいぶ増えました、
1: はい、まず今回一番にお話を伺いたいなと思ったのが、こちらももちろん常温の商品になりまして、我々人間がいただくものではなく、なんとワンちゃんに食べていただきたい新商品が誕生したんですよね。
0: そうなんです。もともと私の発案というよりも、最近こうペット商品とペット用のおやつというのが非常にこう人気がありまして、その中でぜひかまぼこのヒューマングレードで作ったかまぼこのような商品も作ってもらえないかっていう依頼がありまして、それで今回手掛けた次第です。
1: ワンちゃんがもぐもぐとお魚さんをねこう手に持ってこう美味しそうに食べるような、そういったパッケージになってるんですけど、名称がご褒美シャークキューブといって、本当にこうキューブ型の食べやすそうな商品になってるんですね。
0: そうですね、あくまでもおやつとしてなので、そのメインで食べていただくというよりはカリカリのものにこう混ぜて食べていただいたり、おやつでちょっと食べていただくようなで、小型犬にも食べていただけるような小さいサイズに切っております。
1: はい、小松さんご自身はペットは飼ってはいらっしゃらない。
0: はい、私は飼ってないんです。ただものすごく好きなんですけども商売柄飼ってないっていうところで、うちには非常にペットを飼ってる非常に優秀なスタッフがおりますので、その人の意見を聞きながらこう今回作りました。
1: このおやつの特徴ってこうどういったところがあるんですか。
0: ペットのおやつでこういった魚を使ったものだと、サメというのが非常に人気がある商品でありまして、サメ自体は宮城県の、気仙沼を中心とした宮城県の青ザメを原料として使っております。中身に関してもですね、ほとんど添加物はほぼ何もなくて、じゃがいものでんぷんと、水がちょっと入ってるぐらいでしかないんですね、ほぼほぼサメしかないという商品になりますね。
1: なんかそのサメ肉って特有の香りがあって、
0: そうですね、はい、
1: こうワンちゃんも食いつきがいいんですかね。
0: そうですね、実際にこう試していただくと分かるんですけども、多分人間がこう開けた時にちょっと匂いを強く感じるなっていうぐらいの方が、ワンちゃんは非常にこう指向性があるといいますか、食いつきがいいっていうのがあって、これ袋開け

0: ただけでもう顔色が変わる感じがあります。
1: うまみがあって香りも良くて、はい、高タンパク低カロリーということでこう体にもすごく気を使ったおやつなんですね。こう実際に、まあ、ワンちゃんにこちらのおやつをあげている方々の声なんかも届いてますか？
0: はい、かなり好評いただいてまして、うん、皆さんからの動画を送っていただいたりしておりましてもう本当に途中でこう開けた袋を早く食べさせてくれっていうような動画がいっぱい上がってますね。
1: 愛犬家の方ってすごく多いと思いますし、はい、うちもワンちゃんがいるの で、
0: そ う、 ですか、
1: ね、うちの子にあげたらこうどういう反応するんだろうってすごく思うんですけど、
0: ぜひぜひ、
1: まあ、こういう商品をかまぼこ屋さんが作るっていうところもすごく面白いですよ ね、
0: はい、そうですね。あくまでもかまぼこを、うん、まあ、人間が食べる、まあ、品質のいいかまぼこと同じようにヒューマングレードで、
1: はい、
0: ワンちゃんのやつも作るっていうのが基本にありますので、
1: はい、
0: 非常に丁寧に作っております、
1: うん、
0: ぜひレジ横のもう一番見えるところに置いてますので、
1: はい、
0: まあ、気になる方は声かけていただければ、
1: はいはい、この手で簡単にちぎれるのでね、こうちっちゃくしてあげることもできますもんね。
0: そうですね、
1: はい、宮城県産サメを使用したご褒美シャークキューブ、ぜひねお店に来ていただいてこちらもチェックしていただきたいと思います。でこちら購入できるところというのが現在はこちらの直売所ですか？
0: そうですね、今、うん、多く販売していただいているのが、はい、道の駅四倉港さんでも販売していただいてますので、うん、そちらでも購入できます。
1: 道の駅四倉港さんって結構こう広い、まあ、芝生エリアがあって、あそこでワンちゃん連れてる方多いですよね。
0: そうです、はいはい、そうですね、はい、う
1: ん、ですからワンちゃんの散歩がてら、はい、ちょっと来ていただくっていうのも ね、
0: そうですね、
1: いいかもしれませんね。はい、はい、ということで今週は新商品ということで愛犬家の皆さんぜひ手に取っていただきたいと思います。ご褒美シャークキューブのお話ご紹介しました。では最後にインフォメーションです。住所はいわき市長崎あざ川端25、電話番号は 0246-55-7005 55-7005 です。定休日は毎週水曜日日曜日祝日です。営業時間は午前9時から午後4時までとなっています。この時間は株式会社アキセン専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 彩りライフの公式インスタグラムには取材の様子をアップしています。ぜひチェックしてくださいね。皆さんの生活に彩りを。次回もお楽しみに。彩りライフ、この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
3: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。

0: しっとり、
1: そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から、
0: じゃじゃじゃじゃーん。
2: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
3: 関庄は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関庄グループ。

0: この時間はラジオネームロゼッタさんとアイドルオタク IT さんからのリクエスト、キューティーストリートで可愛いだけじゃダメですか、お送りしました。
1: Seawave FM Iwaki

0: 時刻は5時50分です。ヘッドラインニュース。この時間はあなたに合った仕事が見つかります。セイワエージェンシーの提供でお送りします。フランスで開かれた酒品評会クラマスターの審査結果が11日発表されました。クラマスターはフランスで行われるフランス人のための日本酒のコンクールで、9つの部門に合わせて1252点が出品され、ソムリエやレストランオーナーらがプラチナ賞や金賞を選びました。福島県内の蔵元からは純米大吟醸 36% から 50% 部門で、喜多方市の大和川酒造店がプラチナ賞に選ばれ優秀賞に輝きました。日本酒の最高賞にあたるプレジデント賞の発表と授賞式は9月30日パリの在フランス日本国大使公邸で行われます。 IAEA 国際原子力機関の調査団が昨日、東京電力福島第一原発で発生する処理水の海洋放出の安全性を検証するため来日しました。調査団には中国や韓国の国際専門家を含めおよそ20人が参加しており、15日まで滞在し、放出に関するモニタリング活動を重点に安全性について確認作業を進めます。福島第一原発には明日訪れ、モニタリング関連設備や廃炉に向けた最新の取り組み状況などを視察するということです。2023年8月に海洋放出が始まって以降、IAEA の調査団による検証は6回目となります。バスケットボールのリソナ B リーグ2部の年間王者を決めるプレーオフ準決勝第3戦は昨日、長野市のホワイトリングで行われました。東地区2位の福島ファイヤーボンズが東地区1位の信州ブレイブウォリアーズを96対73で下し、通算2勝1敗でクラブ史上初の決勝進出を決めました。福島は16日から B リーグ2部の王者の座をかけ、アウェーの G ライオンアリーナ神戸で圧倒的な強さで西地区を制した神戸ストークスと対戦します。以上ヘッドラインニュース。情報提供は福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: セイワエージェンシー PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しなら、セイワエージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。仕事探しなら

ージェンシーヘッドラインニュース。この時間はあなたに合った仕事が見つかります。誠和エージェンシーの提供でお送りしました。時刻は5時54分です。外はお仕事帰りの方とか学校帰りの学生さんたくさん歩いてらっしゃいます ね。今日気持ちいいから少しお散歩しながら帰るなんてのもいいかもしれません。さあ、この時間1曲お聴きいただきます。真昼で100日。

0: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下

0: 旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 実況中継頑張れいわき FC。
2: 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
3: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが6時をお知らせします。

0: トラフィックインフォメーション。この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山田マヤグループの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアティスの情報によりますと、午後5時55分現在、国道6号小名浜臨場付近上りで300メートル、下りは500メートルの渋滞です。鹿島町飯田付近上りで400メートル、小名浜金利付近100メートルの渋滞、小名浜住吉付近下りで400メートル、県道66号小名浜尾野線常磐下船尾付近下りで100メートル、市道内郷白戸線内郷美馬屋町付近の上りで500メートル、15丁目若葉台線若葉台付近の下りで400メートル、駅前平内線平庄内町岩木郵便局付近の上りで400メートルの渋滞となっています。続いて高速道路情報です。5時53分現在、常磐自動車道下り線に規制はありませんが、上り線に規制が出ています。常磐自動車道上り線は双葉郡境と常磐富岡インターの間で故障車のため50キロ規制となっています。磐越自動車道は上下線とも規制はありません。以上、高速道路情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとして参ります。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、山田マヤグループの提供でお送りしました。時刻は6時3分です。ウェザーインフォメーションをお送りします。5月12日火曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。このため福島県は曇りや晴れで雨や雷雨のところがあります。続いて福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。今夜は南

0: 消します。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は80、厚手のものでも十分乾くでしょう。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。平お天気曇りで12度、小名浜薄曇りで13度、川前曇りで9度、加東の曇りで11度、楢葉町曇りで11度、北茨城薄曇りで11度。風はいずれのポイントも弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわきは30、折りたたみ傘があると安心です。福島は60、折りたたみ傘を準備してください。会津は70、傘が必要です。東京は30、折りたたみ傘があると安心です。このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。続いていわき市内の空間線量をお知らせします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値をご紹介します。最小値は1時間あたり 0.060 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.064 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: この時間はラジオネーム埼玉川越倉さんからのリクエストをおかけします。中村雅俊でふれあい。

0: FM いわきホテル情報。いわき湯本温泉ホテルパームスプリングは満足がギュッと詰まったホテル。じゃらんネットユーザーランキング夕食部門1位。
1: 満足満足。
0: 仙台牛食べ比べ料理プランあり。
1: 満足満足。
0: 温泉はいつでも入れる。
1: 満足満足。
0: 地元スタッフの温かいサービス。
1: 満足満足。
0: 高級和牛仙台牛の食べ比べ宿泊プランがまた来て割りで3000円引き。なんと9000円から。
1: 満足満足。
0: 五感で楽しめる温泉宿ホテルパームスプリング。詳しくはホームページをご覧ください。
2: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間。安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平店、小名浜店もオープン。
3: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
4: こちら税務署のものですが税金を払いすぎています。
5: 社会保険事務所のものなんですが未払いの年金が見つかりました。
6: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ悲しみ傷ついています。
7: なんだよ、
8: 振り込め詐欺は許さん。

時刻は6時12分です。 FM いわきパワーブースターパワースター火曜日、鈴木千恵がお送りしています。今日のメッセージテーマは私の体調管理ということでお送りしています。今日はナイチンゲールの誕生日というところから、看護の日に制定されているということで、ね、看護大事だけど自分で体調管理してできるだけ看護を受けなくてもいいようにということで、今日のメッセージテーマ私の体調管理ということでお送りしています。さては一つここでお知らせです。いわき市消防本部からのお知らせです。いわき市に林野火災注意報が発令されました。林野火災注意報は昨年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を契機に、総務省消防庁での検討を経ていわき市の火災予防条例を改正して発令することになったものです。林野火災注意報発令中は屋外での火の使用が制限されます。制限の内容は山や野原での火入れをしないこと、花火をしないこと、外で火遊びや焚き火をしないこと、屋外の燃えやすいもののそばでタバコを吸わないこと、山や野原でタバコを吸わないこと、タバコの吸い殻や薪ストーブやバーベキューで出た炭を始末することです。林野火災注意報が発令されているときはこれらの行為を控えてくださいという努力義務となります。ただし警報が発令されるとしてはいけないという義務になり、違反すると30万円以下の罰金または拘留に処すると消防法で定められています。市内でも一部の地域が火の使用制限から除かれますが、ほとんどの地域が対象となります。屋外に限らず家の中でも火の元に注意。

しましょう。いわき市消防本部からのお知らせでした。林野火災注意報発令されているということで、今もうスーパーとかに行くと花火売られてきてますよね。ねえ、もう私もああそろそろもうそんな季節かと思って、ね、寒さも和らいできて夜ちょっとやりたいなっていう気持ちありますけど、この林野火災注意報が発令されている時は花火をしないことということ、こういう制限が設けられていますので、皆さん我慢して、ね、もうちょっと暖かくなって、やっぱり花火は夏ですよね、うん、もうちょっとこう湿度が高くなって、うん、そういう時にこのジメジメした空気をこの花火で吹っ飛ばそうっていう感じで花火したらいいのかなって思いますね。え、本当にそろそろ花火もしたい時期ですけど、今日は花火しないでください。さあ、パワースタ、今日は私の体調管理をテーマにお送りしています。皆さんどんな体調を管理してますでしょうか。今アプリを活用して健康管理、体調管理されているなんていう方も意外と多いんじゃないでしょうかね。そう、健康管理アプリとかで検索すると結構いろんなのが出てきたりして、あとは福島県民の皆さんは福島県民アプリというのがあるんですよね。そう、ありますよね。うん、なんか日々のこう歩数、歩いた歩数ですとか、あと体重とか血圧、それから食事の内容を記録できるという福島県民向けの健康支援アプリとなっております。それを活用すると健康づくりに取り組んでいくとポイントが貯まっていくということで、ポイントが貯まると県内の協力店で割引などの特典が受けられるということで、皆さんぜひ活用してないという方、まあ私もしてないんですけどすいませんしてないんですけどね。えでもこういうので健康づくりしながらお得になんか飲食店とか利用できたらいいですよね。ぜひ使ってるよっていう方教えてください。さあ、メッセージご紹介します。ラジオネーム埼玉川越くらさんです。ありがとうございます。先ほど中村雅俊さんの触れ合いにリクエストいただきました。私の体調管理、なるべく外に出て汗をかき夏バテしないようにしています。先日中村雅俊さんの奥さんが元気でしたのに突然亡くなってしまいましたね、ということです。ね、本当に、そして本当に何が起きるか分かりません。J さん、ご自愛くださいといただきました。ありがとうございます。本当にそうですよね。ねえ、まさかっていうことが起きてしまうということで本当にショックが大きい方もたくさんいらっしゃると思います。ね、体調管理しっかりしてたのにっていうこともあるかもしれません。でもやっぱりしないよりはした方が絶対いいと思いますので、ね、これからも少しずつ続けていきましょう。なるべく外に出て汗をかくって大事ですね。これから夏に向けてやっぱり汗をかくことが増えてくると思うんですけど、今ってこう汗をまだかき慣れていなくて、うまく体が汗かけなかったりするらしいんですよね。そうなので、こう自分で汗をかく練習をする、少しずつ汗をかいておくっていうのは夏バテしない、こう熱中症にならないっていうのにすごく役立つと思います。素晴らしいですね。ラジオネーム埼玉川越くらさん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム、いわき湯本温泉広報小川さんです。ありがとうございます。チェイさん、パワースタ火曜日、今日も素敵な声で皆さんに届けてくださいね若干、いや、そんなこと言っていただいてありがとうございます。若干そんなこと言っていただいた今日に限って若干ですよね。なんかガラついてます。本当酒焼けとかじゃないんです。多分ですけど、なんかクーラーからホコリが出てたんじゃないかなって思ったり、まあ、あとは
その

新年度の疲れが今来たのかなって思ってね。え、本当小笠もお気をつけくださいね。あ、そう、応援してますのでということで、嬉しい、応援する番組なんですけど、応援していただいて嬉しい。私も小笠さん応援してますよ。最近天気もいいし外でいろいろできるからということで、ちゅうさん最近やってることありますかと。うん、最近ね、私、そう、娘が中学に入ってバレー部に入ったんですよ。で、私も中学バレー部で、そう、娘とバレーボールをするっていうのが一つの夢だったんですけど、それが最近叶ってきてて、そう、ちょっと学校帰ってきてやるみたいな、バレーやるみたいな感じで、ちょっとね、うん、やってるんですよ。まだギリギリ明るさがあるぐらいの時間に帰れた時は、そうやってて、結構汗かいたりとかね、腕疲れたりとかするんですけど、すごく心地いい。そう、昨日もねやってました。そう、楽しい、やっぱバレーボール楽しいですね。うん、あんまりそんな本格的なのはできないですけど滑り込んだりとかはできないですけど、そう、はーいはーいみたいなね、こう、そう、あ、こんにちはそう、こんにちは。ぜひ皆さんバレーボールおすすめです、スタジオ前にも皆さん来てください通りすがりの方もね、ありがとうございます。小笠さんの体調管理、最近ちょっと風邪ひいてしまい管理不足してます。何か栄養のあるもの紹介してほしいですということで、栄養のあるもの、やっぱり雑炊おすすめ。雑炊のどごしいいし、冷蔵庫の野菜室の残り野菜刻んで入れて、まあ、キノコとかあったらキノコとか入れちゃって、そう、本当に塩だけで食べるみたいな。うん、なんかもうそれですごい体調復活するような気がしますね。ねえ、あとは焼肉とかうなぎとかね、あるけど、まあまあ高級だったりして、こうパッといけなかったりもするし、本当にちょっと風邪ひいてると、なんか今そういうのじゃないんだよなみたいなありますもんね。雑炊おすすめです。ラジオネーム、いわき湯本温泉広報小笠さん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム、ロゼッタさんです。ちゅうさん生放送お疲れ様です。こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。私の体調管理ですが、これから夏の時期などでこまめな水分補給が大事です。僕も夏は水分摂取してるので気をつけてますということで、夏は大事です。本当にもう今日とかも結構暑くて、外の日向に行くと汗かいたりとかしてたので、もうね、こまめな水分補給大事ですね。夏に向けて続けていきましょう。ラジオネーム、アイドルオタク IT さん、ちゅうさんパワースター、お疲れ様です。こんばんはと、ありがとうございます。こんばんは。テーマですが、食事です。バランスの取れた食事、免疫機能の維持、腸活、良質な睡眠、健康的な肌の維持に不可欠ですと。そう、本当にそう、ちゅうさん体調管理十分気をつけてください。本当に気をつけますねえ、そうですよね、食事がもう何より大事ですよね。ね、食べるっていう字は人を良くするって書きますからね。食べ物によっては人を良くもするし、逆もあったりするのかもしれないなぁなんて思ったりもして、それから健康的な肌の維持、もうそう、私もお年頃だからもう気になるねえ、食事やっぱり鶏肉、鶏もも肉とか結構コラーゲンたっぷりのものを食べた次の日はやっぱりお肌違いますもんね。あ、昨日そうだ鶏肉食べたんだってなりますもんね。大事、食事も気をつけていきましょう。ラジオネーム、あべこべちゃんだっぺですさんです。ありがとうございます。ちえちゃん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おばんかただっぺです。おばんかただっぺです。私の体調管理ですか。自分はいつもお酒は週休2日制って決めてんだけど、自然と手がお酒を持ってしまう。

1枚なかなか休めないので毎日飲んでしまい、意志の弱いあべこべちゃんだっぺです。人には言えるけど自分には弱いんだよねと。わかる。そうしょうがない。私も子供には言えるけど自分できてんのかって言われたら何にもできてない自信がある。ラジオネームあべこべちゃんだっぺです。ね、週休2日制お酒でも少しはいいんじゃないですか。本当におちょこ 1,2 杯の日本酒とかだったら健康になりそう。ラジオネームときわさんです。こんばんは、お疲れ様です。ときわです。体調管理ですが、やりすぎたりハマりすぎると大変です、という気をつけたいですということで、やっぱり何でもやりすぎは良くないっていうことですよね。そう、本当にハマると、食べ物とかもハマるともう毎日食べたくなっちゃったりとかして、食べちゃうね。もう板チョコアイスとかさ、もうすごい好きで、もうハマりすぎると本当家族に内緒で毎日食べちゃうけど、ダメ、そういうのが体に悪いってことです。そういうことやってるから本当に体調崩すんですよね。もう気をつけます。ありがとうございます、ときわさん。さあ、ということで今日もたくさんメッセージいただいてありがとうございます。ではこの時間はラジオネームあべこべちゃんだっぺですさんからのリクエストをお答えしたいと思います。お送りする曲はいいですね、しっとり、川島英語で酒と涙と

0: アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
1: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
0: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
1: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
2: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
3: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや当館物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。

時刻は6時31分です。 Cウェーブ伝言版、この時間は来てポスターフォトコンテスト2026についてお知らせします。福島県では、福島県への関心を高めてもらう契機となるよう、県クリエイティブディレクターの柳井道彦さん監修のもと、2017年度より毎年福島県公式イメージポスターを作成しています。現在このポスターに使用する写真を募集しています。募集しているのは2024年1月以降に撮影された県内各地の美しい風景や人々の営みなど、魅力が伝わる絵画のような写真で、9月1日火曜日までに応募フォームから応募してください。なお、あらかじめ応募する賞を指定することはできません。すべての応募作品の中から審査員が各賞の選定を行い、グランプリおよび優秀賞を受賞した作品がポスターに採用され、県内外で広く掲示されることになります。詳しくは来てポスターフォトコンテスト2026のホームページを確認してください。 Cウェーブ伝言版、この時間は来てポスターフォトコンテスト2026についてお伝えしました。 Cwave 76.2 FM 岩木。

時刻は6時33分です。お送りしてきました FM いわきパワーブースター、そろそろエンディングのお時間です。今日は私の体調管理をテーマにお送りしてきました。メッセージご紹介します。ラジオネーム花水木 F 店さんです。ちえさんこんばんは。こんばんは。神奈川も晴れ続きで暑いです。夏日が続きます。と、暑いですね。暑いけどねえ、なんか夜とかはやっぱり涼しかったりして、体調を崩さないように花水木 F 店さんもお気をつけください。テーマ、バランスがいい食事です。魚、肉、野菜、豆類を偏らず栄養を取りましょう。お酒はほどほどに適量を飲んでいます。タバコは吸わないです。私の体調管理これだけです。梅雨や夏が来ますね。水分補給も体調管理に大切です、といただきました。もうまさにそうですね。栄養を偏らずに、ね、お酒もほどほどに飲んでリラックスして、タバコも吸わずに、ね、素晴らしい、うん、もうそう、それができたらいいんだけど、ついつい途中でカップラーメンとか挟んで

ちゃうんですよね。本当気をつけます。ラジオネーム岩井優さんです。お疲れ様です。最近ソイリッチという家電を買いました。乾燥大豆と水を入れると豆乳ができる家電です。しかもおからが出ない。身も皮もすべて粉砕されて飲めるようになります。私が通っている鍼灸院の先生によると、豆乳は人肌かそれ以上に温めて飲むといいとのことでした。ソイリッチでできた豆乳は熱々です。まだ初心者なのでこれから使い続けたいと思っている健康アイテムです、といただきました。すごいね。これ前も言ってましたよね。私もめっちゃ気になると思って、やっぱその大豆っていうのは大事ですよね。お肌にもいいし、私もだから夜は納豆を毎日食べてますね。いいな、豆乳、自分家で豆乳作れたらいいですね。ラジオネーム岩優さん、ありがとうございます。ラジオネームツタージャさん、鈴木千恵様お番方です、とお番方です。今週も何卒よろしくお願いします、と。こちらこそよろしくお願いします。テーマ、帰宅したら洗い物を出して手洗いうがい、毎日のルーティーンにございます。番組インスタグラム見させていただきました。ハピネスウィークエンドに出演される今泉夏子さんとご一緒にランチされた後のこと、姉妹ですかって思ってしまうお写真です、と。嬉しい嬉しい、夏子さんと姉妹になりたい本当に、そう 見ていただいてありがとうございます。本当にもうお姉ちゃんというか、もう尊敬する大先輩っていう感じですけど、すごく気さくで、そういろんな悩みとか聞いてくれて、本当にお姉ちゃんだと思ってます。ラジオネームツタージャさん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム疲弊しているゾンシンさん、大丈夫、毎回もうこのラジオネームからも大丈夫って思っちゃう。本当に大丈夫ですか、応援してますからね。本当に千恵さん、リスナーの皆さん、こんばんは。私の体調管理は睡眠、食事、水分を取ることです。基本中の基本ですが、これをしないと体調が悪化してしまって困ります、と。そう、もう基本が大事、何でも基本が大事ってことですよね。体調崩したらもう どれかちゃんとできてなかったかなって振り返ったら、なんかそう、あ、これだこれだ、もうここをしっかりしようってなるかもしれない。今日も17時に超絶魔境の仕事が終わり、まさに疲弊している状態で終わりました。明日も仕事、しかも3時間残業しないといけないので超絶しんどいですと怪我せず、無理せず頑張りたいと思います、と。パワーブースター、その後のヨーソロアタック拝聴します、ということで、ありがとうございます。本当にお仕事お疲れ様ですね。明日残業ということで頑張ってください。ラジオネームラジナイさんです。千恵さん、こんばんは、お疲れ様です。こんばんは、お疲れ様です。体調管理大事ですよね。仕事にしても遊びにしても体が資本、良好な体を維持したいものです。さて、自分の体調管理ですが、適度な運動と低脂質高タンパクな食事をしなきゃーと思いつつ、明日から本気出すとぐうたらすることです。ダメじゃん、体重計怖くて乗れないですね。あれはインテリアです。真面目な話、水分補給は意識的にしています。あと心の体調も大事ですね。適度なストレス発散、自分の場合ゲームとか、まあそれで夜更かしとかで健康を損ねてはダメなので、何事もほどほどに、といただきました。ね、食事本当にね、しっかりバランスいい食事して運動してってやりたいけど、なかなかそれが難しい。言い訳しちゃう。体重計インテリアです。いや、素敵なインテリア、今日あたり乗ってみたらどうですかね。ね、たまにちょっとね活用してみたらいいかもしれないね。でも本当に何をするにも体が資本ってまさにですね。ラジオネームラジナイさん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム三人娘。

0: ママさん、ジュンさん、スタッフの皆さん、お仕事お疲れ様です、ありがとうございます。ランチの写真美味しそうですねと。
1: そう、美味しかったんです。パピルスカフェ本当おすすめ。
0: あと飲み物も美味しいです。夏子さんがブレンドしたハーブティーとかも置いてたりとかして、それもね飲んだんですけどめっちゃ美味しい。そう、砂糖入ってないのにちょっとほんのり甘くて癒される味でした。テーマですが、なるべく毎日お風呂湯船に浸かるようにしています。すごく疲れてしまって寝てしまった時は朝シャワーなんですけど、やっぱり疲れが取れないですよね。最近は疲れた時は子供よりも早く寝るようにしています。それでも朝疲れが取れてないんですけどね年のせいでしょうかもうそうは言いたくない、そうは言いたくないよ。私は体力もないから頑張って体力もつけたいんですけど、なかなか運動できないんです。ちえさんの体調も早く良くなりますようにといただきました。あったかいメッセージありがとうございます。本当それこそ私も昨日ね、体調ちょっとまずいぞって思ってるのに朝シャワーでしたねねえ、本当今日は絶対湯船に浸かって寝ます。ラジオネーム茨城のほっちさん、ちえさん、リスナーの皆さん、ハイサイ。そろそろ暑いとつい言ってしまいそうです。ということで、本当に今日はなんやかんや汗かきましたね。でテーマですが、基本的に1日2食です。朝は食べませんと。すごい。会社では仕事で1万歩以上歩いてますということです。すごい。あとシークワーサー果汁、体にいいのでよく飲んでますということでいただきました。すごい。お酒かなり飲むけど健康診断引っかかったことありませんということで、すごい。1万歩以上、しかもシークワーサーは本当に体調整えてくれそう。シークワーサーいいですね。しかも沖縄のね、のちょっとこう炭酸水とかに絞って入れたい。ラジオネーム茨城のほっちさん、ありがとうございました。ということで今日もお聞きいただきまして本当にありがとうございました。スタジオ前の一瀬の月さんも最後までありがとうございます。さあ、この後の番組です。6時45分からは村岡産婦人科ミュージックセレクション、7時からはトビベティのヨーソロアタック、8時からはウェイビーのトレンドフレンドをお送りします。今日のウェイビーのトレンドフレンド、ナビゲーター私初登場させていただいておると思いますので、ぜひお聞きください。この後も FM いわきの番組でお楽しみください。明日のパワースタ担当は DJ フルフルこと古川義晴さんです。明日のメッセージテーマは夏の準備してますか2026だそうです。たくさんフルフルにメッセージを送ってください。今日のラストナンバーは坂本拓也で帰ろうか。この曲を聴きながらの お別れです。ここまでのお相手、鈴木千恵でした。それでは皆さん、ご自愛くださいませ。明日も聞いてくださいね。 FM

0: ウェイビーのトレンドフレンド。
1: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチした、いわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド。
0: みんな、聞いてくんち？
1: 再放送は水曜朝5時半。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子供が6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子供たちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1

0: が一月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: JOZZ2AEFM。お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz。出力 20W でお送りしています。
2: 村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組ではさまざまなジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今週はインストゥルメンタルミュージックをお送りしています。2日目はワルドズギフ。現代ジャズからプログレ、メタル、フュージョンなどを融合させた豪快なサウンドが持ち味のバンドです。今日は全曲一発撮りというこれまた豪快なファーストアルバム、マルコムズ・ローから3曲お届けします。1曲目はタイトルナンバーでマルコムズ・ロー。

今日はワルドズギフのアルバムマルコムズローを特集しました。お送りしたのはマルコムズロー、カフェジム、クラシックワルディアンセムの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: 錦町五感スタイルの五感工房では、5月16、17の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。モデルハウスも見学できます。詳しくは五感工房電話 84-9516 まで。いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家では、うまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
2: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA

0: 本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: お腹空いたな、何食べよう。
2: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時までまだまだ営業中。
3: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。旅ベティのヨーソロ
1: アタック。
3: こんばんは、ベティです。
1: バンバンコー飛びた国ヒロドマ、
3: ヤッホ
1: ー。もうゴールデンウィークも終わっちゃった。
3: 終わっちゃったな。
1: なんかやってたかって言ったらやってないんですけどやっぱちょっと浮かれ気分じゃないですか。
3: そうだ、ね、
1: 浮かれ気分でロックンロールじゃないですか。
3: ロックンロールです
1: よ、くてそれ終わるとね、なんだこの日常は。
3: そうだね、日常に戻りました、
1: ね、寂しいですよ。なんかやったんですか、ゴールデンウィークは。ベティさんにおかれましては、
3: はい、やったんでしょうかね。
1: やって、仕事普通に仕事ですもんね、あの曜日曜日でね。そうなんですよね。
3: やっぱみんなが浮かれてると、お仕事してても浮かれるよね。
1: そう、あと朝晩空いてるし、
3: 道路がね、
1: それ一番嬉しいですよね。
3: 母の日もあったじゃん。
1: 母の日ありました、先週の
3: ね、
1: 先週のってこの間日曜日、
3: この間日曜日だった
1: ですね。
3: あ、10日だ、
1: 10日です、はい、ね、はい、
3: うんうん、どうでした、皆様に置かれましては
1: 。置かれましてはいかがですか。母なる方、母がいる方、ね、いかがですか。
3: あ、うちは何にもないです。
1: 最近の若い子って意外とそういうこと頓着ないのかな。
3: いいんじゃないの、
1: 別に。テレビではね、あの花屋さんが賑わってとか言いますけども、意外とそんなこと関係ないみたいですね。
3: 忘れちゃうんだ、ね、
1: そうなんでしょう。だから、まあ、大体年賀状もお中元お歳暮とかもね、バレンタインだってあんまやってないんですから今。
3: なんか友チョコとかの方が人気だもんね。
1: そっちだもんね、そういうことなんですよ。あ、そんなことが言いたくて今日は来たわけじゃなくて、
3: 帰ってみたら。
1: ゴールデンウィーク、まあ、散々テレビ見たんですけど、耳聞こえないんですよ。聞こえにくいので、私はもう今やテレビは字幕スーパーを出すんですよ。
3: ああ、なるほどね。
1: そうすると字幕が出て、
3: うん、
1: どんなドラマでもちゃんと、おお、なるほどと、わかる。
3: わかる、ね。
1: で、CM になってね、CM も字幕が出るやつと出ないやつあるんですけど、出るやつあるんですよ、それですごいことに一個気づいちゃった、私。
3: 何ですか、何ですか。
1: ニトリのコマーシャルやって、字幕が出たんですよ、最後、お値段以上ニトリって言うでしょ。
3: あら、やっと気づいたの。
1: お値段、え、
3: あ、どうぞどうぞ。あ、どうぞ、あ、どうぞ、お、続けて。
1: いつかお値段以上ニトリっていうのが、お、点、値段以上ニトリだったんですよ。あ、知ってはみんな。高橋君知らなかったですよ。
3: あ、そうなんだ。あ、そう。あ、そう。
1: お値段以上ニトリだと思ったよ。
3: お、値段
1: 以上ニトリなのね。あれわざとだね。
3: そうだね。
1: 引っかかってたんだね、ずっと。
3: それはそれでいいんじゃない？
1: いいんすか。それともう一個気づいたことがありまして。
3: 何でしょうか。
1: 今はもう一回歌いますよ。お値段以上ニトリ、このメロディー覚えてて。お家のトイレを簡単に交換できるくん。これメロディー一緒ですよね。
3: あら、ランダランダラロン。
1: お値段以上ニトリ、交換できるくん。あ、ちょっと違うけど、
3: 気づいた。
1: 大体似てるじゃないですか。
3: あら、気づいちゃった。
1: 大体これでいこうと思ったら、もう今後ヨーソロアタックとか、もうこれが一番耳に入りやすいですね。このメロディーは黄金コードカノンみたいなやつですよ。CM 内、 CM 界の
3: 本当に他力で生きておりますから。
1: お値段以上ニトリ、交換できるくん。これほぼ一緒でしょ。
3: トビベティのヨーソロアタック
1: って、ね、ジングルを新しいのを撮りたいと思います。いつか高橋君、録音のボタンをよろしくお願いします。
3: 生で
1: 撮ります。生で撮ったらいいじゃん。生で撮ったらいいじゃないですか。
3: いいと思いますよ、
1: ね、全然やってみますか。
3: せーの、トビベティのヨーソロアタック。
1: もうこれでいいですよ、今のでいいです。なんでこれがいいのかっていうと、もう高野花見山が成立したってことで、あれで成立したってことはもうここまで OK だってことになりましたから。ラジオ界
3: なんかディレクターひとみちゃんが、
1: はい、
3: 私これ本当に好きなんですって。
1: あ、そうすか。
3: 高野花見山の CM を、言ってましたよ。
1: わ、あのね、後半俺間違ってる風に皆さん聞いてますけど、あれはわざと間違ってるんですからね。あれはテクニックですよ。散策を間違うまではできますけど、もう一個ピクニックまでもう一回間違うっていうね。しかも2回目の間違いはちょっと早めに気づくっていう、この高度な、これなかなかやる。

0: 思ったらできないですよ。
1: えもう
0: 7回ぐらい撮り直したもん。
1: 本当に今日まで大変ですよ。
0: 本当にね、ああいうことも
1: 本当に
0: 本当に
1: 自然に見せるということ、
0: この難しいんですよ、これ
1: 難しいんですよ、本当にね、
0: はい、ね、じゃあ次何いきますか。
1: 次も

0: ってる。
1: これはね、会話だけじゃなかったってことに気づいたんです。
0: 会話？
1: 人の会話だけ、うんうん、声を聞いてるだけじゃなかったんです。
0: 何なの？
1: 俺ある日、うん、すんげえへが出る日があったんですよ。
0: やだ。
1: おならがすげえ出た日、うん、おならがブッブブッブ出て、うん、あっと思ってスマホいじって開いたら、おならが出るあなたはこんな薬がいいですよって出てきたんですよ。
0: 嘘。
1: マジで、これマジなんですよ。へ聞いてんすよ。
0: やば。
1: へって分かってんすよあいつ。
0: はあ。頭痛い時は？
1: 頭痛いって言えば反応するけど、
0: そっかそっか、
1: 頭痛いかどうかはスマホ知らないでしょ。
0: あ、そっか。
1: でもおならは聞くじゃないですか。
0: 音だから。
1: 音だから。
0: あ、
1: すごいね。
0: すごいね。
1: じゃあ今度やってみたいなと思うのは、
0: うん、
1: 口でおならをずっとやってみて
0: 反応するかどうか、ね、
1: 反応するかどうかっすよ。
0: あ、するんじゃないの、聞いてんだから。
1: するんでしょうね、
0: うん、
1: 今の AI 程度は、
0: うんうん、
1: でも数年後には、あ、今のは口ですと。
0: そうですと
1: 見破りますよあいつは、
0: うん、見破りますよ。
1: 見破るよね、
0: うん、
1: 間違いなく。見破るんすよ。
0: そんなのには引っかからないです
1: よ。怖い。オーディブルってあるじゃん
0: オーディブル、
1: あれって AI のアナウンスっていうか声
0: よ、読んでくれてる人がいますよね、う
1: ん、あれ声優さんとかやってんの？
0: あ、でも AI もいるのかもしれない、ね、
1: だってあんな長編。
0: あ、でも声優さんも読んでますよ。
1: あんな長編かまずに。
0: そうだ、それあの荒野花見山方式で7回ぐらい撮ってますよ
1: とはいえすげえ仕事量ですよね。
0: そうだよね。
1: 何本もらってんだよって思うぐらいいやマジで
0: そっち
1: そう思うですよね。ただ AI だからっつったら、あいつは何、その漢字の読み方とかね、間違う可能性あるから ね、
0: うん、まだ今の AI はね、
1: まだまだですよ。でも数年後には、う
0: ん、この間あの営業の荒川さんが、
1: 荒川
0: が私に LINE をくれまして、飛び別の要ソロアタックのベティさんの本名は、うん、飛び田国広であるっていう。
1: ほら AI なんてゆるいゆるいゆるいゆるい、
0: なんだこれはって
1: 思って、まだまだなんですよねね、
0: である可能性が極めて高いって書いてある。
1: 高くない。一番遠いところにいますから。広島カープの抑えのエース、うん、栗林が今年度からあの先発に回ったんですよ、
0: うん、
1: 広島ファンとしては、じゃあ抑え誰やんだと思って AI に聞いたら、栗林だって言ってるし、うん、
0: ダメダメ
1: ダメ、まあ、全然ダメですよ AI なんて。
0: 来週の火曜日は、
1: 来週の火曜日は
0: ヤクルト VS ジャイアンツ。
1: おー、巨人。あー、すげえ。ヤクルトってことはヤクルトがホームとして戦うんですね。
0: は
1: ー、巨人あのちょっとダサい方のユニフォームで来るんですね
0: 最近ね
1: TG の方ですね
0: いやー、でも行きたいな。
1: 行きたいですね。でも遠いから誰だか分かんないよ選手が。最近の巨人は誰も分かんないもん俺。背中に名前書いてないから。
0: 一人ぐらいは分かるでしょ。
1: 坂本が出てくりゃチラッと分かるけど。
0: チラッと。
1: あと全然分かんないですもん。船バサマンぐらいしか分かんないですよ。
0: とりあえず傘持ってこ
1: か。傘持ってこか。ヤクルト待ってるしね。はい。
0: ね、はい、はい。ということで、
1: はい、
0: ではそろそろ行きましょう。この番組は電気通信設備工事業の総合通信。
1: 将来の環境、子供たちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社。
0: 子供たちと地球を笑顔にします。株式会社、高崎クリーン。
1: 地域社会に貢献し、環境保全に努めます。有限会社、T. 高崎。
0: 幸せな未来を共に目指したい。多摩商事グループの提供で
1: お送りします。もう知恵ちゃんまだまだですね知恵ちゃんもあれを荒野花見山間違ったものを生かしたと思ってるアンハッピー知恵ですね。もうこうなったら
0: でも知恵ちゃんも好きなんだって。
1: ありがたいですね。ありがたいですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、今夜も夜空アタック盛りだくさんでお送りします。
1: この次のコーナーはあれってどうなの。
0: あ、今日も
1: ほう
0: 見てくださってる方が
1: ありがとうございます。
0: あら、あらららら、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: ゆっくりしてってください。
1: はい、
0: 今日も気になるあれをすっきり解決します。
1: あ、もう今週の土曜日、
0: 今週土曜日16日、
1: ね、天気も良さそうで、
0: 良さそうで、
1: よかったね。
0: ね、
1: また駅前が賑やかになりますね。
0: 本当だ、楽しみです。はい、イベントの話題です。
1: はい、その後は酒の石川アタック、お酒の遊園地、酒の石川の情報やお買い得情報、お酒面白話を紹介します。
0: はい、今日は酒の石川白瀬さんとお電話つなぎます。
1: もう酒フェス終わりまして、いろんな集計とかね、 まとまってきたらしくて、
0: そうね、
1: こんなのが人気あったよという紹介をしてもらいます。
0: はい、ランキング形式で、はい、お願いします。
1: はい、サンションでは要素の悪巧み、
0: このコーナーでは何でもメッセージ募集します。不平不満愚痴悪巧みなどぜひお寄せくださいませ。アタック
1: メッセージは

0: FM いわきのホームページにあるメッセージフォームから送ってください、ホームページは FM いわきで検索できます。ファックスは024625の電話に出演します。
1: そして最後は最新のニュースをセレクトして解説する
0: ニュースの林、解説員配信さん、今日もよろしくね。
1: とにかく盛りだくさんの要素の
0: アタック、
1: オープニングナンバーは
0: 緊急事態特別企画油もいミュージックのコーナー。
1: 油、
0: まあ、先週あのバレルね、ガロンとはどうなんだって話しましたが、
1: え、
0: しましたが、先週バレルやったんで、じゃあ今週ガロンの方で、
1: うんはないな。
0: 学生以外の喫茶店ガロ、張り切ってどうぞ。

0: ね、ガロ。先週実は高橋くんかけまして、誕生日の歌でガロを、
1: うんうん、
0: だから今週かけないかなと思ったんですけ
1: ど、
0: ここはあえてもうそんなことはもういいと
1: 気にせずね、
0: 気にせず行こうという風にかけたらかけるけど、
1: はい、
0: 先週かけましたよねみたいなことを言われっかなと思ったけど全然言われなかったんで、
1: うん、かけたってことかけてないもんね。
0: でも俺言ったから、
1: うん、言った
0: 放送中に、
1: うん、
0: なのにかけるんすかとか言われるのかなとか全然言われないから
1: じゃあ高橋くんがかけたから俺も来週かけらんないじゃんって
0: 言った
1: 本番中に文句言ったよね。
0: 言ったよねなのにかけるんすかって言うのかなと思ったら言われねえから
1: ご自由にどうぞはい、はい、油恋ミュージックだそうです、はい、ガロ、
0: ム
1: はないけどね。
0: ガロ、ガロ、
1: はい、学生
0: がいい。ガロと、バレルとガロの違いを今ちょっとね。
1: あら、知ってんの？
0: 知ってんすよ、ガロは液体を入れる容器の大きさ。
1: 容器？
0: バレルは液体そのものの量。1バレルは42ガロン。
1: ちょっとよくわかんないです。
0: 1バレルは約159リットル。
1: 約って、そんな細かく言っといて。158.8
0: とかなんで。もう勉強にもなるよ。そろ
1: 1ドンワッセ、
0: 1ドンワッセは、2ワッセ10ワッセだな。10ワッセ1ドンワッセ、はい、
1: ガロ学生街の喫茶店でした。おいしくって涙出ちゃう
2: 本当です。
3: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか。商工会議所の会報フロンティアは市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: あれってどうなの？このコーナーは気になるあれをスッキリ解決

0: です。
1: はい、あれって何ですか？
0: あれっていうのはね、今週の土曜日、いわき駅前がにぎわいマルシェ。
1: マルシェ？
2: いやもうなんかもう、いやーもう本当に。
1: ということで今日のあれは、いわき駅前マルシェについてです。
2: 言われた方も嫌だろうね。
0: う今思ったけど。駅前マルシェです。はい、
1: そうです。はい、いわき駅前マルシェについて伺います。はい、お二方スタジオに入っていただきました。一人ずつ自己紹介。どっちからいきますか。
0: じゃあお隣からいきますか。
1: お願いします。
3: はい。はい、いわき市の観光振興課の小野伸介と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日おなじみの方ですけども。
1: それ今年のいわきアロハ？
3: あ、そうですそうです。
1: ねえ、おしゃれだな。柄
0: が素敵だわ。
1: ね
0: え、は
1: い、いいね。小野さんの何色ですかこれ？
3: これブルーですね。ネイビー
0: を基調とした。
1: はい、じゃあ似合うわ。
0: 似合うわ、素敵だわ。はい、
1: 本当に、
3: S サイズです。
1: S サイズで、はい、
0: ちょっとちっちゃめを着るとこが憎いですよね。
1: 本当だね。
3: いつも SS だったんです。
0: いつもそんなちっちゃいんですか。
1: ちょっと大きめになった。
0: これでも大きいんかい。
1: いわきアロハはボタンダウンなんだよね。
0: そうなんですよね。
1: はい、素敵です。かっこいいですよ。はい、そしてお隣です。どうぞ。
4: 同じくいわき市観光振興課、坂井達也と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、お願いします。
0: 坂井さんもいわきアロハで、
4: はい、ね、
1: それは
4: 今年のモデル、
1: 今年のモデルで、
0: これも素敵ね。
4: オフピンク、
1: オフピンク、ンク、かわいい、爽やか、
3: 素敵な、
0: 素敵。
1: だいたい毎日着てるんですか？
3: アロハシャツは毎日
0: 着て
3: ますね。はい、
0: もうそれ土日もね、
3: 土日もも
4: ちろん、
3: もちろん、はい、プライ
0: ベートも着てますから。
3: はい、
1: なんで急に合わせた？巻かれすぎですよ。
0: ちょっと以外ずっと来てますから
3: 基本そうです。
0: 基本そう、
1: 基本そうおかしな2人だよ。
0: 気持ちがいいって話ですよ。
1: なるほどね。はい、はい、ということでいわきアロハのお二人ですけれども、今回いわき駅前でマルシェをやるということでね。
3: そうなんです。
1: ね、タイトルがそのままいわき駅前マルシェ、
0: わかりやすくていいですね。
1: 本当にいいタイトルがついてまして、5月の16日今週の土曜日に始まり、そうですね、この1日だけなんですよね。
0: はい、これはね、はい、
1: あっという間に終わっちゃうので ね、16日はカレンダーに丸をしていただいて、みんなで出かけましょう。
0: はいな、はい、
1: じゃあ内容を伺っていきたいと思います。はいはいはい、まず場所ですね。
0: 場所ですね。
3: じゃあ場所は、坂井さん行きますか。
0: 坂井さん、はい、
4: いわき駅前の 南口エリアのペデストリアンデッキだったり、はい、タクシープールがある場所で行います。
0: ほ、
1: ペデストリアンデッキ、
0: こっち側ですね。こっち側っていうか、まあこっち側ですよ。南口ってことだね。
1: よく言えましたね。
0: よく言えました。これなかなか言いにくいんですよ。
1: ねえ、なんであんな名前にしたんだろうね。
3: 本当ですね。
0: ここがしたわけじゃない。ここ そういうものなんですから。
1: そっかそっか。日本語で言うとなんて言うんだろうね。橋？
0: 立体橋かな。ね、立体橋広場的なことじゃないですか。
3: そういうことなんでしょうね。
1: 立体橋広場で行われますんでね。
0: いいとこです。はい、
1: あの、もう本当に駅にくっついたところですよ。
0: はい。
1: はいはい、そして場所が分かりました。はい、日にちも分かりました。はい、あとは内容ですね、どんなことをやるんでしょうか。
3: はい。はい、そこについてはじゃあ坂井さんから。
0: 坂井さん。
3: は
0: い、
1: そこについては？
0: そこについても。
3: はい、
1: もうですね。はい。はい、
4: まずステージイベントを行うんですが、市内のいろんなダンスチームによるヒップホップだったりストリートだったりフラダンスなどのパフォーマンスや、あとコスプレイヤーの方々に来ていただいておりまして、写真など撮ってもらったりして自由に使っていただける時間を設けております。
1: 素晴らしい。
0: コスプレイヤーが来るってことは何かあるんですか。
1: それがなんかあるんでしょうね。
3: そうですね。
1: そもそも、はい、このいわき駅前マルシェっていうのは何で開催することになったんですか。ね、
3: そもそもはその、まあ、デンコスっていうイベントが
0: デンコス
3: 当日 JR さんの主催でありまして、
0: はいはいはい、
3: でそれはその、まあ、電車、といわき駅の構内と、
0: はい、
3: とまあ、細かく言うと5番線6番線のホームと、
0: はい、
3: そこに止まってる電車を開放して、コスプレイヤーの方がそこ撮影をできる、
1: というイベント
3: を JR さんがやると。
0: あ、それがデンコス。
3: はい、
0: 電車でコスプレのデンコスだ。
1: は
0: あ、
1: 電気コンプレッサーとか
0: 違いますよ。じゃホームセンター行ってください。その方は。
1: そうだね。
0: はあ、
3: で、あれなんですよ、市内外から、まあ、100名以上の方がいらっしゃる。
0: そうなんすか。
3: ということ
0: すごいんですね。
3: で、そういう機会なんでは、観光家としては、その方のお出迎え、それからまあおもてなしとして、駅前が寂しいんじゃあれなんで、マルシェをやろうじゃないかと。
0: なるほどね。
1: なるほどね。
0: うまいこと言ってますね。
1: ちょうどあの福島ディスティネーションキャンペーンで。

0: もありますからね。
1: そうですよ、そういうことでもあんだ。
0: 福島 DC の特別企画なんだ。
2: プラス姿勢施工の60周年の。
1: そうか、素晴らしいやね、素晴らしいやね、
0: すごいわ。
2: 記念事業でやります。
0: ダブルタイトルがついておりましたよ。
1: じゃあその電車でコスプレの方が写真撮ったら、はい、ステージも来ると。
2: 来ます来ます。ほー、駅のペデストリアンデッキに集まってくるんで、はい、もういろんな飲食ブースとか、
1: うんうんうん、
2: あとは物販ブースを設けてその方たちにおもてなしをする。
1: はあ、飲食物販もあ
2: るんだ。市民の方も全然、
1: はい、はい、
0: みんなあれですよね、トーマスの格好とかで来るわけじゃない
1: ですか。電車縛りないですよ。
0: 電車とかじゃないですよね。コスプレイヤー、いろんなコスプレってことでいいですよ。
2: 着るに起きたり、
0: そうです
2: ね、セーラームーン。
0: 一応確認ですから、これは。
1: 分かってて聞いたんですね。分かってて聞いたんですね。
0: なんとなく電車って思って、ちょっとね。
1: 電車の中でも撮れる。
0: 撮れるということですね。
1: 面白いと考えますね。
0: はい。で、ステージイベントもあるよっていうことでしょ。
2: 盛りだくさんです。
0: それから美味しいものもあるんですね。
2: すごいですね。
1: これ坂井さん、
2: これ坂井さんですね。
1: 坂井さん、
2: 坂井さん、坂井さん、坂井さん、
1: 坂井さん、坂
2: 井さん、マジか。
0: 分担
1: 何店舗ぐらいですよ、何店舗ぐらい。
2: 今も増え続けてるんですけど、
0: 増え続けてる。
1: 株価みたいになってい
2: ますよ。現時点で21店舗。
1: 21店舗、
0: すごい。
2: 飲食、
1: 飲食、
2: 物販、それはもうワークショップとか、
0: ワークショップ、
2: 体験型もですね。
1: あ、そんなのもあるんですか。
2: アクセサリーを作ったりとか。
0: へ
1: ー、すごい。
2: 多肉植物を育ててみたり。
1: あ、そんなのまで
2: ありますね。はい、
1: うん、面白いね。
0: でも育ててみたりはないでしょ。
1: そ
0: こでは育てられないから
1: 打ち返ってから水やったり、
0: そうそう
2: そこで育て
1: られたりしてね。
0: そこでは育
1: ててほしいですよ。
2: でも飲食はもう焼きそば、たこ焼きとか、うん、唐揚げなんてね、
1: はい、
2: 定番のものから、うん、ルーローハンとか、
1: おお、
2: ベルギー
1: はアルコールもあります。
2: アルコール、
1: あ、
2: ビール、
1: お、
2: コロナビールもあります。
1: 素晴らしい、
2: はい、うん、
1: いや楽しめんね、これね。
2: 当日天気もいい予報なんで、
1: はい、
2: もうビールも美味しいと思います。
1: そうですね、
2: はい、
1: じゃあやっぱり電車で来てほしいですよね。
2: そうですね、
1: 電車でね、
3: はい、電車で、
2: まあ、DC でもありますし、
0: そうですよ、
1: DC でもありますし、
2: はい、はい、
0: うん、コスプレの方の申し込みは終わってますよね。
2: これもう、あ、そうですね、完売したのかな、確かそんな、
1: はい、JR の方ですから。
0: すごい、
1: ね、すごい、いるんですよね。
0: いますよ、
1: あの湯本の恋人旅館でとかでもね、うんうん、よくやってますから、うん、じゃあいわきはもうそういうとこはもう早いですよ。
0: 先駆けですか、
1: うんうんうん、
2: もうコスプレの聖地みたいに言われてる。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、
1: もういわきアロハもいわばコスプレの一環みたいな
2: そうです ね、
1: ね、あります
0: か。でも
2: ある意味
0: かわいいよね、おじちゃんたちが着てるのがすごい好き。
1: おっちゃんって言うなよ。
0: じゃあ一番似合うんだよ、おじちゃんたちが。なんか
1: おじちゃん
0: かわいいじゃない。
1: そうなの、かわいい、かわいい、
0: かわいいと思います。みんなで来ましょうよ、
1: うん、
0: はい、ね、
1: 時間何時からやるんですか。
0: はい、
2: 時間は僕行きますか。
1: 簡単なとこ。いいな。
2: 時間はあの午前10時から。
1: 10時から。
2: はい、まあ、17時夕方の5時まで。
1: おお、たっぷりですね。はい。
0: そうですね。
1: まだまだ明るい。まだまだ明るい。
0: はい、全然明るいですよ。うん、
2: はい、
1: だこの後にあの飲みにお出かけなさってもね。
2: そうですね。
1: いいですよね。
2: うん、
1: いいですよね。
0: 土曜日だし、ね。
1: 土曜日
0: だ
1: し、ね。はい。いや、いいな。
0: そうですね。
1: うんうんうん、
0: いや、ぜひぜひ、お二人はじゃあ何してんですか。坂井さんは何してんですか。
1: 何やってんですか、坂井さんは。
2: そうですね、坂井さんじゃ何
3: 当日は私も、皆さんと一緒にこう、
0: うん、
3: まあ、いろんな美味しいものを食べたり、ね、
1: 客か客か君、
2: 違う違います、
0: 多肉植物育てたりしてるんだ、
2: まあ、せっかくこう市外からもお客さんいらっしゃるんで、うん、まあ、フラおじさんを出動して、
1: あ、びっくりした、おー、びっくりした、
2: はい、
1: びっくりした、
2: まあ、写真を撮ったりですとか、コスプレの方ね、
1: はい、
0: そして美味しいもの食べて、
2: 美味しいもの食べて、
1: はい、それは食べますよ、
2: はい、
1: お昼は食べますから、
0: そうですよ、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: はい、スタッフが楽しむって大事ですからね、
1: そうですね、すごいな、
2: いわき市の PR を行いたいななんて思ってます、
0: なるほどね、じゃあ小野さんもそんな感じですね、
2: そうですね、
0: ね、
2: はい、
0: はい、楽しみましょう、皆さん、
1: は
2: い、
1: 今度の土曜日です、
0: 今度の土曜日です、はい、いや、なんかコスプレイヤーの皆さんが100人ぐらい来るっていうとさ、
1: すごいよね、
0: それにこう付随して、
1: 付随
0: 帯同される方が多いじゃないですかね。
2: そうなんです、大体こうカメラマンのお付きの方がいらっしゃるんで、まあ、単純に言うと2倍、
1: うん、あ、そうなんですか、
2: 200人とかになるのかな、
1: はい、そうなんだ、
0: ね、
1: あ、撮ってますもんね、カメラマンの方ね、
0: そうなんですよ、皆さんもお写真撮るときは必ず一声かけてね、
1: う
0: ん、
1: そうそうね、う
0: ん、写真撮って楽しんでください、
1: SNS 上げときとかもね、
0: そうそうそう、うん、よろしくお願いします、
2: お願いします、
0: はい、言い残したことはないですか、
1: 坂井さんどうですか
3: はい、いわきの魅力が詰まった特別な一日になっておりますので、ぜひ会場に来ていただいて、

0: 体感していただければと思います、はい、と皆様のお越しを心よりお待ちしております。
1: 素晴らしい、
2: これさえ入れれば、はい、うんうん、あとはもう全部 OK ですよ。
3: これずっと待ってたんですよね、今
2: ね。もうずっと
3: 今か今か
2: 息吸ってましたから、最初から6時半から息吸ってました。
3: これ完璧でした、
2: 完璧でした、
3: 解放されました、
2: 笑顔が、急に笑顔が、うん、急に笑顔ですもん、坂井さん。
3: 終わりましょう。
2: よかったよかった、すんげーよかった。
3: すごいよかったです。
2: 頑張ってください、当日ね、はい、
3: 当日ね、
0: ありがとうございます。
3: 頑張ってください、うん、はい、岩木駅前マルシェは16日の土曜日、うん、岩木駅前で行われますので、皆さん遊びに行ってください。
2: ちなみにステージは立原めぐみさんが
3: 司会進行、はい、やりますので、はい、よろしくお願いします、うん、では一曲リクエストをお届けしましょう。
0: はい、
3: かりゆしの曲ですね。
2: 急にどうした？
0: はい、ちょっとまたイベント変わってしまうんですけど、
2: はい、
0: 来月の6月6日7日と、はい、小名浜の方で、うん、いわき大祭りをやると、
2: はいはいはい、
0: それの初日2日目か、うん、のゲストはかりゆしさんなんで、
2: うわすごい豪華、はい、
3: ねえ、
0: 1日目はドブロックさんが、
2: ね、うわすごいね、
3: 飛び出ても行きます、
2: 我々も行きますね、
0: はい、はい、よろしくお願いします、
3: よろしくお願いします。ということでリクエストはこの曲です。やり残したことないですか？
0: 大丈夫です。
2: よかった、
3: かりゆし58で終わり始まり、ありがとうございました、
0: はい。

0: コビベキのヨーソロアタック、
1: ホゲホゲタラタラホゲタラポン、
2: 酒の石川アタック。このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りします。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
2: 酒の石川アタック。
4: 酒の石川はまるでお酒の遊園地。
2: お酒とは何か、おつまみは何がいいか。
4: 今夜は酒の石川白瀬さんと電話がつながっています。白瀬さん、
5: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: スイス、今回も今月のおすすめからですか。
2: おきますね。
5: そうですね、はい、忘れないうちにやっておきましょう。
4: 忘れないうちにお願いします。
5: はい、今月のおすすめでございます、今回は、ね、一風変わったものということで、なんとね、究極のすだち醤油でございます、う
4: ん
5: う
4: ん、ね、醤油なんですよ ね、
5: そう、珍しいんですよね、うん、108mm 998円で販売中でございますが、はい、これね、なんとね、もともとはね、そのうちもいろいろ商品を探すときに、うん、ネットを見てたら通販の虎というね、非常に人気の
4: 番組、
5: そこに出てまして、うん、でその名だたる社長たちをね、もううならせたすごい醤油ということで、どうしてもね、今月のおすすめ担当がやりたいっていうので、そう、じゃあやりましょうということになって、ちょっとね、珍しいんですけどやってみたっていうところですね、う
4: ん、なんか本当珍しいですよ ね、うんうんうん、今月のおすすめに醤油持ってくるっていうのは、
2: お菓子が多かったですけどね。
4: お菓子とか美味しいやつ、うんうん、でもこれすごい美味しいんでしょ。
5: はい、なんかね、非常に美味しいということで、とあるね、飲食店の方も、なんかたまたまこれを買って飲んだというか、
4: 飲んだ、
2: 飲んだ、
4: 飲んじゃダメよ。
2: 首首っちゃダメよ。首っちゃダメ。はい。
5: なんかね、すごい美味しかったってことで、なんかね、なんか連絡もいただくくらい、なんかすごくね、美味しいものでございます。
4: もうなんかなんか私も勝手に想像してるんだけど、サンマとかにかけて、
2: ね、
4: う
2: ん、
4: お魚と食べたいですよね。
2: お刺身とかいいですよね。
4: いいですね。
5: うん、そうですね。お魚系はね、特に相性いいと思いますが、
4: なん
5: と、一本、そう、1本180ミリしかないのに、すだちをね、なんと24個分も投入してくれる。
2: すだちの方が多そうですよ。
4: 多い、多い。
2: はぁ、
4: しかもなんかその中途半端な量、24ってね。
2: 25でいいじゃんね。
4: ねえ、ねえ。
2: そういうことじゃん。バランスあるんですから。
4: バランス。
2: すだち

0: 強すぎないんですか。
1: いや、これがね、その秘伝のね、だし醤油と絶妙にブレンドされてるんで、
0: そう、
1: だし感は非常に強いんですけど、そんなにね、どこかが突出してるってわけじゃなくて、非常にバランスよくね。
0: ああ、やっぱ24がいいんすよ。
2: そうだね。
0: 23でも25でもダメなんですよ。
2: ダメなんだよ。
0: うん。
1: これがベストバランスっていうことなんですね。
0: まあ、でも、すだちによって大きさ違うからね。
2: うるさいよ、もう。
0: お前が言い出したんだぞ。まあそういうことですよ、すだち醤油。
2: そういうことだ。
0: はい、
2: はい、
1: まあ、何はともあれ、はい、まあ、一度ね、お試しいただけるとその良さが分かっていただけると思いますので、
0: ね、うんうん、
2: これはもう私も絶対買おうと思ってます
0: 。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、続いてが、先日行われた酒フェスで人気の商品、人気だった商品ですね、これの、紹介の、ね、続きをね、やっていきたいと思います。
0: いいね、いいね、
2: お願いします。
1: はい、まずね、ワインですね。ワインなんですけど、お客様が選んだ1000円以下ベストバイコーナーというのがあります
2: ね。
1: はい、はい、まあ、アンケート方式で本当に20本、25本くらいから本当ガーッと並んだものを全部試飲していただいて、一番良かったものをお客様で選んでいただいたというのは、うちとしても初じゃないかなという。
0: そうですね、
2: 画期
0: 的。
1: はい、やってみて、はい、まあ、非常に楽しんでいただけて、本当に40枚くらいですかね、アンケートの方もいただいて。
0: いや、すごいな。
1: はい、はい、たくさんの方にね、ご参加いただいたイベントだったんですが、集計とあと、商品の入荷の方がね、近づいてまいりましたんで、そちらの方をご紹介ですね。
0: はい、
2: お願いします。
1: ね、はい、まずね、赤ワイン部門の1位が、ちょっと横文字長いんですけど、申し上げますね、ヒルンパール、ヒラーズ、カベルネ、メルロでございます。
0: お、
1: はい、ヒルンパールというのがこの商品で、ね、
2: うんうん、
1: ヒラーズ、カベルネ、メルロというのは赤ワイン、まあ、赤ブドウの品種でございます。
2: ブドウね、
1: はい、詳しい方ね、分かると思うんですけど、
2: うん、
1: シラーズって聞いただけで、あ、これオーストラリアだなって分かる方って分かるんですけど、もともとはシラーっていう品種があるんですけど、うん、フランスに、はい、
0: うん、
1: なぜかね、オーストラリアに来たらなまっちゃってシラーズになっちゃったっていう
2: なんか可愛いじゃない、
1: ね、はい、非常にね、オーストラリアとこう土地が合うみたいで、すごくね、ここのシラー、まあ、あえてシラーズと言いますが、これはね、非常に美味しいです。
2: でもお客さんが選んだんだからやっぱ美味しいんだよね。
0: そうなん
1: でしょうね。そうなんです。なので、しかもね、このオーストラリアってやっぱちょっとお高いんですけども、1500円、安くても1500円くらいなんですけど、これ9キュッパでいけちゃいます。
0: うわー、1000円切ってる。1000円
1: いかない。まあびっくり、まあびっくりでございます。
0: すごいな
2: ー。
1: はい、
2: 安くて美味しいを見つける
0: 何よりですね。
2: 酒の石川さん、ほんと天才。
0: うん、すごい。嬉しい。
2: 嬉しい。
0: うん、
1: まあ、これはね、本当お客様に選んでいただいたものなので、まあ、我々としてもありがたい限りでございます。
2: ね、
1: ね、こちらもね、先行して店頭並んでおります。はい、ご興味ある方はお買い求めください。
0: はい、
1: 続いては白ワイン部門ですね。
2: 白ワイン部門。はい、
1: スペインの白ワイン、マルケス・デ・アルドーザというのが、1位に輝きました。
2: スペインです。うん、はい、
1: まあ、こちらはですね、結構酸はね、強めのタイプになります。まあ、さっぱりしてるタイプですね。
0: はい、
2: うんうんうん、
1: まあ、結構ね、会場がね、こう、暑かったので、
2: うん、
1: 結構こう、さっぱりした系がね、
0: ああ、なるほど。
1: だったんじゃないかなとは思います。
0: うんうんうん、
1: はい、で。ちょっとね、アルコール度数も 11% 控えめなタイプなので、
0: はい、
1: まあ、もう、キンキンと、冷蔵庫で冷やして
0: ます。ね、うん、美味しいね。
1: ちょっとガブガブと飲んでもらう系の、白ワインになってますね。うん、
2: 夏にぴったりだね。
0: だね。
1: そうですね。
0: うんうん、
2: いいね。
1: まあ、非常に、ね、軽い味わいなので、うん、いいと思います。こちらも、1000円以下ですので998円で
2: 98パです、ね、はい、
1: ですね、ね、来週の放送までにはお店の方に並ぶので、
0: おお、楽しみ楽しみ、
1: 少々お待ちください。
2: いいね、
0: はい、
2: これも絶対買おう。はい、
1: はい、最後ね、スパークリングですね、こちらの方も、同じくスペインの、まあ、これたまたまなんですけど、
2: うん、
1: マルケス・デ・カルマゲン、なんか名前が似てますね、
2: はい、
1: はい、のブランドブラン
2: ブランドブランです、
0: はい、
1: はい、ブランドブラン、ご記憶ある方はあるかな、3月くらいに放送したやつがあったんですけど、そこでもブランドブラン紹介してもら、うん、させてもらったんですけど、
0: うん、
1: 高級品種サルシャルドネを 100% 使ったスパークだけが名乗れるというのがこのブランドブランっていう、
0: ね、
1: う
0: ん、すごいよね、
2: まあ、細かい決まりがあるんだ ね、
1: はい、こう厳密な決まりがありますので、こう混ぜ物をしてはいけないわけですね、うん、
2: なるほどね、
0: うん、
1: なのでもうこの名前ブランドブランっていうのがあったら、あ、もうこれはいいやつなんだって、
2: いいやつ
1: わかりますよね。それにも、まあ、何恥じず1位でしたが、うん、結構スパークは競ってまして、
0: うん、
1: 一票差だった
0: んです。ああ、そうすか。
2: そうなんだ。
1: へー、2位とね、一票差、しかも3位もね、2位と同票だったんです
0: 。わー、すごい拮抗。
1: 本当にね、僅差。
2: じゃあもうどれ飲んでも美味しいんだ。
0: そうでしょうね、そうでしょうね。
2: そういうことだよね。

0: はい、
1: さすが、
2: はい、ただこの高級品質使ってしかも1000円以下っていうのはこれ驚きでございます。
1: 大きいですね、1000円以下。
2: こちらも998円です、
0: はい、
2: これも来週までには並びますので少々お待ちください。
0: 何本買えばいいんだよ本当に。
1: 全部買って、
0: 全部買っ て、みんな、はいはい、
1: まだあるよ、
2: お願いします。
0: まだあるよ、
2: はいはい、ということで、こちらの方は時期にお店並びます、よろしくお願いします。
1: はい、
2: はい、あとは、ですね、リキュールの方からは、はい、トサツル酒造さんのベルガモットリキュールというのが1位でございます。
1: おー、ベルガモット、
2: こちら、はい、ベルガモットというのは、ね、あの、これイタリア原産の柑橘類
1: で、は
2: ー、で日本で結構あの初めて本格的に作ったのがこの高知県土佐の方だったそうで、
1: はい、
2: うん、そこの土佐ベルガモットというのを使用してる
0: もの
2: になりますね。
0: へ
2: ー、これはね、私もあの、うん、飲ませてもらったんですけど、うん、ものすごい美味しいです。
1: あ、そうですか。ストレートで、はい、飲んじゃっていいんですか。
2: 現地ではねストレートでもらいましたけど、うん、本当、まあ、水でちょっと薄めても、
1: あ、そうかそうか、
2: まあ、炭酸とかもっとね華やかな感じ、
1: う
2: ん、
1: かもね、そうですね、
0: いいね、
2: 非常にねお上品なリキュールでございますので、
0: はい、なんか喉乾いた
1: 聞いてるだけでねスパークリングリキュールってきたからね、
0: いい、
2: はい、こちらもねちょっと連休の関係で遅れてますが時期入荷しますので、
0: はい、わかりました、
1: 楽しみです。
2: はい、
0: はい、
2: 3番目が梅酒部門の方は、こちら鴨鶴酒造さん純米酒仕込み梅酒が、販売数1位でしたね、
0: うん
2: うん、こちら調べてみたらなんと全国梅酒品評会3回も金賞を取って、
0: 素晴らしい、
1: すごい、それを見極めたお客さんもすごいね、
0: ね、
2: そうですね、うん、これは本当にあのプロの飲食店の方がね何名かね、これはすごく美味しいよっていうお店に入れてってすぐその場で注文もらうくらい、すごく美味しかった。
1: 間違いないですね。
2: ありますね。
0: はい、
2: あ、うん。こちらもね、あの、再入荷の手配はしてますので、うん、もうちょっとかかりますが、実にお店並びまして、どうぞ、お試しください。
1: はい。
2: はい。はい。最後、あの、ノンアルコール。
1: あ、ノンアルコール、はい。
0: うん、
2: はい。こちらね、1位になったのが、今回初参加です。佐藤勝沼さんの、
1: うん、
2: 勝沼グレープ。
0: 勝沼グレープ、
1: はい、はい。
2: あります。これは、ほんと、完売だったんですよ。
0: うん。
2: まあ、もともとワインメーカーさんということで、ワインの技術はね、もちろん持たれてるんですけども、
0: うん、
1: はい、
2: これはね、なんとその、アルコール自体を、もう、生成しない特殊な技法で、ノンアルの、まあ、ワインっぽいような味わいを作ったっていうね、
0: うん、
2: なんか、ものすごいことをしてるんですよ。
1: へぇ
2: で、しかもですね、これ、緑茶をベースにしてるというか、ちょっともう、わけがわからない
0: んですね。
1: え、どんな味なんだ。
0: でも美味しいから売れたんだよ ね、 ね、
2: そうなんですよ、これね飲みたかったですけどちょっと忙しくて飲めなくて
0: 残念だった
1: な、売れちゃったから、
0: うん、
2: はい、
1: はあ、
2: 実を言うとあのメーカーさんがね持ってきてくれたサンプル分まで売っちゃうくらいの、
0: あ、大人気だったんだ、
2: 大人気でございまして、
1: すげえ、
2: はい、これもね飲んだら絶対に分かるっていうそういうタイプのね、
0: 分かりました、
2: ものでございます、
0: はい、ありがとうございます、
1: すごい、
0: はい、それぞれ入荷待ちになってるものもあります
1: ので、ね、楽しみですね、
0: はい、うん、楽しみにしていたいと思います、
2: はい、
0: はい、はい、今日はもうランキング形式でねご紹介いただきました。酒の石川白瀬さんでした、どうもありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 以上酒の石川へアタックでした。
1: 酒の石川へアタック、このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りしました。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、ちのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は
0: 電話 38-3576 1000の信頼、ちのぶ不動産だよ。

0: ってるの？
1: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
0: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
1: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
0: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
1: あるよ。
0: コ
1: ツコツハッピー、なこそ製作所。
2: いやもう、
1: ね、ご飯行こう。
3: はあ、
1: 食料品も買いたいの。
3: まあ、
1: 映画も見たいね。
3: いい、
1: お洋服も欲しくて。
3: おお。
1: ねえ、どこ行くの？
3: うん、返事思い出してみて。
1: はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
3: 行くべ、はまいおん。よーそろの技組
1: やっちゃえやっちゃえ。
3: 必殺大車輪キックさん、
1: ありがとう。
3: 今夜も通常放送ありがとうございます。
1: こちらこそ。
3: すみません、明日誕生日なんです。
1: あらま、
3: はまみになりたくないのは重々承知しておりますが、お値段以上ニトリの節でハッピーバースデーしていただけるとすんげえことを。あー、いけますか。
1: ですね。あ、そうなんですね。
3: ね、
1: わかりました。ラジオネーム必殺大車輪キック。
3: そっからやんすか。そっからやんすか。俺だけじゃなくて、そっからやんすか。いいよいいよ、全然いいっすよ、全然いいっすよ。
1: いやでもちょっとむず。
3: 長いからラジオネームがまだおいで、よりによって。
1: ラジオネーム必殺大車輪キックさん、
3: ハッピーバースデー。高橋くんも遅れましたよ。しかも遅れちゃったよ、もうボタン押すの。これは一体誰かね。
1: これは
3: これは誰。ジギーですって言ってましたよ。
1: 高橋くんも釣られて、これはジギーですって言ってました
3: 。釣られてんじゃない、すぐ真似するんですよ。
1: そうだ、
3: 高橋
1: くん、ね、モ
3: ノマネ上手いから、
1: モノマネ得意だから、モノマネ上手いから。いやー、ハッピーバースデー、必殺大車輪キックさんでした。ラジオネームドライダーちゃん、
3: ありがとう。
1: 今更も今更ですが、
3: どうした、
1: トビフェティのヨーソロアタック、ヨーソロ25周年ね、の5年目の宴、
3: はい、
1: あれだけのイベントなのに、うん、なぜ特番ではなく通常枠の収録&放送だったのでしょう。
3: そう言われてみればそうですよね。何の疑問も感じずに、
1: 結構大掛かりなイベントだったよね。
3: なのに普通に1時間同じ尺で同じ進行で言ったよね。
1: 公開収録をね。
3: まあまあ、あえて言うなら、あえてそれっていうのが、
1: まあまあまあ、
3: まあ、いいとこでもあるけどね。
1: 要素らしくていいんじゃないですか。
3: いいんじゃないかと思いますけどもね。
1: 25年経っても同じことやってんでしょ。
3: そうなんですよ。
1: ね。
3: でも過去のあの番組聞くとね、うん、コーナーとか変わってますけどもね。
1: 変わってましたね。
3: けどもね、
1: うん、
3: 今
1: ですよ。
3: 今の精一杯を。
1: 今を生きる。
3: 今の精一杯をやってるってことですよ。レオライナさん、お二方こんばんは。ゴールデンウィーク中仕事を頑張った自分へのご褒美に、
1: 何言ってるか、
3: 仕事を頑張った自分へのご褒美にデカ盛りラーメンのチート飯、
1: は
3: あ、欲張って全増しを注文したものの、
1: すご
3: い、提供されたラーメンを見て驚愕、
1: はい、
3: なんとか食べきりました、
1: はい、
3: その日から2日間、妻と娘から距離を取られたのがよかった。ニンニク多かったのかな、
1: 全増しだから。
3: すごいね、ごい、どのぐらいなのかね、全増しって言ったって。
1: いやでももうあのこぼれてるよね。
3: でしょうね、うん、
1: 盛り切れないと思うよ。
3: いやすげえな、
1: すごいな。
3: でもうまいっすよね。
1: チートじゃないよね、もうそうなったら。チートじゃない、
3: でもご褒美だもんね。でもね、
1: ラジオネーム鉄道なる風景、
3: ありがとう。
1: トビさん、ベティさん、こんばんは。
3: ん、
1: 我が家の目の前は
3: なんだ、
1: 我が家の目の前あたりはあたり一面田んぼです、
3: はい、
1: 水が張られて、うん、田植えも終わったところもあり、
3: あはは、
1: 夜になると今年もカエルの大合唱が始まりました。
3: そうでしょうね、うんうん、
1: 夕方、うん、まだ明るいうちは、うん、ケロケロケロなのですが、
3: うん、
1: 暗くなったらもう言葉では表現できないほどの鳴き声になります。
3: すごいよね、わかるよ、わかるわかる。
1: 言葉では表現できないほどの鳴き声になります、うんうん。ただ自分が子どもの頃はウシガエルやホタルもたくさんいたのですが、
3: うんうんうん、
1: いわゆるドブがコンクリートの側溝に変わってからは、はいはい、すっかり姿を見なくなってしまい、あ、寂しいですね、そうかもしんないですね、うん、といただきました、
3: ねえねえ、いいような悪いようなね、
1: うん
3: う
1: ん、
3: うちの裏も川がありまして、吉間川があって、うんうん、ホタルがいっぱいいたんで、で野球部時代素振りの練習を、
1: うん、
3: ホタルを追いかけて、
1: 追いかけて
3: 変化球打ちを練習してました。
1: ホタルもかわいそうにね、本当に
3: 当たらないですよ。でも
1: そりゃそうよね、
3: そりゃそうよ、
1: そんなゆっくりなのに当たるわけないよね。
3: すごいね。

0: ね、
1: 別音のある風景さんでした。
0: ありがとうございます。タカパンさん、
1: はいよ、
0: こんばんは。今日小名浜イオンに行ってきましたが、
1: うん、
0: サービスカウン、うん、はい、サービスカウンターに高齢の女性が自分の車の駐車した場所が分からないと相談してました、
1: はい、うんうん、
0: 広いから分からなくなってしまったらしいです、
1: はいはい、
0: 見つかったかなと。
1: 見つかったかな、
0: これあります、こういうのよくあります、
1: あるあるある。もう私写真撮るようにしてるもん最近。
0: そういう意味ですね、
1: ね、
0: うん、覚えきれないですよね。
1: 覚えられない、忘れちゃう、
0: うん、
1: なくしたこともあるもん。
0: 何を？
1: 車を。
0: びっくりじゃん。私も立体駐車場を 何往復もしたことあります。
1: 本当にした、汗だくになって、ねえ、
0: よかった。
1: ラジオネームリンクリングちゃん、
0: ありがとう。
1: トビさん、ベティさん、こんばんは、うん、久々にメッセージを送ります。
0: ああ、よかった。
1: というのも2月から身の回りでいろいろあったんです、
0: うん、
1: 2月仕事が超絶地獄で爆発しそうになる、
0: はいはい、
1: 3月忙しい中白川での仕事を打診され承諾したんだ。
0: 白川、はい、
1: 4月白川での仕事開始&引っ越し。
0: お、越したんだ。
1: 引っ越ししたの。
0: そう、
1: 5月ようやく落ち着いて今に至る。え、でも、はい、白川にいるってこと？
0: でもお休みを。
1: ということで全然メッセージを送れる状況じゃありませんでした、
0: うんうん、
1: 今週は金曜日までお休みなので一足遅いゴールデンウィークを満喫中です、
0: うんうんうん、
1: 行けたら今日は観覧に行きます。
0: あ、来ていただいて、
1: 来てくれた、ありがとう、ね、久しぶり。本当に
0: 白川の方なんですね、もう今は。じゃあ
1: そうなの、
0: お引っ越しして。
1: へ
0: ー、あー、そうですか。まあラーメンとか美味しいけどもね、
1: 団子とかね。
0: 団子もありますか、
1: うん、
0: うん、
1: 美味しいよね。
0: でもいわきもいいとこだから、
1: うん、
0: 時々帰ってきて。
1: 近いから、
0: うん、近いから、
1: うん、1時間半ぐらい ね、
0: だね、うん、車でね。
1: でも気をつけてね、
0: うん、
1: たまには遊びに来てね、リンクリングちゃん、
0: はい、
1: ラジオネーム緑忍者ちゃん、
0: ありがとう。
1: 皆様こんばんは、
0: うん、
1: たまにメッセージを送らせていただいてる緑忍者です。
0: 待ってます。
1: 最近車を買い替えました。
0: お、よかった。
1: 今時の車はピーピープープー何かをお知らせしてくれ
0: て。わかりますよ。何かは分かんないけどピーピー言ってますね。
1: 車線をまたぐものならば、
0: はいはい、
1: ハンドルが勝手にググって戻そうとしたり。
0: そんないいやつ
1: しなかったり、
0: うん、
1: どっち？
0: しなかったりしないときもあるんだ。
1: ライトは自分の意思に反してまだ早いだろうって夕方のタイミングで勝手に点灯するし、
0: まあ、トンネル入ったら ね立体駐車場でもつくよ。
1: あ、そう、暗いとね、うんうん、便利で安全ですがなんかつまんないです。
0: つまんない。あ、アナログっぽい、ね、マニュアルっぽいのがないからね、
1: は
0: い、
1: ちなみに緑忍者ですが車の色は青です。
0: まあ青と緑同じようなもんだから。
1: そうだね、
0: 信号だから。
1: 青だって緑って言うもんね。
0: 言うもん言うもん。
1: 急な暑さに気をつけながら皆さん頑張りましょう。
0: ありがとうございます。
1: 緑忍者ちゃんでした。
0: 車が新しいの楽しいですよね、どこに行くの。
1: そうだね、
0: はい、
1: ただどこに何があるかが分かんない、
0: うん、分かんないの、分かんないの、
1: 難しいね、
0: うん、
1: ラジオネームじゅんじゅんちゃん、
0: お、
1: 今聞いてます。
0: ありがとうございます。
1: いわき市に出張中です。
0: お、そうですか。
1: なんかいい感じのお二人の感じ。
0: お、
1: 東京 FM でも通用します。
0: マジっすか。
1: 来週からはレディコラジコ
0: ラジコ
1: で聞きますね。
0: やってねえよラジコは。ラジコじゃやってんだよ。やってもらってねえんだよ。リスンレディオで、ね、
1: リスラジで検索してみてください、
0: ね、無料ですから。無料、こっちは無料だから。
1: そうそうそう、
0: あっち有料、ね、だけど、
1: うん、ラジコお金かかるけどね、はい、じゅんじゅんちゃん。
0: ありがとうございます。
1: いわき市長お疲れ様です。
0: お疲れ様でした。
1: メヒカリ食べてね、
0: ね、
1: 以上ヨーソローの悪巧みでした。

0: ニュースの林。このコーナーは1週間のさまざまな話題を振り返りつつ、その話題を解説してみるというコーナーです。では早速今週の話題です。男子テニスでアジア男子最高の世界ランキング4位に上り詰め、2014年全米では準優勝に輝いた錦織圭選手、もう多くの怪我を乗り越え満身創痍でも現役を続行してきたのですが、今季限りでの引退を決めました。
1: 錦織圭さん、もうテニスはコリゴリ系、コリゴリ系
0: どう言ったら伝わるのかをここで試すのやめてくれる。
1: いわき出張の人もいるから。
0: あ、そうかそうか、
1: 方言だけじゃ通じないから、コリゴリ系、錦織系ですよ。

0: コリ、西、
1: コリゴリゲってことですよ。コリゴリ、コリゴリですかってことですね。
0: そうですね、うんうん、はい、そうではないと思います。
1: これ西コリって名前もなんかいいですね。
0: そうだね、
1: 軟骨か
0: ずっくり西コリ、なんかコリコリ
1: コリコリしてるね。
0: 可愛いですよ、なんか
1: いいですよね。
0: 本当にそう読むのってなんか思わなかった最初。
1: 西木織
0: ね、
1: なんだっけ、少年隊が先にいたからね、
0: うん、そう、うん、だからなんかちょっと
1: 先にこっち知ってればあっちを
0: 錦織
1: 錦織なのかって言ってたよ、
0: 言ってたから、
1: うん、そういうことですよ。
0: 省略してる感じがするよね。錦織って、
1: うん、うん、伊達公子も伊達ハム子だと思ってなかったですか。
0: 思ってない、
1: 思ってないですか。くるむ伊達公子になったじゃん、
0: うん、
1: 何くるんでんのかなと思って最初。
0: いや全然思ってない。来週も話題豊富な一週間になりますように。以上ニュースの林でした。飛び出しの飛び出しの飛び出しのヨーソロ
1: キヨキヨですが、
0: はいよ、
1: タレントの板野友美が公開した衝撃の風呂上がり姿に注目が集まってる、
0: うん、風呂上がり姿、
1: ペティションが公開した衝撃の風呂上がり姿が注目
0: を集まってる。公開できないです。公開はできないです。
1: もっと長いんですけどね。
0: あ、そうです、いっぱい書いてあります。キョキョちゃんどうもありがとうございます。
1: ああ、
0: もう本当にゆっくり読んでますからね。ラジオネームクルックゾンシンさん、もしよければエコーをお願いいたします。先週火曜日 TBYA 超絶良かったですし、中央のともこさんなど、ハッピーダバースデー以上です。
1: まあ増進しても分かりやすい方でしたね。今日はね、今週は
0: ハッピーダバースデー、
1: ハッピーダバースデー、はい、
0: トビさん、ベティさん、鈴木千恵さん、リスナーの皆さん、こんばんは。先週火曜日は湯がつくリスナーさんのおかげで TBYA 生観覧できてよかったです。
1: 湯がつく、誰だ、湯本の広報がだ。
0: これがなかったら自宅がどこかで聞いていましたし、
1: でしょうね、
0: 初めてや常連さん、超常連さんなどのリスナーさんに会えなかったと思います、うん、本当に感謝しています。また来れたら来ようかなって思っています。超絶魔境の仕事でメンタルなど現在もやられている私ですが、 TBYA 聞いて癒されようと思います。今日も超絶魔境の仕事でしたけど、魔境としか言いようがありませんでした。
1: 何言ってんだ。
0: その他いろいろ書いてあります。
1: 本当、本当分かんない人が、分かんない人率が高くなってきてるんですよ。ウリボーマルですけど、こんばんは。タコ揚げやったことないからやってみたい。
0: タコ揚げ、
1: そしてみんなでご飯食べたい。
0: それはいい
1: 企画お願いします。バイバイウリ。自分たちでやりなさいです、こういうことは。
0: なんなら大会とかやってみて、私たちを呼んでみて。
1: 変な人ばっかりになってきた。
0: 銀座の狼ちゃん、
1: はい、
0: 母は料理が上手です、
1: うん、
0: いつも作っておいたから取りにおいでと夕飯のおかずを作ってくれていました。いいね、いいね、
1: はい、
0: めいっ子が小学生の時、妹から泣き笑い声で、うん、うちの母親の味って何と言われたと。 お二人は母の味はありますか。
1: あ、
0: ないですね、
1: 母ならではないんすか。あ、ベティさんのお母さんはね、料理できないから、
0: うん、そうなの、ないです、ね、ゼロです、本当に。
1: かぼちゃさん、今日は私の大親友のまきちゃんの誕生日です。
0: まきちゃん、
1: お祝いしていただけると嬉しいです。
0: いやいや、
1: 中学生の時に出会って今年で29年目になります。まきちゃん大好きだよ。
0: おー、素晴らしい。
1: 中学で出会って29年目というか40、
0: 足さない方がいいんじゃない、
1: 前半。
0: ラジオネームかぼちゃちゃん
1: じゃないよ、
0: ラジオあのラジオネームかぼちゃちゃんの大親友のまきちゃん、
1: ハッピーハッピーバースデー。
0: ナイスタイミング。

0: ハッピーバースデー、もうこれも一応収めておきます。
1: そうだね、かぼちゃちゃん納品終了です。
0: はい、
1: やばい時間がない。
0: 本当だ。
1: ラジオネーム株女神と石焼きもちゃん。運動会の季節、私が小6の時、うん、狩り人競争がありました。
0: 狩り人競争、はい。
1: 一番最後に残った札に書いてあったのはゴール近くにいた先生の名前。
0: おーラッキー。
1: 1位でゴールイン。
0: おー、
1: 素晴らしい金色シールがとっても嬉しかったです。
0: うわー、チャンス層ならではですね。
1: メガネかけてる人とかそういうやつだよ。

0: ね、あったね。
1: わあ、仮面次長さん、ゴールデンウィーク終わった、この先お盆までは超絶地獄の仕事の日々です。今日はゴールデンボールを出して寝ようと思います。
2: もうみんなの超絶地獄がもう
1: 何出してんすか。
2: 本当だよ、歯ブラシじゃなくて歯ブラシミンさん。最近 SNS で新幹線や特急電車の指定席予約をしていたのに別の人が座っていたという体験談が話題になりましたね、はい、と、うん、そうね、
1: そうね、もう座ってる方だから俺
2: 間違えちゃう方だから。
1: ちびたさん、 FMF のインスタを見てふと思ったんですが、ウェイビーの中に誰か
2: いないですラジオネームヘベレケちゃん、宮崎は西チーム B を1位で通過、来月から決勝ラウンドおめでとう。
1: サオちゃん、横浜ベイスターズの山本選手が福岡ソフトバンクホースに、1対2の電撃トレード、そう、
2: そうなんだ、
1: 正捕手なのに。
2: ラジオネーム中央のともこちゃん、先週はお邪魔しました。リスナーさんとも飛び引きのお二人ともお話ししたり楽しかった、うん、また遊びに行くかね。
1: 口下手営業マン、この間プライベートのベティさんと妹のお母さんに会いました二人でデートした
2: なわけないですよ。ラジオネーム京都の八旦屋でおまさん、ラジオネーム神社ちゃん、ラジオネームデブさん、
1: 京さん、
2: ラジオネーム湯本の候補おがっちゃん、
1: ヤンパラレーさん、チャゲさん、ツタージさん、
2: あらららら、
1: 他にもいっぱい、本当にごめんね、
2: 面白いからこれも読みたかったんだけどな、余計な話した、
1: すいません、長かったっす
2: 夜空アタック、今日はここまで、トビベティでした。
1: 夜空アタックでした。この番組は電気通信設備工事業の総合通信、
2: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社、
1: 子どもたちと地球を笑顔にします、株式会社高崎クリーン、
2: 地域社会に貢献し環境保全に努めます、有限会社 T.高崎、
1: うまいを詰め込んだお弁当を提供する日の丸亭の提供でお送りしました。

0: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
1: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 実況中継、頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
4: いわき出身の歌手高野文哉です。
5: 2代目アシスタントの川部ゆかりです。
4: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
5: 第1第3土曜日の夜12時から。
4: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
1: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。
6: C-WAVE76.2 FM いわき。
1: 8時をお知らせします。
7: ウェイビーのトレンドフレンド。

0: 名前はベイビーって言うんだっけ。よろしく。
1: お、
2: この番組は FM いわきの公式キャラクターベイビー隊長のマイク型の尻尾でキャッチしたトレンディーでナウイいわき市や楢葉町で旬の場所、旬の人、旬のものの情報を FM いわきのパーソナリティが隊員となってウェイビーに代わってインタビューに出かけます。トレンドを逃さずつながりを広げていく地域密着のバラエティ情報番組です。ウェイビーのトレンドフレンド。この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りします。

0: みんな元気げー、ウェイビーだがんねー。今日もウェイビーの尻尾にたくさん情報来てんだわ。今日の調査隊は誰？
1: はい、鈴木千恵です。
0: 今日はどこさ潜入してくれんの？
1: 今日はいわき市障害学習プラザについて紹介します。
0: いいね、早速行ってきて。気をつけてね。
1: 行ってきます。

0: 今回はいわき市タイラーザ1丁目1番地 T1 ビル5階にありますいわき市障害学習プラザさんをご紹介いたします。この方にご紹介いただきます。自己紹介をお願いいたします。
1: はい、いわき市障害学習プラザの小牧根と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、障害学習プラザ副館長でいらっしゃいます小牧根さんです。よろしくお願いいたします。
1: お世話になります。
0: さあ、この T1 ビル、もういわきでは知ってる方ほとんどかと思いますが、念のためもう一度場所をどの辺にあるかご説明いただけますか。
1: はい、当館はですね、いわき市平あざ1丁目1番地 T1 ビルの4階5階にございます。 T1 ビルというのはワシントンホテルが入っている結婚式場の椿山荘があるビルになります。
0: はい、私も今教会を通り過ぎて奥に来たらすごく素敵なキッズルームがありまして、そちらでお話を伺っています。こちらはどんな施設なんでしょうか。
1: はい、このキッズルームは遊びと憩いの広場という部屋になっていまして、基本プラザはサークル団体さんが予約をして使う部屋なんですけども、この遊びと憩いの広場という部屋は気軽に来て親子で遊べる部屋になっております。
0: はい、このキッズスペースすごく広々としていて、初めて来てこんな場所があったんだっていう、本当一面に絵本がずらーっと並んでいて、子どもたちに大人気の絵本ももうバッチリ押さえていて、パンドロボですとか野良猫軍団シリーズですとか、子どもたち飛びつきますね。
1: ありがとうございます。去年のだいぶ人気のある絵本のベスト1000あたりを購入していますので、気軽に読めますので来ていただければ。あと絵本以外にもですね、滑り台とか、
0: ね、アスレチックのような、
1: はい、アスレチックもありますし、はい、ボールのプールもあります。
0: ね、ボールプールも、ボールプールに入るのに階段を上ってシューッと入れる。
1: そうですね、
0: それもまたプール感がありますね。
1: フローリングも子どもたちが頭を打ったりしても大丈夫な設計になってますので、元気に遊んでいただければと思います。
0: はい、私もここに一歩足を踏み入れた時に、このフローリングがふわっと柔らかいことにすごくびっくりして、お子さんたち本当に安心して、しかも遊ぶものがたくさんあって、ゆっくり絵本読みたい子もいろんな本読めますし、本当最高ですね。
1: プラスチックでできた馬の木馬ですかね。
0: はい、こう揺れるタイプのね、楽しいですよね。
1: なん

0: できますからね。あとお母さんたちが椅子に座ってお話もできるようになってますので、
1: はい、
0: 何家族か一緒に来ていただけると大変ありがたいですね。
1: ちょっとぐらい走れますもんね。
0: かなり元気に走れますよ。
1: そうですよね。本当ラジオだと分かりづらいかもしれないんですけど、うちのリビングの4つか5つ分ぐらいあります。
0: 聞けば広いと思いますけど、ここは遊んで元気に遊ぶ部屋なので、大きな声出してもらっても構いませんから。
1: いいですか。
0: 大丈夫ですので、そのために扉もありますからね。二重扉がありますから、
1: しかも重くて厚くてしっかりとした、
0: 防音設備になってますので
1: 、はい、数の勉強ができそうな遊びのものとか、
0: ね、はい、あとママごとセットですかね。
1: 本当だ。
0: ありますからね、こういろいろと遊びますので、ぜひ来ていただければと思います。
1: いや、これ午前中来て一回お昼食べて、午後からまた来たいですね。
0: ありがたいですね。
1: こちらキッズスペースご紹介いただきましたけれども、他にもいろいろな場所お部屋があるんですよね。
0: はい、プラザはですね、自慢の茶室もあります。
1: はあ、茶室
0: 後で鈴木さんにも見てほしいですけども。
1: はい、見たい。
0: しっかり通した庭があります。体験学習室という部屋がありまして、
1: はい、
0: そちらはだいたい陶芸さんのサークルさんが使ってるんですけども、学校で言えば図工室みたい、
1: は
0: あ、ものづくりの体験できる部屋もあります。あと和室もですね、45畳の和室の部屋もありますので。
1: 45畳の和室、はい、何するんですか。
0: そこはだいたいフラのサークルさんとか、
1: 踊りの、
0: はい、サークルさんが使ってくれてます。
1: そんな広々としたところで、
0: まだまだありますよ。
1: あ、本当ですか。
0: あとパソコンの部屋がありまして、パソコン40台設置して
1: 40台、
0: はい、研修室という部屋がありますので、そちらはだいたいパソコンのサークルさんが使ってます。またうちでもパソコンの講座で使っている部屋になりますね。
1: はあ、すごいですね、40台。
0: それ以外にもロビーにはパソコン8台ありまして、
1: はい、
0: そちらのパソコンは2時間程度は自由に使っていただけるパソコンもあります。
1: ちょっとパソコン使いたいっていう時はこちら障害学習プラザさんに駆け込めば、
0: そうです、使えますよね。
1: 最高ですね。
0: 勉強する場所も探している高校生がいれば
1: いらっしゃいますよね。
0: こちらも今勉強しやすい場所になってますので、こちらで勉強していただいてもいいですね。
1: そっか、わからないことがあればパソコンで調べられるし、もっと分かんないことがあれば小牧根さんに聞けばいいし、
0: 答えられればいいですね。
1: はい、いや、もう物知りでいらっしゃるから、もう何でも答えてくれそうですけど。
0: ありますよね。
1: そうですか、高校生の勉強もしていいということで、
0: あと、はい、そうですね、高校生の勉強の部屋でもあるんですが、一般の方たちが座って、
1: はい、
0: お話ししてもらうための部屋にもなりますので、その机で使っていただければ、勉強している高校生がいるので、
1: はい、
0: みんなちょっとお話しするのを遠慮する人もいるんですが、サークルさん同士であそこに座ってワイワイガヤガヤお話ししてもらっても構いませんので、そのように使ってもらっても結構ですので、ぜひ来ていただければと思います。
1: そういう他のサークルさんと関わることってなかなかないと思うんですけど、こんないろんなお部屋がある障害学習プラザさんでしたら、そういう出会いもあったり交流もあったりして、ね、そしたらじゃちょっとそっちもちょっと覗いてみようか、そっちのサークルちょっとやってみたいかも、
0: そうですよね、
1: そういうのも生まれたりするかも。
0: そうやって交流していただければありがたいんですよね。
1: 素敵ですね。こちら9時まで利用でき、
0: はい、基本うちは9時から夜の10時まで、はい、
1: 空いてまして、
0: 高校生は9時までにしていただいて、
1: はい、
0: 一般の方は10時まで。
1: いいですね。家族と喧嘩しちゃったからここで時間潰させてもらおうみたいな。
0: そうですよね。いいと思いますね。
1: いいですか。
0: ホテルの方もホテルに宿泊してる方もフラッと寄ってる方もいらっしゃいますね、たまには。
1: そっか、ホテルですもんね、はい、ね、いや、いいですね。知ってるようで知らなかったのですごく嬉しいです。私も来たいです。こちら駐車場はどちらになりますか。
0: プラザはないので、
1: はい、
0: 申し訳ありませんが、本庁の駐車場を使っていただくか、周辺の有料駐車場を使ってもらえるようにお願いしてます。
1: はい、すぐ近くに市役所さんですとか、はい、無料で止められるところもありますし、もしそこがいっぱいでしたら 有料駐車場も結構

0: ぱいありますよね。はい、はい、ね、間違えてもその辺に止めないようにということでお願いいたします。はい、ではこちら詳しいお問い合わせ先いただいてもいいですか。
1: 電話番号はですね 0246-37-8888、 37-8888 になりますので、わからないことがありましたら気軽にプラスに聞いていただければと思います。あと様々な講座もやっておりますので、今年も約60程度の講座を考えてますので、電話でも確認していただければと思います。
0: はい、では後半にその講座についても少しお話伺いたいと思います。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、なまってねって、あ、なまってないもん。
0: 前半に引き続き、今回はいわき市タイラーザ1丁目1番地 T1 ビル5階にありますいわき市障害学習プラザさんをご紹介しています。後半も小牧根さんにお話を伺います。小牧根さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、先ほどのキッズルームから移動してきまして、素敵な茶室のお部屋を見させていただいております。急に旅館に来たような、
1: そうですね、
0: はい、なんか温泉でも入れそうな気がするんですけど、こちらが噂の
1: 茶室で、自慢の茶室になりますね。
0: 素晴らしいですね、ここで皆さんお茶を立てられてるんですね。そうですね、
1: あと生け花教室などもこちらでやってますので、
0: 生け花も、
1: もしよろしければ中どうぞ、
0: はい、お邪魔します。ちらっと、お庭が見えておりますけど、す今ツツジが花、ね、咲いていて鮮やかですね。わあ、こちらを見ながらお茶をたしなむという、うわ最高ですね。ちゃんとしなきゃっていう気になりますね。
1: 今ちょっと脱しようなので見づらいんですけども、はい、ここに囲炉裏がありまして、ここでお茶も立てたりしてます。
0: そうですか、
1: はい、
0: そう、囲炉裏どこかなって探してたんですけど、
1: この畳の下にあるんですね。
0: 畳の下にあるんですね、今障子を開けていただきまして、すごい、こんな緑あったんですね。
1: ホテルの5階のビルにありますけどね、こんなに自然豊かでね、いいですよね。
0: 本当いろんな種類の木々が、
1: ビルの中っていうイメージはないですよね。
0: ないです、本当に新緑の季節で緑がなんか癒されます。
1: でこの奥が結婚式場になってましてね、
0: この奥ですね、
1: こっちの方行きます、
0: はい、はい、お隣の茶室、こちら、まあちょっとね、この入り口が
1: 今ちょっと少し狭くなってますからね、はい、入れます、
0: 入れます、ね、本当にこう正座をして、はい、こう入っていくわけですね、はい、このヘリを踏まないように
1: ですね、
0: 入っていって、あ、でこちら掛け軸があったりとか、はい、いけばながあったりとかして、
1: ね、今日は飾ってます
0: 、はい、そう、ちょっと皆さん想像していただいて、はい、ここでまたお茶
1: お茶も飲んで、はい、
0: こちら、ね、天井が
1: 本当にね、
0: 日の光です, か、
1: そう
0: です、ええ、
1: すごい、そうですね、外の光が入るようになってますね。
0: 天井に障子が張られていて、
1: おしゃれですよね。
0: 天然の日の光が入ってきて、また淡い光でいいですね。ここでお昼寝したいです。
1: 内緒ですけどお昼寝してる人もいるんじゃないですか。
0: 本当ですか、いやここ最高です。この天井も、私155センチぐらいなんですけど、ちょうどいい。ちょうど、いや、自分の隠れ家にしたいというか、
1: ね、私にはちょっと天井低くてこう腰が痛いんですけど、
0: 秘密基地にしたくなるような素敵な茶室で、お茶、
1: ここで飲むお茶最高ですね。
0: そうですね、この時間は茶室を見させていただきましたけれども、お茶会が、
1: そうですね、
0: あるんですね、
1: 6月の13日土曜日に10時から3時までになるんですが、うちのサークルさんの佐渡浦千家炭鉱会いわき支部の皆さんがお茶を振る舞ってくれるんですね、

0: 普段着のお茶会ということで普段着でいいですか、
1: は
0: い、
1: かしこまった格好ではなく気軽な格好で来ていただいて気軽にお茶を楽しむという催しになってますので、ぜひ来ていただければと美味しいお茶が飲めますので。
0: いいですね。普段着って本当の普段着でいいんですかね。ちょっとは
1: それは個人の自由ですけど私みたいこう作業着みたい感じの方でも問題ないと思いますよ。
0: 本当ですか、お茶会行ったことないっていう方も行きやすいですよね。私も本当にもう作法とか全くわからないんですけど、
1: 私も全く作法はわからないんですがこういう時にこう簡単に説明していただいて
0: そうですね。いやーありがたいです。はぜひ行きたいですね。
1: 6月の13日に普段着のお茶会考えてますので、はい、ぜひお越しください。
0: はい、皆さんぜひお抹茶美味しいお抹茶飲みに行きましょう。部屋を移動してきまして広い和室に来させていただきましたけれども、こちらはどんなお部屋なんですか？
1: はい、こちらはプラザの和室になりまして、畳45畳。
0: 45畳
1: のお部屋がありまして、外の景観見晴らしもいいですし、ね、ダンスとか、
0: はい、
1: ダンスの皆さんがよく練習とか、あと踊りの人たちも練習に使ってるんですが、茶釜っていうんですかね、
0: はい、踊
1: りもありまして、お茶でも使えるような、
0: こちらでもお茶立てられたりとか。
1: 左の奥には、はい、音響機器も揃ってますので、
0: ちょっと前に舞台のようなスペースがあって、はい、スピーカーもドーンとありまして、
1: かなり高額な
0: スピーカーがありますよね。こんなお家にあるやつじゃないですもんね、
1: はい、演台にもなってますからね、こちらでも使っていただいて、
0: ここでイベントができそうですよね。
1: そうです ね
0: カラオケ大会とか
1: そうですね、
0: いいですね。
1: できますね。
0: こういうお部屋もあったんです ねまだまだあるんですもんね。
1: 他にもたくさん部屋ありますもんね、はい、これからゆっくり見ていきましょう。
0: はい、お願いします、はい、さあ続いては図工室のようなお部屋に来させていただいたんですけれども、こちらはどんなお部屋ですか？
1: はい、このお部屋は体験学習室という部屋になりまして、
0: はい、
1: 主に工作とか陶芸などに使われている部屋になります。
0: 陶芸ですか？陶芸できるんですね、
1: 陶芸窯もこちらの方にありまして
0: 奥の方に、
1: はい、
0: おーすごい大きい私の背ぐらいある窯
1: ありますね。
0: すごい、初めて見ました。この図工室のような机で作って、はい、ここで焼いて、
1: 陶芸サークルさんも使ってくれてるんですが、
0: はい、
1: それ以外にもプラザで例えば7月に親子で作る自分だけの器とか、7月から8月にかけて連続講座になるんですが自分だけの器を作るとか、
0: あーいいですね。
1: 10月にも陶芸教室とかありますので、何回か陶芸教室ありますので、
0: 陶芸って一生に一度ぐらいはやってみたいなっていう気持ちがあるんです。
1: そうですよね
0: やったことはないんですけど、
1: 私も一回笠間でやった時あるんですけども、できませんでしたね練習すれば上手くなるんじゃないですかね。
0: 練習すれば、そうですよね、陶芸家の方とか、ね、もう何年も何年も修行されて、でもこの障害学習プラザさんでは陶芸家さんに実際に教えてもらえる、
1: うちの場合はですね陶芸家の計谷園子先生という
0: 先生、
1: はい、有名な陶芸家の先生に、
0: もう超有名でございます、
1: やっていただいたり、はい、浪江の春山窯の小野田俊春先生にも陶芸教室を開いてもらってます、
0: はい、あそうですか。先生によって教え方が違ったりとか、
1: そうですね、デザインもちょっと違ったりあるんでしょうね。
0: そうですね、
1: 陶芸に興味ある方はプラザでぜひ陶芸教室にご参加いただければと思います。
0: はい、こちら参加したいっていう方はどんな風にすればいいんですか？
1: プラザはですね一月前に募集しますので、例えば7月の講座ですと6月に、6月1日から6月20日まで募集期間になりますので、その時に応募していただければ。
0: 1ヶ月前ですね、わかりました。陶芸は7月に2回あるので6月に入ったらすぐ
1: 応募すれば、申し込んでいただければ、
0: はい、わかりました。それから10月にあるので9月に入ったらすぐ

0: 応募すると、
1: はい、お待ちしておりますから。
0: いっぱいになったらそこで締め切りですか、それとも抽選？
1: 抽選になってますね。
0: 抽選ですか。
1: 20日まで受け付けて21日に厳正なる抽選を行いますので。
0: わかりました。
1: あと陶芸サークルもありますので、陶芸に興味ある方は陶芸サークルなどの会員になるのも手かなと思いますね。
0: サークルさんでいいですね、がっつり教わるっていうのもありということで、私もいろいろ勉強したいなって、なんかこの場所に来て思いました。
1: うちのサークル会員になっていただけ
0: ると。そうですね、はい、はい、もう本当皆さんいろいろおすすめです。部屋を移動してきまして、パソコンがずらーっと並んでいるお部屋をさせていただきましたけれども、こちらはどんなお部屋でしょうか。
1: はい、こちらは研修室という部屋になりまして、はい、パソコンが40台設置された部屋になります。
0: 40台ずらーっと、すごい。
1: こちらの部屋はだいたい夜はあのパソコンサークルさんが講習に、サークルさんたちで使っている部屋になりますね。
0: はあ、パソコンやっぱり今は ねできないとですもんね。
1: 一般利用者に対してもですね、うちワードとかエクセルとかのパソコン講座も行っておりますので、
0: はい、ありがたいです。
1: そのパソコンサークルさん、 IT サポーターさんというサークルさんたちも独自でボランティアで毎月1回、今年は第3日曜日が目安なんですが、
0: はい、
1: 様々なパソコン講座をやってくれてますので、そちらも大好評なんです。
0: はい、
1: 例えば5月はアウトルック講座、6月はギンプ講座、7月はエクセル応用講座というような。
0: ありがたいですね。年代的にはいろんな年代の方が、
1: サークルさんはちょっと年配の方が会員さん多いんですけども、
0: はい、
1: あ、そんなことないな、若い人も今いますね。受講生は幅広い年齢層で、
0: あ、
1: 20代から80代の方が募集来てますね。
0: そうですか。
1: 結構 AI 講座も今人気ありますもんね。
0: AI、はい、もうこちらで教えていただけるんですね。
1: はい、はい、ありますからね。
0: 本当に私も通おう、はい、通いたい。そうですか。市民の皆さん、この生涯学習プラザに感謝して通ってらっしゃるんですね。
1: ありがたいことですよね。皆さん学習意欲がこうありますからね。サークルの皆さん、新しい日々 IT 関係の勉強してますので、本当に素晴らしいなと思います。
0: そうですね、完全に乗り遅れてるので。いや
1: プラザでも本当にワードとかエクセルの連続講座もありますからね、はい、ぜひ参加していただければと思います。
0: ぜひ私のような改めて、ね、学び直したいという方、こちらで優しく教えてくださるって、もう本当ありがたいと思います。いろんな分野学べるということで、
1: ね、いろいろプラザでは多種多様な講座考えてますので、
0: そうですよね。
1: アンケートを講座ごとに取るんですけど、
0: はい、
1: それでこういろいろ書いてくれる講座で、こういう講座学びたいっていうのを書いていただけますと、それを参考に講座も組んでますので、そういうお声もいただければと思います。
0: すごい、そういう市民の声を常に取り入れて、いや素晴らしいですね。
1: 令和8年度のプラザの講座のご案内のチラシもありますので、
0: はい、
1: 各公民館とかプラザにありますのでね、参考にしていろんな講座参加していただければと思います。
0: そうですね、もう本当に素敵なお部屋でしっかりとした先生に教えていただけるってなかなかある機会ではないと思うので、皆さんぜひこの機会を逃さないように学習していただきたいです。そうです
1: ね、先ほど申した通り60程度の講座を考えてるんですけども、まあ、ここで紹介はできないんですが、
0: はい、
1: 英会話講座とか歴史講座とかものづくりの講座もいろいろありますので、ぜひプラザに来ていただければと思います。
0: はい、もう本当に全部受けたいぐらいですけど、皆さんまずは講座のご案内というチラシをゲットしていただくか、あとホームページにも、はい、載っているということで、そちらチェックしていただいて学んでいただければなと思います。今日お話を伺ったのは、いわき市生涯学習プラザ副館長の小牧根さんでした。ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。聞いてる方ぜひプラザにお越しください。お待ちしております。

0: いやいやどうもね。
1: 帰ってどうもね。
0: 最後に今日のまとめ言ってみて。
1: お子さんから大人の方まで老若男女問わず、いわき市民の方なら誰でも自由に学んだり交流したりできる充実した施設でした。
0: 暑いね。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、今日の調査隊は鈴木千恵でした。

ウェイビーのトレンドフレンド。この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りしました。

0: 生の番組ハイコミュ
1: ー、毎週土曜日午後4時30分から
0: 絶賛放送中。
2: 高校生パーソナリティも募集してます。
1: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
3: FM いわきへご連絡ください。
0: 高校生の番組ハイコミュー、
3: 土曜4時半
4: いわき FC を全力応援する番組ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
5: JCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
6: JCBA。日本コミュニティ放送協会。
7: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
8: JOZZ2AEFM、お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
9: 社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
10: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
11: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店は、シーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
9: FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りします。世の中空前の健康ブーム、健康や医療の情報は巷にあふれています。そして今は必要な情報を自分で選ぶ時代です。この番組では選択のヒントとなる様々な医療情報を分かりやすくお伝えします。

0: ベティーズクリニック院長のベティです。私の仕事は役に立つ情報を発信することです。道谷先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 本日のベティーズクリニック、リスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。今日はですね、ラジオネーム、あかね空さんからいただきました。ベティさん、こんにちは。道谷先生、はじめまして。
1: はじめまして。
0: 初投稿です。
1: あ、嬉しいですね。
0: 少し緊張。
1: はい。
0: 私は毎日家で血圧を測っているのですが、日によって数値がバラバラで困っています、昨日は120で安心してたのに、今日は145もあったりして、その度にどっか悪いのかなと不安でドキドキしてしまいます。
1: なるほど。
0: 毎日同じ時間とはいかないんですが、だいたい同じ条件で測っているつもりなのですが、どうしてこんなに変わるんでしょうか。血圧が高い日と低い日があるのはなぜなんでしょうか。どの数字を信じて先生に言えばいいものか教えてくださいといただきました。
1: なるほど。これも意外に、
0: いやー、これすごいんじゃないですか。
1: はい、こういう方いらっしゃるんでしょうね。
0: はい、めちゃめちゃ何々と思って今ボリューム上げてる人すっごいいらっしゃると思いますよ。
1: 何々って感じです ね、
0: ね、はいはい、お家で道谷先生、血圧測ります？
1: 私は今は測りませんが、
0: 今は、
1: はい、あの、今、ね、測る時もありますね。はい、変動はしますね。変動しますね。
0: では今日はその、本日の相談としては血圧の変動、変わるってことですね。これについて伺っていきたいと思います。この血圧が日によって高い日があったり低い日があったりっていうことですけども、そういうことは今ポロッと道谷先生も言いましたけども、よくあること。
1: もうよくあることですね。その日によって違いますね。それはあの、皆さん、その日によって気分がいい日、悪い日、普通の日、仕事も乗る日乗らない日、お腹が空く日空かない日、お腹が張る日張らない日、なんとなく頭重い日重たくない日、もうありますよね。
0: あります。
1: それが全てやっぱりこの血圧の数字と同じだと思っていただいていいと思いますね。
0: 毎日同じ気持ちってないですもんね。
1: ないですね。
0: そりゃ
1: ないですね。
0: まあ、穏やかにいたいなとは思いますけども
1: 、何も昨日と今日という何も状況変わってなくても当然違いますよね。
0: そうですね。睡眠不足であったりとか、前の日飲みすぎたりとか、
1: よく寝たのに寝すぎて眠いとかね、よく、
0: まあ、
1: そういうことも含めて人間の神経って複雑ですよね。そうするとその血管の収縮の度合いも違いますから、これ血圧は変わるんですね。
0: 高い日や低い日があるっていうことですね。で、1回の高い数値に一喜一憂してしまうって、この気持ち、いやー、わかるな。
1: これわかりますよね。
0: めちゃくちゃわかりますね。
1: これわかります。我々ですらそう思いますね。たまに測った時にですね、
0: へって思いますもん。だって、クリニック

0: リンクでたまにあの看護師さんにちょっと測ってくれるなんて言ってちょっと測ってもらった時、うんうん、ってこう思う時ありますからね。えマジかとかなんか、
1: いやもう本当に、うん、もう一回ってなっ
0: ちゃいますよね。もう一回と思いながら僕はこういうあの仕事もしてるので、はい、顔色変えずにえとかってこう飲み込みながらですね。はいはい、
1: そんな時は私たちはどうしたらこの一喜一憂してしまうっていうのはどうしたらいいんでしょうね。うん、
0: そうですね、うん、これ我々ですらそうなので、はい、一喜一憂することを僕はあの諌めるつもりはないのです。それがいけないとは言わないのですが、はい、あくまでですねこの血圧というのは、まあ、楽しく将来的に健康に生きるための数値であって、うん、今何かが起きますよって数値ではないんです、うん、それだけは。ですから僕もたまに高い時やってもあそうだよな今ちょっとこれ あんな具合理患者さんこう慌ててみたら直後だもんなと自分でこう、ね、納得してみたり、 ですから皆さんも多分考えれば何かその様態があるわけですよね、原因がね。
1: うん、何かその高い血圧につながる何かを
0: 何かはあるはず、
1: ちょっと思い出してほしいですね。
0: そうですね。でそれはあくまでこの今どうにかなるものではなくて、うん、血圧っていうのはこれそのままの血圧、例えば、まあ、これから話出るんでしょうけど、うん、高い数値だったとして、
1: はい、
0: それが、まあ、何年間も続いたら、うん、それは、まあ、大きな問題が起きるかもしれないというふうに認識していただく。
1: 血圧を正しく把握する、うん、まあ、自分でね、うんうん、把握するために、うん、そうあの病院に行って測ることもあるから、うん、特になんですけど、先生方が重視するっていうのはその時の血圧ですか、その病院に行って測った時の数値、
0: うんうん、そうですね。これはあの皆さん意外に思われるかもしれないけど、うん、あの病院やクリニックで測る数値はあくまで参考値です。
1: はい、
0: ですから僕が目の前で測って高いですねいいですねっていうのはいいんだけど、うんうん、僕の前で測って高いから高いねっていうふうにはほとんどならないですね、
1: うんうんうん、
0: ただそこにも限度があるということなんですけれども、はい、そこはその数値の決め方は我々に任せてほしいところがあるんですが、うん、院長、まあ僕時々聞きますけど血圧の正常値というか大体目標値、うん、このぐらいならいいよっていうのはどうなってましたっけ。
1: うん、上は120から130ぐらいですか。
0: うんうん、いいね、大体ね。はい、それは下は
1: 60、70ぐらいですか。
0: はい、はい、うん、大まかで当たってますよね。大体ですね、うん、あの昨年からこの基準が、うん、いろいろな学会とかの基準が変わって、
1: はい、
0: 病院で測っても自宅で測ってもほとんどの場合130の、まあ、80未満であれば OK と、
1: うんうんうん、
0: つまり120の70台が出てると OK なんです。
1: はい、なるほど。
0: うん、大体ただしこれ目標値ですからね。
1: 目標
0: ってどうですか、あのベティ委員長とクリアしてますか今まで。
1: いやもういろいろしないこともありますよね。
0: 目標って難しいですよね。
1: そうですね、確かに。
0: ですからいつもいつもこの数字が出る必要はないわけですよ、
1: うん、
0: これより低い時も高い時も当然あるけれども、
1: うん、
0: 中央値と呼ばれる大体普通にしてのんびりしてたり、
1: うん、
0: まあ普通に日常皆さんとお話してる状態だったらこのぐらいが出るのがいいですね、うん、ということになりますね。
1: でも茜空さんのように、うん、お家でいつも測ってますっていうことは、うんうん、あのお家の数字がいつも出てるわけじゃないですか。
0: そうですね、そこですね。
1: それを先生にお伝えするってことはどうですか。う
0: ん、そこがね重要で、我々が知りたいのは家庭の血圧なんですよ、
1: うん、
0: つまり日常の生活の空間でどういう数値が出てるのかっていうのは非常に知りたいんです、
1: うんうん、
0: ですからご家庭で血圧を朝夕測ってきてくださいとか、うん、っていうことで血圧手帳をお渡ししてですね、
1: うん、
0: まあ10日2週間ぐらい測って持ってきてねなんていうことが結構あります。
1: なるほど、
0: うん、
1: でもお家で測るとこうだけど病院で測るとなんかわかんないけど高くなるってよく聞くんですけど、うん、
0: はい、ありますね、薄い高血圧とかありますね、
1: はい、
0: ただし僕いつも患者さんに言うんですけども、はい、本当に血圧のいい方というのはどこで測ってもいいんですよ。これが
1: ドキ
0: そういうもんなんですよ。
1: いやいやそんなことないでしょう、うん、
0: これがね、
1: やっぱり測ってくれる人によって変わるんじゃないですか、
0: うん、そうねそうね、非常に怖い感じで測ったりあるいはね、うん、あの優しい感じで測ったりタイプのね、うん、看護師さんに測ってもらうとドキドキしちゃうとかあるかもしれないけれども、
1: でもそんなに差はないってことですね。
0: そういうことです。どこで測っても大体いい人はいいんですよ、
1: う
0: ん、
1: 正しい血圧の測り方っていうのはありますよね、うん、
0: あります
1: もちろん、
0: あります、うん、それもどのタイミングで測るかってなりますよね、
1: うんうん、
0: 慌てて走ってきた後測るのかこれもね、
1: それはそうですね、
0: 違いますよね。
1: それは
0: 時間決めてあ3時だから測んなきゃなんて
1: 慌てて走って、
0: そういう話でもないですよね。
1: そういうことじゃないですね、はいはいはい、ちゃんと落ち着いた時に。
0: 落ち着いた

0: た状態で、大体朝起きてすぐトイレ行った後座って測る、うん、食事する前に測るのが朝の血圧、はい、夜は寝る前で、うん、お風呂入ってから30分以上経ってから測る、うん、だけど30分以上経ってっていうとなかなかね、うん、難しいじゃないですか、すぐ寝ちゃう人もいるしね、うん、ですからそこら辺は幅があるということですよね、う
1: ん、でもあんまり熱々のうちに測ってもね、
0: そう、それは血圧逆にね低くなるんですよね。
1: あ、なるほど、うん、そうなんですって、うん、だから正しい測り方をねなるべくしてみてくださいね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そしてこの数値が続いたら相談すべきという、うん、この受診の目安となるこれまた境界線ってありますか、う
0: ん、ご自宅で測ってやはり毎日測ってるんだとして150を超えることがご自宅で時々あるようだったらば、うん、それは何も症状がなくてもですね、はい、ぜひ受診してみていただきたいと思います、うん、よくめまいとか頭痛とかですね耳鳴りとかするとかっていうことを血圧の時言うんですけど、はい、院長、血圧の症状ってどのぐらいの人が出ると思いますか、実際血圧高い人のうち。
1: 全員出るんじゃないですか。
0: ところがですよ、
1: 出ない、出ない、血圧、
0: うん、そう、血圧の時の症状ですよ。血圧で症状出る方は大体1割以下です。
1: それはびっくりですね、う
0: ん、ですからほとんど症状がないんですよ、はい、だから症状がないからいいと思い込んでもいけないんです。
1: そうですね、
0: はい、ですから普段より高い、普段毎日測ってていつもより10、20高いことが続く、そして150を超えるようなことが多い、うん、で時にでも180とかなるようだったらこれはもう割と早く来ていただきたいしですね、
1: それは赤信号ってことですね。そういうことですね、はい、うん、ちょっと私もお家で血圧もう一回測ってみよう、
0: うん、たまに測ってみるの重要ですよ。
1: 測ってなかったですね、うん、はい、
0: ここってスタジオにないの血圧計。
1: ありません。
0: ないの、いかんね。ちょっとこれ福利厚生で
1: お風呂でいいんだよ先生。
0: あの局長にお願いしときます、
1: はい、すいません、はい、ありがとうございます、はい、はいはい、ということで道谷先生、はい、今日もよくわかりました、
0: はい、それでは皆さんヘルスコンシャスな1週間を。
2: へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。この番組では医療にまつわる疑問・質問を受け付けています。普段なかなかお医者さんに聞けないこと、この際聞いちゃいましょう。お気軽にお寄せください。 FM いわきホームページからメッセージフォームでお寄せいただくか、ファックス 0246-25-0761 番でお待ちしています。そして次回はリスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会、鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業、株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りしました。FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
3: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
4: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。 地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い。

0: 根元通商グループです。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: JOGG2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。

ありがとうございます。いや可愛かったですね。やっぱ水木有沙さんのねあのドラマ良かったよね。あの松下由紀さんだったりとか、そしてね松岡君だったりとかね、本当に懐かしいな。やっぱいい曲だったしね、可愛かったな。はい、ということでメッセージご紹介していきたいと思います。急行大切さん、看護師さん、ナースといえば健康診断の時、風邪ひいた時などお世話になっています。水木有沙さんのドラマもありましたね、とのことですよね。そうなんですよ、本当にいいドラマでした。そしてママリンさんなんですけれども、医者や看護師さんの白衣が減って、他の色の制服が増えたのは患者がリラックスするからだそうです。確かに白は緊張します。私のかかりつけのクリニックは看護師さんは今夜ワンレッドの制服を着ています。そっかそっか、アップデートされていったってことなんですね。うんうん。そしてママリンさん、続きなんですけれども、今日の夕方カフェでコーヒーを飲んでいたら、私の斜め前のテーブルに20歳20歳ぐらいの女の子が2人やってきました。彼女たちは〇〇先生の授業がやったよねとか、心臓とか動脈循環器官とか、パソコンを開いて医療の話をしていました。そのカフェの近くには看護学校があるので、多分彼女たちはそこの生徒なのでしょうね。未来の看護師さんです。2人はコーヒーを飲みながら熱心に授業の復習をしていました。私は心の中で頑張れと応援しました。すごいタイムリーな話だったんですね。そしてこちらピコさんからいただいています。インスタグラムでガオちゃんの母の日やドリカムツアーの様子が見れて嬉しいです。ガオちゃんについて、ジョナサンファミリーにも赤ちゃんが誕生しましたね。次世代黒船が想像できました、とのこと。ナースとは、そうなんですよね、ジョナサンにもねおめでとうってメールさせていただきましたね。ファミリーが増えていくって幸せですね。ナースといえば、ナースとは職場で一緒に働いていますが、体調不良者が出た時は心強い、ね、存在ですよね、ということです。そしてガウちゃん、ドリカムツアーも頑張って、8月の小塚さんとのライブ行けたらいいなと言ってくださっていますね。せっかくその話いただいたので、告知させてくださいね。8月の16日に久しぶりに小塚さんとライブをさせていただきます、ね、また詳細はまだまだ時間があるので詳しくは書かせていただくのですが、渋谷のラママですよ。よかったらぜひとも遊びに来てください。 MC 安本さんからもいただいています。ナース、介護士、看護師の方に血圧を測ってもらう際に数値が高かったかもですが、ここ15年近くは血圧が低いと心配される時はあります。普段から低血圧なので何とも思っていたなかったのですが、低血圧も気をつけるようにしています。看護師さんは細かいところまで気配りができてありがたいです、とのこと。そうですよね、確かに悪い時だけではなくてね、違う、その高い時だけじゃなくて低い時にもね気遣ってくれるということですね。マッスルさんからいただいています。数年前にコロナが流行ってた時から、得意先の看護師さんからいつもお疲れ様ですと言われていたのが嬉しかったです。仕事から毎日病院に行かなければなれなかったので、私の方が頭が下がる気持ちでした、とのことです。カズさんです。母が介護士で5年前まで元気でした。得意技は注射という母は、目を閉じてても採血できると言ってました。小学校1年生の時、庭の木から落ちて足に縫うレベルの怪我をしてしまったのですが、日曜で空いている病院も少なく、先生一人の病院で治療してもらうことに。傷口の消毒とかは母がしてくれました。

丁寧にやってくれたのは良かったのですが、という時には麻酔が切れてめちゃくちゃ痛かったです。いやー、なんかこっちまで 痛いのが伝わってくるね。辛い。広島五蔵ロックさんからです。手術、入院、先生、ナースの皆様にはかなりお世話になりました。そのどこかの看護師さんだったのでしょうが、数年前コンビニで声をかけられました。ああ元気になられたんですねと私は覚えてなかったのですが、いろいろ記憶が蘇りました。個人情報の関係で看護師さんのことは話さないのですが、と私は男前でもないのによくわかりましたねと話すと、意外と患者さんは覚えてると言われました。元夏さんは定年の最後の年、ちょうど阪神大震災の日、式典朝やってたのでとも言われていました。30分もその病院には私はいなかったようですが、皆様に助けていただいたので恥ずかしい生き方はできないですね、とのことですね。モジャテン32さんはですね、自分は20歳の頃に糖尿病になってしまい、2週間3週間くらい入院していました。あの頃のナースさんにお世話になりました。皆さんやっぱりね、感謝の気持ちがありますよね。その他にもですね、福原さん、福岡の人もしげさん、ペンネームたかこさんだったりとかね、たくさんメッセージいただいてるんですけれども、今回はちょっと読みきれないかなと思います。おやすみライダーさんはですね、自分の目線と同じぐらいにね、わざわざこっちの目の高さに合わせてしゃがんでくれたことが良かったとのことですねだけど目のやり場がどこにすればいいのか分かんなくて挙動不審になってたかなと心配されています。いやでも皆さんのね、やっぱりね、本当看護師さんだったりとか、本当にね、近く、自分が困っている時に近くにいてくれるから心強いですよね。本当にこれからも感謝しています。今日というね、一日を看護師さん、ナースの皆さんに捧げて本当に良かったなと思っています。はい、ということで本日もね、聞いてくださってありがとう。来週のですね、テーマはセント、匂い、匂いフェチ、好きな匂いとかいろいろ教えてください。ということで今日も時間がなくなってしまうので、早々とバイバイ、また来週も聞いてね。さようなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: FM いわきパワープレイ。
1: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはザ・レモンツィックスでルックフォー。

数々の有名アーティストを輩出してきたアメリカロングアイランド出身の兄弟デュオ、ザ・レモン・スイックス。独自のバロックポップを追求しながら心地よいハーモニーとクラシックサウンドを現代に継承してきた期待のメロディーメーカーです。最新アルバムの幕開けを飾るこの曲は、兄弟ならではの芳醇なメロディーとハーモニーが聴きどころ。60年代サウンドへの敬意はそのままに、今なお進化を続ける彼らの確かな手腕が光る一曲です。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはザ・レモン・ツイックス。5月8日発売のニューアルバム Look for Your Mind から

0: スポーツ
1: 赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ
2: 赤津です。
1: いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
3: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
4: 高校生の番組ハイコミュー、
5: 毎週土曜日午後4時30分から
4: 絶賛放送中。
6: 高校生パーソナリティも募集してます。
5: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
7: FM いわきへご連絡ください。
4: 高校生の番組ハイコミュー、
7: 土曜4時半。
8: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
9: いやー疲っちゃねー、今日もお疲れ様ね。
10: ウェビー、これからお仕事の方もいるかもよ。
9: いってらっしゃい、気をつけてね。
10: まだまだ FM いわき聞こうね。
9: おやすみなさい。
10: え、ウェビー寝ちゃうの？9時だよ。

ありました、タイムトラックス。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。今日5月12日はナイチンゲールさんの誕生日なんですね。それにちなんで看護の日が制定されました。彼女は看護を感情論だけではなく、科学や統計を使って改善しようとした人物でもありました。病気や死亡率を数字で分析し、なぜ人が亡くなるのかを徹底的に調べたそうです。優しさだけではなく、冷静さと責任感、それが今の医療現場にもつながっているのかもしれません。それでは、誰かの優しさが暗闇の中で光になる瞬間を歌った曲からスタートです。 Here's Kiss from a Rose in Seal Time Tracks。

from a rose. Time traps music for all. 改めまして、ジョジョ大谷です。5月12日は、フローレンス・ナイティンゲールの誕生日です。ランプを持った天使としてよく知られていますが、実はとても合理的で、社会を動かした人物でもありました。統計を分析し、衛生管理を改善し、医療システムそのものを変えていった人物です。

を募集しています。落としたものを拾ってもらった、疲れている同僚にコーヒーを渡した、何も言わずにそっと話を聞いてくれた、そんな小さな優しさ、ぜひとも教えてください。メッセージの方は声をスマホなどに録音してメールしてください。 time underbar at jojo、time underbar jojo ですね、 at musicbird.co.jp までお送りください。1985年に大ヒットした映画 The Last Dragon の主題歌をお送りします。 DeBarge Rhythm of the Night Time Tracks Music for All。

ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。きっかけは毎週末献血に通う近所のクラーク牧師。人を救うのは特別なことじゃないといつも牧師は言っていた。だがジョージョーには弱点があった。血が全くダメだった。よし、今日はやるぞ。針を見たその瞬間、うわ、無理、でも寝てて いんだよね。あれ、終わったのかな。腕を見る、絆創膏が貼ってあった。献血カードにもちゃんとスタンプが押されていた。

0: そしてオレンジジュースが人を救う方法は時には少しだけ勇気がいる。
1: もう一杯。

0: いや、ここだけの話なんですけどね、血本当に弱いんです僕。
1: マンスリーサポートを、あ、なんだっけ、ユニセフ、ユニセフのマンスリーサポートをしています。
0: 日本の看護婦の始まりを描いた朝のドラマの主題歌でもあります、ミセスグリーンアップル、風と街。そう、この前もお話ししましたが、あのバーンズ先生役ね、エマ・ハワードさんなんですけど、知り合いなんですよ。で、僕と実は誕生日同じ日だったりしてですね、いやいや、朝のドラマに出てちょっとびっくり私も しております。サンディ・キャナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。マンスリーサポートを実際にされているんですね。これ感心します。相手がわからなくてもギブするというのはなかなか難しい行為かもしれません。

今夜、フローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしております。ナイチンゲールも見返りを求めるというより苦しんでる人を放っておけないという思いで行動した人物でした。戦場では自分も過酷な環境の中にいながら、夜になるとランプを持って病室を回り、兵士たちを励ましていたそうです。誰かに親切にしてもすぐに感謝されるとは限りません。相手の名前すら知らないこともあります。それでも行動する、実はこれが一番難しい優しさなのかもしれません。引き続き皆さんからの、最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。小さな出来事でも構いませんよ。音声メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks Lionel Richie It's all night long Time tracks music for all

0: その前がバルーン5 Girls Like You。 マリーファミリーさん、メッセージありがとうございます。介護の仕事をしています。介護ベッドが動かなくなったり、エアマットのエアが抜けたり、走り回ったことを思い出しますと言って、と言ってます。本当に大変な仕事でございますよね。本当にお疲れ様でございます。 AD 見習いさん、血に弱いジョージョ。そうなんですよ。あの献血は何度かあるんですが、必ずあのベッドに寝て血を抜いてもらいます。じゃないと、ま、本当にもう見るのもダメなんですよね、あれ。ペンネームタカコさん、前に親切なおばさんに財布を拾ってもらいましたということですね。助かります。財布とね、あのよく落とすのが鍵、この2つ拾ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいですよね。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。News and
1: weather。 それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。片山財務大臣は今日、日本を訪問中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。また中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向を協議しました。環境省は今日までに2025年度の全国の熊の出没件数と

0: 爆数の速報値を公表しました。出没は5万776件で、これまでの過去最高だった2023年度の2倍を超える数になりました。捕獲数も最も多い1万4720頭に上りました。出没数が最も多いのは秋田県の1万3592件で、続いて岩手県、宮城県、新潟県となっています。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。今月下旬以降の出荷分からということです。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI をめぐって、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが分かりました。悪用されれば幅広い分野のシステムの混乱を招くようなサイバー攻撃もできるとされていて、懸念が拡大する中、対策につなげたい考えです。続いて明日のお天気です。沖縄は梅雨の晴れ間が広がります。九州は朝まで所々で雨や雷雨で、その後は晴れるでしょう。中国、四国や近畿、北陸は日差しがありますが、変わりやすい天気になりそうです。東海と関東甲信、東北は大気の状態が不安定で、午後は雷を伴った強い雨が降りそうです。北海道は午前中は広い範囲で晴れますが、午後は曇りや雨に変わるでしょう。最高気温は平年より高いところが多くなる見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。無色のラベルっていうのは昔、まあ、ノーブランド商品というのがちょっと流行りましたよね。無地のブランドもともとはそういう感じだったような気がします。アメリカでもこういうのありました。ジェネリックブランドビアというのがあって、白と黒のビール缶だったり しましたがね。はじめはこういうのは、まあ、珍しいということで売れるんでしょうかね。 OK, we're back to more musicIt ain't over till it's over. Lenny Kravitz. Time Tracks Music for All. From 1991.

0: なんか扉をなんかクローズするバッテンを押していただきました。なんか優しいなと思った、まあ、だって二度と会わないし、その人がエレベーター出るのにわざわざ止めるバッテンを押していただいて、ああ優しいなと思ってた。
1: 虹色タイムトラックスミュージックフロア、改めましてジョジョ大谷です。ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp まで送ってください。街でされた小さな親切、意外と残るもんですよね。急いでる時にドアを押さえてくれたとかね、落としたものを無言で拾ってくれたとか、たった数秒の出来事なのに不思議なことに長く覚えているものでございますが、今夜はフローリンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。ナイチンゲールさんも、人は自分が大切に扱われていると感じるだけで力が湧くと考えていたそうです。忙しい時代だからこそ小さな親切、意外と心に残るもんですよね。引き続き最近した優しいこと、優しくされたこと、皆さんのメッセージお待ちしております。スコ姉さんからメッセージありがとうございます。朝ドラの Be Quiet、 迫力ありましたよね。いや、バーンズ先生、知り合いのエマさんね、いやもう彼女の演技に僕も本当にびっくりしております。デンマークのムー、そしてフランスの DJ スネークが参加しています。 Time Tracks Music for All Major Lazer Lead On。

0: 人に優しくしたことは、まあ、道に困ってる外国人の方に道の案内を手助けしてあげるってことは最近しました。
1: Chris Brown, Turn Up the Music, Time Tracks Music for All. 銀河さん、メールありがとうございます。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して、Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp まで送ってください。外国人への道案内、これ嬉しかったんじゃないかな、外国人の方ね。特に日本では駅や路線が複雑な場所がとても多くて、スマホを見ながら困っている海外の方よく見かけますよね。最近は特にインバウンドの方が増えてますから、よく見る、風景ではございます。さて、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けていますが、ナイティンゲールもただ治療をするだけではなく不安を減らすことが大事だと考えていました。言葉が完璧じゃなくても助けようとしてくれているという空気伝わるんだそうです。海外から来た人にとって知らない街で声をかけてもらうことはかなり心配というか心強いことなのかもしれません。そしてよくちょっと一昔の昭和のテレビで英語を喋る真似ってありましたね。実は日本語喋っている、あそこで右曲がりまして、そこでそういう喋り方ってなんか

0: 流行ってましたよね。僕ははっきり言ってあれでもね、あの心は伝わると思ってるんですよ。
1: ブラッドバキュー
0: 引き続き最近した優しいこと、優しくされたことお待ちしております。 Hi on me with Rossi. Time tracks. Music for all.

函館の美穂さんからメッセージいただきました。バスの乗車カードのチャージやポイント交換する機会で先日戸惑っている高齢男性がいました。話しかけてみたら耳の不自由な方でした。手話を使いもう一度一緒にやってみましょうかと手話を使って案内しました。親切というより

Janis Joplin, Peace by Heart, Time Tracks Music for All. さて、ここで一部のステーションとは別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。 Music for All.

ボクシング王者となった白井義雄選手がタイトルを獲得した人も知られて、おります。来週のタイムトラックスではそんな時代の空気も交えながらお届けしていきたいと思います。昭和の日本を大きく盛り上げたこの歴史的な試合は戦後の日本に希望や勢いを与えた瞬間でもありました。人生にもたった一瞬の出来事で流れが変わる瞬間があります。そこで、来週はリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間についてメッセージを募集します。偶然の出会い、思い切った判断、忘れられない出来事など、あなたのエピソードをぜひ教えてください。音声メッセージは24時間番組の後でも受付中です。スマートフォンなどで録音して time アンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてこの後はこのままお聴きいただける皆さんにはですね、2 for Tuesday、 同じアーティストの曲を2曲連続でお送りします。 2 for Tuesday coming up next。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。
2: 小木ママこと教育評論家の小木直樹です。今親にも子供にも随分とストレスが溜まっていますよね。虐待など悲しいニュースも多いですよね。やっぱり親と子だけの問題にしちゃうのが一番いけないと思うわよ。だから最近元気ないけどどうしたの？なんてちょっと声をかけてあげるだけでいいのよ。
3: もし周りにいる子どもたちのちょっとした変化に気づいたら、児童相談所まで電話してください。あなたのプライバシーは必ず守ります。
2: 頼むわよ。
3: 日本ユニセフ協会。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新英部 FM

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: こんばんは、タイムトラックス火曜日担当ジョジョ大谷です。 2 for Tuesday 2曲同じアーティストでお送りしています。 Elton John Don't Let the Sun Go Down on Me ライブバージョン、続いてはマリリン・モンローへのオマージュとして書かれた曲で、ダイアナ妃の葬儀のためにも演奏された曲です。 This is Candle in the Wind Time Tracks Music for All 2 for Tuesday

two for Tuesday. 松任谷由実 Hello, my friend. もう二度と会えないかもしれない大切な人への思いを切なく優しく描いた一曲でございます。続いては2013年には映画風立ちぬの主題歌としても再び注目された曲でございます。ユーミンで飛行機雲。Time Tracks, two for Tuesday.

どんな時も一緒にいたいという深い絆をテーマにした Billie Eilish Birds of a Feather 2 for Tuesday。 続いては映画バービーのために書かれたバラード曲です。 What was I made for? Billie Eilish 2 for Tuesday。

Two for Tuesday. Billie Eilish, What I Was Made For. また来週、Two for Tuesday、お送りします。メッセージ届いております。ありがとうございます。MC 八本さんから、今まで通算146回の献血をしています。当面の目標は献血150回の壁を超えたいです。あと4、5回は頑張りたいです。この数字を聞いただけでもね、すいません、フラフラするんですよ。献血はします。

0: もあの、ね、寝てですね、見ない、やだやだ、見るのはや、あの、あの、抜いていただくのは構わないです。あの、絶対見ない、でも。いい歳のおっさんがすいません。ラジオネーム、石川県、七尾市からのパープルさん。地震のトラウマもなくなり、最近音楽を楽しむことができるようになりました。ああ、よかったですね。最近優しくされたこと、ゴールデンウィーク出会った孫です。3歳の男の子は、鬼ごっこをしていたバーバーが、つまずいたら、バーバー大丈夫？よしよしと頭を撫でてくれましたよ。ということで、いやなんかあの、イメージしただけでもなんか可愛いですよね。僕もあの、神戸のあの地震を経験しましたから、そのトラウマというのはよくわかります。僕も1年ぐらいですかね、余震が続くたびにちょっと冷や汗が出たっていうのはこれは覚えております。でも音楽が、まあ楽しめるようになったっていうのは本当に良かったです。
1: 優しくしたことはやはり何かこう相手からあのネガティブなエネルギーを受けながら、まあ、コミュニケーションとかが あったりするんですけれども、やっぱりこうその人には何がきっとあったんだなと思って、いいんじゃないいいんじゃないっていうふうに思いながら相手の気持ちあの認める、受け入れるっていうところは日頃やっているところなので、最近少しエネルギーレベルが私も上がっているので、その部分は少しいろんな人に優しくできたかなっていうふうに思ってます。で、優しくされたことなんですけれども、やっぱりパートナーがやっぱ同じく相手にも優しくあのしてあげたいっていうふうに気持ちが強い方で、なんでやはりこう何があっても本当に受け止めてあげるよっていう、その気持ちはあの人にもやっぱりさらに優しくしたいっていうふうに思うところかなっていうふうに感じてます。
0: キムさんメールありがとうございました。なかなか相手の気持ちまで考えるのは難しいですよね。あの特に相手が怒っている場合、いやでも気持ちの持ちようで一気にポジティブに持っていけるような、あのキムさん本当に技ですよね。これなかなかできませんよね普通は。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。入院したことがある方、意外と覚えているのは治療内容より誰かの一言だったりしますよね。たったそれだけなのに不思議と安心したりします。医療って機械だけではなく、あのそれでは完成しないものなんですね。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイル、ゴスペル、クラシック、ソウルが自然に溶け合った一曲お送りしたいと思います。 Here's Aaron Neville with Ave Maria. Time Tracks. This is Last Mile.

0: じゃ自分が困ってる時に悩んでる時に話を聞いてくれたり応援してくることがやっぱり身の回りの人に支えられたことに本当に嬉しいと思います。
1: スピッツ優しいあの子タイムトラックスラッシュマイル。ラジオネームシャーさん、メッセージありがとうございました。落ち込んでいる時って下手な励ましよりただ隣にいてくれる方がありがたい時ってありますよね。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。病院でも無理に喋らず静かに寄り添う看護師さんに救われたという話をよく聞きます。人間って案外言葉以外でも安心しているのかもしれません。 Time Tracks Last Mile. We have REO Speedwagon. Take it on the run.

Tracks Last Mile。 今夜もメッセージたくさんいただきましたありがとうございました。モジャデン32さん、ヌーさん、セントラル GTS さん、横須賀 RE217 さん、花かごハリッサさん、アッキーさん、ヒスイさん、ベスフレーナーノさん、サトシックスさん、ハワイアンカズさん、ハゲチャビンさん、桃次郎さん、十日町玲子さん、浜郵便さん、佐藤シックスさん、マリコリンさん、岡山の当たり前の一日朝昼晩さん、I27 さん、その他多くのメッセージ本当にありがとうございました。愛する人との永遠の絆を空にかかるリボンになぞられた美しくソウルフルなバラードをお送りしたいと思います。スティービー・ワンダー、This is called Ribbon in the Sky. Time Tracks. This is Last Mile.

Music for今夜はフローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしてきました。 Time Tracks Music for All 最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。医療とは病気を治すだけではなく、不安な人を落ち着かせたり、孤独な人の話を聞いたり、家族の気持ちに寄り添ったり、心を支えることも看護の大切な役割なんですね。看護師の皆さんは社会にとって本当に欠かせない存在です。さて来月、週5月19日、9日ですが、ボクシングの日。1952年日本人として初めて、世界ボクシング王者となった白井義男選手がタイトルを獲得した日としても知られています。来週のタイムトラックスでは、そんな時代の空気や音楽も交えながらお送りしたいと思います。そして明日はミルキーさんが夜9時から担当します。彼女へのメールは time_milky@musicbird.co.jp までどうぞお送りください。

それでは今夜のラストワードです。フローレンス・ナイチンゲールの言葉です。 Nursing is an art. 看護とは芸術である。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
8: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。 11時をお知らせします。
9: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りします。
10: 旅ベティのヨーソロ
11: アタック。
10: こんばんは、ベティです。
11: バンバンゴー飛びた国広様、
10: やっほー
11: もうゴールデンウィークも終わっちゃった。
10: 終わっちゃったな。
11: 終わっちゃった。なんかやってたかって言ったらやってないんですけどやっぱりちょっと浮かれ気分じゃないですか。
10: そうだ、ね、
11: 浮かれ気分でロックンロールじゃないですか。
10: ロックンロールですよ。
11: くてそれ終わるとね、なんだこの日常は。
10: そうだね、日常に戻りました。
11: ね、寂しいですよ。なんかやったんですか、ゴールデンウィークは。ベティさんに置かれました。
10: ゴールデンウィークはやったんでしょうかね、は
11: い、仕事、普通に仕事ですもんね、あの曜日でね、
10: うんうん、
11: そうなんですよね。
10: やっぱみんなが浮かれてると、お仕事してても浮かれるよね。
11: そう、あと朝晩空いてるし、
10: 道路がね、
11: それが一番嬉しいですよね。
10: 母の日もあったじゃん。
11: 母の日ありました、先週の、
10: ね、
11: 先週のってこの間日曜日。
10: この間日曜日だった
11: ですね。
10: あ、10日だ。
11: 10日です、はい、ね、はい、
10: うんうん。どうでした、皆様に置かれましては
11: 。置かれましてはいかがですか。母なる方、母がいる方、ね、いかがですか。
10: あ、うちは何にもないです。
11: 最近の若い子って意外とそういうこと、頓着ないのかな。
10: いいんじゃないの、
11: 別に。テレビではね、
10: うん、
11: あの、花屋さんが賑わってとか言いますけども、
10: うんうん、
11: 意外とそんなこと関係ないみたいですね。
10: 忘れちゃうんだ、
11: ね。そうなんでしょう。だから、まあ、大体年賀状も、お中元、お歳暮とかもね、バレンタインだってあんまやってないんですから、う
10: ん
11: う
10: ん、
11: 今。
10: なんか、友チョコとかの方が人気だもんね。
11: そっちだもんね。そういうことなんですよ。うん、あ、そんなことが言いたくて今日は来たわけじゃなくて。

0: 見たら
1: ゴールデンウィークまあ散々テレビ見たんですけど、はあ、耳聞こえないんですよ、聞こえにくいので、うんうん、私はもう今やテレビは字幕スーパーを出すんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: そうすると字幕が出て、うん、どんなドラマでもちゃんとおーなるほどと、うんうん、分かる、
0: 分かる、ね、
1: で CM になってね、うん、CM も字幕が出るやつと出ないやつあるんですけど、うんうんうん、出るやつあるんですよ、うん、それですごいことに一個気づいちゃった私。
0: 何ですか何ですか。
1: ニトリのコマーシャルやって字幕が出たんですよ、うんうん、最後お値段以上ニトリって言うでしょ。
0: あら、やっと気づいたの。
1: お値段え、
0: あ、どうぞどうぞあ、どうぞ、あ、どうぞ、お、続けてい
1: いですか。お値段以上ニトリっていうのがお、点、値段以上ニトリだったんですよ。あ、知ってはみんな高橋君知らなかったですよ。
0: あ、そうなんだ。あ、そう、あ、そう。
1: お値段以上ニトリだと思ったよ。
0: お、値段
1: 以上ニトリなのね。あれ、わざとだね。
0: そうだね。
1: 引っかかってたんだね、うん、ずっと。
0: それはそれでいいんじゃない？
1: いいんすか。うん。それともう一個気づいたことがありまして。
0: 何でしょうか。
1: 今はもう一回歌いますよ。お値段以上ニトリ。このメロディー覚えてて。
0: うん。
1: お家のトイレを簡単に交換できるくん。メロディー一緒ですよね。
0: あらランダランダラロン。
1: お値段以上ニトリ。交換できるくん。あ、ちょっと違うけど、ちょっと違うけど
0: 気づいた。
1: 大体似てるじゃないですか。
0: あら、気づいちゃった。
1: 大体これでいこうと思ったら、もう今後ヨースローアタックとか、もうこれが一番耳に入りやすいですねこのメロディーは。
0: もう
1: 黄金コードカノンみたいなやつですよCM 内 CM 回の
0: 本当に他力で生きておりますから
1: お値段以上ニトリ交換できるくん、これほぼ一緒でしょ。
0: トビベティのヨーソロアタック
1: って、ね、ジングルを新しいのを撮りたいと思いますいつか高橋くん録音のボタンをよろしくお願いします
0: 生で
1: 撮ります。生で撮ったらいいじゃん。生で撮ったらいいじゃないですか。
0: いいと思いますよ、
1: ね、全然やってみますか、
0: うん、せーの、トビベティのヨーソロアタック。
1: もうこれでいいですよ、今のでいいです。なんでこれがいいのかっていうと、もう高野花見山が成立したってことであれで成立したってことは、もうここまでは OK だってことになりましたから。ラジオ界
0: なんかディレクターひとみちゃんが、はい、私これ本当に好きなんですって。
1: あ、そうです
0: か。高野花見山の CM を、うん、言ってましたよ。
1: わ、あのね、後半俺間違ってる風に皆さん聞いてますけど、あれは、ま、わざと間違ってるんですからねあれはテクニックですよ。探索を間違うまではできますけど、もう一個ピクニックまでもう一回間違うっていうね。しかも2回目の間違いはちょっと早めに気づくっていうこの高度な、これなかなかやろうってできないですよ。
0: もう
1: 7回ぐらい撮り直した
0: ね。本当に今日まで大変ですよ
1: 本当にね、ああいうことの
0: 本当に
1: 本当に
0: 自然に見せるということは本当に、
1: このもう難しいんですよ、これ
0: 難しいんですよ
1: 本当にね。
0: 本当に、
1: はい、じゃあ次何いきますか
0: 次もう一個ぐらいどうぞ
1: もう一個ぐらいいきますか。
0: もう一個ぐらい。
1: あの、スマートフォンが効いてるって話をみんなよくするじゃないですか、
0: うんうん、
1: スマホは我々の会話を聞いていて、
0: そうそう、
1: すぐ提供してくるって、
0: ね、今日だって唐揚げ食べたいなとか言ったら唐揚げが流れてくる、
1: ね、でしょ。あれすごいですよ ね聞いてんですよ。
0: 聞いてる。
1: これはね、会話だけじゃなかったってことに気づいたんです。
0: 会話？
1: 人の会話だけ、うんうん、声を聞いてるだけじゃなかったんです。
0: 何なの？
1: 俺ある日、うん、すんげえへが出る日があったんですよ。
0: やだ。
1: お腹がすげえ出た日、
0: うん、
1: お腹がブッブブッブ出て、
0: うん、
1: あっと思ってスマホいじって開いたら、お腹が出るあなたはこんな薬がいいですよって出てきたんですよ。
0: うそ
1: マジで、これマジなんですよ。へ聞いてんすよ。
0: やば。
1: へって分かってんすよあいつ。
0: 頭痛いときは？
1: 頭痛いって言えば反応するけど
0: そっかそっか、
1: 頭痛いかどうかスマホ知らないでしょ。
0: あ、そっか。
1: でもおならは聞くじゃないですか。
0: 音だから。
1: 音だから。
0: あ、
1: すごいね。
0: すごいね。
1: じゃあ今度やってみたいなと思うのは、
0: うん、
1: 口でおならをずっとやってみて
0: 反応するかどうか、ね、
1: 反応するかどうかっすよ。
0: あ、するんじゃないの、聞いてんだから。
1: するんでしょうね、
0: うん、
1: 今の AI 程度は、
0: うんうん、
1: でも数年後には、あ、今のは口ですと。
0: そうですと
1: 見破りますよあいつは、
0: うん、見破りますよ。
1: 見破るよね、
0: うん、
1: 間違いなく。見破るんすよ。
0: そんなのには引っかからないですよ。
1: 怖い。オーディブルってあるじゃん
0: オーディブル、
1: あれって AI のアナウンスっていうか 声
0: 読んでくれてる人がいますよね、う
1: ん、あれ声優さんとかやってんの？
0: あ、でも AI もいるのかもしれない、ね、
1: だって圧

0: んな長編、
1: あ、でも声優さんも読んでますよ。
0: あんな長編噛まずに。
1: そうだ、それあの、あの、荒野花見山方式で7回ぐらい撮ってますよ。
0: とはいえ、すげえ仕事量ですよね。
1: そうだよね。
0: 何本もらってんだよって思うぐらい。いや、マジで。
1: そっち？
0: そう思うですよね。ただ AI だからっつったら、あいつは何、その、漢字の読み

0: ゆるい、ゆるいゆるい。
1: なんだこれは
0: と。まだまだなんですよね。ね、
1: である可能性が極めて高いって書いてある。
0: 高くない。一番遠いところにいますから。広島カープの抑えのエース、うん、栗林が今年度からあの先発に回ったんですよ、
1: うん、
0: 広島ファンとしてはじゃあ抑え誰やんだと思って AI に聞いたら栗林だって言ってるし、
1: ダメダメダメ
0: ダメ、まあ全然ダメですよ。 AI なんて
1: 来週の火曜日は、
0: 来週の火曜日は
1: ヤクルト VS ジャイアンツ、あお、
0: いやすげえ、ヤクルトってことはヤクルトがホームとして戦うんですね。
1: は
0: あ、巨人あのちょっとダサい方のユニフォームでくるんですね。
1: 最近ね
0: TG の方ですね。
1: いやでも行きたいな、
0: 行きたいですね。でも遠いから誰だか分かんないよ選手が。最近の巨人は誰も分かんないもん、俺背中に名前書いてないから。
1: 一人ぐらいは分かるでしょ。
0: 坂本が出てくりゃチラッと分かるけど、
1: チラッと
0: 分かる、あと全然分かんないですもん。船バスターマンぐらいしか分かんないですよ。
1: とりあえず傘持ってこ
0: か、傘持ってこか、ヤクルト待ってるしね。はい、
1: ね、はい、はい、ということで、
0: はい、
1: ではそろそろ行きましょう。
2: この番組は電気通信設備工事業の総合通信、
3: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社。
2: 子どもたちと地球を笑顔にします。株式会社高崎クリーン。
3: 地域社会に貢献し環境保全に努めます有限会社 T. 高崎。
2: 幸せな未来を共に目指したい多摩商事グループの提供で
3: お送りします。
0: もうちえちゃんまだまだですね。ちえちゃんもあれを荒野花火は間違ったものを生かしたと思ってる。アンハッピーちえですね、もう。
1: でもちえちゃんも好きなんだって。
0: ありがたいですね、ありがたいですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、今夜も夜空アタック盛りだくさんでお送りします。
0: この続のコーナーはあれってどうなの。
1: あ、今日も
0: ほう
1: 見てくださってる方が
0: ありがとうございます。
1: あら、あらら、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、ありがとうございます。
1: ゆっくりしてってください。
0: はい、
1: 今日も気になるあれをすっきり解決します。
0: あ、もう今週の土曜日、
1: 今週土曜日16日、ね、
0: 天気も良さそうで、
1: 良さそうで、
0: よかった ね、
1: ね、
0: また駅前が賑やかになりますね。
1: 本当だ、楽しみです。はい、イベントの話題です。
0: はい、その後は酒の石川アタック、お酒の遊園地、酒の石川の情報やお買い得情報、お酒面白話を紹介します。
1: はい、今日は酒の石川白瀬さんとお出迎えします。
0: もう酒フェス終わりまし て、いろんな集計とかね、まとまってきたらしくて、
1: そうね、
0: こんなのが人気あったよという紹介をしてもらいます。
1: はい、ランキング形式で、
0: はい、
1: お願いします。
0: はい、さらにそれでは要素の悪巧み、
1: このコーナーでは何でもメッセージ募集します。不平不満、愚痴、悪巧みなどぜひお寄せくださいませ。アタック
0: メッセージは FM いわきのホームページにあるメッセージフォームから送ってください。ホームページは FM いわきで検索できます。アタックスは0246-0246-25の映画の話してしまってます。
1: そして最後は最新のニュースをセレクトして解説する
0: ニュースの配信、解説員、配信さん、今日もよろしくね。
1: とにかく盛りだくさんの要素の
0: アタック、
1: オープニングナンバーは
0: 緊急事態特別企画、油もいミュージックのコーナー。
1: 油、油、
0: まあ、先週あのバレルね、
1: とガロン、
0: ガロンとはどうなんだって話しましたが、
1: うん、言って
0: たね、うん、しましたが、
1: うん、
0: 先週バレルやったんで、
1: はい、
0: じゃあ今週ガロンの方で、
1: ガロン、うん、はないな。
0: 学生以外の喫茶店ガロン、張り切ってどうぞ。

0: ね、ガロ。
1: 先週実は高橋くんかけまして誕生日の歌でガロを、
0: うん、
1: だから今週かけないかなと思ったんですけ ど、 ここはあえてもうそんなことはもういいと
2: 気にせず
1: 行こうという風にかけたらかけるけど、
2: はい、
1: 先週かけましたよねみたいなことを言われっかなと思ったけど全然言われなかったんで、
2: かけたってことかけてないもんね。
1: でも俺言ったから、
2: うん、言った
1: 放送中に、
2: うん、
1: なのにかけるんすかとか言われるのかなとか全然言われないから
2: じゃあ高橋くんがかけたから俺も来週かけらんないじゃんって
1: 言った
2: 本番中に文句言ったよね。
1: 言ったよね。なのにかけるんすかって言うのかなと思ったら言われねえから
2: ご自由にどうぞはい、はい、油恋ミュージックだそうです、はい、ガロムはないけどね。
1: ガロガロ、
2: はい、学生が
1: いガロと、あいやバレルとガロの違いを今ちょっとね。
2: あら知ってんの。
1: 知ってんすよ、ガロは液体を入れる容器の大きさ。
2: 容器。
1: バレルは液体そのものの量。1バレルは42ガロン
2: ちょっとよくわかんないです。
1: 1バレルは約159リットル。
2: 約ってそんな細かく言っといて。158
1: とかなんで。
2: へ
1: え。もう勉強にもなるよそろ。
2: 1ドンワッセ。
1: 1ドンワッセは、2ワッセ10ワッセだな。10ワッセ1ドンワッセ、はい、
2: ガロ学生街の喫茶店でした。
3: トミビビの
2: 美味しくって涙出ちゃう。
4: 本当です。
5: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか。商工会議所の会報フロンティアは市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
6: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか。携帯ラジオは入っていますか。電池が切れていませんか。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: あれってどうなの。このコーナーは気になるあれをすっきり解決するコーナーです。
2: はい、あれって何ですか。
1: あれっていうのはね、今週の土曜日、
2: うん、
1: いわき駅前がにぎわいマルシェ
2: マルシェなんかもうやーもう本当にということで今日のあれはいわき駅前マルシェについてです。言われた方も嫌だろうね今思ったけど。いわき駅前マルシェです、はい、そうです、はい、いわき駅前マルシェについて伺います、はい、お二方スタジオに入っていただきました、はい、一人ずつ自己紹介どっちからいきますか。
1: お隣からいきますか。
2: お願いします。
7: はい、はい、いわき市の観光振興課の小野伸介と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。今日おなじみの方ですけども。
2: それ今年のいわきアロハ。
7: あ、そうですそうです。
2: ねえ、おしゃれだな。柄
1: が素敵だわ。
2: ね
1: え、はい、いいね。
2: 小野さんの何色ですかこれ。
7: これブルーですね。ネイビー
1: ネイビーネイビーを基調とした、
2: はい、似合うわ
1: 似合うわ素敵だわ、はい、
2: 本当に、
7: S サイズです。
2: S サイズで、はい、
1: ちょっとちっちゃめを着るとこが憎いですよね。
2: 本当だね。
7: いつも SS だったんです。
1: いつもちっちゃいんですか。
2: ちょっと大きめになった
1: これでも大きいんかい。
2: いわきアロハはボタンダウンなんだよね。
1: そうなんですよね、は
2: い、素敵です。かっこいいですよ。はい、はい、そしてお隣です、はい、どうぞ。
8: 同じくいわき市観光振興課坂井達也と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、お願いします。
1: 坂井さんもいわきアロハで、
8: はい、ね、
2: 私は
8: 今年の
2: モデルで。
1: 俺も素敵ね。
8: オフピンク。
2: オフピンク可愛い。爽やか
7: 素敵な。
1: 素敵。
2: だいたい毎日着てるんですか。
7: アロハシャツは毎日。
1: そうですね、
7: はい、
1: もうそれ土日もね。
7: 土日もも
8: ちろん、
7: もちろん、はい、
1: プライベート家でも着てますから、
7: はい、
2: なんで急に合わせたまかれすぎでしょ。
1: ずっと着てますから
7: 基本そうです、
1: ね、基本そう

0: おかしな2人だよ。
1: 気持ちがいいって話ですよ。
0: なるほどね、はいはいはい、ということでいわきアロハのお二人ですけれども、うんうん、今回いわき駅前でマルシェをやるということでね。
2: そうなんです、
0: ね、タイトルがそのままいわき駅前マルシェ
1: わかりやすくていいですね。
0: 本当にいい、うん、いいタイトルがついてまして、はい、5月の16日今週の土曜日に始まり、そうですね、この1日だけなんですよね。
1: はい、これはね、はい、
0: あっという間に終わっちゃうので ね、16日はカレンダーに丸をしていただいて、うん、みんなで出かけましょう。
1: はいな、はい、
0: じゃあ内容を伺っていきたいと思います、はいはいはい、まず場所ですね、
1: はい、場所ですね。
2: じゃあ場所は、うん、坂井さん行きますか。
1: お、坂井さん、はい、
3: いわき駅前の 南口エリアのペデストリアンデッキだったり、はい、タクシープールがある場所で行います。
0: うん、おお、うん、ペデストリアンデッキ、
1: こっち側ですね。こっち側っていうか、まあこっち側ですよ。南口ってことだね。
0: よく言えましたね。
1: よく言えました。これなかなか言いにくいんですよ。
0: ねえ、うんうん、なんであんな名前にしたんだろう。
2: 本当ですね。
1: ここがしたわけじゃない。そういうものなんですから。
0: そうかそうか。日本語で言うとなんて言うんだろうね。橋、
1: 立体橋かな、ね、立体橋広場的なことじゃないですか。
2: そういうことなんでしょうね、うん、
0: 立体橋広場で行われます
1: ね。いいとこです、はいはい、
0: あのもう本当に駅にくっついたところですよ、
1: はい
0: はいはい、そして場所が分かりました、はい、日にちも分かりました、はい、あとは内容ですね、うんうん、どんなことをやるんでしょうか、
2: はいはい、そこについてはじゃあ坂井さんから。
1: 坂井さん、
2: は
1: い、
0: そこについては、
1: そこについても、
2: ついても、
0: はい、もうですね、はい、はい、
3: まずステージイベントを行うんですが、市内のいろんなダンスチームによるヒップホップだったりストリートだったりフラダンスなどのパフォーマンスや、あとコスプレイヤーの方々に来ていただいておりまして、うんうんうん、写真など撮ってもらったりして自由に使っていただける時間を設けております。
0: 素晴らしい。
1: コスプレイヤーが来るってことはなんかあるんですか。
0: それがなんかあるんでしょうね。
2: そうですね、
0: そもそも、はい、このいわき駅前マルシェっていうのはなんで開催することになったんですか、ね、うん、
2: そもそもはその、まあ、デンコスっていうイベントが
1: デンコス
2: 当日 JR さんの主催でありまして、
1: はいはいはい、
2: でそれはその、まあ、電車、
1: うん、
2: といわき駅の構内 と、
1: はい、
2: とまあ、細かく言うと5番線6番線のホームと、
1: はい、
2: そこに止まってる電車を開放して、
1: うん、
2: コスプレイヤーの方が、うん、そう撮影をできる、
1: うん、
0: というイベントなんだ
2: ね。ジェイさんがやると。
1: あ、それがデンコス、
2: はい、
1: 電車でコスプレのデンコスだ。
0: はあ、電気コンプレッサーとか
1: 違いますよ。今日ホームセンター行ってください、その方は。
0: そうだね、ええ、
1: はあ、
2: で、あれなんですよ、市内外から、ええ、まあ、100名以上の方がいらっしゃる。
1: そうなんすか。
2: ということ
1: すごいんですね。
2: で、うん、そういう機会なんで、まあ、うん、観光家としては、
0: うんうん、
2: その方のお出迎え、
0: お出迎え、
2: それからまあおもてなしとして、
1: はい、
2: 駅前が寂しいんじゃあれなんで、うん、マルシェをやろうじゃないかと。
1: なるほどね、
0: なるほどね、
1: うまいこと言ってますね。
0: ちょうどあの福島ディスティネーションキャンペーンでもありますからね。
1: そうですよ、そういうことでもあんだ。
0: 福島 DC の特別企画なんだ。ん
2: プラス市政施工の60周年の。
1: そうか、
2: なん
1: 素晴らしいやね、素晴らしいやね、
0: はい、すごいわ、
2: 記念事業でやります。
0: ダブルタイトルがついておりましたよ。
1: じゃあその電車でコスプレの方が写真撮ったら、はい、ステージも来ると。
2: 来ます来ます。
1: ほ
2: ー、駅のペデストリアンデッキに集まってくるんで、
1: はい、
2: もういろんな飲食ブースとか、
1: うんうんうん、
2: あとは物販ブースを設けてその方たちにおもてなしをする。
1: はあ、飲食物販もあるんだ。まあ、もちろん
2: 市民の方も全然、
1: はい、はい、
0: みんなあれですよね、トーマスの格好とかで来るわけじゃない
1: ですか。電車縛りないですよ。
0: 電車とかじゃない
1: ってことですよね。
0: コスプレイヤー、いろんなコスプレってことでいいです
2: よ。着たり、
0: そうです
1: よね、セ
2: ーラームーン。
0: 一応確認ですから、これは。
1: 分かってきたんですね。分かってきたんですね。
0: なんとなく、電車って思って、ちょっとね。
1: 電車の中でも撮れる。
0: 撮れるということですね。
1: 面白い。考えますね。
0: はい。で、ステージイベントもあるよっていうことでしょ。
2: 盛りだくさんです。
0: それから、美味しいものもあるんですね。
2: すごいですね。
1: これ坂井さん、
2: これ坂井さんですね。
1: 坂井さん、
2: え、これ坂井さんでしたっけ？
1: これ王さん、これ
2: 王さん。
0: 分担
1: さん。何店舗ぐらいですよ？何店舗ぐらい？
2: 今も増え続けてるんですけど。
0: 増え続けてる。
1: 株価みたいになりますよ。
2: 現時点で21店舗。
1: 21店舗。
0: すごい。
2: 飲食、
1: 飲食、
2: 物販、それはワークショップとか、
0: ワークショップ、
2: 体験型もですね。
1: あ、そんなのもあるんですか？
2: アクセサリーを作ったりとか。
1: へー。すごい。
2: 多肉植物を育ててみたり。
1: あ、そんなまで
2: ありますね、はい、
1: うん、面白いね。
0: でも育ててみたりはないでしょ。
1: そ
0: こでは育てられないから。
1: 打ち返ってから水やったり、
2: そこで
1: 肥料やったりしてね。
0: そこでは育
1: ててほしいですよ。
2: でも飲食はもう焼きそば、たこ焼きとか、うんうん、唐揚げなんてね、
1: はい、
2: 定番のものから、
0: うん、
2: ルーローハンとか、
1: おー、
2: ベルギー
1: アルコールもあります。
2: アルコール、

0: ビール、おコロナビールもありました。
1: 素晴らしい、うん、いや楽しめんねこれね。
0: 当時天気もいい予報なんで、はい、もうビールも美味しいと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃ あ, やっぱり電車で来てほしいですよね。
0: そうですね、
1: 電車でね、
0: 電車で、まあ、DC でもありますし、
2: そうですよ、
1: はい、
2: うん、コスプレの方の申し込みは終わってますよね。
0: これもう、あ、そうですね、完売したのかな、確かそんな、
1: はい、JR の方ですから。
2: すごい、
1: ね、いるんですよね。
2: いますよ、本当に。
1: 湯本の恋と旅館でとかでもね、うん、よくやってますから、うん、じゃあ岩城はもうそういうとこはもう早いですよ、
2: 先駆けですか、
1: うんうんうん、
0: もうコスプレの聖地みたいに言われてる、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですか、
0: はい、
1: もういわきアロハもいわばコスプレの一環みたいな
0: ね、
1: ね、あります
2: か。でもある意味かわいいよね、おじちゃんたちが着てるのがすごい好き。
1: おっちゃんって言うなよ。
2: じゃあ一番似合うんだよ、おじちゃんたちが、なんかかわいいじゃない。
1: かわいい、かわいい、
2: かわいいと思います。みんなで来ましょうよ、
1: うん、
2: はいね、
1: 時間何時からやるんですか。
2: はい、
0: 時間は僕行きますか。
1: 簡単なとこ見ちゃっていいな。
0: 時間はあの午前10時から
1: 10時から、
0: はい、まあ、17時夕方の5時まで。
1: おお、たっぷりですね、はいはい、
2: そうですね、
1: まだまだ明るい、まだまだ明るい、
2: はい、全然明るいですよ、うん、
0: はい、
1: だこの後にあの飲みにお出かけなさってもね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: いいですよ ね,、
0: うん、
1: いいですよね、
2: 土曜日だし、
1: 土曜日
2: だ
1: し、いや、いいな、
2: そうですね、
0: うんうんうん、
2: いや、お二人はじゃあ何してるんですか。酒井さんは何してるんですか。
1: 何やってるんですか、酒井さんは。
0: そうですね、酒井さんじゃあ何、
3: 当日は私も、皆さんと一緒にこう、
2: うん、
3: まあ、いろんな美味しいものを食べたりね。
1: 客か、客か、
0: 違います。
2: 多肉植物育てたりしてるの。
0: まあ、せっかく市街からもお客さんいらっしゃるので、うん、まあ、フラおじさんを出動して、
1: びっくりした、びっくりした、
0: はい、
1: びっくりした、
2: びっくりした、
0: まあ、写真を撮ったりですとか、うん、コスプレの方ね、
1: はい、すげえな、
2: そして美味しいもの食べ
0: たい、美味しいもの食べたい、
1: は
0: い、
1: それは食べますよ、
0: はい、
1: お昼は食べますから、
2: そうですよ、
0: はい、ね、はい、
2: スタッフが楽しむって大事ですからね、
1: そうですね、すごいな、
0: いわき市の PR を行いたいななんて思ってます、
2: なるほどね、じゃあ小野さんもそんな感じですね、
0: そうですね、
2: ね、
0: はい、
2: はい、楽しみましょう皆さん、
0: はい、
1: 今度の土曜日です、
2: 今度の土曜日です、はい、いや、なんかコスプレイヤーの皆さんが100人ぐらい来るっていうとさ、
1: すごいよね、
2: それにこう付随して、
1: はい、
2: 帯同される方が多いじゃないですかね。
0: そうなんです、大体こうカメラマンのお付きの方がいらっしゃるんで、まあ、単純に言うと2倍、
1: あ、そうなんすか、
0: 200人とかになるのかな、
1: はい、そうなんだ、
2: ね、
1: あ、撮ってますもんね、カメラマンの方ね、
2: そうなんですよ、皆さんもお写真撮るときは必ず一声かけてね、
1: う
2: ん、
1: そうですよね、
2: 写真撮って楽しんでください、
1: SNS 上げときとかもね、
2: そうそうそう、うん、よろしくお願いします
0: 、
2: はい、言い残したことはないですか、
1: 酒井さんどうですか。
3: はい、いわきの魅力が詰まった特別な一日になっておりますので、うん、ぜひ会場に来ていただいて、うん、体感していただければと思います、
2: はい、
3: と皆様のお越しを心よりお待ちしております。
2: 素晴らしい、
1: もうこれさえ入れれば、
0: はい、
1: うん、あとはもう全部 OK ですよ、
2: これずっと待ってたんですよね、
1: 今ね、
2: 今か今か
1: 息吸ってましたから最初から6時半から
2: 息吸ってこれ言うた
1: びに完璧でした、さすがでした、
2: 解放されました
1: 笑顔が、急に笑顔が急に笑顔ですもん、酒井さん
2: 終わりましょう、
1: よかったよかった、すんげーよかった
0: 、はい、
2: すごいよかったです、
1: 頑張ってください、当日、
2: はい、当日ね、
0: はい、ありがとうございます、
2: 頑張ってください、うん、はい、いわき駅前マルシェは16日の土曜日、うん、いわき駅前で行われますので皆さん遊びに行ってください。
1: ちなみにステージは立原めぐみさんが
2: 司会進行、
1: は
2: い、やりますので、はい、よろしくお願いします、うん、では1曲リクエストをお届けしましょう、
0: はい、
2: かりゆしの曲ですね、
1: 急にどうした、
0: はい、ちょっとまたイベント変わってしまうんですけど、
1: はい、
0: 来月の6月6日7日と、
1: はい、
0: 小名浜の方で、
1: うん、
0: いわき大祭りをやると、
1: はいはいはい、
0: それの初日2日目か、
1: うん、
0: のゲストはかりゆしさんなんで、
1: うわすごい豪華、はい、
2: ねえ、
0: 1日目ドブロックさんが、
1: ね、うわすごいね、
2: 飛び出ても行きます、
1: 我々も行きますね、
0: はい、よろしくお願いします、
1: お願いします、
2: よろしくお願いします、はい、ということでリクエストはこの曲です。やり残したことないですか、
0: 大丈夫です、
1: よかった、
2: かりゆし58で終わり始まり、ありがとうございました、
0: はい。

0: トビベキのヨーソロアタック、
1: ホゲホゲタラタラホゲタラポン、
2: 酒の石川アタック。このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りします。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
2: 酒の石川アタック。
4: 酒の石川はまるでお酒の遊園地。
2: お酒とは何か、おつまみは何がいいか。
4: 今夜は酒の石川白瀬さんと電話がつながっています。白瀬さん、
5: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: いす、今回も今月のおすすめからですか。
2: お、来ますね。
5: そうですね、はい、忘れないうちにやっておきましょう。
4: 忘れないうちにお願いします。
5: はい、今月のおすすめでございます、はい、今回は、ね、一風変わったものということで、なんとね、究極のすだち醤油でございます、
4: うんうん、ね、醤油なんですね。
5: そう、珍しいんですよね、うん、1本、180ミリ998円で販売中でございますが、はい、これね、なんとね、もともとはね、そのうちもいろいろ商品を探すときに、うん、ネットを見てたら通販の虎というね、非常に人気の
4: マスク、
2: はいはいはい、
5: うん、そこに出てまして、うん、でその名だたる社長たちをね、もううならせたすごい醤油ということで、どうしてもね、今月のおすすめ担当がやりたいっていうので、そう、じゃあやりましょうということになって、うん、ちょっとね、珍しいんですけどやってみたっていうところですね。
4: なんか本当珍しいですよ ね、うんうんうん、今月のおすすめに醤油持って
2: くる
4: っていうのは、
2: お菓子が多かったですけどね。
4: お菓子とか美味しいやつ、うんうん、でもこれすごい美味しいんでしょ。
5: はい、なんかね、非常に美味しいってことで、とあるね、飲食店の方も、なんかたまたまこれを買って飲んだというか、
4: 飲んだ、
2: 飲んだ、
4: 飲んじゃダメよ。
2: 首首首首首首首首首首
5: 首首首首首首首首首首首首首
2: 首
5: 首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首
4: 首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首
2: 首首首首首首
4: 首首首首首首首首首首
2: 首首首首首首首首首首
4: 首首首
5: 首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首首
4: 首首首首首
5: 首首首首そう、1本180ミリしかないのに、すだちをね、なんと24個分も投入してくれる。
2: すごい。すだちの方が多そうですよ。
4: 多い、多い。
2: はぁ、
4: しかもなんかその中途半端な量、24ってね。
2: 25でいいじゃんね。
4: ねえ。
2: そういうことじゃ、バランスあるんですから。
4: バランス。
2: すだち強すぎないんですか。
5: いや、これがね、その秘伝のね、だし醤油と絶妙にブレンドされてるんで、
2: う
5: ん、だし感は非常に強いんですけど、そんなにね、どこかが突出してるってわけじゃなくて、非常にバランスよくね、
2: ああ、やっぱ24がいいんすよ。
4: そうだね。
2: 23でも25でもダメなんですよ。
4: ダメなんだよ。
2: うん。
5: もうこれがベストバランスっていうことですね。
2: はあ、まあでもすだちによって大きさ違うからね。
4: うるさいよ、もう。
2: お前が言い出したんだぞ。まあそういうことですよ、すだち醤油。
4: そういうことだ。
2: はい、
4: はい、
5: まあ、何はともあれ、はい、まあ、一度ね、お試しいただけるとその良さが分かっていただけると思います、ね。
2: よっしゃ、
4: ね、これはもう私も絶対買おうと思ってます。
2: はい、
5: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、
5: はい、続いてが、先日行われた酒フェスで人気の商品、人気だった商品ですね、これの、紹介の、ね、続きを、ね、やっていきたいと思います。
2: いいね、いいね、
4: お願いします。
5: は
4: い
5: はい、ね、まずね、ワインですね。ワインなんですけど、お客様が選んだ1000円以下ベストバイコーナーというのがあります
4: ね。
5: はい、はい、まあ、アンケート方式で本当に20本、25本くらいから本当ザーッと並んだものを全部試飲していただいて、一番良かったものをお客様で選んでいただいたっていうのは、
4: うんうん
5: う
4: ん、
5: うちとしても初じゃないかな
2: と。そうです
4: ね、画
2: 期的、
5: はい、てて、はい、まあ、非常に楽しんでいただけて、本当に40枚くらいですかね、アンケートの方もいただいて。
2: いや、すごいな、
5: はい、はい、たくさんの方に、ね、ご参加いただいたイベントだったんですが、うん、集計とあと、商品の入荷の方がね、近づいてまいりましたんで、そちらの方をご紹介ですね。
2: はい、
4: お願いします。
5: ね、はい、まずね、赤ワイン部門の1位が、ちょっと横文字長いんですけど、申し上げますね、うんうん、ヒルンパール、ピラーズ、カベルネ、メルロでございます。
4: うん、
5: はい、ヒルンパールというのがこの商品名、
4: うんうんうん、
5: ピラーズ、カベルネ、メルロというのは赤ワイン、まあ、赤ブドウの品種でございます。ブドウ
4: ね、
5: はい、詳しい方ね、分かると思うんですけど、
4: うん、
5: シラーグって聞いただけで、あ、これオーストラリアだなって分かる方、うん、

0: はあはあ、
1: あの元々はシラーっていう品種があるんですけど、うん、フランスに、はい、うん、なぜかねオーストラリアに来たらなまっちゃってシラーズになっちゃったっていう、
2: なんか可愛いじゃない、
1: はい、うん、あの非常にねオーストラリアとこう土地が合うみたいで、すごくね、このシラー、まあ、あえてシラーズと言いますが、これはね、うん、あの非常に美味しいです。
2: でもお客さんが選んだんだからやっぱ美味しいんだよね。
1: そうなんです
2: よね。
1: そうなんです。なので、うん、しかもねこのオーストラリアってやっぱちょっとお高いんですけども、1500円、安くても1500円くらいなんですけど、これ99%でいけちゃいます、ね、
0: うわ1000円切ってる、うん、
1: まあびっくり、まあびっくりでございます。
2: すごいな、
1: はい、
2: 安くて美味しいを見つける
0: 何よりですね、
2: 酒の石川さん本当天才、
0: ね、うん、すごい嬉しい
2: 嬉しい、
0: うん、
1: まあ、これはね本当お客様に選んでいただいたものなので、うん、まあ、我々としてもあのありがたい限りでございます、
2: ね、
1: はい、ね、こちらもね先行して店頭並んでおります。ぜひご興味ある方はお買い求めください、
0: はい、
1: 続いては白ワイン部門ですね。
2: 白ワイン部門、はい、
1: スペインの白ワイン、マルケス・デ・アルドーザというのが、うん、1位に輝きました。
2: スペインです、うん、はい、
1: まあ、こちらはですね結構あの酸はね強めのタイプになります、まあ、さっぱりしてるタイプですね、
2: うん、
1: は
2: い、うんうんうん、
1: まあ、あの結構ね、会場がねこう暑かったので、
2: うん、
1: 結構こうさっぱりした系がね、
0: あー、なるほど、
1: だったんじゃないかなとは思います、
0: うんうん、
1: はい、でちょっとねアルコール度数も 11% 控えめなタイプなので、
0: はい、
1: まあ、もうあのキンキンと冷蔵庫で冷やして、
0: ね、うん、美味しいね、
1: あの、
0: うん、
1: あのちょっとガブガブと飲んでもらう系の、白ワインになってますね、うん、
2: 夏にぴったりだね。
0: だね、
1: そうですね、うんうん、
2: いいね、
1: まあ、非常に、ね、軽い味わいなので、うん、いいと思います、うん、こちらも、1000円以下ですので998円で、
2: はい、立派です、はい、
1: ですね、ね、来週の放送までにはお店の方に並ぶので、
0: おお、楽しみ楽しみ、
1: 少々お待ちください、
0: はい、
2: これも絶対買おう、はい、
1: はい、最後ね、スパークリングですね、こちらの方も、同じくスペインの、まあ、これたまたまなんですけど、
2: うん、
1: マルケス・デ・カルマゲン、うん、なんか名前が似てますね、
2: はい、
1: はい、のブランドブラン、
2: ブランドブランです、
0: はい、
1: はい、ブランドブラン、ご記憶ある方はあるかな、3月くらいに放送したやつがあったんですけど、そこにもブランドブラン紹介してもら、うん、させてもらったんですけど、
0: うん、
1: 高級品種シャルドネを 100% 使ったスパークだけが名乗れるっていうのがこのブランドブランっていう、
0: ね、
1: う
0: ん、
1: う
0: ん、すごいね、
2: あの、まあ、細かい決まりがあるんだ ね、うん、
1: はい、こう厳密な決まりがありますんで、こう混ぜ物をしてはいけないわけですね、
2: うん、なるほどね、
0: うん、
1: なのでもうこの名前ブランドブランっていうのがあったら、あ、もうこれはいいやつなんだってい
2: いやつ
1: なんで分かります
2: ね、うん
1: うんうん、それにも、まあ何恥じず1位でしたが、うん、結構スパークは競ってまして、
2: うん、
1: 1票差だったんです
0: 、ああ、そうすか、
2: そうなんだ、
1: うんとね1票差、しかも3位もね2位と同票だったんです
0: 、ああ、すごい拮抗、
1: 本当にね僅差、
2: じゃあもうどれ飲んでも美味しいんだ、
0: そうでしょうね、そうでしょうね
2: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: はい、
2: さすが、
1: はい、ただこの高級品種使ってしかも1000円以下っていうのはこれ驚きでございます、
0: うん、
2: すごいよね、
1: はい、こちらも998円です、
2: はい、
1: これも来週までには並びますので少々お待ちください、
2: 何本買えばいいんだよ本当に、
0: 全部買って全部買っ て、
2: みんな、はい、はい、
0: まだある
1: よ、お願いします、
2: まだあるよ、
1: はい、はい、ということで、こちらの方は時期にお店に並びます、よろしくお願いします、
0: はい、
1: はい、あとは、ですね、リキュールの方からは、はい、トサツル酒造さんのベルガモットリキュールというのが1位でございました
0: 。おベルガモット、
1: こちら、はい、ベルガモット
2: という
1: のは、これイタリア原産の柑橘類、
0: は
1: で、日本で結構初めて本格的に作ったのがこの高知県土佐の方だったそうで、
0: はい、
1: うん、この土佐ベルガモットというのを使用している
2: そう
1: になりますね、これはね私も飲ませてもらったんですけど、うん、ものすごい美味しいです、
0: ああそうですか、ストレートで、はい、飲んじゃっていいんですか、
1: 現地ではねストレートでもらいましたけど、うん、まあ本当、まあ水でちょっと薄めても、
0: ああそうかそうか、
1: まあ炭酸とかもっとね華やかな感じ
0: かもね、そうですね、
2: 非常にね、
1: お上品なリキュールでございますので、
2: はい、なんか喉乾いた
0: 聞いてるだけでねスパークリングリキュールってきたからね、
2: い
1: い、はい、こちらもねちょっと連休の関係で遅れてますが時期入荷しますので、
2: はい、わかりました、
0: 楽しみです、
1: はい、3番目が梅酒部門の方は、こちら鴨鶴酒造さん純米酒仕込み梅酒が、販売数1位でしたね、
2: うん
1: うんうん、こちら調べてみたらなんと全国梅酒品評会3回も金賞を取って、
2: 素晴らしい、
0: すごい、それを見極めたお客さんもすごいね、
2: ね
1: え、ね、うん、これは本当にプロの飲食店の方がね何名かねこれはすごく美味しいよっつってお店に入れてってすぐその場で注文もらうくらい、
0: すごく美味しかった、間違いないですね、
1: ありますね、
2: はい、

0: こちらもね、再入荷の手配はしてますので、うん、もうちょっとかかりますが、実にお店並びまして、どうぞ、お試しください。
1: はい。
0: はい。はい、最後、ノンアルコール。
1: あ、ノンアルコール、はい。
2: うん、
1: はい。
2: はい、
0: こちらね、1位になったのが、今回発売からで佐藤勝沼さんの、勝沼グレープ。
2: 勝沼グレープ、
1: はい。
0: あります。これは本当完売だったんですよ。
1: うん。
0: まあ、もともとワインメーカーさんということで、ワインの技術はね、もちろん持たれてるんですけども、
2: うん、
1: はい。
0: これはね、なんとその、アルコール自体を、もう、精製しない特殊な技法で、ノンアルの、まあ、ワインっぽいような味わいを作ったっていうね。なんか、ものすごいことをしてるんですよ。
1: へ
0: ぇ、しかもですね、これ、緑茶をベースにしてるというか、ちょっともう、わけがわからない。
2: 本当だ。
1: え、どんな味なんだ。
2: でも美味しいから売れたんだよ ね、 ね、
0: そうなんですよ。これね、飲みたかったですけど、ちょっと忙しくて飲めなくて
2: 残念だ
1: った
2: な。
1: 売れちゃったから、
2: うん、
0: はい、
1: は
0: 実を言うと、メーカーさんがね、持ってきてくれたサンプル分まで売っちゃうくらいの、
2: あ、そうすか、
0: 大人気でございまして、
1: すげえ、
0: はい、これもね、飲んだら絶対に分かるっていう、そういうタイプのね、
2: 分かりました、
0: ものでございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: すごい、
2: それぞれ入荷待ちになってるものもあります
1: ね。楽しみですね。
2: はい、楽しみにしていたいと思います。
0: はい、
2: はい、はい、今日はもうランキング形式でね、ご紹介いただきました。酒の石川しろせさんでした。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 以上、酒の石川へアタックでした。
1: 酒の石川へアタック、このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りしました。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、しのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は？
0: 電話 38-3576 千の信頼、しのぶ不動産だよ。
2: カツカツ、何作ってるの？
3: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
2: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
3: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
2: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
3: あるよ。
2: コ
3: ツコツハッピー、なこそ製作所。
0: いやもう、ねえ、ご飯行こう。食料品も買いたいの。
4: まあ、
0: 映画も見たいね。
4: いい。
0: お洋服も欲しくて。
4: おお。
0: ねえ、どこ行くの？
4: 返事思い出してみて。
0: はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
4: 行くべ、はまいおん。ヤオソロの技組
0: やっちゃえやっちゃえ、
4: 必殺大車輪キックさん、
0: ありがとう、
4: 今夜も通常放送ありがとうございます。
0: こちらこそ。
4: すみません、明日誕生日なんです。
0: あらま、
4: ハマミーになりたくないのは重々承知しておりますが、お値段以上ニトリの節でハッピーバースデーしていただけたらすんげえこと。あー、いけますか。
0: ですね。あ、そうなんですね。
4: ね、
0: わかりました。ラジオネーム必殺大車輪キック。
4: そっからやんすか。俺だけじゃなくて、そっからやんすか。いいよいいよ、全然いいっすよ、全然いいっすよ。
0: いや、でもちょっとむず
4: 長いから、ラジオネームがまだおいで、よりによって。
0: ラジオネーム必殺大車輪キックさん、
4: ハッピーバースデー。高橋くんも遅れましたよ。もう遅れちゃったよ、もう蓋押すの。これは一体誰かね。
0: これは
4: 誰？ジギーですって言ってましたよ。
0: 高橋くんも釣られて、これはジギーです。
4: 釣られてんじゃない、すぐ真似するんですよ、高橋くん。
0: そうだね、
4: モノマネ上手いから。
0: いやー、ハッピーバース

0: かもね。
1: 必殺大車輪キックさんでした。ラジオネームドライダーちゃん。
2: ありがとう。
1: 今更も今更ですが、
2: どうした？
1: トビフェティのヨーソロアタック、ヨーソロ25周年ね、の5年目の宴、
2: 宴、はい、
1: あれだけのイベントなのに、うん、なぜ特番ではなく通常枠の収録&放送だったのでしょうか。
2: そう言われてみればそうですよね。何の疑問も感じずに、
1: 結構大掛かりなイベントだったよね。
2: なのに普通に1時間同じ尺で同じ進行で言ったよね。
1: 公開収録をね、
2: まあまああえて言うならそれ、あえてそれっていうのが
1: まあまあまあ
2: いいとこでもあるけどね。
1: 要素らしくていいんじゃないですか。
2: いいんじゃないかと思いますけどもね。
1: 25年経っても同じことやってんでしょ。
2: そうなんですよ、
1: ね、
2: でも過去のあの番組聞くとね、うん、コーナーとか変わってますけどもね。
1: 変わってましたね。
2: けどもね、
1: うん、
2: 今
1: ですよ。
2: 今の精一杯を、
1: 今を生きる、
2: 今の精一杯をやってるってことですよ。レオライナさん、お二方こんばんは。ゴールデンウィーク中仕事を頑張った自分へのご褒美に、
1: 何言ってるか、
2: 仕事を頑張った自分へのご褒美にデカ盛りラーメンのチート飯、
1: は
2: あ、欲張って全増しを注文したものの、
1: すご、
2: 提供されたラーメンを見て驚愕、
1: はい、
2: なんとか食べきりました、
1: はい、
2: その日から2日間、妻と娘から距離を取られたのがよかった。ニンニク多かったのかな、
1: 全増しだから。
2: すごいね、ごい、どのぐらいなのかね、全増しって言ったって。
1: いやでももうあのこぼれてるよね。
2: でしょうね、
1: うん、盛り切れないと思うよ。
2: いやすげえな、
1: すごいな。
2: でもうまいっすよね。
1: チートじゃないよね、もうそうなったら。チートじゃない、
2: でもご褒美だもんね。でもね、
1: ラジオネーム鉄道なる風景、
2: ありがとう。
1: トビさん、ベティさん、こんばんは。
2: ん、
1: 我が家の目の前は
2: なんだ、
1: 我が家の目の前あたりは、あたり一面田んぼです、
2: はい、
1: 水が張られて、うん、田植えも終わったところもあり、
2: ははは、
1: 夜になると今年もカエルの大合唱が始まりました。
2: そうでしょうね、うんうん、
1: 夕方、うん、まだ明るいうちは、うん、ケロケロケロなのですが、
2: うん、
1: 暗くなったら、
2: そう、
1: もう言葉では表現できないほどの鳴き声になります。
2: すごいよね、わかるよ、わかるわかる、
1: 言葉では表現できないほどの鳴き声になります、うんうん。ただ自分が子どもの頃はウシガエルやホタルもたくさんいたのですが、
2: うんうんうん、
1: いわゆるドブがコンクリートの側溝に変わってからは、はいはい、すっかり姿を見なくなってしまい、寂しいですね。
2: そうかもしれないですね、うん、
1: といただきました、
2: ねね、いいような悪いようなね、
1: うん
2: う
1: ん、
2: うちの裏も川がありまして、吉間川があって、うんうん、ホタルがいっぱいいたんで、で野球部時代素振りの練習を、
1: うん、
2: ホタルを追いかけ て,
1: 追いかけて
2: 変化球打ちを練習してました。
1: ホタルもかわいそうにね、本当に
2: 当たらないですよ。でも
1: そりゃそうよね、
2: そりゃそうよ、
1: そんなゆっくりなのに当たるわけないよね。
2: すごいね。
1: 鉄道なる風景さんでした、
2: ありがとうございます。タカパンさん、
1: はいよ、
2: こんばんは。今日小名浜イオンに行ってきましたが、
1: うん、
2: サービスカウン、はい、サービスカウンターに高齢の女性が自分の車の駐車した場所が分からないと相談してました、
1: はい、うんうん、
2: 広いから分からなくなってしまったらしいです、
1: はいはい、
2: 見つかったかなと。
1: 見つかったかな、
2: これあります、こういうのよくあります、
1: あるあるある。もう私写真撮るようにしてるもん最近。
2: そう、そういう意味ですね、
1: ね、
2: うん、覚えきれないですよね、
1: 覚えられない、忘れちゃう、
2: うん、
1: なくしたこともあるもん。
2: 何を、
1: 車を、
2: びっくりじゃん。私も立体駐車場を 何往復もしたことあります。
1: 本当にした、汗だくになって、
2: ね
1: ね、
2: よかった。
1: ラジオネームリンクリングちゃん、
2: ありがとう。
1: トビさん、ベティさん、こんばんは。久々にメッセージを送ります。
2: ああ、よかった。
1: というのも2月から身の回りでいろいろあったんです。2月仕事が超絶地獄で爆発しそうにな
2: る、はいはい、
1: 3月忙しい中白川での仕事を打診され、承諾したんだ。
2: 白川、はい、
1: 4月白川での仕事開始&引っ越し、
2: お、越したんだ、
1: 引っ越ししたの。
2: そう、
1: 5月ようやく落ち着いて今に至る。え、でも、はい、白川にいるってこと。
2: でもお休みを、
1: ということで全然メッセージを送れる状況じゃありませんでした、
2: うんうん、
1: 今週は金曜日までお休みなので一足遅いゴールデンウィークを満喫中です、
2: うんうんうん、
1: 行けたら今日は観覧に行きます。
2: あ、来ていただいて、
1: 来てくれた、ありがとう、ね、久しぶり。本当に
2: 白川の方なんですね、もう今は。じゃあ
1: そうなの、
2: お引越しして。
1: へ
2: ー、あー、そうすか、まあ、ラーメンとか美味しいけどもね、
1: 団子とかね、
2: 団子もありますか、
1: うん、
2: うん、
1: 美味しいよね。
2: でもいわきもいいとこだから、
1: うん、
2: 時々帰ってきて、
1: 近いから、
2: うん、近いから、
1: うん、1時間半ぐらいね、
2: だね、うん、車でね。
1: でも気をつけてね、
2: うん、
1: たまには遊びに来てね、リンクリングちゃん、
2: はい、
1: ラジオネーム緑忍者ちゃん、
2: ありがとう。
1: 皆様こんばんは、
2: うん、
1: たまにメッセージを送らせていただいてる緑忍者

0: がってます。
1: 最近車を買い替えました。
0: おー、よかった。
1: 今時の車はピーピープープー、何かをお知らせしてくれ
0: たい。わかりますよ何かは分かんないけどピーピー言ってますね。
1: 車線をまたぐものならば、はいはい、ハンドルが勝手にググって戻そうとしたり、
0: そんないいやつ
1: しなかったり、
0: うん、
1: どっち
0: しなかったりしないときもあるんだ。
1: ライトは自分の意思に反してまだ早いだろうって夕方のタイミングで勝手に点灯するし、
0: トンネル入ったら
1: ね
0: 立体駐車場でもつくよ。
1: あ、そう、暗いとね、うんうん、便利で安全ですがなんかつまんないです。
0: つまんない。あ、アナログっぽい、ね、マニュアルっぽいのがないからね、
1: は
0: い、
1: ちなみに緑忍者ですが車の色は青です。
0: まあ青と緑同じようなもんだから。
1: そうだ、ね、
0: 信号だから、
1: うん、青だって緑って言うもんね。
0: 言うも言うも。
1: 急な暑さに気をつけながら皆さん頑張りましょう。
0: ありがとうございます。
1: 緑忍者ちゃんでした。
0: 車が新しいの楽しいですよね、どこに行くの。
1: そうだ、ね、
0: はい、
1: ただどこに何があるかが分かんない
0: の。分かんないの、分かんないの、
1: 難しいんだ、
0: うん、
1: ラジオネームじゅんじゅんちゃん、
0: お
1: 今聞いてます。
0: ありがとうございます。
1: いわき市に出張中です。
0: お、そうですか。
1: なんかいい感じのお二人の感じ。
0: お、
1: 東京 FM でも通用します。
0: マジっすか。
1: 来週からはレディコラジコ
0: ラジコ
1: で聞きますね。
0: やってねえよラジコは。ラジコじゃやってんだよ。やってもらってねえんだよ。リスンレディオで、
1: リスンラジ、リスラジで検索してみてください、
0: ね、無料ですから、無料、こっちは無料だから。
1: そうそうそう、
0: あっち、ね、有料だけど、う
1: ん、ラジコお金かかるけどね、はい、じゅんじゅんちゃん
0: ありがとうございます。
1: いわき市長お疲れ様です。
0: お疲れ様でした。
1: メヒカリ食べてね、
0: ね、
1: 以上ヨーソローの悪巧みでした。

0: ニュースの林。このコーナーは1週間のさまざまな話題を振り返りつつ、その話題を解説してみるというコーナーです。では早速今週の話題です。男子テニスでアジア男子最高の世界ランキング4位に上り詰め、2014年全米では準優勝に輝いた錦織圭選手、多くの怪我を乗り越え満身創痍でも現役を続行してきたのですが、今季限りでの引退を決めました。
1: 錦織圭さん、もうテニスはコリゴリ系、コリゴリ系コリゴリ系、コリゴリ系。
0: どう言ったら伝わるのかをここで試すのやめてくれる。
1: いわき出張の人もいるから。
0: あ、そうかそうか。
1: あの方言だけじゃ通じないから。コリゴリ系。錦織系ですよ。コリゴリ系ってことですよ。コリゴリ、コリゴリですかってことですね。
0: そうですね。うんうん、はい、そうではないと思います。
1: これ錦織って名前もなんかいいですね。
0: そうだね。
1: 軟骨か
0: ずつ。錦織なんかコリコリ。
1: コリコリしてるね。
0: 可愛いですよなんか。
1: いいですよね。
0: 本当にそう読むのってなんか思わなかった最初。
1: 錦織
0: ね。
1: なんだっけ、少年隊が先にいたからね。
0: う
1: ん、
0: そう、うん。だからなんかちょっと
1: 先にこっち知ってればあっちを
0: 錦織
1: なのかって言ってたよ。言
0: ってたから、
1: う
0: ん、
1: そういうことですよ。
0: 省略してる感じがするよね。錦織って。
1: 伊達キミコも伊達ハムコだと思ってたんですか。
0: 思ってない。
1: 思ってないですか。くるむ伊達キミコになってたじゃん。
0: うん、
1: 何くるんでんのかなと思って
0: た。いや全然思ってない。来週も話題豊富な一週間になりますように。以上ニュースの林でした。飛び出しの飛び出しの飛び出しのようそろ。
1: キヨキヨですが、
0: はいよ、
1: タレントの板野友美が公開した衝撃の風呂上がり姿に注目が集まってる。
0: 風呂上がり姿、
1: ペティションが公開した衝撃の風呂上がり姿が
0: 注目を集まってる。公開はできないです。
1: もっと長いんですけどね。
0: あ、そうです、いっぱい書いてあります。キョキョちゃんどうもありがとうございます。
1: ああ、
0: もう本当にゆっくり読んでますからね。ラジオネームクルック存心さん、もしよければエコーをお願いいたします。先週火曜日 TBYA 超絶良かったです。し中央のともこさんなど、ハッピーダバースデー。以上です。
1: まあ増進にしても分かりやすい方でしたね。今日はね、今週は

0: ッピーダバス
1: デー。ハッピーダバスデー。はい。
0: トビさん、ベティさん、鈴木千恵さん、リスナーの皆さん、こんばんは。先週火曜日は湯がつくリスナーさんのおかげで TB1A 生観覧できてよかったです。
1: 湯がつく、誰だ、湯本の広報がだ。
0: これがなかったら自宅がどこかで聞いていましたし、
1: でしょうね。
0: 初めてや常連さん、超常連さんなどのリスナーさんに会えなかったと思います、うん、本当に感謝しています。また来れたら来ようかなって思っています。超絶魔教の仕事でメンタルなど現在もやられている私ですが、 TB1A 聞いて癒されようと思います。今日も超絶魔教の仕事でしたけど、魔教としか言いようがありませんでした。
1: 何言ってんだ。
0: その他いろいろ書いてあります。
1: 本当分かんない人が、分かんない人率が高くなってきてるんですよ。ウリボーマルですけど、こんばんは。たこ揚げやったことないからやってみたい。
0: たこ揚げ、
1: そしてみんなでご飯食べたい。
0: それはいい
1: 企画お願いします。バイバイウリ。自分たちでやりなさいです、こういうことは。
0: なんなら大会とかやってみて、私たちを呼んでみて。
1: 変な人ばっかりになってきた。
0: 金座の狼ちゃん、
1: はい、
0: 母は料理が上手です、
1: うん、
0: いつも作っておいたから取りにおいでと夕飯のおかずを作ってくれていました。いいね、
1: はい、
0: めいっ子が小学生の時、妹から泣き笑い声で、うん、うちの母親の味って何と言われたと。 お二人は母の味はありますか。
1: あ、ないですね、母ならではないんすか。あ、ベティさんのお母さんはね、料理できないから。
0: そうなの、ないです、ね、ゼロです、本当に。
1: かぼちゃさん、今日は私の大親友のマキちゃんの誕生日です。
0: マキちゃん、
1: お祝いしていただけると嬉しいです。
0: いやいや、
1: 中学生の時に出会って今年で29年目になります。
0: おー、
1: マキちゃん大好きだよ。
0: おー、素晴らしい。
1: 中学で出会って29年目というか40、
0: 足さない方がいいんじゃない、
1: 前半。
0: ラジオネームかぼちゃちゃん
1: じゃないよ、
0: ラジオあのラジオネームかぼちゃちゃんの大親友のマキちゃん、
1: ハッピーハッピー。

0: ハッピーバースデー、もうこれも一応収めときます。
1: そうですね。カボチャちゃん納品終了です。
0: はい。
1: やばい、時間がない。
0: 本当だ。
1: ラジオネーム株女神と石焼き芋ちゃん。運動会の季節、私が小6の時、狩人競争がありました。
0: 狩人競争、はい。
1: 一番最後に残った札に書いてあったのはゴール近くにいた先生の名前。
0: おー、ラッキー。
1: 1位でゴールイン。
0: おー、
1: 素晴らしい。黄色シールがとっても嬉しかったです。
0: わー、チャンス層ならではですね。
1: メガネかけてる人とかそういうやつだよね。
0: あったね、あったね。わー、亀二女さん、ゴールデンウィーク終わった。この先お盆までは超絶地獄の仕事の日々です。今日はゴールデンボールを出して寝ようと思います。
1: もうみんなの超絶地獄がもう
0: 何出してんすか。
1: 本当だよ。歯ブラシじゃなくて歯ブラシ民さん。最近 SNS で新幹線や特急電車の指定席予約をしていたのに別の人が座っていたという体験談が話題になりましたね、はい、と、うん、そうね、
0: そうね、お座ってる方だから俺
1: 間違えちゃう方だから。
0: 君田さん、FM 駅のインスタを見てふと思ったんですが、ウェイビーの中に誰か、お
1: いないです。ラジオネームヘベレケちゃん。宮崎は西チーム B を1位で通過。来月から決勝ラウンド、おめでとう。
0: サオちゃん、横浜ベイスターズの山本選手が福岡ソフトバンクホースに、1対2の電撃トレード。そう、
1: そうなんだ。
0: 正捕手なのに。
1: ラジオネーム中央のともこちゃん、先週はお邪魔しました。リスナーさんとも飛び引きのお二人ともお話ししたり楽しかった、うん、また遊びに行くかね。
0: あ、口下手営業マン、この間プライベートのベティさんと妹のお母さんに会いました。二人でデートした。
1: なわけないでしょ。ラジオネーム京都の八旦屋でおまさん。ラジオネーム神社ちゃん。ラジオネームデブさん。
0: さん。
1: ラジオネーム湯本の子方がっちゃん。
0: ヤンパラレイさん、チャゲさん、ツラジさん。
1: あららら、
0: 他にもいっぱい。ごめんね、
1: 面白いからこれも読みたかったんだけどな、ね、余計な話した、
0: すいません、長かったっす。
1: ヨーソロアタック、今日はここまで。トビベティでした。
0: ヨーソロアタックでした。この番組は電気通信設備工事業の総合通信、
1: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社、
0: 子どもたちと地球を笑顔にします株式会社

0: 高崎クリーン。
1: 地域社会に貢献し環境保全に努めます。有限会社 T. 高崎。
0: うまいを詰め込んだお弁当を提供する日の丸亭の提供でお送りしました。
2: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りしました。
3: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
4: 出ない。
5: またか。野菜は取ってるか。
4: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
5: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
4: 早く電話。
5: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
6: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ市内県外に発信するスポーツ番組サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん。サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
7: お話の扉、日�曜朝8時半、その扉は開かれ物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分、一緒にお話の世界で楽しみましょう。
8: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
9: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
10: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。
11: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテルもね、一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。でその時にジャクタっていうラムとサザンカンフォートライムジュースが入ったカクテルが一応横浜発祥って言われていて、土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。度数が強めなんですけどさっぱりしていて飲みやすいので私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 をお送りください。また、この番組はインターネットサイマル放送にもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は、伊沢律のジャズバー未来。そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
12: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに

少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに、今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーとそこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると、意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。アートが売られた後ですらまだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先にまず壁の上に作品がある、それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでもああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、全てを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの、一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている、地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える、その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、高濁母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある、でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。カラスが見たもの。

伊沢律がお送りしているジャズバー未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより戦争を生む構造、暴力そのものというより暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある。私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や

顔や経歴が先に来るより、まず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆で、むき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。顔を作り、気持ちも少し表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなく、どこか上積みのところでしか接せられない。そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うと、あの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というより、むき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く。私は歌う。方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー担当の音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
1: 松木由紀乃と申します。
0: どうも、
1: よろしくお願いします。
0: なんかいろいろ経歴をね、見させてもらったんですが、
1: はい。
0: 古いですよね。
1: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど。
0: デビューはどういうきっかけは？
1: 私は、まあ、小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、
0: ね、
1: はい。それで、まあ、この芸事の世界で生きていきたいなと思って、
0: はい、
1: で、まあ、基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
0: なるほど。
1: はい。で、その後、まあ、ミュージカル女優さんになりたくて、いろいろ活動してたんですけど、はい、まあ、いろいろな巡り合わせで、シャンソンというジャンルに、たどり着きまして、ここ十何年は、シャンソニエと呼ばれるライブハウスで、歌う活動を基本的にさせていただいてます。
0: でも若いのにね、
1: はい、
0: そろそろ呼ばれる人って最近いないじゃないですか。
1: いや、もう本当に少ないと思います、
0: うん、お店もね、なんかどんどんなくなっちゃったりとかね。
1: そうなんですよね。
0: してますからね、
1: はい、うん、でも今こうちょっとレトロブームみたいの来てるので。
0: そうなんですよ、
1: はい、ね、
0: 昭和のね、
1: はい、それでまあ若い方に、私が言うのもなんですけど、うん、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、うん、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます。
0: うん、そうですね。はい、もう銀座にも新設っていっぱいあったんですが、
1: うん、
0: なんか、シャンソンのね、お店に行くと、
1: はいはい、
0: なんかね、自分も偉くなったら気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
1: ちなみに、カメさんは、例えば銀パリとか、ああいうとこ、
0: 懐かしいですね、
1: いらっしゃったことありました、あ、そうですか。
0: 当時だから、まあ、政治家さんとか、
1: そうですよね、
0: 作家さんとか
1: は
0: ね、
1: そうそうそう、
0: その中に混じって、
1: はい、
0: なんか聞いてると、
1: うん、
0: まあ、自分もその気になっちゃって、
1: まあだからこうイケてる方々が集まる場所だったんですよね、
0: うん、そうですね、
1: 羨ましいです。
0: なんか文化交流の場みたいな、
1: うん、
0: それがその音楽っていうね、
1: うん、そうですよね、うん、
0: ですよね、はい、だから皆さんそのシャンソンで言うとなんかこうとっつきにくいなっていうものがあるんだが、
1: はい
0: は
1: い、
0: 実はね、歴史が古いしね、
1: あ、そう
0: で、まあ、もっともっと身近に感じてほしいんですがね。
1: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、うん、ただ今の方みんなご存じないので、
0: うん、
1: 何着てったらいいですかとか、
0: なん
1: か
0: こう、そうなんだ、
1: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、
0: うん、
1: もう普通に

0: デニムでいらしてくださいっていう感じ、
1: うんうん、
0: ね、フランスの、まあ、庶民的な音楽だと思うので、うん、
1: でも松山もね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
0: はいはい、
1: なんか一緒に歌いながらできますよね。
0: あ、そうですね。うん、まあ、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはやめるつもりないので、うん、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、うん、それをまあ、本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、はい、こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます。
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: 続けてください。
0: ありがとうございます。
1: で、
0: はい、
1: 今回のメジャーデビュー、
0: はい、
1: このきっかけは、
0: はい、その、まあ、シャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、まあ、あるプロデューサーさんが、うん、作曲家の林哲司先生と、はいはい、長年のお付き合いがあって、で、林先生が、まあ、林先生ってこう、シティポップとか、まあ、どういうジャンルで皆様、先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、うん、ヨーロッパの音楽に影響を受けて、うん、作曲をなさってるらしくて、
1: はい、
0: それで、まあ、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、うん、そのプロデューサーさんに、こう、まあ、架け橋になっていただいて、つなげていただいて。
1: なるほどね。はい、でもね、そのフレンチポップ。
0: はい。
1: って言えばその竹内まりやとかね、
0: はい、そうです
1: ね、いわゆるそういう、
0: はい、
1: まあね、タイさんがずっと曲を提供したりしてましたから、
0: はい、ヒットさせて
1: それのこう、まあ、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるってのは聞いたことなかったんで、
0: そう
1: で今回ちょっとびっくりして、
0: はい、
1: これは林さん本気だぞということで、ね、
0: 本当におかげさまで、はい、
1: 本当いっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、はい、楽しみですね。
0: もうシャンソンという、まあ、ある種すごく狭い箱の中で生きてたので、
1: うん、
0: 林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
1: なるほどね、はい、そういった意味では今世界的にね、うん、そのシティポップブームがあるし、
0: そうですよね。
1: それの、まあ、ど真ん中ってば、
0: はい、
1: 林先生ど真ん中だもんね。
0: 本当に、まあ、夜中のドアとか、うん、そうですよね。
1: ですよね、はい、そういった意味では、松木幸乃ってアーティストも、
0: はい、
1: そういった形で林さんは、育てていきたいんでしょうね、
0: はい、
1: きっと。
0: と、願ってます。
1: はい、楽しみですよね。はい、それでは今週、
0: はい、
1: 今回のアルバム、この中から、はい、この曲から聴いていただきます。
0: はい。私のメジャーデビューアルバム、ラ・パージュの中から、さよならの色彩聞いてください。

0: お送りしましたのは松木ゆきのでさよならの色彩でした。
1: うん、いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、はい、林先生プロデュースアルバムなんですが、はいはい、この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって、
1: ね、じゃあもう本当に親子で、はい、ゆきのさん気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけどただ息子さんと私は同世代ですので、はい、まあ先生としては多分まあ若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、はい、持ってくださってたと思います。
1: 今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、はい、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、はい、どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ、正直大半の曲が、うん、その2020年に、はい、出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、うん、まあ、楽曲を持ってきていまして、うん、で、まず、新曲2曲と、うん、それからそのファーストアルバムの中で、はい、まあ、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、はい、まあ、今回撮り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ってことは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: そうなんですか？
0: はい、
1: そうです。それは、でもインディーズの時のそのマスターテープっての残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか。
0: あ、そうかもしれないです
1: ね。でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど。
1: なるほどね。
0: はい、残ってたんですね、うん、多分、うん、はい。
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、はい、もうね新生のレコード会社なんでね、はい、でそういう、まあ、過去のその音源の部分を、はい、大人が買い取ったってこと
0: ですね。大人たちが何とかしてあげようと、ね、いろいろやりくりしてくださったんだと思います。
1: そういった意味ではね、はい、その松木さんのねやっぱり才能をね、は
0: い、いえいえ、
1: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。もう
0: 本当にありがたいことで、はい、
1: でも事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか？
0: 一番最初のこれ喋っていいか分かんないですけど、うん、はい、2020年のファーストアルバムの時は、うん、JCM と、はい、それから、まあ、林先生の事務所のサムライミュージックが、はい、こうタッグを組んで APEC、うん、というレベルを立ち上げていただいて、そこからインディーズとして、うん、まあ、2枚出させていただいて、うん、まあ、マネジメント事務所に私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になって、
1: あ、なるほどね、あ、でも今の内容でよく分かりました、うん、要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
0: はい、親、ね、親って感じです。
1: 音源もスムーズにっていうことですよね。
0: そうですね、
1: はい、なるほどなるほど。すごく、はい、聞いてる人はちょっと、はい、
0: あ、そうですよね、
1: 事情がわからない、
0: はい、業界のね、
1: そうですね、
0: 方は、
1: なるほど、はい、そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちがね、
0: はい、
1: もう雪乃さんのために大サポートしてるってことになりますよね、
0: はい、作家とスタッフの方々は本当に超一流で、うん、私だけ何者でもないんですけど、
1: いやいや、とんでもない、うん、いやでもね、すごくわかりました、はい、そういった意味では皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
0: はいはい、
1: 基本的には歌が上手い人じゃないと、
0: はい、ドキ
1: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、はい、あ、本物だなというところで、で音も聞かせていただいて、はい、すごく自然体で、
0: ありがとうございます、
1: なんかこう安入な感じなんだけれども、うん、自然な歌声を聞かせてもらったなという、
0: ありがとうございます、う
1: ん、なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
0: いや、もう不安になるか分かんないどうか分かんないですけど、
1: レコーディングいかがでした？
0: レコーディングは新曲に関しては、ちょっと生音の、まあ、ピアノ一

0: 本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部あの林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、うん、今回はその新曲は生歌で、うん、生音で、私はあのやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあ、まあ、正直居心地がいいというか、うん、あの、あまり気負いせずに歌えまして、うんうん、で逆にそのさっきお話しした恋という撮り直した曲は、はい、あの、まあ、2020年のと、うん、まあ、ほぼ全く同じ音源で、うん、まあ、同じ条件で歌ってる、はい、ただ歌い直しただけということなので、うん、結構そっちの方が大変で、うん、なんか、うん、やっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、うん、こう成長してなきゃおかしいわと思って、うん、そういう意味で結構ね、あの、大変、取り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
1: 1曲の方が時間かかった、
0: 難産でした。
1: ってことは、そのファンの方はオリジナルと今回の新曲、
0: はい、
1: 新曲というか取り直し、
0: はいはい、
1: それはもう
0: 聞き比べられちゃう
1: っていうことですよね、
0: はい、
1: それは反応はいかがですか？
0: あ、もうね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱりあの、まあ、林先生にも言われたことですけど、うん、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、うん、でもやっぱりその前にしかなかったあのういういしさとか、うん、あのなんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、うん、まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます。
1: なるほどね、うん、あの恋という曲なんですが、
0: はい、
1: これなかなかあの初めての漢字読めない
0: そうですよね、はい、神戸さんはさらっと読まれましたよね。
1: いやいや、とんでもない、とんでもない、もうね、単なる年取ってるだけなんですが、読めない漢字っていっぱいあるんでね、
0: はい、旧字体で、
1: はい、そうですね、はい、素敵な文字ですよね。
0: そうなんですよね、うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が、うん、
1: この、あえて、
0: はい、あえて
1: こっちの恋にしようと、
0: はい、
1: うん、はい、なんかいろんな意味が、
0: そうなんですよ、ね、はい、あると思います。
1: 自分としてはどうですか？
0: いや、
1: この恋は、
0: はい、あの、まあ、恋ってその、まあ、初恋だけじゃなくて、はい、そのまあ、いろんな、なんていうんですか、まあ、繰り返す恋もあるし、うん、まあ、年を取ってからの恋もあるし、うん、はい、あの、まあ、そういうちょっと自分、多分私の中にある少し、まあ、レトロな部分とか、うん、まあ、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、うん、まあ、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、うん、それであえて旧字体の恋ってしてくださったんだと思います。
1: あの、松木さんのね、もうシャンソンって聞いたことないんだけど、
0: はい、
1: なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違いますね、
0: は
1: い
0: はい、うん、違うって言われます。
1: そうだね、
0: はい、
1: なんか喋ってる声の方が近いのかな、
0: はい、そうだと思います、う
1: ん、シャンソン向きだなっていうのは、はい、今話しながらそう感じたんで、
0: はい、
1: ぜひ聞いてみたいです、
0: ね、ぜひそのうちライブにいらしてください、
1: うん、もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、
0: はい、
1: なかなかね、
0: そうですよね、
1: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
0: は
1: い、
0: あのドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思いますそう、はい、
1: でもあの大きなところでも最近やるようになったんですよね、
0: はい、はい、う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういったところで、はい、だね、聞いてもらうのもいいですね、
0: はい、そうですね、
1: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところで、
0: はいはい、
1: 一般の人もシャンソンにね入ってもらえれば、
0: そうなんです、
1: それはそれでまたね、
0: うん、
1: 世界があるし、
0: まあ、意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、うん、あ、はい、これってシャンソンだったんだってことは、うん、あのすごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかねやっぱり触れることが少ないと思うので、う
1: ん、それでは、
0: はい、
1: 今週2曲目、
0: はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、はい、ラ・パージュの中から、恋という曲を聴いてください。

0: お送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、この度2026年バージョンで撮り直しました松木ゆきので恋でした。
1: いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当に皆さんに愛していただいてて、
1: そうだね、はい、なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういった意味では、あの代表曲になりそうですね。
0: そうですね、はい、デビュー曲ということもそうです。

0: ですけど、うん、まあこれから一生一番大事に愛していく曲だと思います、
1: うん、なんかあの先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、
0: はい、
1: そう限られちゃうとどうしてもこう狭められた、
0: はいはい、
1: そのフィールドがね狭いんだけれども、うんうん、でも逆に紀藤さんはあのそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、
0: はい、
1: 部分もまあポピュラーだけじゃなくて、うん、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: そうね、
1: まあなんかあれだよ、全ジャンルを、
0: はい、ね、自分のあのソロライブの時は本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、うん、あとはまあオリジナルソングとか、はい、あとはあのまあ本当歌謡曲とか演歌とか、うん、あのカーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、うん、あの坂本九さんだったり、
1: はい、
0: もう本当何でもジャンルはこだわらず歌わせていただいてます、
1: うんうん、そういった意味ではね全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね、
0: うん、あの自分なりに共通点はあるんですけど、うん、あの自分が選ぶ曲っていうのは、
1: はい、
0: まあなんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、うん、その絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど、うん、本当にジャンルはこだわってないけどシャンソンに育ててもらったので、うん、シャンソン歌手とあの、はい、申し上げております。
1: 今なんかお話聞いてね、ライブのコンサートの景色がね、はい、浮かんできました。
0: ありがとうございます。
1: こういう感じでやってんだなっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: でもなかなかやっぱりそういうアーティストって少ないんでね。
0: そうですよね、うん、そう私もそう思うんですよ ね、
1: ね、はい、だからなんかすごく楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: ミュージックハート、今週はゲストに杉由紀乃さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: もうねリリースしたばっかしで、はい、いろいろ忙しいと思うんですが、
0: はい、
1: こんな活動どうですか。
0: いやもう今本当にねもう終わったばっかりで、
1: もしお客さんも飲むんですけども、うん、どっちかというと負けずに、
0: そうだと思います。そう
1: 皆さんね、
0: でも本当に何十年も前だとあのピアノにもう肘かけてワイン、はいはいはい、ワインと、
1: はい、
0: もう何ならタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、うん、あのそれよりはマシでしょとか思いながら一応、うん、歌い終わった後に飲んでます。
1: いや今は本当景色がね本当にあのグランドピアノにね本当肘つきながら ね、はい、本当お酒飲みながら、
0: はい、
1: そんな人ばっかりだったんですよ。でそれがね絵になった。
0: いやそうかっこいいですよね。
1: いいなっていうところからね、
0: は
1: い、
0: そう時代がちょっとあれですけど、
1: うん、でもねやっぱりあの先ほど言った昭和ブームで、うん、そういうレトロなね、
0: はい、
1: やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、
0: うん、
1: で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でも、うん、やっぱり若い人がいないんでね、
0: はい、
1: うん、いろんなみたいな方がどんどん増えてくれたら、
0: はい、
1: うん、追いつくや追い越す
0: でね。そうです ね、
1: ね、
0: 仲間が欲しいです。
1: そうだよね。
0: ライブが欲しい。そし
1: たら何人かでまたライブがね、
0: そうですね、
1: できるようになるしね。
0: はい、
1: うん。ぜひぜひ。
0: はい、ありがとうございます。
1: それまたあの、大人の方々がいろいろ考えてくれると
0: 思うんで。そうですね、大人たちが。はい。
1: そうそう期待しましょう。
0: はい、
1: それでは今週3曲目です。
0: はい。
1: この曲も皆さん知ってると思うんですけどね。
0: はい。これは、はい、林哲司先生の50周年の、はい、トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました。
1: はい、
0: 菊池桃子さんのカバーをさせていただいています。卒業グラジュエーション。

0: お送りしましたのは松木ゆきので卒業グラジエーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: ゆきのさんこれ取り下ろしですよね。
0: はい、
1: うん、素敵な写真があります。だから表一と我々よく言うその、うん、あのバックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がねありますから、
0: はい、
1: うん、やっぱりあの本当にね CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、うん、皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います、はい、ですからぜひね、
0: はい、
1: いい写真を撮り下ろしでどんどん入れていただいて、
0: はい、
1: なんかでも最近あのなかなかねカメラマン使って表一を撮るっていうのもね、
0: はい、え、少ないですか？
1: 部分で、
0: あ、そうなんですか。
1: それは大人の事情かなんか、やっぱりメーカーさんしっかりしてるから、取り下ろしていいですよ ね。
0: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます。
1: これを見るとね、あ、やっぱり本当にいろんな部分で周りが
0: ね、ありがたいことですね。力を入れてるんだ
1: なってのが分かりますよ ね、うん、ぜひそういった部分でもね、ぜひお手に取って CD を聴きながら、
0: はい、
1: そして歌詞カードをね、やっぱり読みながら、
0: そうです
1: ね、そうするとね、やっぱりあの松木ゆきのってアーティストも、はい、やっぱり歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、はい、ですからその声と聞きながらやっぱりセットでね、はい、聞いてほしいですよね。
0: ありがとうございます。
1: で時々こういうねブクレット写真を、
0: はいはい、
1: 映像はいかがですか？
0: 映像、うん、
1: それぜひ、
0: はい、ミュージックビデオもあの、はい、恋と先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、あの YouTube で、うん、バップの YouTube で流してますので、はい、ぜひ
1: それはメーカーの方から入ればいいんですね。
0: はい、
1: はい、ということなんで、ぜひ皆さんね、
0: ありがとうございます。
1: 今回の恋でデビュー曲になります。
0: そうです。
1: でもちゃんとねレコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね。
0: はい、ありがとうございます、
1: 映像を見ながら聴きながら、
0: はい、
1: 楽しんでいただければなと思います。でここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか？
0: は
1: い、
0: 5月の28日、はい、木曜日に、上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソンの、うん、ソロライブをやらせていただきます。
1: はい、
0: 本当に、先ほどお話ししたように、シャンソン以外のものも、うん、歌謡曲とかポップスとか、何でも歌います。
1: うん、それいいですね。
0: はい、ありがとうございます。うん、もういつも気ままに、
1: はい、
0: なんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
1: サバサバの世界ですね。
0: いや、もう本当ごめんなさい、そんな感じで、もう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとよそゆき、よそゆきのって言ってるんですけど、はい、真面目に歌いますのが、はい、7月15日、
1: はい、
0: 竹芝にあります、はい、スキシュールラメールという、はい、本当に美しい一軒家レストランがありまして、はい、ここで夏に恒例のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、うん、今年も
1: お台場が、
0: あ、そうです、
1: いいとこですよね、
0: はい、今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、まあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ああ、いいですね、ぜひ。
1: じゃあ衣装も豪華に。
0: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
1: だから皆さんぜひね、
0: はい、
1: チケットが売り切れないうちに、
0: はい、そうですね、ありがとうございます。
1: チェックしてください。どこをチェックしたらいいですかね？
0: 私の公式のホームページですとか、はい、インスタとか X とかいろいろやってますので、はい、ぜひ私の SNS をフォローしていただいて、
1: はい、
0: チェックしていただけましたら嬉しいです。
1: じゃあ全ての SNS の、
0: はい、
1: そう、松木ゆきの、
0: はい、全フォロー、
1: はい、全フォローしていただいて、
0: 川辺さん本当にありがたいです。
1: そう、プラスやっぱりメーカーのね、バップのホームページを見ていただければ、
0: ね、
1: 先ほど言った映像とかね、
0: はい、
1: ミュージックビデオが見れるというところで、
0: はい、
1: ぜひまた、フォローさせてください、
0: はい。ありがとうございます。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。はい、
0: 今日川辺さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいてるのか、はい、この業界詳しい方に、お話しいただくとなおさらひとしおに感じまして、はい、ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、うん、今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんこれからも、うん、歌い続けていく大切さということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
1: これからそのひょっとしたらシャンソンの

0: ね、オリジナルアルバムができるかもね。
1: そうです。それも夢なので、うん、はい。そんな、シャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。
0: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい。シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます。はい、私の、メジャーデビューアルバム、ラ・パージュの中から、今は秋に一人。
0: 今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常にまあ毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。でライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということで、
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい
0: はい
1: はい、
0: もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うんうん、
0: はい、見てもらってます、はい、
1: 出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます、はい、去年ぐらいからかな。
1: いや、どんなんすかね。
0: ね、まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、Instagram の方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、ね、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: う
1: ん、
0: あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、

0: 去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてるとなかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が
0: ね、
1: そうやってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。パーンと出てきて、なんだこれってやっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのがなんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ、信頼とは言わないけれども、ちょっとこう、あ、これだけ続けてるんだったらちょっと一回、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね。わかりませんが。
0: まあでも検索といえば今ってやっぱり AI、がすごいじゃないですか。すごいんですよ。いろいろすごいんですよ。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね。あれです。Google の、Gmail の返信で AI に返信を考えてもらえるんですよね。はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど。
0: はい。
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケと思いながらやってたのが私なので。
0: あれ、返信をとりあえず考えてもらって、私、文章考える時基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて、出てきた文章をこう自分でこう添削をして、で、自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど。
0: うん。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあ、いいと思いますよ。でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうなんですよ。
0: 今、ライフセービングの世界でも、やっぱりこう、これだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。
1: うん。ね。
0: で、そしたら肉体的負担も減るし、より遠いところに、こう、何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波もやっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: 僕ね、そこまで大きな話じゃなくてね。
0: はい。
1: 人が越えられないような波の向こうでもっていうのだったら、その前に出すなっていう話になってくるので、なってくるので、一番大きな効果って、一番最初に言った、はい、その、ライフセーバー、ガード側の肉体的な負担が減る。はい、で、肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、判断力が鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、で、そっから、負担が少ない状態で、フレッシュな状態で、助けに行けるんだったら、そっちの方が、はるかに、効果が上がるという意味で、ドローンの賛成。
0: ね。
1: うん。
0: そう。ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい。だからね、この夏、海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って。
1: なるほど。どうしますか？ AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
0: まあ、これはそれでしょうがないし、AI はやっぱりこう、いろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、例えば、何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど、天気はどうって聞いたときに、その天気予報をもとに、誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、はい、ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんね、とか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんね、みたいなことも、おそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
1: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが。そのあたりがね、バランスがね。
0: そうなんですよ。もしかしたら、ね、こう海には入らずに海の家だけで遊んでくださいね、みたいな返答が出てきてもいいですよね。
1: うん。いや、もうその辺は、だから海の家。
0: だからね、これがね、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、はいはい、世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです。はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ。はい、世間一般に溢れている情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです。だから、日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、こうしたラジオの発信で、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのを、ちゃんとデータとして残すっていうのは、一個役割があると思うんです。
1: 確かにね。
0: はい。
1: この天気予報で

0: こうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
1: うんうんうん、
0: それはいいですよね。
1: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあこうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
0: 確かにね、
1: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
0: 思いますが、
1: うん、が、はい、
0: 結局ね、
1: うん、
0: なんだろう、やっぱり水難事故って未だにゼロになんないでしょう、はい、どうしようか、
1: どうしようか、
0: ゼロにできそうな気がするのに
1: ねえ、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
0: そう、
1: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、
0: ねえ、ねえ、いや笑いごっちゃないんだけど、
1: 笑いごっちゃないんだけど、
0: なんだろうな、
1: ね、今年の4月からね、
0: はいはい、
1: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、うん、それってまあまあいろんなね、こう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
0: はい、
1: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかね、いろいろ言い方はあるけれども、はいはい、うん、水で遊ぶことに関して、水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね、ないですよね。
0: ないというか、
1: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うん、はいはい、でまあいろんなね、シチュエーションがあるから、
0: うん、
1: これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあそれを思うと沖縄県、
0: はいはい、
1: はい、非常に、まあ日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで、観光客が本当にね、水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とか、あと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね、一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
0: あれはね結局ね、
1: うん、
0: 想像力の欠如なんですよ。
1: あ、はいはいはいはい、
0: だから例えば、うん、河川敷だとか公園だとかでね、
1: はい、
0: ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
1: うんうんうん、
0: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
1: うん、
0: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、だけど
1: 公園内だったらね、
0: そう、でも水辺って、
1: うん、
0: その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 近づいてないからあんまり、
1: うん、
0: だから、
1: 知らないからね、
0: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
1: うん、
0: プール授業がどんどん減り、
1: はい、
0: それ以前にプールがなくなり、
1: うんうんうん、
0: ってなってくるとね、
1: 学校の先生が指導ができないですからね。
0: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
1: うん、そうですね、
0: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、
1: うん、
0: まあね、AI がどうのも大事なんだけど、うん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかなとは思いながらね、うん、
1: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
0: うんうん、
1: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
0: はい、
1: はい、それでは今日の一曲参りましょう。ミーシャで半分こ。

0: はい、一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん。
1: はい。
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあ、いろいろですね、研修は数々受けるのですが。
0: はい、はい。
1: 思い返すと、うん、多分この番組で、一度紹介を、うん、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね。ね、今ディレクターとね、話をしてたんですけれども。ね、
1: そう、はい、まあもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあすごく簡単にお話をすると、うん、まあ例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ命を脅かすような病気にかかってしまった子供たちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアビッシュ。
1: そう。で、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか、何々になりたいとか、っていうのを、その子供たちの夢のことをウィッシュと呼んで、そのウィッシュの実現のために、大人たちが、まあもちろんお金もそうだし、人の力もそうだし、いろんな力、いろんなことを協力をして、で、叶えていこうと。で、ただ、これすごく口酸っぱく言われるんですけど、もう、かわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、そのウィッシュを、叶えるんだけど、面白い言い方をしてました、このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: おう、うん、
1: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、
0: きっかけ作り
1: きっかけというか、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが、結果生きる力になるので、決して満足して、もう、すごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ。それがウィッシュ、メーカーウィッシュなんですよ。だから、なんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、

0: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、うん、本当にあなたは今何がしたいの、
1: はい、
0: どういうことがしたいの、
1: うん、
0: 今この病気と戦っててしんどい大変痛いかもしれないけど何になりたいの、うん、っていうのをすごくヒアリングをして、
1: うんうん、
0: でそれをどうにか叶えられないか、うんっていう風にやっていくっていう団体のボランティアのトレーニングを受けたと、
1: うん、
0: いうことなんですね、
1: うん、
0: だからそのそこの団体にお金だとか、
1: はい、
0: もっといろんなものの提供で言うとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
1: はい、
0: ああいうあの航空会社のね、うん、株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あの株主優待券ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ使い切れずに、
1: うん、
0: どうしよう期限が近いぞと、チケット屋に売っちゃおうかとか、うん、そんなことないですかねと、
1: うん、
0: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ。
1: ほう、
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
1: ほう、
0: で、あ、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウイシューで検索して、うん、ぜひ何枚かでもぜひご寄付いただけると、多分めっちゃ喜んでくれます。
1: ああ、なるほどね。
0: うん。あ、なるほどねって、うん、もう本当にそのなるほどねだったんですけど、うんうんうん、とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、はい、誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、うん、いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、うん、まあ、考え方それから運営の、はい、まあ、中身、うん、そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日、まあ、6、7時間かけて、
1: お、結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はい、はい、このね、メイクアウィッシュ、ぜひね、Google で検索をしてみてください。世界最大級の国際ボランティア団体として、日本支部は1992年に設立されたということなので
0: 。そうです、沖縄にね。
1: 沖縄からなんだ。
0: そうです。
1: それは何か理由があったんですか？
0: だからもともとその沖縄に、
1: うん、
0: 流れ着いたわけじゃないんだけれども、あ、まあそこに来た人が、うん、そういう、なんていうかな、ことを知って、はい、日本に来られて、ね、っていうのでそこからスタートしてです、もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これね、すごく、まあ、感動的な話ですけど、
1: はい、
0: その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
1: いる
0: で、それこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよね。
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、
1: うん、
0: 手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、うん、でその子は流暢に喋るわけですよ、
1: はい、
0: あなたの証言はちゃんと記録されるとか、わーっとね、いうその
1: めっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、
1: うん、
0: 僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、
1: はい、
0: そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね。そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると。星の見たことあります？
1: はいはい、
0: 星のなんか警察のやつなんかイメージやるでしょ。うん、警察官の中市の星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。で、その一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか。うんうんうん、ああいう形で、
1: うん、
0: 実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、うん、まあ、おもちゃですけど、うん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
1: はい、
0: で、実際に取り締まりもしたと。で、それもやって、でも、数日後に亡くなったんです。残念ながら、うんうんうん。その時にやったことは、州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです。
1: はい。いや、アメリカやね。
0: うん。だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うんうん、お金を集めようとかじゃなくて、はい、
1: うんうん、
0: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、はい、よしこっから頑張ろうぜって、うん、結果としてなくなってしまったけれども、
1: うんうん、
0: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、
1: うん、なるほどね、うん、ライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、
0: はい、
1: その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのために何かをしようで動いてるんだけど、 結果ね、うん、最終的にはね、自分が、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう

0: 自身の活力としてずっと持っていくわけですよ。おそらくそのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、彼らにとってすごくこう勇気が持てる行動になったんでしょうね。
1: あとね、その、うん、残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、はい、うんうん、それを読むとね、
0: うん、
1: あの彼らはどんなに頑張ってもこの世から犯罪がなくならないと、うん、我々がやってることって一体何なんだって、うん、やることをすごくこう考えてた、うんうん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はい、うん、改めて警察官の仕事が素晴らしいと感じて、うんうんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
0: うんうん、
1: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はい、うん、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあそういうことを考えると、あの今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
0: うん
1: うん、なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
0: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、あの、うん、そうだからボランティア活動でもあるから、いろんな人の協力がいるから、うん、先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
1: するだけ
0: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。あのたくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
1: そうですね。
0: で、ね、その上でもしかしたら身近にいるかもしれませんよね、うん、その望みを叶えてほしいと思っている本人、それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません。ぜひですね、メイクアウィッシュ、検索をしてみてください。
1: はい、
0: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか？
1: まあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあみんなでしましょうと。
0: うんうん、
1: 会社の人間も含めて。
0: はいはい、
1: でまあそれだったら、
0: うん、
1: こういうのがあるよっていうのがもともとあったので、
0: はい、
1: 文化としてもね、うん、近いものがあったので、まあそれを、
0: うん、
1: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
0: うん、
1: じゃあまあ時間はかかるけど、うん、まあ一回受けとけばあとはいけるので、
0: はい、
1: まあそういうことで受けましょうと。
0: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
1: ね、これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、はい、
0: うんうん、
1: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
0: うんうん、
1: その代わり、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝いますとか、うん、
0: はいはい、
1: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲でやれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
0: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
1: 面白くなきゃダメですかね。
0: 楽しみにしております。
1: わかりました。
0: はい、はい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
2: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
1: まあ人によるけど ね、
2: うん、あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、う
1: ん、はい、
2: やっぱしんどいんじゃないこの長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: うん、まあね、俺だから、うん、結構そのいろいろね、立て続けにさ、うん、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、
2: うん、
1: こうバーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、
2: うん、
1: たまに、
2: うん、
1: そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、
2: うん、
1: できるともうなんか鉛がひどくても
2: う、
1: だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
2: なるほどね、
1: うん、でもその疲れとかはその態度に出ちゃうから、うん、それは良くないんだけど、
2: ダメだね、
1: どっちつかずというかな。
2: あ、うん、まあね、
1: 難しい人間、
2: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね本当に。
1: 俺はでも結構そっちだなと思った。一日休みがあればいいなっていう。
2: ああ、でも機嫌よくやれる？それ、
1: それね無理そう、機嫌が悪いんだよ。
2: うん
1: うん、
2: いや分かるんだけどね、やっぱ機嫌よくやってる人ってほんと最高だよね。
1: うん、
2: 最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いやそうだから働きたいなと思うけど、うん、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから操りきれてない自分を。
2: なるほどね。
1: そう、これ難しいんだよな。
2: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、
1: うん、
2: 逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、
1: うん、
2: いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、
1: うん、
2: やっぱちょっとこうムカつくこととかあったら、
1: うん、
2: 多少はやっぱ出ちゃってたと思うな、態度に。
1: ああ、表情とか、
2: うん、とかなんか、うんうん、出てたんだけど、
1: うん、
2: やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、
1: うん、
2: 目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: ああ、なるほどね。
2: うわ、この人絶対しんどいのに、
1: うん、
2: めっちゃ気遣えてるわこの人みたいな。
1: 確かに、
2: それがやっぱね、
1: うん、
2: すごい憧れてっていうか。
1: 確かにな、
2: うん、そうで、水口は中学の時とか高校の時、うん、結構そっちじゃなかった？割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか、うん、
1: いやまあ何があっても機嫌をよく、
2: ね、そうそうそう、
1: ニコニコ笑顔で。
2: そうで当時は全然なんか気づかなかったけど、うん、それって結構すごいことだなと思って、
1: うん、
2: 今になっていやお前すごいなって言おうとしたら、
1: うん、
2: 今機嫌悪くなってきてるから、
1: そうなんか感動でもう爆発何を見てもイライラする今最近。なんか歩くのせいなとかそのなんか急に立ち止まるなやとか、
2: うん、
1: 後ろ確認しろよとか、なんかそんなんばっかり。
2: それ言えばいいじゃん本人に。
1: 言えねえよ怖えんだから思ってはいいんだよずっと。
2: 度胸がない、
1: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから怖いのとか。そう、腹立つんだよ最近すっげえ不機嫌
2: よくなラジオでそんな話すんの。
1: ずっと不機嫌マジで。
2: コントロールはできない、自分で
1: できない。なんかそのもう最近さ、それこそちょっと、
2: うん、
1: なんかもうスケジュールのあれで、うん、ずっとなんかバイト行ったりそれこそ仕事行ったりって続いてんの今、
2: うん、
1: でいつも

0: その布団とか朝毎回畳んで、全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて。で、帰ってきたら、なんで布団畳んでねえんだよって、そのもう自分で自分を不機嫌にしてる、今。最悪、負のサイクルに今入ってる、なんか。
1: いや、あるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけど
0: さ。うん、自分で自分を不機嫌にする。
1: いや、意味ないじゃん。
0: 自分の機嫌を取れてないっていうこと。
1: なるほどね。機嫌の取り方ってちょっとむずいよな、でも。
0: そうなんだよな。
1: まあ、ある程度はさ、うん、なんか、ここまで、こう追い込まれたり、うん、ここまで考えたら、自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、
0: うん、
1: まあ、ついてくるにしろ、
0: うん、
1: まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の。
0: いや、そうね。
1: ね。
0: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
1: うん、確かに。
0: それむずいんだよな。
1: なんかあるかな。でもあんまもう機嫌悪くなったりとか、
0: うん、
1: でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
0: あ、確かに。
1: でイライラしちゃう。
0: もう
1: 時間がとにかくダメ、
0: ね、だ締め切りでしょ。
1: そう、締め切りがマジで苦手、うん、とか、確かにね、あと閉店時間とかも苦手だし。
0: 閉店時間どういうこと？
1: なんか例えばギリギリでお店、うん、なんか欲しいもん入って、
0: あー、なるほどね。
1: とか、あと、何、居酒屋とかでも、
0: うん、
1: とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら、早く出ようっていうなっちゃう。
0: うん、申し訳ないから、それは。
1: もう絶対あると思う。
0: その、ゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を。
1: あー、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし。
0: 帰ってほしいよ。
1: うん。いや、だから、無理なのよ。うん、その、時間がとにかく。
0: なるほど。誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういうの。
1: そう。だから、あの、時間がないが嫌いだから、
0: うん、
1: 最近、休みの人がもう8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
0: 遅っ。
1: 時間が。
0: 早か。
1: ちょっと間違えた。
0: うん、今、二択ミスって。とりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら、間違ってた。
1: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん。
0: うん。
1: いや、休みでね。
0: うん。
1: で、まあ朝30分くらい散歩して、9時。うん、で、そっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、なんとなく10時とかになっちゃうの、そこで。
0: うん。え、朝の散歩って何をしてんの？
1: 散歩も日光浴びてる。
0: だから決まったルートがあるってこと？
1: そうね、
0: だ
1: いたい30分ぐらい歩いてて。
0: すごいね。
1: うん。やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
0: 早起きって何時なの？
1: いや、でもそんなだけどね、言っても6時半から7時。
0: 早えって。
1: で、今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
0: うん、
1: もう1時間半前ぐらいにもうついてて、最寄りこの
0: ラジオ。え、目黒に？
1: うん。で、カフェで読書してた。もうその女の子みたいに。
0: 何してんのマジで。
1: やっぱなんか、
0: うん、
1: この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
0: うん、
1: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
0: うん、
1: 夜更かしはできない体質だってなった時に、
0: うん、
1: じゃあもう朝作るしかないわと思って、めっちゃ早起きするようになった。
0: そうそう。寝るのは何時なの？
1: 寝るのは、まあ、布団入んの早いよ。もう10時とか。
0: 早いって。まだやれるって。
1: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん。うん、11時とか。
0: 終わるよ。
1: あの時は結構終わったと思ってるん
0: だよ。こいつマジ眠そうなんだよな、なんか。ちょっと。
1: いや、最近もう自律神経的に、10時とか行ったら、もう布団入ってるから、普段。
0: いや、その、小学生の時の危機感だから。小学生の時あって、俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう、その。
1: だからまあ、全然、なんつうの。例えば、もう、特別な時とか、なんつうの。もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、
0: うん、
1: まあ友達も、あの、普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ。
0: うん、
1: けど、その日常でもう、12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
0: すごいね。10時？
1: なんかやることがないのよ、もう。あの、ネタ作ろうとか思っても。
0: そうか、バイトも朝早いしね。
1: そう、で、
0: うん、
1: なんか新ネタライブの前とかも、脳が働かないの、まず夜って。
0: だからもう朝方なんだ、その。
1: そう。だ、朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって、思って、
0: うんうん、
1: もう最近10時とかに入って布

0: 思ったけど8時だもん。
1: いや8時もだいぶいいよ、うん、でもやっぱ早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
0: 夜型の8時って超早起きよ。
1: まあね、確かに。
0: だからまあ1時とかに寝るわけだから。
1: いや1時はやばいわ。
0: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、うん、逆に言うともう家事全部やるっていうか、朝は起きて、うん、まあコーヒー、まあ布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ窓開けてコーヒー飲んで、
1: どっちでもいいよ。
0: で掃除機かけて、うん、で洗濯物とかまあやって、うん、まあ仕事とかバイト行く、
1: うん、
0: で帰ってきて、まあ大体9時半とか10時、
1: うん、
0: でまあ飯食って、うん、でそっから俺作業。
1: え、で寝るの何時？
0: 1時。
1: 早っ。あ、間違えた。遅
0: っ。いや、その、下手すぎるって、俺ら。二択。どっちかは、その、正しいやつがいないと。
1: うん。一か間違い出したら。
0: 早なわけないしね。時間帯的に。早な、もう帰ってきた時間が遅だから。それはもうバカ。俺はとっさに言われて、とっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは猶予あったから、今のは。マジで下手だよ、それ。今の人の方は。うん。
1: でもさ、朝、それさ、眠くない？8時に起きて。朝眠いが嫌なのよ。その、
0: うん、
1: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、うん、めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
0: あ、ちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
1: 6時半にバチーンってなっときたいの、もう目が。7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
0: あ、なるほどね。
1: そう。だから、
0: うん、
1: その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
0: だ俺、結構多分、低血圧だから、
1: うん、
0: 目覚めるのまで時間かかんない。
1: なるほどね。
0: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか。で、だいたい7時半とか8時に起きて、30分ぐらい布団に。
1: へぇ、なるほど、ね。
0: で、まあカーテン開けて日光浴びるみたいな。で、ゆっくり動き出す。
1: なるほどね。
0: そう。
1: 巨人だね、なんか。
0: マジ巨人。ドスン。一歩目の重みすごいよ。
1: 同居人がそれで起きるんでしょ？そのドスンってことで、バーンってこう布団から。
0: いや、そんなアニメみたいなのないって。その、アパートのやつら全員起きるじゃん、うちの。
1: 建物が揺れて、うん、アパートが。
0: なんでまだ住まわせてもらえてんの？
1: 隣の家の人が窓開けて、眠い目かすりながら、巨人が起きたぞ、つって。
0: 巨人の物語の朝じゃん。始まり。
1: あの土の中からモグラもなんか、うん、出てきて
0: 地ならしで、ね、揺れちゃって、
1: そう、ね、あの寝る時のナイトキャップみたいな、
0: ナイトキャップつけてんだよ。
1: そっか。
0: そう。
1: まあね。
0: とかがね、あるかな、俺はね。
1: 時間の使い方とかでね、機嫌は。
0: そう。
1: 確かに取れるかもね。
0: 意外とね、早起き。でももう、このサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、8時起きが。
1: 確かにね。朝起きてるのはいいよね。
0: そう、そんなんで。まあ、皆さんもよかったら、なんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということで、ここで一曲お送りします。アイコで、ストロー。

0: ブルグッチーの
1: 生ラドンソンカ
0: ー、アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
2: なるほど。
0: 新しい冷蔵庫。
2: 芸人だよね、一応。売れてない、
0: 売れてない芸人ですよ。
2: すごいよ、もう買おうとしてるんだ、家電とか。
0: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ。でも俺今あの500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい。
2: おお、いってるね結構。
0: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って、15万だから製氷機ついてて、
2: はいはいはい、
0: で冷凍庫とか全部でっかいみたいな、もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫。
2: 皆さんが持ってる、
0: 人にもよりますけど。
2: めっちゃ人によるよ。
0: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる。
2: いわゆる。
0: だから家族向けのね、その、
2: はいはいはい、
0: 実家の冷蔵庫というか。
2: なるほどね。
0: でか。
2: はいはいはい、はい、
0: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて。
2: もののね。
0: ものの。
2: うん。
0: だ、何を届いて、全部冷凍で届くのよ。でこれが結構その3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、でまだその前の仕送りも消費できてないというか。
2: すごいね。
0: だ、冷凍庫パツパツなのよ今。でその毎回来るやつもなんか、枝豆、枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋、
2: も
0: うかなりでっかいやつがバンバンバンってきて、もうそれで冷蔵庫まず入、冷凍庫入んないの。で餃子、
2: はいはいはい、
0: 餃子100個、
2: すごいな、
0: 冷凍で。で餃子100個来た次の日に餃子64個来て冷凍 でパツパツなのよ。でしまいにはあの鮭、紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、あれ2キロ、
2: 2キロ、
0: でサバ3キロ業者の新発食堂みたいなの入そのすごい在庫なの今、
2: はいはいはい、
0: 入んなくて。
2: 入んないわそれは。
0: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、もうそれがちょっと困ってて今、でその冷凍庫に入んないから、冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、しょうがないから、はいはいはい、で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃんあんま冷凍料理、まあね、だから同居人のね、その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、そいつにも、まあ食べていいよみたいな、もう、ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな言ってて、ああオッケーみたいな言って、でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、すごいだらしないやつで、
2: はいはいはい、
0: まずあの部屋が汚い、で、掃除とかも全くしない、洗濯とかもしない、洗い物とか何もしない、でも自炊はするから、その料理もなんかずっと強火、
2: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとかも丸焦げ、
2: へ
0: ーで洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、だらしないやつと住ん

0: んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、
1: あ
0: まあ食っていいよ、そのモザイク減らしたいからっつって、で俺がだいたいいつものルーティン的に、うん、柿崎が先に家に帰ってきて、
1: うん、
0: でその後俺が帰ってくる、
1: うん、だ
0: 柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、
1: はあ、
0: いつも、はあはあ、で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
1: ね、なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空であってほしい、ね、で例えばボールとか使ったらそれ洗って、そこにそこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、この間なんか帰ってきたら、まあまずいつも通り柿崎は飯食ってる、でその仕送りの、あの枝豆、となんかホルモンが来てて、ホルモン食べてて、なんかまあ食べてたの、おただいまっつって言ったらなんか、いやまあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、いやまあ頑張ってますわみたいな、消費、そう冷凍物のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いえピリッとするな、
0: いただいてますとか言わない普通。
1: ああまあまあそうね、
0: 食わせてもらってるわとか、
1: まあそれは言うわ、
0: あの、ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まず、いや消費大変っすわみたいな、
1: はいはい、
0: から入った
1: わ。それは失礼ボケの可能性はない、なんかそれはたまにやるときあるよ、その、やってもらったのに、ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って、
0: おいそんなこと言うなよ、これは言えるじゃん、いや消費できないっすわ。
1: いやだから可能性はあるじゃん、柿崎からしたら、そのいやまずありがとうだろっていう、
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思った。
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いやいや、その分かんない、一気に分かんなくなった、どっちがさ。
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対その普段ボケないから家で。
1: あ、なるほどね。
0: そうで、まあ、まず消費してやってますわみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 言ってられて、でまあ柿崎飯食うの待って、俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りもう洗い物がバーってあって、フライパンも丸焦げみたいな、なんかずっと丸焦げなの、ずっとそのフライパンの、
1: まずフライパン買おう。
0: いや俺も新しいの買ったの、でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、なんかあるんだろうね柿崎的に、丸焦げのなんかフライパン使ってそれも洗って、
1: はいはいはい、
0: で枝豆食ったんだけど、そのうち三角コーナーないの、その代わりにあのビニール袋置いて、でその毎回縛って捨てれるようにした、でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、全部漏れてんの、ビニール袋から、でなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で、
1: あもう
0: あいつの部屋がキッチンだから
1: ちょっと想像できるからな、
0: このそのキッチン、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、だからあれよね、そのもう、家のドアがちょっと開けたら、まずそこにキッチンとかが多分スペース的にあって、
0: でそこに柿崎のベッドもある、まあそれぐらい広い部屋なんですけど、でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつが、なんかあいつが食った枝豆の柄俺が素手でさこう、
1: はいはいはい、
0: 袋に戻して、でフライパンもバーって洗ってんのあいつ見てんのよ、ありがとうわと思って、ごめんとか言うじゃん普通、あごめんちょっとあのじゃあ俺今度洗い物するわとか、言わない、なんなんあいつ、
1: これビッグダディとミナコの話じゃないよね
0: いやじゃあサバ缶の話してるしね多分
1: いや分かんない、ウインナーの話とかもあるかもな
0: 食べ物系多いけど、いやそうなんかありがとうって言わねえなと思ってあいつ、
1: ああありがとうね、
0: そう
1: でも水口もさあれじゃん、ここのコンビ缶の話だけどさ、遅刻するときごめんって言わないじゃん、
0: いや俺ごめんって言わないよ
1: それと一緒じゃん、
0: いや俺その時どうしてるっけ、
1: その時だから、なんか電車遅れてるから遅刻するわってその、なんかそのな違うなんか乗り換えミスったから、ちょっと遅刻するわって言って、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして LINE 来て、で不機嫌そうな顔で入ってきて、で水口のとこにネタ合わせしようと思って行ったら、ちょっと そこ邪魔だからどいてみたいな

0: これ俺の方がひどいわ俺の方がひどいなこれ、うん、
1: ごめんかありがとうの違いだね。
0: 確かにごめん、あ、だから似た者同士で住んでんだ
1: 、うん、でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからずるずる言いづらくなっちゃったのは分かるんだけど、まあね、うん、柿崎はどういう感覚なんだろうねそれ。
0: いや分かんない、だからこれすごいもんな、
1: 夫婦みたいなもんだよね
0: 意外と。そうなんかな、
1: 引くに引けなくなってるどっちも。
0: 確かに、
1: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない、うん、だから水口からもうさそこはね、うん、言ってこうどんどんありがとうとかごめんとか
0: 確か感謝をね、
1: うん、そしたら向こうもさ、
0: それが足りてないってことか
1: 多分お互い。だから水口も意外とやってんだよ多分その無意識のうちに柿崎に、うん、あれこいつはごめんとか言わねえなとか柿崎も思ってる可能性あるな。
0: なるほどね、
1: そう互いに
0: これ思い合ってる可能性あるんだ。
1: そうだからもう引くに引けなくなってる、うん、どっちも。
0: え、マジで夫婦じゃん
1: 意味わかんない、倦
0: 怠期の悩みしてるもんなんか確かにもう2年ぐらい住んでるからね一緒。
1: そうでしょ
0: う、うん、2年ってまだ熱々なんじゃないの。でも
1: いやもうだからもう
0: もう夫婦になっちゃったのか、だから
1: なっちゃって夫婦になったらまた別
0: 男と女じゃなくて夫婦になっちゃったんだ。
1: だから最近寝る時も別でしょ
0: ね、ずっと別なんだよないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとかないって。
1: あ、本当、
0: 途中から分けたわけじゃないからベッド最初からベッドは別、そらそうだろ。
1: あ、本当、
0: うん、
1: いやそこの可能性
0: あるな。確かにちょっと俺のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その可能性は。
1: ショックあったやっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時その多分何も言わずに買ってたでしょあいつベッド。
0: そう、なんか届いてて
1: そえなんで買ってんの、うん、っていう。
0: え、これ聞いてないんだけど。
1: ああ、いやまあ別に、うん、あったらまあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
0: 確かに
1: 試しにさ、うん、今日言ってた一緒に寝ようってい
0: やいや夫婦じゃんデート行こうとか言ってみるかなじゃあ、うん、もうデートっていうものはねしばらくしてない。
1: 出会った時の、
0: うん、
1: 柿崎の姿をもう一回思い出せってそしたらまた変わってくるかも、うん、その
0: 確かにね、うん、何の話マジで
1: 柿崎いや夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって。
0: まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみますはい、柿崎とでありがとうって言います、う
1: ん、これマジで意外と本当ねえ、あの身近な人にありがとうとか言うのは大切ですか。
0: 確かにな、
1: うん、
0: うん、
1: そこやっぱね
0: これ気をつけていかないといけない、
1: ね、大事にしていきたいね。
0: はい、ということでちょっと仲良くなります。もうちょっと
1: なんかすごい暗いトーンになってるよう
0: ん、ちょっと芯食ったことを言われたからかな
1: 俺もだったかもって
0: 、うん、ちょっと振り返ればねなんか傲慢だったなとか、うん、ちょっと確かにね切り替えてい
1: やいや態度に出過ぎだからお前
0: そうですね、ちょっとあのまた進捗 ありましたらあの報告したいなと思います、
1: はい、
0: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
1: 動揺して、
0: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
1: はい、
0: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマーク fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。この番組は FM ルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 平口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わりますよ。また来週。

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画、以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちら。

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定。乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・ディー作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル、ナインティナインは終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ。

1982年リリースのシングル女であれ男であれお送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバムアメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

では本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします、アルバムピリオドこの世界のどこかにから。同じ道同じ場所。

5555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOGG2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 G-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: ウェイビーのトレンドフレンド、みーの名前はウェイビーって言うんだっけ。よろしく。
4: お、この番組は FM いわきの公式キャラクターウェイビー隊長のマイク型の尻尾でキャッチしたトレンディーでナウイいわき市や楢葉町で旬の場所、旬の人、旬のものの情報を FM いわきのパーソナリティが隊員となってウェイビーに代わってインタビューに出かけます。トレンドを逃さずつながりを広げていく地域密着のバラエティ情報番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りします。

0: 元気げー、ベイビーだがんねー。今日もベイビーの尻尾にたくさん情報来てんだわ。今日の調査隊は誰？
1: はい、鈴木千恵です。
0: 今日はどこさ潜入してくれんの？
1: 今日はいわき市障害学習プラザについて紹介します。
0: いいね、早速行ってきて。気をつけてね。
1: 行ってきます。

0: 今回はいわき市平あざ1丁目1番地 T1 ビル5階にありますいわき市障害学習プラザさんをご紹介いたします。この方にご紹介いただきます。自己紹介お願いいたします。
1: はい、いわき市障害学習プラザの小牧根と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、障害学習プラザ副館長でいらっしゃいます小牧根さんです。よろしくお願いいたします。
1: お世話になります。
0: さあ、この T1 ビル、もういわきでは知ってる方ほとんどかと思いますが、念のためもう一度場所をどの辺にあるかご説明いただけますか。
1: はい、当館はですね、いわき市平あざ1丁目1番地 T1 ビルの4階5階にございます。 T1 ビルというのはワシントンホテルが入っている結婚式場の椿山荘があるビルになります。
0: はい、私も今教会を通り過ぎて奥に来たらすごく素敵なキッズルームがありまして、そちらでお話を伺っています。こちらはどんな施設なんでしょうか。
1: はい、このキッズルームは遊びと憩いの広場という部屋になっていまして、基本プラザはサークル団体さんが予約をして使う部屋なんですけども、この遊びと憩いの広場という部屋は気軽に来て親子で遊べる部屋になっております。
0: はい、このキッズスペースすごく広々としていて、初めて来てこんな場所があったんだっていう、本当一面に絵本がずらーっと並んでいて、子どもたちに大人気の絵本ももうバッチリ押さえていて、パンドロボですとか野良猫軍団シリーズですとか、子どもたち飛びつきますね。
1: ありがとうございます。去年のだいぶ人気のある絵本のベスト1000あたりを購入していますので、気軽に読めますので来ていただければ。あと絵本以外にもですね、滑り台とか、
0: ね、アスレチックのような、
1: はい、アスレチックもありますし、はい、ボールのプールもあります。
0: ね、ボールプールも、ボールプールに入るのに階段を登ってシューッと入れる。
1: そうですね、
0: それもまたプール感がありますね。
1: フローリングも子どもたちが頭を打ったりしても大丈夫な設計になってますので、元気に遊んでいただければと思います。
0: はい、私もここに一歩足を踏み入れた時に、このフローリングがふわっと柔らかいことにすごくびっくりして、お子さんたち本当に安心して、しかも遊ぶものがたくさんあって、ゆっくり絵本読みたい子もいろんな本読めますし、本当最高ですね。
1: プラスチックでできた馬の木馬ですかね。
0: はい、こう揺れるタイプの ね、楽しいですよね。
1: なんか乗ることもできますので、うん、お父さんお母さんとかね、親子でこの辺で遊ぶ場所を探している方は来ていただけるとありがたいですね。
0: はい、キッズスペースの中のキッズスペースみたいなところにブロックが置いてあるんですけど、これもまたおしゃれなデザインで、子どもたちに人気のデザインが。
1: そうですね、小さなお子さんもここの中で自由に遊べて、お母さんなども安心してちょっと遠くから見ることもできますからね。あとお母さんたちが椅子に座ってお話もできるようになってますので、
0: はい、
1: 何家族か一緒に来ていただけると大変ありがたいですね。
0: ちょっとぐらい走れますもんね。
1: かなり元気に走れますよ。
0: そうですよね、本当ラジオだと分かりづらいかもしれないんですけど、うちのリビングの4つか5つ分ぐらいあります。
1: 聞けば広いと思いますけど、ここは遊んで元気に遊ぶ部屋なので、大きな声出してもらっても構いませんから。
0: いいんですか。
1: 大丈夫ですので、そのために扉もありますからね。二重扉がありますから、
0: しかも重くて厚くてしっかりとした
1: 防音設備になってますので
0: 、はい、数の勉強ができそうな遊びのものとか、
1: はい、ママごとセットですかね。
0: ああ、本当だ。
1: いろいろと遊びますので、ぜひ来ていただければと思います。
0: いや、これ午前中来て一回お昼食べて、午後からまた来たいですね。
1: ありがたいですね。
0: こちらキッズスペースご紹介いただきましたけれども、他にもいろいろな場所お部屋があるんですよね。
1: はい、プラザはですね、自慢の茶室もあります。
0: はあ、茶室
1: 後で鈴木さんにも見てほしいですけども、
0: はい、見たい。
1: しっかり通した庭がありますし、体験学習室という部屋がありまして、
0: はい、
1: そちらはだいたい陶芸さんのサークルさんが使ってるんですけども、

0: 学校で言えば図工室みたい、
1: は
0: あ、ものづくりの体験できる部屋もあります。あと和室もですね、45畳の和室の部屋もありますので。
1: 45畳の和室、はい、何するんですか。
0: そこはだいたいフラのサークルさんとか、
1: 踊りの、
0: はい、サークルさんが使ってくれてます。
1: そんな広々としたところで。
0: まだまだありますよ。
1: あ、本当ですか。
0: あとパソコンの部屋がありまして、パソコン40台設置して、
1: 40台、
0: はい、研修室という部屋がありますので、そちらはだいたいパソコンのサークルさんが使ってます。またうちでもパソコンの講座で使ってる部屋になりますね。
1: すごいですね、40台。
0: それ以外にもロビーにはパソコン8台ありまして、
1: はい、
0: そちらのパソコンは2時間程度は自由に使っていただけるパソコンもあります。
1: ちょっとパソコン使いたいっていう時はこちら障害学習プラザさんに駆け込めば、
0: そうです、使えますよね。
1: 最高ですね。
0: 勉強する場所も探している高校生がいれば
1: いらっしゃいますよね。
0: こちらも今勉強しやすい場所になってますので、こちらで勉強していただいてもいいですね。
1: そっか、わからないことがあればパソコンで調べられるし、もっとわかんないことがあれば小牧根さんに聞けばいいし、
0: 答えられればいいですね。
1: いや、もう物知りでいらっしゃるからもう何でも答えてくれそうですけど。そうですか、高校生の勉強もしていいということで。
0: あと、はい、そうですね、高校生の勉強の部屋でもあるんですが、一般の方たちが座って、
1: はい、
0: お話ししてもらうための部屋にもなりますので、ね、その机で使っていただければ。勉強している高校生がいるので、
1: はい、
0: みんなちょっとお話しするのを遠慮する人もいるんですが、うん、サークルさん同士であそこに座ってワイワイガヤガヤお話ししてもらっても構いませんので、そのように使ってもらっても結構ですので、ぜひ来ていただければと思います。
1: そういう他のサークルさんと関わることってなかなかないと思うんですけど、こんないろんなお部屋がある障害学習プラザさんでしたら、そういう出会いもあったり交流もあったりして、ね、そしたらちょっとそっちもちょっと覗いてみようか、そっちのサークルちょっとやってみたいかも、
0: そうです
1: よね、そういうのも生まれたりするかも。
0: そうやって交流していただければありがたいんですよね、
1: は
0: い、
1: 素敵ですね。こちら9時まで利用でき、
0: はい、基本うちは9時から夜の10時まで、はい、
1: 空いてまして、
0: 高校生は9時までにしていただいて、
1: はい、
0: 一般の方は10時まで。
1: いいですね、家族と喧嘩しちゃったからここで時間潰させてもらおうみたいな。
0: そうですよね、いいと思いますね。
1: いいですか。
0: ホテルの方もホテルに宿泊してる方もフラッと寄ってる方もいらっしゃいますね、たまには。
1: そっか、ホテルですもんね、はい、ね、いや、いいですね。知ってるようで知らなかったのですごく嬉しいです。私も来たいです。こちら駐車場はどちらになりますか。
0: プラザはないので、
1: はい、
0: 申し訳ありませんが、本庁の駐車場を使っていただくか、周辺の有料駐車場を使ってもらうようにお願いしてます。
1: はい、すぐ近くに市役所さんですとか、はい、無料で止められるとこもありますし、もしそこがいっぱいでしたら有料駐車場も結構いっぱいありますよね。
0: はい、
1: はい、そうね、間違えてもその辺に止めないようにということで。お願いいたします。はい、ではこちら詳しいお問い合わせ先いただいてもいいですか。
0: 電話番号はですね 0246-37-8888 37-8888 になりますので、わからないことがありましたら気軽にプラザに聞いていただければと思います。あと様々な講座もやっておりますので、今年も約60程度の講座を考えてますので、電話でも確認していただければと思います。
1: はい、では後半にその講座についても少しお話伺いたいと思います。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、なまってねって、あ、なまってないもん。
1: 前半に引き続き、今回はいわき市タイラーザ1丁目1番地 T1 ビル5階にありますいわき市障害学習プラザさんをご紹介しています。後半も小牧根さんにお話を伺います。小牧根さん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: さあ、先ほどのキッズルームから移動してきまして、素敵な茶室

0: お部屋を見させていただいております。急に旅館に来たような、
1: そうですね、
0: はい、なんか温泉でも入れそうな気がするんですけど、こちらが噂の
1: 茶室で、自慢の茶室になりますね。
0: 素晴らしいですね、ここで皆さんお茶を立てられてるんです ね、
1: そうですね。あといけばな教室などもこちらでやってますので、
0: いけばなも、
1: もしよろしければ中どう
0: ぞ、はい、お邪魔します。ちらっとお庭が見えておりますけど、す今ツツジが花、ね、咲いていて鮮やかですね。わあ、こちらを見ながらお茶をたしなむという、うわ最高ですね。ちゃんとしなきゃっていう気になりますね。
1: 今ちょっと脱しようなので見づらいんですけども、はい、ここに囲炉裏がありまして、ここでお茶も立てたりしてます
0: ので。そうですか、はい、そう囲炉裏どこかなって探してたんですけど、
1: この畳の下にあるんですね。
0: 畳の下にあるんですね、今障子を開けていただきまして、すごい、この緑あったんですね。
1: ホテルの5階のビルにありますけどね、こんなに自然豊かでね、いいですよね。
0: 本当いろんな種類の木々が、
1: ビルの中っていうイメージはないですよね。
0: ないです、本当に新緑の季節で緑がなんか癒されます。
1: でこの奥が結婚式場になってましてね、
0: この奥ですね、
1: こっちの方行きますか、
0: はい、はい、隣の茶室、こちら、まあちょっとね、この入り口が
1: 今ちょっとスコー狭くなってますからね、入れます、
0: 入れます、ね、本当にこう正座をして、はい、こう入っていくわけですね、はい、このヘリを踏まないように
1: ですね、
0: 入っていって、あでこちら掛け軸があったりとか、はい、いけばながあったりとかして、
1: ね、今日は飾ってません
0: 、はい、ちょっと皆さん想像していただいて、はい、ここでまたお茶を、
1: お茶を飲んで、はい、
0: こちら、天井が
1: 本当にね、
0: 日の光ですか、すごい、
1: そうですね、外の光が入るようになってますね、
0: 天井に障子が貼られていて、
1: おしゃれですよね、
0: の日の光が入ってきて、また淡い光でですね、ここでお昼寝したいです。
1: 内緒ですけどお昼寝してる人もいるんじゃないですか、
0: ね、本当ですか、いやここ最高です。この天井も私155センチぐらいなんですけど、ちょうどいいちょうど、いや自分の隠れ家にしたいというか、
1: ね、私にはちょっと天井低くてこう腰が痛いんですけどす、
0: ね、秘密基地にしたくなるような素敵な茶室で、はあ、お茶
1: ここで飲むお茶最高ですね。
0: そうですね、この時間は茶室を見させていただきましたけれども、お茶会が、
1: そうですね、
0: あるんですね、
1: 6月の13日土曜日に10時から3時までになるんですが、うちのサークルさんの茶道浦仙家炭鉱会いわき支部の皆さんがお茶を振る舞ってくれるんですね、
0: しかも普段着のお茶会ということで、普段着でいいですか、
1: は
0: い、
1: かしこまった格好ではなく気軽な格好で来ていただいて気軽にお茶を楽しむという催しになってますので、ぜひ来ていただければと、美味しいお茶が飲めますので、
0: いいですね。普段着で本当の普段着でいいんですかね、ちょっとは
1: それは個人の自由ですけど私みたいこう作業着みたい感じの方でも問題ないと思いますよ。
0: 本当ですか、お茶会行ったことないっていう方も行きやすいですよね。私も本当にもう作法とか全くわからないんですけど、
1: まあ、私も全く作法はわからないんですがこういう時にこう簡単に説明していただいてくれますので ね、
0: そうですね、いやありがたいです、わぜひ行きたいですね。
1: 6月の13日に普段着のお茶会考えてますので、はい、ぜひお越しください。
0: はい、皆さんぜひお抹茶、美味しいお抹茶飲みに行きましょう。部屋を移動してきまして、広い和室に来させていただきましたけれども、こちらはどんなお部屋なんですか。
1: はい、こちらはプラザの和室になりまして、畳45畳
0: 45畳
1: のお部屋がありまして、外の景観見晴らしもいいですし、ね、ダンスとか、
0: はい、
1: ダンスの皆さんがよく練習とか

0: と踊りの人たちも練習に使ってるんですが、茶釜っていうんですかね、はい、いろいろありまして、お茶でも使えるような
1: こちらでもお茶立てられたりとか、
0: 左の奥には音響機器も揃ってますので、
1: ちょっと前に舞台のようなスペースがあって、はい、スピーカーもドーンとありまして、
0: かなり高額なスピーカーがありますもんね。ですよね、
1: こんなお家にあるやつじゃないですもんね、
0: は
1: い、
0: 演台にもなってますからね、こちらでも使っていただいて、
1: ここでイベントができそうですよね。
0: そうです ね
1: カラオケ大会とか
0: そうですね、
1: いいですね、
0: できますね。
1: こういうお部屋もあったんですね。ね、まだまだあるんですもんね。
0: 他にもたくさん部屋ありますもんね、はい、これからゆっくり見ていきましょう。
1: はい、お願いします、はい、さあ続いては図工室のようなお部屋に来させていただいたんですけれども、こちらはどんなお部屋ですか？
0: はい、この部屋は体験学習室という部屋になりまして、
1: はい、
0: 主に工作とか陶芸などに使われている部屋になります。
1: 陶芸ですか？陶芸できるんですね。
0: 陶芸窯もこちらの方にありまして、
1: 奥の方に、はい、おーすごい大きい、私の背ぐらいある窯
0: ありますね。
1: すごい、初めて見ました。この図工室のような机で作って、はい、ここで焼いて、
0: 陶芸サークルさんも使ってくれてるんですが、
1: はい、
0: それ以外にもプラザで例えば7月に親子で作る自分だけの器とか、7月から8月にかけて連続講座になるんですが自分だけの器を作るとか、
1: あーいいですね、
0: 10月にも陶芸教室とかありますので、何回か陶芸教室ありますので、
1: 陶芸って一生に一度ぐらいはやってみたいなっていう気持ちがあるんです。
0: そうですよね
1: やったことはないんですけど、
0: 私も一回笠間でやった時あるんですけども、できませんでしたね練習すれば上手くなるんじゃないですかね。
1: 練習すれば、そうですよね、陶芸家の方とか、ね、もう何年も何年も修行されて、でもこの障害学習プラザさんでは陶芸家さんに実際に教えてもらえる、
0: うちの場合はですね、陶芸家の測り屋園子先生という
1: 先生、
0: はい、有名な陶芸家の先生に、
1: もう超有名でございます、
0: やっていただいたり、はい、浪江の春山窯の小野田俊春先生にも陶芸教室を開いてもらってます、
1: は
0: い、
1: あーそうですか。先生によって教え方が違ったりとか、
0: そうですね、デザインもちょっと違ったりあるんでしょうね。
1: そうですね、
0: 陶芸に興味ある方はプラザでぜひ陶芸教室にご参加いただければと思います。
1: はい、こちら参加したいっていう方はどんな風にすればいいんですか？
0: プラザはですね、一月前に募集しますので、例えば7月の講座ですと6月1日から6月20日まで募集期間になりますので、その時に応募していただければ。
1: 1ヶ月前ですね、わかりました。陶芸は7月に2回あるので6月に入ったらすぐ
0: 応募申し込んでいただければ、
1: はい、わかりました。それから10月にあるので9月に入ったらすぐ応募すると、
0: はい、お待ちしておりますから。
1: いっぱいになったらそこで締め切りですか、それとも抽選？
0: 抽選になってますね。
1: 抽選ですか。
0: 2日まで受け付けて21日に厳正なる抽選を行いますので。
1: わかりました。
0: あと陶芸サークルもありますので、陶芸に興味ある方は陶芸サークルなどの会員になるのも、はい、手かなと思いますね。
1: サークルさんでいいですね、がっつり教わるっていうのもありということで、私もいろいろ勉強したいなって、なんかこの場所に来て思いました。
0: うちのサークル会員になっていただけ
1: そうですね、はい、はい、もう本当皆さんいろいろおすすめです。部屋を移動してきまして、パソコンがずらっと並んでいるお部屋来させていただきましたけれども、こちらはどんなお部屋でしょうか？
0: はい、こちらは研修室という部屋になりまして、
1: はい、
0: パソコンが40台設置された部屋になります。
1: 40台ずらっと、すごい。
0: こちらの部屋はだいたい夜はパソコンサークルさんが講習に、サークルさんたちで使っている部屋になりますね。
1: はあ、パソコンやっぱり今は ねできないとですもんね。
0: 一般利用者に対してもですね、うちワードとかエクセルとかのパソコン講座も行っておりますので、
1: はい、ありがたい。

0: いいです
1: そのパソコンサークルさん、 IT サポーターさんというサークルさんたちも独自でボランティアで毎月1回、今年は第3日曜日が目安なんですが、
0: はい、
1: 様々なパソコン講座をやってくれてますの、そちらも大好評なんです、
0: はい、
1: 例えば5月はアウトルック講座、6月はギンプ講座、7月はエクセル応用講座というような。
0: ありがたいですね。年代的にはいろんな年代の方が、
1: サークルさんはちょっと年配の方が会員さん多いんですけども、
0: はい、
1: あ、そんなことないな、若い人も今いますね。受講生は幅広い年齢層で、20代から80代の方が募集来てますね。
0: そうですか、
1: 結構 AI 講座も今人気ありますもんね。
0: AI、はい、もうこちらで教えていただけるんですね、
1: はいはい、ありますからね。
0: 本当に私も通おう、はい、通いたい、ね、そうですか。市民の皆さん、この生涯学習プラザに感謝して通ってらっしゃるんですね。
1: ありがたいことですよ ね、
0: ね、
1: 皆さん学習意欲がこうありますからね。サークルの皆さん、新しい日々 IT 関係の勉強してますので、本当に素晴らしいなと思います。
0: そうですね、完全に乗り遅れてるので、いや
1: プラザでも本当にワードとかエクセルの連続講座もありますからね、はい、ぜひ参加していただければと思います。
0: ぜひ私のような改めて、ね、学び直したいという方、こちらで優しく教えてくださるって、もう本当ありがたいと思います。いろんな分野学べるということで、
1: ね、いろいろプラザでは多種多様な講座考えてますので、
0: ね、そうですよね。
1: アンケートを講座ごとに取るんですけど、
0: はい、
1: それでこういろいろ書いてくれる講座で、こういう講座学びたいっていうのを書いていただけますと、それを参考に講座も組んでますので、そういうお声もいただければと思います。
0: すごい、そういう市民の声を常に取り入れて、いや素晴らしいですね。
1: 令和8年度のプラザの講座のご案内のチラシもありますので、
0: はい、
1: 各公民館とかプラザにありますのでね、参考にしていろんな講座参加していただければと思います。
0: そうですね、もう本当に素敵なお部屋でしっかりとした先生に教えていただけるって、なかなかある機会ではないと思うので、皆さんぜひこの機会を逃さないように学習していただきたいです。
1: そうですね、先ほど申した通り60程度の講座を考えてるんですけども、まあ、ここで紹介はできないんですが、
0: はい、
1: 英会話講座とか歴史講座とかものづくりの講座もいろいろありますので、ぜひプラザに来ていただければと思います。
0: はい、もう本当に全部受けたいぐらいですけど、皆さんまずは講座のご案内というチラシをゲットしていただくか、あとホームページにも、はい、載っているということで、そちらチェックしていただいて学んでいただければなと思います。今日お話を伺ったのは、いわき市障害学習プラザ副館長の小牧根さんでした。ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。聞いてる方、ぜひプラザにお越しください。お待ちしております。

0: いやいやどうもね、
1: 帰ってどうもね。
0: 最後に今日のまとめ言ってみっぺ。
1: お子さんから大人の方まで老若男女問わず、いわき市民の方なら誰でも自由に学んだり交流したりできる充実した施設でした。
0: 暑いね。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、今日の調査隊は鈴木千恵でした。
0: またね。

0: から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
2: いわき出身の歌手高野文哉です。
3: 2代目アシスタントの川部ゆかりです。
2: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
3: 第1第3土曜日の夜12時から。
2: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
4: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
5: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA、日本コミュニティ放送協会です。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
8: C-WAVE 76.2 FM いわき、
9: 6時をお知らせします。

本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。痛いでしょ、コブができたら。で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。

0: 色のボルベラマ。
1: 5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果。

分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、とそういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、やっぱ1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これ大体時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離は大体 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ、A の方が簡単なんですね。で、 A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で、呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で、右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。で、その上げた状態で1分間それをキープ。で、その間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で、続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で、実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、Hots for You でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整

0: 没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビセンなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが

が大変になると大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないから、ちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があってプライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。1つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。2つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したりおしゃべりしたりして、心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらってお年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。1つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。2つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。3つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶと、それだけでスタイルがよく見えたり、顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことで、とっても注目されているんだよね。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、野代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、皆様、白い歯を手に入れたいなら、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。これだけでなんと、歯の裏まで、キラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラシュのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏まで、いつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい。もう長年タバコを吸っていて、茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: はい、渡辺さん、いきますよ。
1: はい。
0: はい。あら、あの、白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい。
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、もう1日3回の即後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、電動歯ブラシにも使えます、もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや、怖いくらいのパワーですね、
1: こちら歯を白くして歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません。まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹

0: い状況、で次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、で最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです、
1: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
0: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って1度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
1: おー、これはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの町にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りします。

0: いだったんですね。で新政府軍というのはあの6月16日ですから二ツ橋の戦いの13日前かな、北茨城の枚方に上陸して、そこから北に攻め進んできて、二ツ橋で戦いをした。で一方仙台藩っていうのはね、あのもともといわきにいわゆる派遣されていた部隊ではなくて、うん、前日ね仙台藩から中野柵に着いた部隊が戦ってるんです。6月29日に二ツ橋の戦いがあったんですけども、はい、その前日のね6月28日にあの仙台のね松島とか塩釜のあたりから船を出して27日、で28日に中野柵にその軍艦2艘が着いて、そこから中野柵に人が降りて、そこから中野柵からね鹿島の下倉餅を経由して、うん、下倉餅から今度矢田川沿いを南に下がって小名浜の、まあ、大原とかね南富岡のあたりに、あの部隊を展開して新政府軍と戦ったっていう戦い方になります。
1: 大体どれぐらいの人数が、
0: 大体ね500人から600人ぐらいかな。
1: そんなにですか。
0: ですからあの仙台藩というのはあの藤原川の東側の、まあ、湿地とか田んぼのあたりに、兵隊をバラバラと散らして、向こうが攻めてくるのを銃撃して、食い止めようという作戦を取りましたね。で薩摩藩新政府軍は逆に藤原川の西側に陣取って、やっぱり兵隊を散らして、敵が渡ってきたらば鉄砲を撃ってそれを撃ち取ろうという作戦でした。でその時あとねこの時はねあの泉城の北に湯長屋城っていうのもありますよね。で湯長屋城にも仙台藩は武力を集中しておいて、二ツ橋の戦いが起きたあたりで湯長屋城から泉に攻め込んで、泉から藤原川の西側にいる敵の背後を突こうという結構壮大な作戦ですよね。もう立てていたんです。でもねこの作戦は実行できなかったんですね。というのは新政府軍がね湯長屋城にも部隊を差し向けてたんですよ。ですから大越列藩同盟の部隊っていうのは湯長屋城からね一歩も出ることができなかった。だからそっちからの攻撃が、だから二ツ橋を中心に見ると東の方に仙台藩の大部隊、あと北から西の方を回り込んで、背後から仙台藩のまた別な部隊っていうね、その挟み撃ち攻撃にね見事に失敗しちゃったんですね。
1: まあ、だからなのか、今一般の住宅になってますけど石碑がありますもんね、
0: 仙台塚ってね。であれはね確か明治時代の終わり頃かな、あの二ツ橋の戦いで亡くなった方のゆかりの人が、あの調査にやってきてね、で仙台藩で命を失った人たちというのが地元の南富岡の人たちに年頃に葬られているとか、そういうのをこう感謝する気持ちもあって、ここでこういう戦いがあったんだっていうのをね石碑に刻んで歴史に名を残そうとしたんですね。であの仙台塚にはね二ツ橋の戦いで亡くなった仙台藩の人たちの名前と、あと中野柵の戦いで亡くなった人たちの名前も刻まれてるんですよね。であと石碑に書かれている文章っていうのは、若干よりは若干の5倍ぐらいこう仙台びいきで文章で書かれてますね。まあやっぱりね、あの自分たちの先祖とかね、自分たちのゆかりの人たちがこの戦いで激しく戦って、で残念ながら命を失った、負けたっていう、やっぱそういう文脈で書くわけですよね。
1: まあ、それはそうですよね。
0: そうするとやっぱり、まあ、よく書くんですやっぱりね。でもあの二ツ橋の戦いというのは薩摩藩とか、あの新政府軍も記録書き残してるんですよね。でそれを見るとね、やっぱりそんなに仙台藩の人たちが大活躍して、活躍をしてでもあるきっかけとかあることが原因になって、悲しくも敗れてしまったんだという美しい物語にはならないんですよ、ね、
1: それぞれがね、違うんでしょうね、言ってることがね。
0: あの私たちも日常でそうですよね、自分を正当化したい時ってあるよね。
1: ありますね。

0: 両方の言い分聞くと、やっぱお前から手出したんじゃないのみたいなさ、そういうのが分かってきちゃったりする。
1: 冷静な人が両方のね話聞かないと、
0: うんうん、
1: それでその石碑が、建てられているということですけれども、う
0: ん、あとあの石碑もね一部こう欠けているところがあるんですよね、うん、あれってなんかあの大震災の時に倒れたんですかね。
1: あ、そう、
0: 私もちょっとそのあたりは、うん、あの聞き取りとかしてないんですけども、うん、ちょっとねあの南洋文化はがちょっと石が欠けちゃってるところがありますね。
1: あ、そうですか、
0: うんうん、でもあの皆さんもねあの石碑の前に立たれてみるといいと思います、
1: うんうん、
0: でもまあここでね激しい戦いがあってもうたくさんの人が命を失ったっていうね、うん、そういうのをこう実感することができると思いますね、
1: うんうん、まあ、いわきに他にもねありますもんね、うんうん、そういった石碑あるからそういうのちょっと巡ってみたりとか ね、 そういうのもいいかもしれませんよね、うん、ではここで一曲挟みまして後半もお話伺ってまいります。お送りするのはパトリシア・オキャラガン、ハレルヤ。
2: I

0: 戊辰戦争といわきの町人、いわき地域学会代表幹事夏井義則さんにお話を伺っています。夏井さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。戊辰戦争で二つ橋の、話を少ししてますけども、はい、当時ね、新政府軍っていうのは江戸、東京からいわきに来てるわけですけども、陸路で来てる人ってほぼいないんですよね。全部海路なんですよ。海で来るんです、ですからだいたい品川とかあの辺りを船で出発して、東京湾、江戸湾を南に一回下って、そしてあと房総半島を回り込んでこの辺りまで一気に来ちゃうってね。で、大体ね、2日で来ちゃうんですね。
2: あ、そうですか。
1: ですから兵員を増強するっていうのも2日で来ちゃうし、ですから意外とね、あっという間に来ますね。

0: それはその船が結構いいんですかね。
1: 蒸気船なんですよね、うん、だからそれ以前蒸気船が走る前っていうのは帆船、いわゆる帆で風の力で動いたわけですよね、うんうん、だから例えば品川を出発して風が全然吹いてないとなるともうそこでね風を待つしかないんですね、うん、江戸湾をずっと下がってくるためには北寄りの風、うん、まあ、もしくは東か西風でもって帆を斜めに張って、うん、こうゆっくり南に行くっていうね。だから南から風吹いちゃうとなかなか厳しいんですよね
0: いつ来るか分かりませんね、
1: う
0: ん、
1: まあ、それでもね、うん、前に進めないことはないらしいんですけど、うん、もう進まない。ところが蒸気船の場合はね結構進んちゃうんです。それでもね、うん、まあ、そんなには進まないですけどやっぱ進んちゃう。そして、うん、風向きがいいと帆を上げて、うん、もうすごいスピードで来ちゃうんです。バーッとね。蒸気船と帆船の違いって、うん、港の中とか港に近づいた時に一番違いが出るって知ってました？
0: いや知らないです、うん、なんでですか？
1: 例えばね戦国船なんていう大きな船があるよね、うん、はい、でそれが全部帆を上げて風で、うん、走る船とするますよね。するとね基本的にね戦国船ってブレーキかかんないんですよ。
0: じゃあ一気に風が強ければ、うん、
1: 風が強ければわーっといって、うん、あまりにもスピードが出すぎたり速すぎたりっていう場合は帆を下ろして、うん、それでも船っていうのは風を受けますから、うん、追い風でどんどんどんどん進んちゃう、うん、でもブレーキかけるときにブレーキがないんですよ。
0: どうしますか？そう
1: だ、
0: う
1: ん、だからね港に入るっていうのは一苦労なの、うん、舵を切るしかないんですよね。こうぐるぐるぐるぐる回ってて、うん、ちょうどいい強さの風が吹いたときに港に入ってくるってね。でところがね蒸気船というのはスクリューとか水車をね、うん、逆回転できるんですよ。石炭を焚くとね、うん、そうするとスピードで出してきてわーっと来ても、うん、逆にスクリューを回すことによってブレーキをかけられるんですよね、うん、そうすると港の岸壁なんかにも比較的、うん、計画通りに着岸できるっていうね、うん、だから石炭っていうのは風に関係なく概要を公開してしたりすることもできるっていうのもあるんですけど、うん、一番はね港に近づきやすいっていうのが一番メリットとしては大きい感じがするね、うんうん、
0: そっか、やっぱ港に近づいた方が、
1: うん、ね、それは計画的に ね、
0: いいね。
1: だから大きな戦国船なんかだと、うん、あれ通り越しちゃったぞって港に入れねえらしいぞとかそういうことになっちゃうらしいね、うん、で私ね昔あるイベントがあって、はい、青森県から東京まで、うん、そういう戦国船を走らせるイベントあったんですよ。で最初はその船ね小名浜港に入る予定だったんだけど、はい、風が強すぎて入らなくて、
0: うん、
1: 沖にしかいられなかったっていうのがありましたね。
0: あ、そうですか、
1: うん、もう港に入ってきたら風に流されて、うん、もう岸壁にぶつかっちゃうっていう、
0: うんうん、でそのまま入らずに行っちゃったと、うん、
1: でも沖合すごいスピードで走ってたよ、バーって。だからこれなんだなと思って。で蒸気船はいわゆるスクリューとか水車を逆に回転するとブレーキがかかるんですよね。
0: で、ある程度調整するというか、うん、速さも調整できるわけですよね、うん、そうそう。
1: あと石炭船というのもね、外洋なんかで風向きが良ければ石炭はたかないです。
0: あ、そうですか。
1: もう船の風の力だけでスーッと来ちゃってね。ですから大体順調に行くとね、さっきも言った東京からいわきまで2日、うん、ですから今の宅配便よりちょっと遅いぐらいで来ちゃうんですよ
0: そうですね。
1: だから驚異的ですよね。だから部隊を増員するなっていうのも2日前までは300人くらいしか部隊がいなかったのに、3日後にはこれが800人に増えてるなっていうのがもう普通に起きちゃうんですよね。したあとはね、陸を歩ってくるのと船に乗せてくるのではね、うん、お金のかかりも随分違うね。陸だとさ、多分そうだね、江戸からいわきまでだと大体ね4泊から5泊ぐらいは必要になっちゃうんだよね、舞台を動かすとね。そうすると宿泊代とか食事代とかね、あとちょっとおやつ代だ、あとなんだかんだって出費がかさむでしょ、うん、でも船は1回乗せればもうそのままだからね、う
0: ん、たくさんの人を乗せて
1: 一気に着いたぞ降りろって言って終わりだしね、うん、酒飲みたいって言ったっていやもうこの船にはこれ以上酒はないっていうのは我慢してもらうしかない

0: だから移動させる意味でもすごいやっぱり効率的だと思う。と2日ですから、あの船に乗せられた人もそんなに疲労とか疲れないで来る範囲かな。
1: そうですよね。
0: で船でね1週間くらいかかると、途中やっぱ1回か2回あのどっかの港に入って、ちょっと休ませる必要なんかあったかもしれないね。ですからそういう輸送手段っていうのもね、あの戦いの中ですごいやっぱり重要な役割を占めますね。あとはね、あの時計もそうだね。例えばあの菅さんと私が何か約束するときにね、例えばあのどこどこ行くのであの待ち合わせ何時にするっていうときに、だね、明け六時ぐらいなんていうとさ、相当誤差ある感じするよね。
1: ざっくりしすぎてますもんね。
0: でもね、あの新政府軍の人たちっていうのはね、懐中時計を持ってるんですよね、部隊の隊長さんとかね。だからね、5分刻みで時間をアポ取るんだね。だから6時5分に集合して6時10分にはここを出発しようなっていうタイムスケジュールを立てて、各部隊がそれにきちっと合わせて行動するのね。ところが平派の人たちってのはそこまでのものを持ってないんで、あれ金なったか、そろそろなんじゃねえかとか、あれ聞いてなかったなとかね、ぐちゃぐちゃになっちゃうんだったね。
1: だからきちっと揃わないですね、そうなるとね。
0: 向こう小名浜にいる敵軍にどういう動きがあるのかっていうのを常にこう平と小名浜あたりは、あのスパイを送って見てんだね。だから3日ぐらい前になるとね、なんとなく雰囲気が伝わってくるんだ。でもいつの何時に来るっていうのは確定しない。で確定するのはね、実際動いた時だね。だから小名浜とか鹿島街道あたりを新政府軍の部隊が出発したっていうのを早馬で知らせるから、まあせいぜい1時間とか2時間前くらいだね、確実な情報っていうのはね。
1: その短い時間でいろいろと動かなきゃなんないわけですね。そうそう、
0: 部隊を配置したりするわけ。
1: で住民もどっかに行かせなきゃいけませんよね。
0: そうそう、だから住民はね、だいたい3日ぐらい前にどうもそろそろ敵が来そうだぞってなったら、もう順番に逃げていくんだね。だからこう移動すぐにパッとあの避難できる人が最後になって、避難に時間のかかる人とか、あと荷物なんかを運び出すのとは3日ぐらい前からもうやるよね。で3キロぐらい離れればいいんで、あの知り合いとか親戚の家にあのちょっと面倒見てみたいな感じで行くだね。だから帰って、いやよく来たねなっていうんでいやいや久しぶりになってお世話になりますなっつって、戦いが終わるとまた戻ってくるっていうね。ですからいわきだと、あのそうだね、平久保とか吉間あたりに結構避難したんじゃないかな。
1: あの辺にいればだ安全ですもんね。
0: だからなんかはね、あの 手土産とか持ってくるようにしていったじゃないかな。3日ぐらいお世話になりますねなんてね。
2: はい、では本日はこのあたりで、戊辰戦争といわきの町人、お話はいわき地域学会代表幹事の夏井義則さんでした。夏井さん、ありがとうございました。聞き手は菅でした。それではまた来週お楽しみに。お送りするのはバラッドボールーシー。この曲を聴きながらお別れします。

0: 崎の人、町、文化。明日のこの時間はいわきの文化にスポットを当ててお送りします。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りしました。
1: あなたのお車を吉田ゴムに託して売ってみませんか？吉田ゴムの流通システムなら従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売るときでも買うときでも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
0: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
0: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
4: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
5: 実況中継頑張れいわき FC。 明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B 第17節松本山雅 FC 戦、5月17日日曜日午後1時45分から生放送でお届けします。スタジアムで観戦する皆さんもラジオを持ってお出かけください。スマホやパソコンからはリスラジサイマル放送で聞けますよ。いわき市以外でもご自宅でも試合の様子をお楽しみいただけます。魂の息吹くフットボールで勝利を目指せ、頑張れいわき FC。
6: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ健康生活。日立で一緒に働いてみませんか？長井日立の森病院、医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話 0294-44-8800、 お気軽にお問い合わせください。
7: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
8: 生命保険会社の役割を超えて浜通りを元気に、明治安田が

時刻は7時です。おはようございます。5月13日水曜日、シャイニーモーニング水曜ナビゲーターの立花奈美です。さあ今朝とってもいいお天気ですね。平のスタジオから見える上空、青空が広がっています。お日様もね、眩しいです。ただね、ちょっと今日午後からかな、少しね、お天気不安定なようですので、もしかしたら傘をお持ちになっててお出かけになった方がいいかもしれませんね。さて、今日5月13日は愛犬の日という記念日です。これはね、愛犬家としては紹介せずにはいられません。あの、犬にちなんだ記念日で、あの11月1日もう、これは簡単にワンワンワンの語呂合わせから犬の日っていうね、記念日はあるんですが、それとは別で今日5月13日は愛犬の日という記念日なんです。出版業を行っている成文堂新興社の創設者であり、当時の社長でもあった小川菊松氏が、戦後いろんな種類が飼われるようになった犬に関してもっと関心を強めてもらいたいとの思いから、1956年昭和31年5月13日に犬に関するイベントを東京の日比谷公園で開催しました。戦後間もない日本で動物に関するイベントが開かれること自体が珍しかったこともあり、このイベントの開催日をとって犬の日として、愛犬の日として現在も引き継がれております。よくいろんなところへワンちゃんを連れて出かけている方がいますよね。うちもそうですけれども、気持ちの良い時期です。ただこの気持ちよさもあっという間に過ぎてしまいそう。夏になる前にもうすでに暑い日があります。そんな時は車の中の温度もかなり高くなり、危険なほどになりますので、出先でワンちゃんが車でお留守番しなきゃいけないなんて時は、車の中の温度には十分に注意してください。ということで、立花奈美がお送りするシャイニーモーニング、今日も元気にお送りしてまいります。今日は愛犬の日ということなので、犬にちなんだ音楽をたくさん集めてみました。最初にお送りするのは森高千里で、ヘイ犬。

森高千里で、ヘイ犬、お送りしています。それでは今日のお天気チェックしてみましょう。はじめに注意報警報ですが、現在浜通り南部に雷注意報が発表されています。今日は曇り、朝晩晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率正午まで 20%、 午後は 40%、夜は 20%。 沿岸の海域の波の高さ1メートルのち 1.5 メートル、最高気温は小名浜で22度の見込みです。7時現在の小名浜の実況気温 17.4 度となっています。過ごしやすくなってきたとはいえ、ちょっとね、日中は本当に 汗ばむようなね、こともあるかもしれません。そろそろこまめな水分補給をして、夏に体を、ね、夏に備えて体を整えていきたいところですね。お送りしたのは森高千里で、ヘイ犬でした。この後はヘッドラインニュースをお送りします。

0: 時刻は7時5分です。ヘッドラインニュース。この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、代わりの原油調達先の一つとなる中央アジアのアゼルバイジャン産の原油を積んだ大型タンカーが昨日正午ごろ横浜市に到着しました。経済産業省によりますと、中央アジア産原油の輸入は封鎖後で初めてです。関係者によりますと、今回の原油は軽質油で、中東産の原油とは成分量などが異なりますが、品質に問題はなく、エネオスの製油所で精製が可能だということです。天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程でオランダとベルギーを国賓として公式訪問されることが昨日の閣議で決まりました。国際親善を目的とした外国訪問で、両陛下が2カ国を同時に訪ねられるのは天皇陛下の即位後初めてです。両陛下の海外への親善訪問は2023年のインドネシア、一昨年のイギリス、去年のモンゴルに続き令和になって4回目となります。高校の校外活動で生徒の死亡事故が相次いだことを受け、松本文部科学大臣は昨日の閣議後記者会見で、関係局長を集めた緊急会議を開き、再発防止に向けた安全対策を検討するよう指示する考えを明らかにしました。今年3月以降、沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中の京都府の同志社国際高校の生徒らを乗せた小型船が転覆し、女子生徒ら2人が死亡した事故や、福島県郡山市の磐越自動車道で北越高校の生徒1人が死亡したバス事故が起きました。松本大臣は、安全管理に関する事案が立て続けに起きている、児童生徒の安全管理について万全を期していきたいと話しました。ロンドンで行われた卓球の世界選手権団体戦で、それぞれ銀メダルを獲得した男女日本代表が昨日帰国し、東京都内のホテルで記者会見を行いました。決勝で中国に敗れ、10年ぶりの準優勝となった男子の張本智和は、金を取れなかった悔しさの方が強いと語りました。決勝で日本は張本智和が第一試合で逆転負けし、0対3で敗戦となりました。張本智和は勝てた試合を落とし、チームにつながってしまったと振り返りました。6大会連続で銀メダルの女子は2対1と優勝に王手をかけましたが、張本美和と早田ひなが続けて敗れました。張本美和は、悔しいけど成長できた大会になったと前を向きました。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞社でした。いわき秀英学園は小学校、そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
1: ヘッドラインニュース。この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。
2: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので、天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるので、とってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。

これは犬の目線で飼い主への思いを綴った楽曲です。優しい歌ですね。お送りしたのは平成ジャンプで大好きな君へでした。時刻は7時14分になりました。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめにナイトドッグラン婚活のお知らせです。5月23日土曜日、山田町のアスカ芽吹きの森でナイトドッグラン婚活が行われます。愛犬と一緒に出会いを探したい方、犬を飼っている飼っていないに関係なく犬が好きな方、夜のドッグランで犬と触れ合いながら出会いを探しませんか。当日は愛犬と一緒に参加も可能となっています。開催日時は5月23日土曜日午後5時から8時まで。場所は山田町のアスカ芽吹きの森です。対象は犬が好きな25歳から46歳までの独身の男女。料金はドッグラン入場料、食事代を含め、愛犬同伴は男性7000円、

女性4500円。同伴なしは男性6000円、女性3500円で、当日受付での現金払いとなります。定員は男女ともにそれぞれ10名で、5月18日月曜日までにお申し込みください。なお、応募者多数の場合は抽選となり、当選した方には担当者からメールまたは電話でご連絡します。申し込み方法など詳しくは、古民家カフェ&ゲストハウスひとたびのインスタグラムを確認してください。愛犬の日にぴったりのイベント紹介ですね。これで続いてタッチケアサロンのお知らせです。5月26日火曜日、泉町の泉公民館でタッチケアサロン親子でスキンシップママ交流が行われます。親子でスキンシップを取りながら、ママと交流しながら、今回は栄養士による虫歯予防や熱中症対策などの食育講話が行われます。開催は5月26日火曜日、時間は午前9時半から11時半まで。場所は泉町の泉公民館1階和室です。参加費は無料ですが、事前にお申し込みをお願いします。申し込みなど詳しくは、子育て支援サークルハートウォーミングの渡辺さん、電話 090-7935-1180 までお問い合わせください。おしまいに人形供養祭のお知らせです。5月31日日曜日、平赤井の赤井岳薬師常福寺で第5回人形供養祭が行われます。お寺で僧侶に経を唱えてもらい、思い出が詰まった大切なお人形に宿っている魂を抜く儀式、魂抜きとお焚き上げ供養を行います。供養できるのはひな壇、壇飾りや五月人形、ぬいぐるみ、ガラスケース付き人形、こけし、だるま、羽子板、浜や招き猫などとなっています。開催日時は5月31日日曜日午前9時半会場、場所は平赤井の赤井岳薬師常福寺です。入場は無料となっています。当日来られない方は事前回収や事前持ち込みが可能となっています。また LINE から事前予約をした方は1000円以上の人形供養料が500円オフとなります。当日の供養の模様を YouTube で生配信します。詳しくはこのまれこの指とまれの公式ホームページを確認するか、電話 0246-29-6914 までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ。この時間はイベント情報をお送りしました。お送りするのはゆりでレオ。

0: Freeway FM Iwaki。
1: 時刻は7時22分に今なりました。トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたします。この時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号なこそ町久和から平下壁屋の上下線で午前8時半から午後4時まで路側帯規制です。国道6号四倉町東4丁目から6丁目の下り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道6号久野浜町末継ぎの上下線で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。国道6号平下壁屋あざ天神の上り線で午前9時から午後4時まで路側帯規制です。国道6号平下壁屋あざ天神の下り線で午前9時から午後4時まで路側帯規制です。国道49号内郷三間屋町あざ天井田から御台境町あざ五反田の上り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道49号吉間町大里あざ板木の上り線で午前8時半から午後5時まで路側帯規制です。国道49号三輪町中三坂あざ波流の上下線で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号小川町上小川あざ猪子屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末継停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西町前山線旅人町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。以上、トラフィックインフォメーションをお送りしました。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。

0: フィックインフォメーション。この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。
1: 時刻は7時25分です。お送りするのは AKB48 でラブラドールレトリバー。

0: と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829 いい庭作ろまで。 FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所ムスベルが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所ムスベルは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安、心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にムスベルまでお問い合わせください。

0: 時刻は7時30分です。ウェザーインフォメーション。この時間はお天気情報をお伝えいたします。5月13日水曜日、今日のお天気情報です。はじめに注意報、警報です。現在、浜通り南部に雷注意報が出されています。福島県では今日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。小名浜の実況気温7時20分現在で 18.1 度となっています。続いて外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。このため福島県は曇りや晴れとなっています。それでは福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南東の風、後南の風、曇り、朝晩晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率正午まで 20%、午後は 40%、夜は 20%、 沿岸の海域の波の高さ1メートルのち 1.5 メートル、最高気温は小名浜で22度の見込みです。明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。続いて他の地区の天気予報です。中通地方の今日は曇り、朝晩晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。日中の最高気温は福島市で24度、郡山市で23度、降水確率午前中 30% です。会津地方の今日は曇り、朝晩晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。日中の最高気温は会津若松市で25度、降水確率午前中 30% です。東京地方の今日は晴れ、夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。日中の最高気温は東京都内で27度、降水確率は午前中 10% です。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会、

時刻は7時33分です。ヘッドラインニュース、この時間はいわきと共に110年、あなたのそばに

0: 大統領が要請していました。ウクライナのゼレンスキー大統領は11日夜のビデオ演説で、前線で戦闘が続いたとして、ロシアに戦争を終結させる意図がないことは明らかだと非難しました。昨日の東京債券市場で長期金利が一時前日の終値より 0.030% 高い2.545% に上昇しました。1997年6月以来、およそ29年ぶりの高い水準となりました。原油高を通じたインフレ、物価上昇の加速が意識され、国債を売る動きが強まっています。高市内閣が責任ある積極財政を掲げる中、債券市場では財政悪化への懸念も根強くあります。イギリスのロックバンドビートルズが設立した会社アップルコアは11日、ビートルズの初の公式博物館をロンドンに設立すると発表しました。ビートルズが1969年に屋上で最後に公開演奏したビルを改装し、来年屋上や録音スタジオなどの一般公開を始めるとしています。博物館の名称はビルの住所にちなみ、ザ・ビートルズ・アット・サビル・ロウ3番地となるということです。大相撲夏場所3日目は昨日、両国国技館で行われ、大関琴桜は平幕・隆の勝を押し出して初日を出しました。大関霧島は平幕・藤の川を下し、初日から3連勝です。連敗していた新関脇の2人は共に初白星となりました。熱海富士は平幕王鵬を一気に押し出し、琴勝峰は平幕一山本をすくい投げで下しました。小結若隆景は平幕吉野富士の懐に素早く入り、寄り切って3連勝です。小結高安は平幕平戸海に一方的に押し出されて初黒星を喫しました。県内のニュースです。 IAEA国際原子力機関の調査団がおととい、東京電力福島第一原発で発生する処理水の海洋放出の安全性を検証するため来日しました。調査団には中国や韓国の国際専門家を含めおよそ20人が参加しており、あさってまで滞在し、放出に関するモニタリング活動を重点に安全性について確認作業を進めます。福島第一原発には今日訪れ、モニタリング関連設備や廃炉に向けた最新の取り組み状況などを視察するということです。2023年8月に海洋放出が始まって以降、 IAEA の調査団による検証は6回目となります。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばにセキショーグループ。
2: ヘッドラインニュース、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに赤松グループの提供でお送りしました。
0: 時刻は7時38分です。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。アティスの情報によりますと、7時30分現在、国道6号小名浜臨場付近、上り線が300メートル、下り線400メートルの渋滞となっています。同じく国道6号小名浜かなり付近、上り線で100メートルの渋滞です。続いて下り線小名浜住吉付近で700メートルの渋滞、鹿島町飯田付近に500メートルの渋滞です。気をつけください。 国道399号

0: 平大橋付近上下線工事のため対面通行です。県道20号いわき上三坂小野線常磐共同火力勿来発電所付近上り線で 200m の渋滞です。県道20号いわき上三坂小野線上田町付近下り線で 300m の渋滞、常磐関船町常磐鹿島工業団地入口付近下り線 200m の渋滞です。15丁目若葉台線自由が丘付近の下り線で渋滞 100m です。県道48号恵那常磐線常磐関船町常磐鹿島工業団地入口付近上り線で 600m の渋滞です。以上アティス渋滞情報をお伝えしました。続いて高速道路の状況です。ジャティックの情報です。常磐自動車道下り線湯の岳パーキングエリアといわきジャンクションの間、強化補修作業のため第一走行規制です。続いて磐越道下り線阿武隈高原サービスエリア船引き三春インターチェンジ間付近、舗装工事のため追い越し車線規制が出されています。お気をつけください。以上ジャティック高速道路情報をお伝えいたしました。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。ドライバーの皆さん、シートベルトしっかり締めてスピードは控えめに、車間距離を十分にとって今日も一日安全運転をお願いします。以上交通情報でした。
1: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。
0: 最近のお気に入りの曲です。ソックス&DJ リョウでお散歩リミックスフィーチャリングハンニャ&アルシティ。

0: と卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: 出ない。
2: またか。野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック。様々な眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。

今日はいわき31万人のまちづくりビジョン策定プロジェクトからのお知らせです。いわき市は今年10月市政施行60周年を迎えます。そこからさらに100年目を見据え、どんな街であってほしいかというビジョンの策定を目指しています。未来のビジョンについては市の職員が決めるのではなく、地域の主役である市民の皆さんの意見を取り入れて生み出していくため、一人一人の声という意図を編み合わせて一つの大きな旗を作ることから、ハッシュタグこよやみの愛称で皆さんから意見を募集しています。5月16日から6月6日の毎週土曜日、市内13地区で未来ビジョンの説明やビジョンへの意見や地域の特徴などを話し合う声やみワークショップを開催します。開催地区に関わる方なら小学生から参加できます。5月16日は午前10時から小名浜公民館と常磐公民館で、午後2時からは錦公民館と加藤の公民館で開催します。参加をご希望の方はいわき市の公式ホームページから声やみのページにあるロゴフォームからお申し込みください。詳しくは政策企画課、電話 22-1216 までお問い合わせください。

代わってここからはグッディインフォメーションです。はじめに障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象は平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 までお問い合わせください。続いてリサイクル教室のお知らせです。リサイクルプラザ

クリンピーの家の6月の教室をお知らせします。6月5日金曜日は布造り作り、12日金曜日はつまみ細工、18日木曜日はジュートバッグをトールペイント、20日土曜日はサンドブラストで模様付け、27日土曜日はエコバッグをよもぎ染めの教室を開催します。参加をご希望の方は5月20日水曜日までにクリンピーの家にお申し込みください。応募方法など詳しくはリサイクルプラザクリンピーの家、電話 56-3651 までお問い合わせください。代わって令和8年度崖地近接棟危険住宅移転等事業のお知らせです。いわき市では土砂災害特別警戒区域などに指定される前からその区域内の住宅にお住まいの方が安全な場所へ移転する費用や既存の建物を改修する費用の一部を補助する事業を行っています。今年度は移転・改修それぞれ先着で1件ずつ補助します。補助を希望する方は5月29日金曜日までに事前相談の上お申し込みください。詳しくは住まい政策課電話 22-1178 までお問い合わせください。おしまいに吉野聖書作品募集のお知らせです。いわき市では吉野聖の輝かしい文学業績を記念して新人の優れた文学作品を検証する吉野聖賞の作品を募集しています。募集するのは小説、童話、戯曲などの創作、文芸評論、ノンフィクションの3部門となっています。応募の締め切りは8月3日月曜日の到着分有効です。応募用紙や募集要項はいわき市のホームページからダウンロードできます。詳しくは文化振興課電話 22-7544 までお問い合わせください。以上ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス。今日は早めの熱中症対策をご紹介します。熱中症の発生は気温や直射日光だけが原因ではなく、湿度が高かったり風が弱い場合など、体の熱が逃げにくい状況になった時にも起こりやすくなります。まだ暑さに体が慣れておらず、梅雨で湿度が高くなる5月6月は熱中症になりやすく、救急搬送される人が出始める時期です。この時期から熱中症対策の準備を始めましょう。無理のない運動や入浴などで適度に汗をかくようにして、体を暑さに慣れさせましょう。こまめな水分補給、バランスの良い食事、エアコンの適切な使用などを心がけましょう。特にご高齢の方は暑さや喉の渇きを感じにくく、熱中症のリスクが高いため、一人一人が気をつけて対策を行い、身近な周りの人と声を掛け合いましょう。お知らせプラス。今日は早めの熱中症対策についてお伝えしました。グッディーいわきプラス。この番組はいわき市がお送りしました。

0: に本舗に東方、東方銀行。 FM いわき荒野花見山情報3、はい。
1: 春になれば花々咲いて、どしょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい。散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くにした。ピクニックもさっき言ったな。
0: 今夜花見山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花見山。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
7: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
3: ホームページもご覧ください。
9: ヤバイ T シャツ屋さんで

0: 。まだこちらのね、いわきの方はそこまでではありませんが、少しずつ夏に向けて、暑さに慣れていけるように体の方も整えていっていきたいところです。この後も私立花奈美が生放送でお届けします。輝きいわきシャイニーモーニング、この後は8時のニュースをお届けします。時刻は8時1分です。ヘッドラインニュース。この時間は、いわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りします。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、代わりの原油調達先の一つとなる中央アジアのアゼルバイジャン産の原油を積んだ大型タンカーが、昨日正午ごろ横浜市に到着しました。経済産業省によりますと、中央アジア産原油の輸入は封鎖後で初めてです。旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日に合わせたロシアとウクライナの3日間の停戦期間が11日終了しました。期間中も攻撃が続いたとして、双方が相手の停戦違反を批判しています。天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程でオランダとベルギーを国賓として公式訪問されることが昨日の閣議で決まりました。国際親善を目的とした外国訪問で、両陛下が2カ国を同時に訪ねられるのは天皇陛下の即位後初めてです。主席随員として石破茂前総理大臣が同行します。高校の校外活動で生徒の死亡事故が相次いだことを受け、松本文部科学大臣は昨日の閣議後記者会見で、関係局長を集めた緊急会議を開き、再発防止に向けた安全対策を検討するよう指示する考えを明らかにしました。昨日の東京債券市場で長期金利が一時前日の終値より 0.030% 高い 2.545% に上昇しました。1997年6月以来およそ29年ぶりの高い水準となりました。原油高を通じたインフレ、物価上昇の加速が意識され、国債を売る動きが強まっています。昨日のプロ野球の結果です。セパ両リーグで合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。巨人対広島は5対3で巨人が今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA 対中日は3対1で DeNA が勝ちました。ヤクルト対阪神は10対0で阪神が勝ちました。次にパリーグです。楽天対オリックスは2対0でオリックスが勝ちました。ロッテ対日本ハムは3対2で日本ハムが競り勝ち、3連勝です。ソフトバンク対西武は3対0で西武が5連勝とし、2位に浮上しました。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。
2: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。

0: 時刻は8時6分です。ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、ヤマタマヤグループの提供でお送りします。5月13日水曜日、今日のお天気情報です。はじめに注意報警報です。現在浜通り南部に雷注意報が出されています。福島県では今日昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。小名浜の実況気温、8時現在の気温で 18.7 度です。続いて外気です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。このため福島県は曇りや晴れとなっています。それでは福島地方気象台午前5時発表の浜鳥地方の天気予報です。今日は南東の風のち南の風、曇り、朝晩晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率、正午まで 20%、午後は 40%、夜は 20%。 沿岸の海域の波の高さ1メートルのち 1.5 メートル、最高気温は小名浜で22度の見込みです。明日は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。市内と近郊6カ所のお昼12時のポイント予報です。平のお天気曇り、気温21度。小名浜お天気曇り、気温21度。川前お天気雨、気温19度。加藤のお天気雨、気温21度。楢葉町お天気曇り、気温20度。北茨城お天気曇り、気温21度。風はいずれの箇所も弱いでしょう。お昼12時のポイント予報でした。おしまいに浜通りの洗濯指数です。今日は60、厚手のものは乾きにくいでしょう。このコーナーはウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 人に愛される企業を目指すヤマタマヤグループ。うちの家族にちょうどいい、ヤマタマヤの家族葬、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
2: ウェザーインフォメーション、この時間は人として人のために冠婚葬祭をお手伝い、ヤマタマヤグループの提供でお送りしました。
3: 私たちいわき林業協同組合は、豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
0: お届けするのはグリーンボーイズで子犬。

0: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
1: 私に合う化粧品がなくて悩んでるの。
2: 私は荒れ肌で。
3: それなら今すぐドクターフェリスいわき。いつまでも健康な肌を願って、ドクターフェリスいわき。メールアドレス yuko8797@gmail.com まで。
4: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
5: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
6: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ、悲しみ傷ついています。
7: なんだよ、
8: 振り込め詐欺は許さない。

時刻は8時14分です。トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況からお伝えします。アティスによりますと、8時10分現在、国道6号鹿島町飯田付近、上り線で300メートルの渋滞、下り線では500メートルの渋滞です。同じく国道6号小名浜臨場付近、下り線で600メートルの渋滞、小名浜住吉付近、下り線で700メートルの渋滞です。国道399号平大橋付近、上下線工事のため対面通行規制です。国道399号平15丁目付近、下り線で100メートルの渋滞です。県道26号小名浜平線、平庄内町いわき郵便局付近、下り線で300メートルの渋滞、平三倉橋付近、下り線で300メートルの渋滞。県道20号いわき上三坂尾野線、常磐下船尾付近、上り線で800メートルの渋滞。県道20号いわき上三坂尾野線、上田町付近、下り線で300メートルの渋滞。常磐関船町、常磐鹿島工業団地入り口付近、下り線200メートルの渋滞。県道66号小名浜小野線、常磐下船尾付近、下り線700メートルの渋滞。15丁目若葉台線、平矢川瀬付近、上り線で400メートルの渋滞。駅前平内線、平庄内町いわき郵便局付近、上り線で300メートルの渋滞です。以上、アティス渋滞情報をお伝えしました。

0: さあ、他にも混雑箇所あるかもしれません。十分にお気をつけください。続いて高速道路の情報です。高速道路常磐自動車道下り線湯の岳パーキングエリアといわきジャンクションの間、強化補修作業のため第一走行規制です。常磐自動車道上り線いわき湯本インターチェンジといわき湯本インターチェンジ付近、除草作業のため追い越し車線規制です。常磐自動車道上り線広野インターチェンジ付近と大下トンネル付近の間、排水作業のため追い越し車線規制です。続いて、ちょっと先になりますが、常磐自動車道上り線高萩インターチェンジ付近、舗装工事のため2車線規制となっています。続いて磐越自動車道ですが、下り線阿武隈高原サービスエリアと船引き三春インターチェンジ間付近、舗装工事のため追い越し車線規制が出されています。他は規制はないようです。ジャティック高速道路情報をお伝えしました。先週のちょうどこの時間でしたね。磐越道の事故について、事故が起きているようですというふうにお伝えしましたが、まさかあんなに大きな事故だとは思わず、とてもね、胸が苦しい思いです。とか皆さん、事故にね、大小は、ね、ありませんけれども、小さな事故も十分に気をつけて起こさないように、今日も一日安全運転をお願いします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。トラフィックインフォメーション、この時間は快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
0: 有限会社丸吉タイヤ商会は、地域に根ざして56年、皆様のお車を足元からお守りいたします。タイヤ、ホイールのご用命は当店へ。
2: 有限会社丸吉タイヤ商会は、福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。

時刻は8時19分です。この時間は新聞拾い読み。今日紹介するのは5月10日日曜日、福島民友の記事です。癒しのさえずり、新緑の中に響く愛鳥週間スタート。愛鳥週間が10日からスタート。福島県福島市新井の水林自然林では、夏鳥の山椒クイやオオルリ、県庁キビタキが新緑の中でさえずりを響かせている。山椒クイは環境省の鳥類レッドリストで絶滅危惧2種となっている野鳥で、繁殖のため東南アジアから渡る。水林自然林管理事務所によると、4月中旬にオオルリやキビタキの飛来を確認した。その後山椒クイが姿を見せた。オオルリや山椒クイは徐々に移動し、キビタキは間もなく巣作りが始まる時期だという。水林自然林は NHK 連続テレビ小説エールのロケ地で知られる有名スポット。森の中を散策すると夏鳥の美声が聞こえてくるという記事です。愛鳥週間とは、野鳥を自然の中で生活している鳥を大切にし守ろうという考えを広めるために作られた5月10日から5月16日までの1週間のことで、鳥類保護連絡協議会が作った週間、バードウィークとも呼ばれています。1894年にアメリカで5月4日がバードデー、鳥の日と決められました。それを受けて私たちが住む日本では1947

年に4月10日をバードデー、鳥の日としたのだそう。でもしばらくして4月だと寒い場所にはまだ雪が残っているので、より暖かく野鳥が活動する時期にしようということで5月10日に変更されることに。そして1950年にその5月10日から16日までの1週間を愛鳥週間バードウィークとしたのだそうです。ハト、スズメ、カラス、フクロウ、オウム、インコ、ニワトリ、ウグイス、キツツキ、ツバメ、皆さんが知っている鳥にはどんな鳥がいますか？うちの近所でよく見かけるのは、もちろんね、スズメなどはもちろんですが、畑の近くでキジ、土手の川にはカモ。オスの方が美しい柄なんですよね、キジもカモも。どうしてなんだろうとちょっと調べてみました。メスの方は本当に茶色一色というか、ね、そんな感じなのに、オスは本当になんて言うんでしょう、高貴な色というか、グリーンにしてもね、本当に綺麗な柄なんですよね。これはつがい関係が安定している傾向のあるスズメやカラスというのは、特別美しい羽毛やそれを際立たせる行動を発達させていないのに対して、多くのメスを対象に求愛行動を行うカモ類やキジ類は、オスがより多くのメスに関心を持たれるような美しい羽毛や求愛行動を発達させているのですということです。ほうほうと、なるほどなと、もう調べてみなきゃね、わかんないことですよね。今では人間のね、男性もちょっとメイクする人も増えてはきましたけど、どちらかというとお化粧してね、綺麗にするっていうのはこう、ね、女性の方が多いイメージがありましたが、鳥の場合はね、こうしてオスの方が美しさをこう発達させてきたんですね。まあね、理由がね違いますけどね、美しく見せるってことがね、目で鳥を見つけて目で見るもよし、目を閉じて綺麗な鳥のさえずりを聞くもよし、愛鳥習慣、ゆっくりと私たちの周りにいる鳥のこと、鳥たちのことについてちょっと考えてみたり、話し合ってみたり、感じてみたりする機会を作ることで、鳥への親しみが少しずつ湧いてくるかもしれません。以上、新聞拾い読みでした。お送りするのは加藤ミリア、フィーチャリング湘南の風の若旦那でラララ。

0: ゴルフィード、24時間いつでも通える完全個室のゴルフ空間、安心の完全会員制で周りを気にせずスコアアップ。ゴルフィード平田店、小名浜店もオープン。
1: あなたの町の安心小児科医院、相原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷美馬屋町、相原小児科医院です。
2: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
1: ハピネスアニマル。このコーナーは犬、猫、人の笑顔のために、中央大犬と猫の病院とワンちゃんのためのワンダーランド、平のドッグラン、ワイルドワンズクラブの提供でお送りします。犬や猫など動物との暮らしは私たちの心を豊かにしてくれます。このコーナーでは犬や猫などの動物やその動物たちと関わる私たち人がよりハッピーになれるような時間をお送りします。はじめに実際に犬や猫と暮らしているご家族にご登場いただいての我が子自慢、次に新しい家族を待つ保護犬保護猫のご紹介、

0: そして迷子として保護された犬や猫の情報に動物に関するお役立ち情報をお届けします。では早速参りましょう。聞いて、うちのかわいい子。今日は平の猫ちゃんをご紹介します。今日は地域猫ちゃんをご紹介したいと思います。お世話をしているラジオネームチャンピオンさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では猫ちゃんたちご紹介ください。
1: ハチワレの母ちゃんとその子供たちの女の子の三毛猫の三毛、それからキジシロの大きいのの3匹です。
0: 全部あの名前ですか？
1: みんな名前です。
0: 母ちゃん、ちゃん、みけちゃん、おっきいのくんってことですね。
1: はい、はい、何も考えないでつけました。
0: そのまんま。ということは母ちゃんはまあ母ちゃんってことですか？
1: そうです。
0: 今何歳ぐらいですか？
1: 多分5歳ぐらいだと思います。
0: うんうん。そしてみけちゃんとおっきいのくんは何歳ですか？
1: 多分4歳ぐらいだと思います。
0: うんうん、わかりました。おっきいのくんっていうぐらいだから大きいんですか？
1: 最初は一番ちっちゃかったんですけど、うん、みるみる大きくなりました。
0: いっぱい食べたんですね。
1: 多分、
0: うん、はい。それではこの、ま、おうち猫ちゃんではなくて地域猫ちゃんというところでチャンピオンさんがこうお世話したり可愛がっているというところだと思うんですが、この今に至る経緯を教えていただけますか？
1: 犬をずっと飼ってたんですけれども、
0: ワンちゃん
1: 亡くなっちゃいまして、でどうしようかな、親がいて一日中何もしないとどうしようって言ってた矢先に、
0: チャンピオンさんのお母さん、お母さん、
1: そうです、母ちゃんが突然やってきて、
0: 本当ね、この母ちゃん、
1: はい、はい、まだ全然性別も分かんないし何か分かんないんだけど、うちんとこに来てしばらくいたもんですから、ちょっとご飯をあげたりしてて、2週間ぐらいいて急にいなくなっちゃったんで、どうしたかなと思ったらば、そっから 2,3 週間経ってからかな、子供を2人連れて、
0: はあ、
1: よろしくっていう顔で来たんですよ。
0: うん、じゃ あの最初にひょこっと顔を出した時にはすでにお腹の中にいたってことですよね、期間を考えると。
1: なんですかね、全然性別も分かんなかったし、
0: うんうん、触ったりもしてなかった。
1: 触れないですよね、警戒心強いから。
0: うんうんうん、なるほど。じゃあ次に姿を現した時にはちっちゃいのがぴょこんぴょこんと、
1: そうです、
0: いたんですね。
1: そうです。
0: じゃあそこから、まあ、ご飯をあげてこうお世話をし始めた。
1: あ、そんな感じですかね。
0: ボランティアさんにもご相談されたんですよね。
1: そうです。でどんどん増えるよっていうふうに話を聞いて、じゃあどうしようかって相談をしたらば、ある程度大きくなったらば手術して、買うんだったらばその方がいいんじゃないっていうアドバイスいただいて、
0: でも3匹とも去勢、不妊去勢手術をして。
1: そうです。
0: うんうん、そうなんですね。それぞれの性格教えていただけますか？まずは母ちゃんから。
1: 母ちゃんはですね、一番最新ですね。だけどもうちは通り沿いじゃなくて路地に入るんで、よそからめったに来ないんですけども、
0: 猫ちゃん、他の猫ちゃん、
1: そうです、そうです、うんうん、猫来ると多分自分のテリトリー守るためだと思いますけども、喧嘩をしてるのは母ちゃんだと思います。
0: うんうんうん、守ってるんですね。
1: ええ
0: 結構母ちゃん強いですか？
1: 強いんだと思いますよ、体は小さいけど。
0: うん、そうかそうか。みけちゃんはどんな性格ですか？
1: ツンデレです。
0: でも猫っぽいんですね、一番。
1: そうですね、あの膝に乗ってきたりとか普通にするのはみけだけなんで。
0: うん、あ、そうですか。大きいのくんはどうですか？
1: 男の子なんでしょうね。あのほとんどの生活外で、ねぐらもうちの中っていうか、うちの敷地じゃなくてどっか別なところに行って寝てますから。その代わり起きるとご飯食べに一目散にかけてきます
0: んで。うん、そうなんですね。あの大きいのくんは今そのようにお話ししてましたけど、母ちゃん、みけちゃんは結構家の中にいることが多いんですか？
1: ほぼうちの中で暮らしているかもしれないです。
0: じゃあの地域猫とは言っても結構チャンピオンさんのお宅の中でもうおうち猫のようにいながら、たまにお外に行ったりとか、そんな感じですか？
1: あんまり
0: 外にも
1: 自分の住んでる番地とかって気にしないでしょうから、
0: うんうんうん、
1: もう一角が全部自分と家だと家っていうか住む場所だと思ってるんだと思いますよ。
0: なるほど。もう周りの

0: ご近所の方もそのあたりって母ちゃん、みけちゃん、おきのくんぐらいしかいないそうですね、猫ちゃんが。
1: うん、路地なんで、うんうん、なかなかめったによそからは入ってこないんで、うん、じゃあご近所入ってくると母ちゃんが、
0: うん、あ、払って
1: 追い払いますんで、
0: う
1: ん、
0: じゃあこのご近所さんたちも割とこう温かい目でこう母ちゃん、みけちゃん、おきのくんをこう見守ってくれてるんですかね。
1: 最初の頃は分かりませんけども、うん、最近では餌をあげてくれるうちもありますし、うんうんうん、なんとなくいるんだなって思ってくれて、
0: じゃあそれこそ本当にね地域で見守っているのかなと思います。おうち猫にしようとしたこともあったそうですね。
1: ちょっとはね、うんうん、考えたんですけども、うん、もう自由に暮らしてる方がいいんじゃないかなと思って、うんうんそんな感じになってます。
0: そうかそうか、そんなに交通量も多くないんですよね、うん、
1: 路地の奥ですんで
0: 、うん、じゃあ平和、本当に平和に暮らしてるんですね
1: だと思いますよ、
0: うんうん、そうかそうか、
1: そこまで細かいこと話したことないんで、
0: う
1: ん、猫とは
0: 猫そうか。でも母ちゃんはね、ね、子供たちと一緒に過ごせて、子供たちも母ちゃん、お母ちゃんと一緒に暮らせて、ね、すごくいい形なのかもしれませんね。それでは最後にこのチャンピオンさんにとってこの母ちゃん、みけちゃん、おきのくんってどんな存在ですか？
1: 話し相手帰るともうただいまとか言って話してますんで
0: そうなんですね。お家に帰ると話し相手が猫ちゃん、話聞いてくれるんですね、うん、
1: 多分聞いてくれてると思いますよ
0: わかりました。本当にもう TNR ってすごく大切な、まあ、賛否両論あるとは思うんですが、こう猫ちゃんもうその代限りの一代限りの命をこう生きてもらう、増やさないっていうところでね、すごく大切な活動だと思います。そして地域猫として見守ってもらえる猫ちゃん、こう理解が進むといいなというふうに本当に思っています。今日は平の地域猫ちゃんをお世話している、チャンピオンさんにお話伺いました。母ちゃん、みけちゃん、おきのくんご紹介しました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ここにもいるよ、かわいい子。
0: 続いては新しい家族を待つ猫ちゃんのご紹介です。今日ご紹介するのは、いわき犬猫を捨てない会で里親さんを探している2匹の猫ちゃんたち。1匹目が2022年7月生まれの3歳の男の子。体の色は全体的に白で、頭や尻尾、体の一部がグレーの縞模様です。病歴、治療歴などは特にありません。運動能力の高い男の子で、可愛い声で甘えてきます。2匹目が、2018年生まれ、8歳のチャトラ白の男の子。病歴、治療歴は特にありません。保護主さんが預かった時から、首輪で毛が擦れて薄くなっているようです。ツンの多いツンデレですが、トイレとご飯の場所はすぐに覚えたとのこと。壁で爪研ぎすることもなく、窓際やふわふわのクッションが好きです。シニアの域に入りましたが、とても元気です。が、夜の運動会はあまりしません。一緒に布団に入りたがります。おもちゃではあまり遊ばないそうです。ぽっちゃり体型でムチムチしていて可愛い猫ちゃんです。修正適正飼育のもと飼育管理をしてくださること、先住猫がいる場合は相性を確認してからとなります。猫が15歳になるときに飼い主の方が70歳を上限とする年齢であること、単身者、同性などのカップル、あまり小さなお子さんがいる方はご遠慮いたします。室内飼育ができる方に里親さんになっていただきたいということです。早く里親さんが見つかりますように。この猫ちゃんたちはいわき犬猫を捨てない会で里親さんを探しています。詳しくは団体のホームページを確認するか、電話 090-2606-5547 までお問い合わせください。このコーナーでは、いわき市保健所、非営利動物愛護団体いわき犬猫を捨てない会、動物愛護団体リスタの里親募集の犬猫の情報をお送りしています。譲渡に関しては各団体によって条件などが異なります。ご注意ください。ここにもいるよ、かわいい子。今日はいわき犬猫を捨てない会で里親募集している2匹の猫ちゃんたちをご紹介しました。続いていわき市保健所より迷子犬猫捕獲情報です。いわき市保健所では現在5頭の犬を保護しています。去年6月30日、

小名浜大原で捕獲された雑種の男の子。大型犬とみられ、体の色は茶色、毛が長めです。2月11日、小川町下小川で捕獲された雑種の男の子。中型犬で体の色は茶色。お顔は黒い部分もあり、マズルや足先は白いです。3月11日、旅と町タビュードで捕獲された雑種の男の子。体の色は全体的に白色で、黒いブチ模様と、頭から耳は8割猫のようです。茶色い部分もあります。4月22日、石塚町で捕獲された雑種の女の子。体の色は全体的に薄茶色で、青い布製の首輪がついています。4月22日、内郷美馬町で捕獲されたミニチュアピンシャーの女の子。体の色は黒で茶色い部分があります。チェック柄の赤い布製の首輪をつけています。ご家族のお迎えを待っています。お心当たりのある方は保健所生活衛生課動物愛護係 0246-27-8592 まで連絡してください。受付日時は祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。以上、迷子犬情報でした。ハピネスアニマルいかがでしたか？聞いてうちの可愛い子ではリスナーの皆様からの応募も受け付けています。ぜひあなたの可愛い家族をラジオで自慢してください。応募はメッセージフォームからお願いします。今日放送した可愛い子たちの写真は FM いわきの SNS に掲載しています。ぜひそちらもご覧ください。以上、ハピネスアニマル。このコーナーは犬、猫、人の笑顔のために中央大犬と猫の病院とワンちゃんのためのワンダーランド、平のプライベートドッグラン、ワイルドワンズクラブの提供でお送りしました。お送りするのはマカロニ鉛筆で花。

こちら犬の飼い主への思いをテーマに、犬目線で綴った歌詞、マカロニ鉛筆で花をお送りしました。2曲続けてお送りします。続いてはドリームズカムトゥルーでマイダーリンドギーズ。

0: FM いわき。
1: 時刻は8時47分です。わが町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りします。このコーナーはいわき市内各地にお住まいの市民レポーター、わが町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などをお伝えいただくコーナーです。今日は中野佐久地区のお天気レポーター豊田千春さんとお電話がつながっています。千春さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今現在平野のスタジオ前の上空は青空が広がっています。とてもいいお天気なんですが、中野佐久いかがですか？
2: こちらも雲がないですね。
1: うん、じゃあ快晴。
2: 青空が、はい、広がってます。
1: 風はどうですか？
2: 風はちょっとありますね。
1: うんうんうん。あの海沿いですけど、体感としてはどうですかね？はい、
2: 今半袖で外に出たんですけど、うん、ちょっと肌寒いかな。
1: あ、半袖だとちょっと肌寒いくらい。
2: そうですね。風がそこそこありますね。
1: うんうんうん。そうですか。
2: はい。
1: ね、もうゴールデンウィークもすっかり終わりましたけれども、
2: そうですね、
1: 中野作はいかがですか？最近この、ね、季節を感じるようなことありました？
2: そうですね、ゴールデンウィーク中にお祭りがありまして、
1: うんうん、
2: はい、お祭りに参加したり、うんうん、あとあの雨が、まあ、たまに降ってたんですけど、
1: はい、
2: 雨の合間にあの釣りをしてました。
1: お、
2: はい、
1: あの目の前で。
2: そうですね、
1: うんうん、中野作子です、はい、結構釣りしてる人います？
2: いましたね、
1: うんうん、
2: 結構釣りしてる方多くて、
1: はい、気持ちいい時期だし、ね、
2: 結構釣ってましたね、う
1: んうん、あ、本当で、何釣ってたんですか？
2: はい、イワシが、
1: うん、
2: イワシ釣ってて20匹くらい、
1: うん、おー、すごい
2: 釣ってました。
1: すごい。じゃあその日はイワシパーティーで。
2: そうですね、刺身にしたり、あの叩いてなめろうにして、
1: うんうん、
2: 食べたりしました。
1: だって目の前で釣って、もうそれすぐ調理して、
2: すぐ調理して、
1: いやもうすごい羨ましい環境ですね。
2: まま、はい、
1: へえ、そうだったんですね。あの中野佐久子ってどんな魚釣れるんですか？
2: まあ、うちは釣ったことはないんですけども、うんうん、ヒラメだったりとか、
1: うん、
2: メバルだったりとか、なんかいろんなの釣れるっていうのは聞きますね。
1: そうなんですね。いやいや、もう内陸に住む私からするととってもね、羨ましいそのお話ですね。
2: はい、
1: わかりました。あ、そういえば千春さん、はい、昨日打ち合わせではちょっと話してなかったんですけれど、はい、新聞にね連載されてますね今。
2: そうなんです。
1: 読んでますよ。
2: 福島みゆさんで、
1: はい
2: はい、連載していただいてて、
1: う
2: ん、はい、
1: 千春さんのこの、
2: うん、1回ですね連載、はい、うん、今日も多分載ってます。
1: もう毎日ですか？
2: あ、そうですね、
1: うんうん、
2: はい。
1: そっかそっか、すごくその古民家への思いが今、ね、私が読んでる部分はそう伝わり、ぜひね、皆さん、福島みゆですよね。
2: そうですね、みゆさんの、うん、はい、4面に載ってます、うん、マイストーリーっていう記事ですね、う
1: ん、ねえ、
2: は
1: い、ぜひて読んでいただきたいと思います。みゆさん撮ってる方ね、
2: はい、
1: はい、そして、聖光館では、その聖光館でイベントが行われるそうですね。
2: はい、イベント行われます、うん、5月15日金曜日ですね。
1: はい、
2: はい、つくいさん、福祉事業者さんのつくいさんが主催なんですけど、
1: うんうん、
2: まあ、ピザ屋さんやりますので、
1: うん、あさってですね、
2: はい、そうですね、
1: うんうんうん、はい、どんな感じの内容になるんですか？まあ、もう ピザ屋さんってことで、はい、ピザを食べられるんだと思うんですが。
2: そうですね、うちにあるあのピザ窯あるんですけど、うん、そこで焼いた

0: ピザを、うん、はい、食べることができるんですけど、うん、はい、
1: この職員さんがピザを焼くんですよね、
0: はい、職員さんがピザ焼いて、うん、でその福祉事業者さんに通ってる方、うん、おじいちゃんおばあちゃんがですね、うんうん、接客だったりとか、うん、ま、注文取ったり、うん、改善したりとかしてくれます、
1: うんうん、はい、結構定期的にやってませんでしたっけ？
0: 今回3回目ですね、
1: うんうんうん、はい、チラシ以前見かけたことがあるんですが、はい、ちょっと注文間違っちゃったらごめんなさいみたいなことが書いてあって、
0: はい、
1: ちょっと緩い感じ の、ね、接客を、ね、ちょっとそう、はい、楽しむというか、
0: はい、
1: 場所もね、海の目の前 の成功感でのんびりとね、はい、そういった、
0: はい、
1: 触れ合いっていうな、この関わり合いっていうのもいいことですよね。
0: はい、
1: まあ、ピザは本格的なので味は間違いないという。
0: そうですね、はい、間違いないです。
1: わかります。これはどなたでも買いに行っていいんでしょうか？
0: あ、そうですね、12時から14時まで、
1: はい、2時間
0: 間でしたら、うんうん、はい、大丈夫です。
1: 中で食べることもできるんです、ね、
0: 中で食べることもできますし、うん、外のテーブルで食べることもできます、
1: うん、お持ち帰りもできるんですかね？
0: 持ち帰りもできますね。
1: わかりました、はい、ということですね。ちょっと限られた時間になってしまいますが、
0: そうですね、
1: はい、あさって5月15日、はい、12時から午後2時までの間に、はい、はい、ぜひね、足を運びいただきたいと思います。
0: はい、
1: では千春さん、また来月もどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 本日の天気レポーターは豊田千春さんでした。我が町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の情報サービスの提供でお送りしました。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 朝の忙しいひとときですが、お口の体操しませんか？朝のお口の体操のコーナーは、いわき人が最も苦手なアクセントの違いについてレッスンしていきます。今朝取り上げるのは同義、同じ意義同じ意味という意味と、人が守り行うべき正しい道という意味があります。同じ意味は同義、人が守り行うべき正しい道は同義。違いは分かりましたか？では一緒に言ってみましょう。同じ意味は同義、人が守り行うべき正しい道は同義。もう一度言ってみましょう。同じ意味は人が守り行うべき正しい道は、上手に言えましたか？同義も同義語がたくさんあります。柔道や剣道の練習着、同義は同じ意味の同義と同じアクセント、会議中に出席者が予定以外の事項について議題を提案するという同義は、人が守り行うべき正しい道の同義と同じアクセントです。正しいアクセントを身につけて今日の会話を弾ませましょう。それではまた明日お楽しみに。お口の体操でした。

好きな犬の歌ですね。犬の歌といったらもうこれを届けたいというところでお送りします。エイジアエンジニアで犬の歌ありがとう。

0: ビネスウィークエンド。
1: 第1週担当の佐野由紀恵です。
2: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
3: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
4: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
2: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
3: イオンモールいわき小野浜3階ハピスタから生放送。
4: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
0: ハピネスウィークエンド。
3: ハピスタにも遊びに来てね。
4: メッセージも
0: 待ってるよ。
5: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
6: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
7: おはようございます。
8: デイビー、おはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
7: 気をつけてね。
8: 9時です。

時刻は9時です。ニュース762ニュースをお伝えします。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受け、代わりの原油調達先の一つとなる中央アジアのアゼルバイジャン産の原油を積んだ大型タンカーが昨日正午ごろ横浜市に到着しました。経済産業省によりますと、中央アジア産原油の輸入は封鎖後で初めてです。石油元売り大手のエネオスが調達し、横浜市の根岸製油所で受け入れました。調達量はおよそ4万5000キロリットルで、日本の消費量の 0.16 日分にあたります。